0: متحده با ونزوئلا، متحد نزدیک چین چه کرده؟
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون از کاخ سفید. تلاش تازه در سنای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با هدف کاهش اختیارات جنگ رئیس جمهوری به نتیجه نرسید. این در شرایطی بود که 3 سناتور جمهوری خواه هم به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند. همزمان حدود 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با نوشتن نامه‌ای دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند به تصویب قانون به رسمیت شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود سرعت بده. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، علی‌رغم همه تلاشایی که بیشتر خب طبیعتاً دموکرات‌ها دارن انجام میدن، به نظر هنوز نتونستن توفیق معناداری در کنگره به دست بیارن.
2: هنوز نتونستم، ولی آمارها گویا یک تغییر بسیار بزرگ هست فردا. این قطعنامه امروز فقط یک رأی نیاز داشت که تصویب بشه و در طول تمامی این 6 بار و 7 باری که این قطعنامه به رأی گذاشته شده، هیچ وقت انقدر نزدیک نبود، انقدر مولی نبود تصویب شدنش. یعنی اگر یکی از دموکرات‌ها، یعنی هم آقای فترمن این از این قطعنامه حمایت می‌کرد و یک نفر دیگه غایب بود، این قطعنامه عملاً تا به حال تصویب شده بود. اگرچه آقای ترامپ می‌تونه این رو وتو کنه، اما رفع وتو، یعنی شکستن وتوی آقای ترامپ، هم باز کار خیلی غیر ممکنی به نظر نمیرسه، حداقل نه در بازه زمانی فعلی، اما 6 ماه آینده و بعد از نتیجه انتخابات میان دوره ای اگر به نفع دموکرات ها باشه، به نظر یک گزینه محتمل به چشم میخوره. اما کسی که از جمهوری خواها، یعنی در واقع صف جمهوری خواها به نوعی شکسته شد، جمهوری خواهانی که به شدت از ترامپ در این جنگ حمایت میکردن، دونه دونه دارن ریزش میکنن. دلایل متعددی داره، اما اینکه این خانم مورکاوسکی چرا از صف جمهوری خواهان خارج شد، برام خیلی جالب بود. به خاطر اینکه این خانم همونی هست که دیروز تا دیروز رسما میگم ما اصلا باید بریم یک قطعنامه جدا تصویب بکنیم که به ترامپ آزادی عمل در این جنگ بدیم. چرا نظرش عوض شد؟ من فکر میکنم دلیلش این بود، دیروز که آقای هگزت اینجا بود، به آقای هگزت گفت ما میخوایم برای شما یک قطعنامه تصویب بکنیم که شما دستتون باز باشه در این جنگ. آقای هگزت گفت با تشکر، اما ما هیچ نیازی به این قطعنامه شما نداریم. گفتش که ترامپ فرمانده کل قواست، ما درست جنگ رو متوقف کردیم، ولی هر موقعی که دلمون بخواد میریم دوباره شروع میکنیم و اصلا کنگره رو اونقدر جدی نمیگیریم. در واقع به زبان بی زبانه گفت، و من فکر میکنم اونجا بود که به این خانم برخورد و امروز رفت برای اولین بار علیه این قطعنامه، در واقع به نفع این قطعنامه رأی داد. اما نظر جمهوری خواهان هم مهم هست. سناتور لینزی گراهام جالب بود، من امروز برای اولین بار دیدم که آقای گراهام بادیگارد با خودش آورده کنگره آمریکا. اصلا رایج نیست، به خاطر اینکه کنگره فضای امنی داره و حتی در نزدیک سالن رایدهی هم که سناتورها تنها میرن، آقای گراهام با دو تا بادیگارد گنده داشت حرکت میکرد که قطعا به خاطر جنگ ایران هست. با خبرنگار هم یه صحبتی کرد که ببینیم.
3: فکر میکنم تمرکزش روی رسیدن به نتیجه است. بله، من نگرانش هستم، اما در جنگ جهانی دوم هم ما باید پیروز میشدیم. الان هم باید مقابل ایران پیروز بشیم. البته منظور از پیروزی اینه که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. نباید اجازه داد تروریسم رو گسترش بده. این حکومت 47 ساله که بدون کنترل عمل کرده. رئیس جمهور درست میگه که باید روی نتیجه نهایی تمرکز کرد. نتیجه‌ای که جهان باید دنبالش باشه، بخوادش و براش دعا کنه، اینه که ایران دیگه بزرگترین حامی حکومتی تروریسم نباشه. ایران نباید هیچ وقت دوباره توانایی هسته‌ای به دست بیاره، چون اگه بهش برسه ازش استفاده میکنه. این یک رژیم مذهبی شبیه نازی هاست که اگر بمب هسته‌ای داشته باشه از اون استفاده میکنه. پس بله، میدونم دردناکه، میدونم مردم تحت فشارن، اما رئیس جمهور حق داره.
2: از جمهوری خواها شنیدیم، از سناتور لینزی گراهام، از دموکرات ها هم اگه بگم، این آقای تیم کین که اصلا ابتکار این کار رو خودش به دست گرفته، امروز با خبرنگارها صحبت کرد، گفت خب ما انتظار داشتیم که این صف جمهوری خواها زودتر بشکنه، اگرچه ما هنوز صبور هستیم، میبینیم که آروم آروم دارن به دموکرات ها ملحق میشن. گفت اینها هم حالا نزدیک انتخابات هست، برن سفر بکنن به ایالت های خودشون برگردن، آروم آروم میفهمن که هزینه این جنگ وقتی که به آرای خودشون تاثیر بگذاره به چه معناست، و میان و میبینیم روزی که سنا مقابل ترامپ بیسته و اجازه ادامه حملات به ایران رو به شخص ترامپ نده. این حرفی بود که سناتور کین به من زد. در کنار این، آخرین خبری که خودت هم اشاره کردی این هست که یک نامه فرستادن اینجا در کنگره آمریکا، فرستادن به پارلمان بریتانیا، یعنی به همتایان بریتانیایی خودشون، و با اونها گفتن که عملکرد سپاه پاسداران رو که می‌بینید، اینها رو در لیست گروه‌های تروریستی خودتون اضافه کنید.
1: ممنونم از تو، خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ اخیر با ایران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید دیدار داشته، سفری که به گفته مقامات اسرائیل به گشایشی تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل میگه این اولین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما نخستین دفعه است که دفتر نخست وزیری این موضوع رو تایید کرده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند مقامات ارشد موساد و شینبت هم طی ماه‌های گذشته چند نوبت به امارات رفتن و درباره جنگ و مسائل امنیتی همکاری نزدیک داشتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوست. اردوان، دیگه فقط شایعه نیست، خود دفتر نخست وزیری هم این رو تایید کرده. به نظر میرسه که روابط اسرائیل امارات متحده عربی وارد یک فاز بسیار جدیدی شده که شاید خیلی فراتر از چیزی است که در ابتدای توافق ابراهیم خیلی‌ها انتظارش رو داشتن.
4: در واقع توقع اصلی که در بحث توافق ابراهیم یعنی پیمان ابراهیم وجود داشت، مسئله نزدیکی کشور اسرائیل به کشورهای عرب منطقه برای کاهش تنش‌ها بود که در افقش میشد یخش و باز شدن یخ سیاسی بین اسرائیل و این کشورها رو دید. اما مسئله‌ای که امروز داره مطرح میشه، یعنی دیدار آقای بنیامین نتانیاهو با شیخ زاید رئیس کشور امارات در شهر العین در نزدیکی عمان، نشان دهنده چیزی فراتر از این حرف هستش. سی بی اس در گزارش خودش با طرح مسئله میگه که این در واقع یک پیشرفت تاریخی محسوب میشه، چرا که نه تنها دیداری نتانیاهو رو حالا دفترش داره به طور رسمی مطرح میکنه، چیزی که به نظر میرسید برای افقهای دور حتی پیش بینی میشده، حالا سی بی اس داره میگه که جنگی که جمهوری اسلامی در اون درگیر شده و به راه افتاده و حملات جمهوری اسلامی به نوع این دو کشور رو به هم بسیار نزدیک کرده، به اندازه‌ای که آقای نتانیاهو رو به شهر العین در امارات برده. اما نکته دیگری که در این بحث شاید اهمیت پیدا میکنه، دیدارهای آقای بارنیان رئیس موساد هستش که دست کم دو دیدار از کشور امارات داشته. رؤسا و فرماندهان شباک یعنی سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل هم از این کشور بازدید داشتن و محصول کار حداقل این بوده که اسرائیل در یک برنامه‌ریزی گنبد آهنین رو در منطقه در واقع هوای امارات هم مستقر کرده که این نشان دهنده این هستش که حالا وضعیت فراتر از فقط همکاری‌های سیاسی محسوب میشه و از نظر تایمز آف اسرائیل این یک نوع ورود به فاز تازه از ارتباط نزدیک اطلاعاتی و امنیتی حساب خواهد شد. حالا افق‌هایی که پیش رو خواهد بود چیست؟ نکته اول این هستش که از نظر رویترز این ارتباط باعث این شده که ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم نیروی مستقیم و مرتبط با خودش رو در امارات خواهد داشت که کمک بسیار زیادی برای حفظ امنیت منطقه‌ای خواهد کرد. نکته دوم، ارتباط باعث این خواهد شد کشورهای عرب دیگر منطقه هم تا همین حد به اسرائیل نزدیک بشن و نکته مهمتر و سوم این هستش که عملا جمهوری اسلامی دستهای اسرائیل رو در فاصله چند کیلومتری خودش در خاک امارات خواهد داشت، چیزی که حالا میفهمیم چرا جمهوری اسلامی یکی از اهدافش خشمگینانه کشور امارات متحده عربی در چند روز گذشته بوده و حاضر به پذیرش هیچ چیز در مورد این کشور نبوده. روشن میشه که عملیات ها حتی بعضی از عملیات ها به رهبری اسرائیل برای حمله امارات به خاک ایران انجام شده.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. در ادامه تلاش‌های ناتو برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی، بلومبرگ میگه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی برای حضور در جلسه بعدی ناتو در ترکیه دعوت شدند. نشسته که گفته میشه بررسی جنگ ایران به ویژه امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و درگیری‌های منطقه‌ای از محورهای اصلی اونه. بنا به گزارش‌ها هدف اصلی این جلسه تقویت امنیت منطقه و کاهش اختلاف نظر متحدان اروپایی و آمریکاست. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، مشخصه که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت ضربه خوردن از جنگ ایران و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، ولی یک صدای منسجم یک پارچه ندارن. آیا الان نشانه هایی وجود داره که به خصوص به واسطه متحدان اروپاییشون شاید اگر دوباره درگیری صورت بگیره یک موضع متحدتری داشته باشن؟
5: خب البته شورای همکاری خلیج فارس که خیلی سال پیش به وجود اومد دقیقا به خاطر اینکه یک صدای هم مشترکی به وجود بیاره و حتی صحبت از ایجاد یک نیروی رزمی مشترک بود که برای مدت کوتاهی هم به وجود اومد. سپر خلیج اسمش رو گذاشته بودن، ولی به خاطر اختلافاتی که بین این کشورها وجود داشت عملا هیچ وقت این صدا یک بارجه نشد و همیشه این اختلافات پررنگ بود. حالا در یک شرایط جدیدی که پیمان ناتو متوجه شده که امنیت منطقه یورو آتلانتیک و امنیت منطقه خلیج فارس واقعا با هم گره خورده و باید یه فکری برای زنده کردن یک سری مسیرهای ارتباطی و راه‌های تبادل نظر به صورت فعال بین کشورهای خلیج فارس و همینطور ناتو به وجود بیاد که خب بهترین پلتفرم برای این کار زنده کردن اون ابتکار همکاری استانبول هستش که در سال 2004 به وجود اومد با شرکت کشورهای چند کشور خلیج فارس، کویت، قطر، بحرین و امارات. البته عربستان و عمان به این ابتکار نپیوستند، ولی به وجود اومدن این ابتکار در سال 2004 باعث شد که یک جلسه بین این کشورها و ناتو انجام بگیره، ولی از اون به بعد کاملا به فراموشی سپرده شد و حالا یک فرصت جدیدی ظاهرا به نظر به وجود اومده که دوباره این ابتکار احیا بشه و یک مسیری برای آموزش، ابتکارات آموزشی، تبادل اطلاعات و همینطور به ویژه همکاری در زمینه‌های امنیت انرژی، امنیت زیرساخت، حفاظت از زیرساخت‌های حساس و همینطور همکاری‌های در مورد امنیت کشتیرانی در منطقه به وجود بیاد. خب الان بهترین شرایط است. در این حال خب سیگنال هم میتونه هم به ایالات متحده باشه که واقعا کشور اروپایی ناتو در زمینه امنیت کشتیرانی دارن فعال میشن در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز. از طرف دیگه هم میتونه سیگنال به ایران باشه که ناتو به امنیت منطقه خلیج فارس و امنیت انرژی در اونجا متحد و داره ابتکاراتی رو با کشور منطقه آغاز میکنه.
1: موضع سعودی رو چطوری میشه فهمید آقای ندیمی؟ برای که الان گزارش دیروز رویترز رو داشتیم، از یه طرف میبینیم سعودی ها در جریان جنگ حتی عملا وارد شدن، حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه به اشکال مختلف حتی به واسطه پاکستانی ها سعی میکنن راپروشمانی بین ایران و ایالات متحده برقرار بکنن، برخلاف اماراتی ها که خیلی روی کرده روشن و مشخص و جدی در مقابل تهران دارن. چطور میشه فهمید نقشی رو که ریاض میخواد بازی بکنه؟
5: دقیقاً عربستان سعودی همیشه اگر هم اقداماتی در به صورت تهاجمی در دفاع در مقابل پرتاب موشک‌ها و درون‌های ایرانی در زمان جنگ انجام داده، همواره یک در بازی هم باقی گذاشته که در صورت آمادگی ایران بتونه یک ارتباط دیپلماتیک رو با ایران حفظ بکنه. همیشه اینطور بوده و فکر میشه انتظار داشت که در آینده هم به همین ترتیب باشه. حملاتی که عربستان انجام داده هیچ اطلاعاتی در مورد این که آیا این حملات به خاک ایران هم بوده وجود نداره، برخلاف امارات که میدونیم که میراژای 2000 اماراتی به پالشگاه لاوان دست کم حمله کردن و خساراتی به اون وارد کردن. حملات هوایی عربستان تا حالا دانسته این است که این حملات متوجه گروه های شیعه حشل شعبی و گروه های شیعه که تشکیل دهنده حشل شعبی هستند در خاک عراق بوده که به دستور ایران به مرکز نظامی ایالات متحده در خاک عربستان و پایگاه هوایی عربستان حمله کردن با درون و واکنشی که عربستانشون داده به صورت مستقیم علیه این گروه ها بوده. هنوز من اطلاعاتی ندیدم که عربستان به خاک ایران حملات هوایی انجام داده باشه. خب این اگر چنین اتفاقی افتاده باشه واقعا از رفتار معمول عربستان مقداری به دور هست که خیلی احتیاط جانب احتیاط رو حفظ میکنه، ولی میشه انتظار داشت که اگر وضعیت جنگی دوباره برگرده و دوباره حملات موشکی به منطقه خلیج فارس شروع بشه با تعداد زیاد، میشه انتظار داشت که این بار عربستان نقش فعال تری داشته باشه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بلومبرگ گزارش داده بارگیری نفت از پایانه اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارک متوقف شده و طی چند روز گذشته هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در این منطقه دیده نشده. این گزارش همینطور حاکی مخازن ذخیره نفت خارک در حال پر شدنن و اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسن ایران ممکنه ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت بشه، موضوعی که به نوشته بلومبرگ بخشی از اون از قبل هم آغاز شده. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی به ما پیوسته. آقای ناصری، پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به زودی تأسیسات نفتی ایران در خارک ممکنه لوله‌هاش منفجر بشه به خاطر اینکه نمیتونن نه اون رو دیگه ذخیره بکنن نه صادر بکنن. اگر واقعا الان این گزارش بلومبرگ هم درست باشه، چه معنایی داره FGA و مشاور بازار نفت از دبی به ما پیوسته؟ آقای ناصری، پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که به زودی تأسیسات نفتی ایران در خارک ممکنه لوله‌هاش منفجر بشه به خاطر اینکه نمیتونن نه اون رو دیگه ذخیره بکنن نه صادر بکنن. اگر واقعا الان این گزارش بلومبرگ هم درست باشه، چه معنایی داره برای طولانی مدت برای صنایع نفت ایران؟ آیا اگر کاهش بدن دوباره میتونن به اون

0: داره به جمع تولید کننده های نفت خاورمیانه که عراق به عنوان اولین کشوری که تنها چند روز بعد از شروع جنگ آغاز به بستن چاه‌های خودش و کاهش تولیدش کرد و بعد کویت، امارات، عربستان، بحرین و قطر همه به این جمع پیوستن. و اگر به شکل درصدی نگاه بکنید، ما عراق و کویت رو با بالاترین درصد کاهش تولید، چیز حدود 60% از تولیدشون کم کردن در طی چند ماه گذشته، و بعد کشور امارات رو داریم با چیزی بالای 40% و عربستان با بالای 20%، نزدیک 25%. بنابراین ایران هنوز به این جمع ملحق نشده و یواش یواش داره به اونجایی میرسه که اونها در چند ماه گذشته مشغولش بودن، یعنی کاهش تولیدش به دلیل پر شدن مخازن روی خشکی. مخازن روی آب هم میشه در واقع کشتی‌هایی که باز ایران آخرین کشوری بود که در واقع امکان رو داشت، چون کشورهای دیگه خیلی جلوتر اقدام به توقف بارگیری کشتی ها کرده بودن به دلیل اینکه خطر در واقع عبور از سنگر رو به پیش رو داشتن. ایران میدونیم که تا حداقل اوایل اپریل به راحتی نفت خودش رو بارگیری و صادر میکرد. شاید حدود یک ماهی هستش که این صادرات خیلی کند شده و بارگیری هم کند شده، حالا بعضی روزها ممکنه متوقف هم شده باشه به کلی، اما این به این معناست که در واقع روند بارگیری کشتی‌ها اول متوقف میشه، بعد هم روند در واقع مخازن روی خشکی هم به یواش یواش پر میشن و بعد میرسه فاز کاهش تولید و بستن چاه‌ها. این که حالا لوله‌ها میتره که یه تعبیر نادرستی بود، اما چاه‌ها و در واقع تولید رو باید کاهش بدن و این همونطوری که گفتم همه این کار رو انجام میدن. و وقتی که کاهش تولید انجام میدی، در واقع معمولاً باید اقداماتی رو در نظر به اصطلاح انجام داد برای اون چاه‌ها که بتونن دوباره با باز کردن این در واقع تولید و از سرگیری تولید بتونن از همون ظرفیت همونقدر تولید بکنن. این دیگه بسته به نوع چاه، نوع میدان، نوع مخزن و طول عمر مخزن داره که چقدر از ظرفیت قبل از این بستن، و البته با طول مدت بسته شدن هم بستگی داره. اگر که چند روز تا چند هفته باشه این خیلی معمول هستش، در به اصطلاح تعمیر نگهداری هم این اتفاق میفته، اما اگر چند ماه یا بیشتر باشه بخشی از اون ظرفیت همونطور که گفتم بسته به نوع میدان، نوع مخزن و طول عمرش میتونه دیگه بر نگرده به مدار، که این البته سوالی هستش که برای کشورهای دیگه منطقه هم که لنجای ما از ما میپرسن و فرق میکنه میدان به میدان، کشور به کشور، و این میتونه از چند درصد به اصطلاح تک رقمی تا حدود 10% این ظرفیت بر نگرده. و ایران البته این رو تجربه کرده سالهای 2012 به بعد که تحریم‌های اولیه امریکا در دوران اوباما اومد، ایران به شدت تولیدش کم شد و اون بار یه چیز حدود 400 هزار بشکه در روز از ظرفیت به اصطلاح آفشور یا دریایی خودش رو ایران از دست داد و دیگه الان تولیدش هیچ موقع به اون حد قبل از سال در سالهای 2010 و 2011 بر نگشت.
1: در خود سرزمین اصلی آیا مثلا ظرفیت پالایشگاهی وجود نداره که بتونن این مازاد تولید رو در داخل خود ایران استفاده بکنن یا پالایشش بکنن در این شرایط پیچیده؟
0: خب ایران ظرفیت پالایشی حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت خام خودش رو کاملا در واقع داره با نفت خودش تأمین میکنه. و بقیه کشورها همونطور که گفتم، وقتی میگم عراق مثلا 60% افتاده، اون 40% دیگه بقیه در پالایشگاه خودش در حال فراورش هستش برای تأمین فراورده های داخلی. حالا عراق مشکل اینو داره که فراورده های مازاد هم داشتش که اونها رو هم دیگه نمیتونه در واقع از ظرفیت پالایشی خودش نمیتونه کامل استفاده بکنه، چون فراورده هم نمیتونه صادر بکنه. اما ایران این مشکل رو نداره، چون تقاضای در واقع داخل تقریبا برابر ظرفیت پالایشی خودش هستش و همین کار رو ادامه میده. بنابراین از تولید 3.5 میلیون بشکه در روز نفتی که در ماه فوریه و مارس تقریبا در حال تولید بود، ایران اگر نتونه کشتی رو بارگیری بکنه و صادر بکنه و مخازن

0: داخلی هم دیگه پر بشن، که این البته هنوز چند هفته حداقل پیش رو طول میکشه تا مخازن پر بشن. در اون موقع باید تولیدش رو بندازه به 2 میلیون بشکه در روز که ظرفیت داخل است، اما ظرفیت مازادی نداره که بخواد حالا بیاره وارد مدار بکنه و در واقع نفتی قبلا صادر میکنه رو داخل فراورش بده.
1: ممنونم از شما. ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت FGA و مشاور بازار نفت از دبی. در ایران مسعود پزشکیان در واکنش به تورم و گرانی‌های بی‌سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش رو به کار بگیره. رئیس جمهوری ایران با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفته هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردمه. پزشکیان گفته ایجاد تقاضا بدون تامین کالا به نارضایتی عمومی منجر میشه. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز داره. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، به ما پیوسته. آقای جوادی، چیزی که پزشکان میگه خیلی درکش دشوار نیست، اما چه راهکاری با شرایط فعلی جمهوری اسلامی در پیش داره؟
2: درود بر شما. این اگه یادتون باشه توی قبل از اون ماجرای جنبش سبز کروبی صحبتی کرد، گفتش که از کدام خزانه. الان هم صحبت اینه، حالا رو کاغذ به صورت تئوریک میشه این حرف رو زد، ولی واقعا از کدام خزانه؟ منابعی برای این کار ندارن. ببینید جناب فرداد، بر اساس پژوهش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو ما الان میتونیم به عنوان یک حاکمیت شکننده یه فرجایل استیت طبقه بندی بکنیم، به این معنی که از ارائه طیف گسترده از خدمات اولیه قاصر یا اثر بخشیش بسیار محدوده و با ریسک بالای فروپاشی و نارضایتی اجتماعی مواجهه. یه تعریف آکادمیک در رابطه با یک حاکمیت شکننده است و دقیقا داره جمهوری اسلامی رو توصیف میکنه. خب درآمد ارزی که ندارن از محل فروش نفت، بسیار محدود شده، وصولش هم محدود شده. از اون طرف درآمد مالیاتی هم ندارن، فضای کسب و کار واقعا خوابیده. خب بانک مرکزی منابعی نداره که به صورت روال گذشته به خود مداخلاتی انجام بده که بازار رو کنترل بکنه. چیزی که واضحه اینه که اگر این اقتصاد بخواد دوباره برگرده رو ریل، جمهوری اسلامی مجبوره که از موزش کوتاه بیاد و یک تغییر جهت 180 درجه‌ای بده. اگه تغییر جهت رو نده، که نمیده بر اساس تمام شواهدی که ما داریم، ما از نقطه بی بازگشت عبور کردیم و یک بحران تمام عیار اقتصادی کلام، ماکرو اکونومیک کرایسیس به معنی واقعی کلمه، در حال شکلگیریه. و توی یک حاکمیتی که مثل جمهوری اسلامی که تو تله شکنندگی قرار گرفته، ابزارهای متعارف اقتصادی دیگه رهگشا نیستن. من واقعا شرایط رو خیلی وقتی میبینم و چشمانداز جالبی هم وجود نداره با توجه به تحولاتی که داره تو منطقه اتفاق میفته. شما حتی تو مذاکراتشون که نگاه میکنید میبینید اولویت اینا به هیچ وجه جمهوری اسلامی اولویتش مردم یا اقتصاد نیست. در رابطه با جلوگیری از حمله اسرائیل به حزب الله صحبت میکنن، کاملا مشخص اولویت کجاست. از ایران و منابعش مثل یک ابزار برای پیش بردن اهدافشون دارن استفاده میکنن. واقعا نگرانی واقعا زیاده برای من که این چه اتفاقی در نهایت میخواد بیفته. من خوشبین نیستم. هیچ به قول معروف سنجه اقتصادی وجود نداره که به شما نشون بده که یک کرسی امیدی وجود داره. نه منابع دارن، نه وضاحت مالی و یا تمایل سیاسیشو دارن که بخوان کاری بکنن.
1: بعضی از کریدورهای جمهوری اسلامی هم خب طبیعتاً تضعیف شده، احتمالاً از بین رفته، مثل امارات متحده عربی، خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه رابطه حسنه‌ای یا تو رابطه معمولی هم با تهران ندارند و نخواهند داشت. اگر جنگ همینطور فرسایشی بشه، محاصره ادامه پیدا بکنه، چه شکلی از اقتصاد رو میشه برای ایران متصور شد؟ آیا به سمت کره شمالی شدن میره؟
2: ببینید، حالا اینکه دقیقاً به سمت کره شمالی شدن میره یا نه جای بحثه، ولی میشه یه پارامترهایی رو برشمرد. خب مثلا کاملا ما میدونیم که به سمت ابر تورم در حال حرکت خواهیم بود، به دلیل اینکه منابعی برای مقابله با تورم وجود نداره و تامین مالی کردن جنگ در جایی که منابع ارزی وجود نداره، با چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام میشه و اینا تورمزاست. خب این هم تله شکنندگی که من میگم همینه، یعنی ترکیب این موارد، سوء مدیریت، بالا رفتن بدهی دولت و به طور همزمان نبودن عرضه. خب ابر تورم خواهیم داشت، به طور متناظر پول ملی سقوط میکنه، دلاریزه شدن رو خواهیم داشت. همین الان خیلی از مراودات اقتصادی با دلار دیگه داره انجام میشه و خب شما بانک، شبکه بانکی سقوط میکنه، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، ابر تورم خواهیم داشت، 1,000,000 شغل از بین رفته و این تازه یک برآورده. خیلی ها معتقدن که عدد خیلی بیشتر از این حرف هست. خب و اون مالتیپلایر افکتش هم اگه بهش اضافه بکنیم، به نظر من ترکیب اینا میشه همون ماکرو اکونومیک کرایسیس یا همون بحران کلان اقتصادی که صحبت کردم، که یه بحث کاملا آکادمیکیه که دقیقا ما تمام پارامترشو داریم میبینیم که در حال حاضر در حال شکلگیری هستن.
1: ممنونم از شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. قبل از پایان برنامه بگم که در دقایق گذشته جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره مذاکرات واشنگتن و تهران گفته بدیهیه که این مذاکرات بسیار حساس هستند، اما گفته که با جرد کوشنر و استیو ویتکاف تلفنی صحبت کرده و همطور با تعدادی از به گفته او دوستانمان در جهان عرب. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما همه اینها بستگی به این داره که ایران چقدر بتونه خواسته های رئیس جمهوری آمریکا و خط قرمز اون رو مد نظر قرار بده. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مونتاکس.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو
8: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
12: کنگره آمریکا
13: بیروت
14: تامان
15: با ما بمانید.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با من گلاره هان. این سرخط خبر هاست. پرونده جنگ با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتگوهای ترامپ در چین. رسانه ها از همکاری واشنگتن و پکن برای تسلیم تهران میگویند. تردید واشنگتن درباره روند مذاکرات با تهران. جی دی ونس گفته مذاکرات پیشرفت داشته اما همخوانی آن با خط قرمز ترامپ روشن نیست. برای اولین بار بعد از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در خلیج فارس، صادرات نفت جمهوری اسلامی از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفتی ایران، متوقف شد. بلومبرگ خبر داده ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این جزیره هم رو به تکمیل است. اعدام یکی از معترضان دی ماه در زندان قزل‌حصار کرج، محمد عباسی، شهروند 55 ساله، تحت شکنجه و با اعتراف اجباری بدون داشتن حق وکیل تعیینی اعدام شد. و تایید و تکذیب سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته در میانه جنگ ایران او به امارات سفر کرده. وزارت خارجه امارات هم دیدار را تکذیب کرد.

0: با ادامه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران، دونالد ترامپ برای سفری دو روزه به پکن پایتخت چین رفت، سفری که یکی از سرنوشت سازترین اتفاقات سیاسی تاریخ است و در آن پرونده جنگ با ایران یکی از محوری ترین موضوعات گفتگو. بنابر بعضی گزارش‌ها احتمال میره واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی رو برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هنیتی چین رو دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما اضافه کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو گفته منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. این اظهارات در بحبوحه رقابت فزاینده آمریکا و چین مطرح می شود.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه حل بحران خاورمیانه به نفع چین است، ابراز امیدواری کرد واشنگتن بتواند پکن را متقاعد کند نقش فعالتری در ترغیب جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن اقداماتش در خلیج فارس ایفا کند. روبیو گفته چینی‌ها کشتی‌هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند. یک محموله باری چینی آخر هفته هدف قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا گفته این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است. بیش از هر نقطه دیگر جهان آسیا را تهدید به بی‌ثباتی می‌کند، زیرا به شدت به این تنگه‌ها برای تأمین انرژی خود وابسته است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن معتقد است در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته یا نه. ونس در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آمریکا به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
2: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: بله. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، از تو بشنویم در مورد آخرین تحولات درباره مذاکرات بین تهران و واشنگتن.
3: خب آقای ونس امروز در کاخ سفید بوده و خب به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده در مورد مسائل داخلی، در مورد سیاست خارجه. خبرنگار سی بی اس از او پرسیده که آقای ترامپ پیش از سفر به چین پاسخ جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات جاری رو غیر قابل قبول توصیف کرده و نظر آقای ونس رو خواسته. معاون رئیس جمهوری امریکا گفته که نه، مذاکرات خوب پیش رفته، مذاکرات حساسی است، نمیتونم جزئیات اون رو برملا کنم، اما پیشرفت حاصل شده. او به پاکستان اشاره کرده، گفته پیشرفت‌های اونجا حاصل شده و بعدتر هم که ما برگشتیم امریکا پیشرفت‌های دیگری حاصل شده. اما در عین حال افزوده که باید دید این پیشرفت‌ها تا چه حد میتونه خط قرمزهای آقای ترامپ رو تأمین بکنه. آقای ونس افزوده که این خط قرمز مشخصه، خط قرمز رئیس جمهوری امریکا عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. اون چیزی است که خطرناکترین کشور جهان نباید به خطرناکترین سلاح جهان دست پیدا بکنه و اون چیزی است که ما بعدتر باید بتونیم در چشم مردم امریکا نگاه کنیم و بگیم که این دستاورد ماست و ما نگذاشتیم که چنین اتفاقی برای آیندگان روی دهد. او افزوده که البته در این مسیر فعلا آقای ترامپ مسیر دیپلماسی رو انتخاب کرده، بسیار حالت تهاجمی و فشرده داره روند مذاکرات. اون موضعی که امریکا گرفته موضع بسیار فشرده است. راه‌های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود داره، راه دیپلماسی و همینطور گزینه نظامی که همچنان پیش روی رئیس جمهوری امریکا است. آقای ونس افزوده که در واقع این مذاکرات به نوعی پیش خواهد رفت که بتونیم منافع مردم امریکا رو تامین کنیم. اشاره کرده که رئیس جمهوری امریکا هدف ارزشمندی داره، هدف اون جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در دراز مدت منافع و امنیت مردم ایالات متحده را تأمین خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.

0: و همکار دیگرم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامیار، با توجه به سفر ترامپ به پکن و گزارش ها درباره اینکه موضوع جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف است، فکر میکنی در چنین وضعیتی چین چه نقشی ایفا میکنه؟ آیا به عنوان یک میانجی حضور خواهد داشت یا فکر میکنی نقشی که از بازیگران اصلی رو خواهد داشت؟
1: ببین، با توجه به رابطه جمهوری اسلامی با چین به نظر میرسه که بیشتر چین تمایل داشته باشه که یک بازیگر باشه تا بخواد میانجی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا برای چین رابطهش با ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف مهمتر از اینی که بخواد جمهوری اسلامی رو راضی نگه داره یا چیزی شبیه این. اما از لحاظ اقتصادی یک نگاهی بکنید، شما چین نزدیک به 60% واردات نفتش وابسته به تنگه هرمزه. چین خریدار 90% نفت جمهوری اسلامیه. در واقع امر چین یک نقشی رو اینجا داره که میتونه از کارت‌های بازیش استفاده بکنه. بنابراین بعید به نظر میرسه که بخواد بیاد نقش میانجی رو بازی کنه. اما نقش دیگه ای که داره ایفا میکنه اینجا میتونه نقش پلیس خوب باشه، یعنی بیان در یک مذاکره ای که پلیس خوب و پلیس بد، یعنی آمریکا و چین رو دو سرش قرار بدیم، بیان و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن. اما سمت دیگر این میز جمهوری اسلامی نشسته که نشون داده در موقعیتی که بعد از جنگ 40 روزه قرار گرفته حاضر نخواهد بود به حتی چین امتیازی رو بده. در ساعات گذشته حتی برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی در صدا و سیما یا حتی این تجمعات جست و گریخته خیابانی در شهرهای مختلف بر این اصل دارن تاکید میکنن که اتفاقا اون 5 شرطی رو که علنی کردند در روز گذشته بعد از این که دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرد، به همین دلیله در واقع هم کارت بازی رو میخوان حتی از دست چین به عنوان یک کشوری که خودشون اون رو کشور دوست و برادر خطاب میکنه بگیرن. بنابراین من خیلی بعید میدونم با همه این حرفایی که الان حتی زدم چین حتی بتونه با گفتگو و یا حتی فشار نرم جمهوری اسلامی رو قانع بکنه و این دست دونالد ترامپ رو برای یک اقدام نظامی گسترده تر باز میکنه، به این معنی که ما حتی از طریق چین هم تلاش دیپلماتیک خودمون رو کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.
0: کامیار، قبل از برنامه داشتیم راجع به وابستگی اقتصادی چین به انرژی خلیج فارس صحبت میکردیم، تو بهش اشاره کردی. چقدر این وابستگی میتونه پکن رو مجبور کنه نقش فعالتری داشته باشه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی؟
1: ببین، همونطور که گفتیم این وابستگی چین ما خیلی در موردش توی رسانه‌های آمریکایی هم میشنویم، اما چین یک ذخیره راهبردی انرژی داره نفتی که ارزیابی ها بر اینه که همین الان اگر کل واردات نفتش رو قطع بکنه برای 120 روز میتونه نفت داشته باشه. این یعنی یک پشتوانه بزرگ. این به معنی صفره، اونی که تازه دارم میگم که میدونیم که این اتفاق نمیفته به هرکس. اما نکته ای که هستش، ما باید این رو ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی ایران در تعاملات اقتصادی جهان تأثیر گذاره. از اون طرف ما داریم در مورد چه معامله‌ای بین چین و آمریکا صحبت میکنیم، معامله‌ای که صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف روی میزه و میزان مراوده اقتصادی چین با جمهوری اسلامی شاید کوچکترین اونها هم نباشه. یعنی حتی با یک شرکت خصوصی در امریکا چین قراردادی رو امضا کنه که کل مراوداتش با جمهوری اسلامی بیشتر بشه. بنابراین همه این حرفی که دارم میزنم میخوام این رو خلاصه بکنم، بیشتر از هر چیزی من فکر میکنم که اون کارت بازی سیاسی و نفوذ سیاسی چین هستش که میتونه عمل بکنه تا هر اهرم اقتصادی دیگری. جمهوری اسلامی خودش رو داره برای یک دوره سخت و انزوای طولانی آماده میکنه، که این به معنی اینه که حتی اگر چین و روسیه هم پشت او نباشند بخواد این کار رو انجام بده. و پیشتر هم من این رو مقایسه کرده بودم، همونطور که قالیباف میگه با شعب ابی طالب، دقیقاً جمهوری اسلامی چنین دوردمایی رو برای ایران با وجود خودش تعیین میکنه. در واقع هم باید این شکلی بگیم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست مسئله تنگه هرمز به این راحتی حل نخواهد شد، و تا جمهوری اسلامی هست این آش و این کاسه فعلا بر همین مبنا خواهد موند.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم کامیار. اما تلاش تازه در سنای آمریکا برای صدور قطعنامه‌ای با هدف کاهش اختیارات جنگ توسط رئیس جمهور به نتیجه نرسید. این در شرایطی بود که سه سناتور جمهوری خواه هم به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند.
2: هفتمین تلاش دموکرات‌ها برای پایان حملات آمریکا به ایران با شکست مواجه شد و دوباره اینها نتونستن که این قطعنامه رو به تصویب برسونن. اگرچه آنچه که بسیار مهم بود در این هفتمین دور رأی‌گیری این هست که برای اولین بار صف جمهوری‌خواها در خصوص مخالفت با حملات آمریکا به ایران شکسته شد و سه نفر از جمهوری‌خواها به دموکرات‌ها ملحق شدند و آماری که این قطعنامه رو نزدیک به تصویب برد 49 در مقابل 50 بود. یعنی اگر فقط یک سناتور غایب بود و یا یک سناتور بیشتر، یک نفر بیشتر به این قطعنامه رأی میداد، این قطعنامه تا به حال تصویب شده بود و عملاً کنگره آمریکا، سنای آمریکا حداقل در مقابل ترامپ ایستاده بود در مقابل جنگ با ایران. اگرچه ترامپ حق وتو این قطعنامه رو داره، اما باز هم یک پروسه وجود داره که باز هم کنگره اگر ادامه بده میتونه حق وتو ترامپ رو هم بشکنه. پیچیدگی‌های حقوقی کنگره آمریکا هست، اما به طور کلی آنچه که از سناتورها من امروز اینجا شنیدم، سناتور لینزی گرام با خبرنگارها صحبت کرد، سناتور تیم کین صحبت کرد، سناتور لینزی گرام خیلی قاطع گفت به ما خبرنگارها که همچنان موافق این هست که در واقع این حملات تا جای امکان و تا جای نیاز ادامه پیدا کنه برای شکستن ترور جمهوری اسلامی. اما در مقابل دموکرات ها که صحبت کردن تاکید کردن که همین که سه نفر از جمهوری خواه در شرایط فعلی از تیم ترامپ جدا شدن هم دستاورد بزرگی هست و تاکید کردن که اینقدر این قطعنامه رو به رأی خواهند گذاشت که در نهایت به تصویب برسه. تحلیل های مختلفی هم اینجا در مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا منتشر شده. برخی هم میگن اگر ترامپ خارج از آمریکا نبود، چون میدونیم ترامپ در چین به سر میبره، میگن دلیل اینکه این قطعنامه امروز تصویب نشد این بود که جمهوری خواها نخواستن زیر پای ترامپ رو وقتی خالی بکنن که خودش داخل کشور نیست. یعنی اگه ترامپ در واشنگتن بود تصویب این قطعنامه شانس بسیار بالاتری داشت. با این حال مخالفت ها اینجا در کنگره آمریکا از طرف دموکرات ها وجود داره و میبینیم که تعداد جمهوری خواهای بیشتری هم به افراد مخالف تداوم این جنگ در ایران میپیوندن. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر برای ورزش نسبت به اجرای حکم اعدام احسان حسینی پور، فوتبالیست 19 ساله، هشدار داد. بر اساس این گزارش حکم اعدام او در دیوان عالی تایید شده. حسینی پور، فوتبالیست باشگاه جهانگستر، 18 دی ماه در اعتراضات پاکدشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع حقوق بشری میگن بخش عمده از اتهامات او نتیجه اعترافاتی است که زیر فشار و شکنجه ارائه شده. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بعد از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. به گفته تیم درمان، وضعیت جسمانی او نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده و او توان بازگشت به زندان را ندارد. دبیرکل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران روز چهارشنبه خبر داد که سهمیه برق کارخانه های تولید سیمان تا پایان مرداد و ابتدای شهریور تا 90% کاهش می‌یابد. به گفته علی اکبر الوندیان، این به معنی آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خواهد رسید. بلومبرگ گزارش داده بارگیری نفت از پایانه اصلی صادرات نفت ایران در جزیره خارک متوقف شده و طی چند روز گذشته هیچ نفتکش اقیانوس پیمایی در این منطقه دیده نشده. این گزارش حاکیست مخازن ذخیره نفت خارک در حال پر شدن هستند و اگر همه مخازن به ظرفیت کامل برسند ایران ممکن است ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت شود. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت معتقد است اکنون موزل اصلی سیستم نفتی ایران این است که نفت تولید می شود اما امکان خارج شدن را ندارد.
3: واقعیتش اینه که وقتی که اسکله خارک که بایستی واقعا فقط رو فقط از این جهت پر بشه که از اون طرف هم بارگیری بشه، ولی در اوایل ماه مارس گذشته گفته شروع چیزی حدود 18 میلیون بشکه نفت اونجا ذخیره شده بود و بلافاصله بعد از اون جمهوری اسلامی شروع کرد به اینکه نفت رو روی نفتکش‌های شناور در حول و حوش بندر نگهداری کنه که چیزی حدود 100 میلیون بشکه گفته میشه که تو اونجا بارگیری کردن و در زمینه که این کار بسیار خطرناکیه به طور مشخص و هزینه بیشتری هم داره، چون به هر حال هر کدوم از این نفتکش‌ها به لحاظ کرایه و به لحاظ اینکه نگهداریشون هزینه بر هستش، ولی به هر حال اینقدر رو چیزی حدود 118 میلیون بشکه نفت و هول و هوش جزیره خارک ذخیره کرده بودن، ولی گویا به هر حال از اول ماه مارس تا اینجا فکر میکنم 12 میلیون بشکه نفت ما بقیه هم پر شده و دیگه جزیره خارک جایی بیشتری رو نداره و این به معناست که نفت تولید میشه ولی خارج نمیشه. من یک توضیح بدم که جزیره خارک یا محل بارگیری یه چیزی مثل قلب انسان میونه که باید از یک طرف خون وارد بشه و این قلب پمپ بکنه به بیرون. حالا وقتی که تو خود این قلب پر خون بشه دیگه کارایی خودش رو هم از دست میده، برای همین حتی اگر الان بخوان بارگیری بکنن برای یک نفتکش دیگه با مشکلات زیادی مواجه هستن و این به واقع موزلی هستش که من فکر میکنم که در حال حاضر موزل اصلی سیستم نفتی ایران هستش در حال حاضر.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پرونده جنگ با جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتگوهای ترامپ در چین. رسانه‌ها از همکاری واشنگتن و پکن برای تسلیم تهران میگویند. تردید واشنگتن درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. جی‌دی ونس گفته در مذاکرات پیشرفت شده اما همخوانی آن با خط قرمز ترامپ روشن نیست. بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه حکم اعدام محمد عباسی شهروند 55 ساله روز چهارشنبه به اتهام محاربه اجرا شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه و با تهدید به تعرض به دختر شخص شد. او که از داشتن حق وکیل تعیینی محروم بود پیش از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانواده‌اش را هم نداشت. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ماست. خانم صدقی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. کشور در آتش جنگ است، اقتصاد در آستانه فروپاشی است و بحران معیشت و بیکاری بیداد میکنه. این وسط اما ماشین اعدام حکومت از کار نیفتاده. دلیل این موج اعدام ها رو چه میدونید؟
4: درود بر شما و مردم شجاع ایران. به نظر میرسه شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه‌های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بی‌عملی حکومت‌ها رو گستاخ‌تر می‌کنه. رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه‌های سیاسی و رسانه‌ای و بین‌المللی بالاتر بره، حکومت‌های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی می‌کنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی که در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه، واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. بنظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواست که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزو حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق دادرس برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
0: خانم صدقی، یه بخش دیگه از این خبرها این مربوط میشه به این سیاست اعترافگیری اجباری تحت فشار و شکنجه، این رو چطور میبینید؟ چقدر میشه گفت به این دلیله که حکومت به دنبال ابزاری قضایی برای این سرکوب و اعدامه، یا نه جمهوری اسلامی از این شکافی که بین رژیم و مردم به وجود اومده و هر روز عمیق‌تر میشه با توجه به این دستگاه سرکوب نگرانه؟
4: والا در رابطه با اعترافگیری اجباری به نظر میرسه که دنبال یک ابزار قضایی نیست، خیر، به نظر میرسه دنبال یک جور روایت سازی، در دنبال مدیریت افکار عمومیه، تلاش میکنه یک مشروعیت رسانه‌ای درست بکنه برای اعدام‌هایی که داره انجام میده، تا اون فرد رو در واقع یک تهدید امنیتی معرفی کنه تا بتونه این شکاف‌ها و تضادها رو در واقع پر کنه. در شرایطی که بسیاری از جوانان، بسیاری از افراد، شهروندان مطالبات مدنی دارن، مطالبات اجتماعی دارن، وارد میدون شدن، جمهوری اسلامی قادر نیست حتی این تناقض رو از چشم طرفدارهای خودش در واقع بخواد پنهان کنه. کلامش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنه، از طرف دیگه جوانان بی‌دفاع رو با شقاوت اعدام میکنه. اگر حکومت خودش رو مبتنی بر عدالت و اخلاق و کرامت انسانی میدونه، پس چرا مطالبات بخش بزرگ از جامعه رو با این حجمی از خشونت و سرکوب میاد میده؟ شما در مقدمه قانون اساسی هم به عبارات و مفاهیمی مثل کرامت، عدالت، نفی ظلم میاد صحبت میشه و خودش رو مظهری از تحول میاد معرفی میکنه. مگر نه اینه که حکومت قراره که حافظ جان و امنیت مردم و شهروندانش باشه؟ و دقیقا به همین دلیله که در واقع نقش جامعه جهانی مهمه، نقش رسانه ها مهمه، نقش نهادهای حقوق بشری مهمه، ولی از همه اینها مهمتر نقش خانواده ها در اطلاع رسانی است. روی صحبت هم با خانواده زندانیان سیاسی است، هرگز به وعده های بازجو اعتماد نکنید، اونها دشمنان شما و فرزندان شما هستند و قرار نیست که با و نمیتونید از این جماعت شما انتظار رأفت و مهربانی و بخشش داشته باشید.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. نازلی صدقی، حقوقدان عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو. قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنین از اعدام احسان افرشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اما رادیو فردا به نقل از دو منبع گزارش داده که احسان افرشته پیش از بازگشت به ایران از ترکیه به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با اونها در میان گذاشته بود. مشتبه پور محسن گزارش میده.
5: از آن صبح به افق مرگ، اجرای حکم اعدام دو جوان دیگر به اتهام همکاری با اسرائیل، همزمان با جولان و جاسوسان واقعی در رأس نظام، اعدام سریالی معترضان دیما، انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، اجرای 31 حکم مرگ در کمتر از دو ماه، هدف ایجاد رعب و وحشت و ترس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی، دفاع رئیس قوه قضاییه از اعدام جوانان ایرانی، چرا ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
5: دفاع پیامبر اعدام این روزهای ایران از قتل حکومتی ده ها معترض و فعال سیاسی زندانی که با پایان موقت جنگ و آغاز آتش بس شتاب مضاعفی گرفته. صبح چهارشنبه قوه قضاییه خبر داد احسان افراشته، جوان 33 ساله اهل اصفهان، به اتهام همکاری با موساد و فروش اطلاعات حساس کشور اعدام شده. خبرگزاری میزان با انتشار این عکس ها مدعی شده سازمان جاسوسی اسرائیل احسان افراشته را اجیر کرد. بعد او به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی برای موساد عکس‌های مخفیانه می‌گرفته. بر اساس این ادعاها که به نام اعتراف منتشر شده، احسان سپس در یک شرکت سایبری وابسته به سپاه پاسداران استخدام و اطلاعاتش را در اختیار موساد قرار داده. در بخشی از این داستان ساختگی گفته شده ماموران موساد او را از ترکیه به نپال بردند تا در آنجا آموزش ببیند. دو منبع به رادیو فردا گفتند احسان افراشته پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوایل سال 1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. به گفته این منابع، او با هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل شد. نکته جالب این است که احسان افراشته 2 سال پیش دستگیر شد، اما قوه قضاییه در شرایط جنگی میکوشد با اتهام همکاری با موساد و خیانت به وطن اعدامهایش را توجیه کند.
6: یک تصویر فرستاده بر اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده. کسانی که من این کارا را انجام میدن، اینا خود طبیعی است، اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینها به دشمن کمک میکنن. اگر امروز هر کس
5: 2 روز پیش هم جمهوری اسلامی عرفان شکورزاده را اعدام کرد، دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت که او هم حدود 2 سال پیش بازداشت شد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از اعتراف اجباری عرفان او را شاغل در یک مرکز حساس کشور و همکار موساد و CIA معرفی کرد. اعتراف هایی که نه وجاهت قانونی دارد و نه ارزش خبری. وقتی برای هیچ کدام از متهمان دادگاهی عادلانه همراه با وکیل انتخابی برگزار نشده و سندی درباره اتهاماتشان وجود ندارد جز گزارش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، هرچند جمهوری اسلامی در مواردی حکم دادگاه‌های فرمایشیش را هم زیر پا می‌گذارد. 11 روز پیش مهدی فرید، کارمند سابق سازمان انرژی اتمی، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شد. این زندانی خود معرف، یعنی خودش را به دستگاه امنیتی معرفی کرده بود و به همین دلیل قاضی به او حکم 10 سال زندان داد، اما وزارت اطلاعات با اعتراض حکمش را به اعدام تغییر داد. جمهوری اسلامی 12 اردیبهشت ماه ناصر بکرزاده، جوان 27 ساله اهل ارومیه، را در حالی به دار آویخت که حکم اعدام او به دلیل فقدان مدارک و ادله لازم 2 بار در دیوان عالی کشور نقض شده.
7: فروردین 1404 بود که تو شعبه 39 دیوان عالی کشور با توجه به نبود شواهد و مدارک قانونی حکم اعدام نقض خورد.
5: در داستان منتشر شده از طرف قوه قضاییه، بکرزاده متهم شده بود که مشخصات افراد مهم دولتی و استانی را به موساد داده و بر اساس نقشه گوگل مپ از اماکن عکس گرفته. اتهاماتی مضحک وقتی بعد از حذف علی خامنه‌ای در روز اول جنگ، روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از 12 مقام فعلی و سابق اسرائیل خبر داد که این کشور از مدت‌ها قبل با هک دوربین‌های ترافیکی تمام رفت و آمدهای بیت خامنه‌ای را زیر نظر داشت. در همان روز همراه با بکرزاده، یعقوب کریمپور، شهروند 43 ساله اهل میان دوآب، با اتهامی مشابه اعدام شد. جمهوری اسلامی در این مدت تعداد قابل توجهی از معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های ضد حکومتی به ویژه در دیماه گذشته را به دار آورد. یکیشان مهدی رسولی، از معترضان مشهد که در فیلمی که قوه قضایی از دادگاه او منتشر کرده به خوبی مشخص است که قاضی او را تحت فشار قرار میداد تا به اجبار سناریوی نهادهای امنیتی را بازگو کند.
8: لباس کار بودم.
9: با بله و خیر جواب نده. توضیح بده خودت از کارگاه کجا بود؟
5: قوه قضایی مهدی رسولی و محمد رضا میری را عاملین موساد در کودتای دیماه نام. جمهوری اسلامی قیام ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را کودتا و معترضان را عامل اسرائیل می‌خواند تا با این روایت ساختگی کشتار ده ها هزار معترض کف خیابان‌ها را توجیه کند. حالا بر اساس همان روایت با هر اذان صبح قوه قضاییه یکی از معترضان بازداشت شده را به دار می‌کشند، مثل عرفان کیانی جوان اهل اصفهان که به اتهام ایجاد رعب و وحشت در شهر اعدام شد. فاصله بازداشت امیر حسین حاتمی معترض 18 ساله تا روز اعدام او در 13 فروردین ماه تنها 84 روز. قاضی ابوالقاسم صلواتی امیر حسین را به اتهام تعرض و آتش زدن یک مکان نظامی در تهران در 18 دی ماه به اعدام محکوم کرد. اول اردیبهشت ماه هم جمهوری اسلامی امیرعلی جعفری را به اتهام آتش زدن مسجد قلهک اعدام کرد و قوه قضاییه او را که به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود لیدر شبکه موساد در ایران خواهد. در حالی که کل ساختار جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش فشل شده، دستگاه سرکوب رژیم همچنان فعال است.
9: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن، اینها سریع شناسایی بشن، اینها سریع محاکمه بشن.
5: اگرچه اعدام قدیمی ترین ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان از بدو تأسیس بوده، اما این قتل عام سریالی از میانه جنگ و پس از آتش بس دلایل دیگری هم دارد. در حالی که موساد تا مویرک‌های هسته سخت نظام پیش رفته،
10: ما حتما یک کشمیری داریم تو تشکیلات داشتیم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو، حتی اقل دو نفرش من خبر دارم، من نباید برم به این جلسه.
5: جمهوری اسلامی در تلاش است با اعدام گروهی بیگناه بر ضعف عمیق امنیتیش سرپوش بگذارد. نظامی که از آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی هراسان است. وقتی پس از جنگ با مسیری که حکومت برای ادامه ستیز با دنیا پیش گرفته، بازگشت مردم به خیابان‌ها احتمال نیست، بلکه اتفاقی ناگزیر است و فقط زمانش مشخص نیست. در واکنش جمهوری اسلامی می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت هزینه اعتراض را آنقدر بالا نشان دهد که معترضان به خیابان برنگردند. مردمی که پس از کشتار دیماه متوجه شدند که با جمهوری اسلامی هیچ شبی صبح نمی شود جز برای اذان مرگ و بعد ادامه جمهوری اعدام و تاریکی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تاکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفت راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. انور قرقاش تاکید کرد ما به دنبال این جنگ نبودیم، برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط ایرانی عربی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. سنتکام اعلام کرد از ابتدای محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته این نهاد نیروهای آمریکا اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند و 4 کشتی هم در پی اقدامات این نیروها از کار افتادند. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داده جنگنده‌های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو در جریان عملیات غرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید هم دیدار داشته. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو طرف منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داده این اولین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین باری است که دفتر نخست وزیر این کشور این موضوع رو تایید کرده. وزارت خارجه امارات متحده عربی اما گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش‌ها گفته نتانیاهو آنچه را به گفته او نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند علنی کرده. او همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، و میگوید سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در بحبوحه جنگ یک دستاورد مهم سیاسی و امنیتی برای دولت و ارتش اسرائیل به شمار میرود.
8: من فکر میکنم که اگر دفتر آقای نتانیاهو یک چیزی رو منتشر میکنه، در اتفاق افتادن اون موضوع شکی نیست و اهداف خودش رو داره. من یک لحظه دیگه به این برمیگردم. اما امارات هم خب به خاطر ملاحظاتی که داره، اون ترسی که داره مثلا از جمهوری اسلامی، اگر به خاطر همین اطلاعیه مثلا مورد حمله قرار بگیره همین امشب، این اتفاق میدونید از سوی رژیم ایران میتونه اتفاق بیفته در این وضعی که به وجود اومده. پس اونا هم ملاحظات خودشون رو دارن. اما آقای نتانیاهو ممکنه این کار رو میکنه هم از نظر داخلی که نشون بده بله من کسی هستم که پایه‌گذار پیمان ابراهیمی هستم و الان هم دارم ادامه میدم، با اینکه شرایط جنگی شده، شرایط سختی شده، اما من حاضرم یه جور فداکاری کنم، در حین جنگ به منطقه جنگی برم. این میتونه مثلا یک دستاورد سیاسی براش داشته باشه، چون ما بین 3 تا 4 ماه دیگه اینجا انتخابات خواهیم داشت. و از نظر خارجی و از نظر جنگی و استراتژیک خب این خیلی مهمه. اگر ایشون واقعا رفته به امارات در بین جنگ، در وقتی که موشک‌ها و راکت‌ها شلیک می‌شده هم به اسرائیل هم به امارات و قسمت‌های دیگه، این واقعا یه دستاورد نظامی بزرگی هست که از چشم جمهوری اسلامی دور مونده و اونها با تمام جاسوس‌هاشون، با تمام ابزارهای تبلیغاتی و جمع‌آوری اطلاعاتشون نتونستن به همچین موضوعی دست پیدا کنن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. آقای دونالد ترامپ الان در چین هست، حالا موضوعات مختلفی که محل اختلاف دو کشور هست گفتگو میکنند. یکی از مهمترین محورهای گفتگوی ترامپ و رئیس جمهور چین موضوع ایران هست، موضوع جنگ ایران هست، موضوع سرنوشت جمهوری اسلامی هست. آقای ترامپ گفته که ما کمکی از چین برای حل این مسئله نمیخوایم، ولی به طور قطع آمریکایی‌ها آن چیزی که در هفته‌های گذشته اعلام کردند، گفتند که چین کمک‌هایی کرده به جمهوری اسلامی، سلاح‌های در اختیارش گذاشته، کمک‌های اطلاعاتی زیادی کرده با کمک عکس‌های ماهواره‌ای، تصاویر ماهواره‌ای. در واقع بخشی از این حملاتی که جمهوری اسلامی به مراکز و ادوات آمریکایی انجام داده رو به کمک ماهواره‌های چینی انجام داده و این چیزی است که قطعاً ترامپ ازش ناراحت هست. یک روایتی هم گفته شده که یکی از همین جنگنده‌های F-18 آمریکا که ساقط شده به کمک یک دوشپرتابی ساقط شده که چینی‌ها در اختیار موشک دوشپرتابی که چینی‌ها در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند گفته میشه. حالا نمیدونم چقدر این موثق است، ولی عملاً مشخصه که چینی‌ها در حد بضاعت، نه اینکه تمام عیار، ولی کمک‌هایی کردند به جمهوری اسلامی. حالا خبرهایی هم بود در اینکه درباره اینکه روس‌ها دارن کمک‌های دیگری می‌کنند به جمهوری اسلامی، دارن پهپادهایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن که گفته میشه این پهپادها به راحتی قابل جمعی نیستن، قابل برخورد نیستن و بسیارشون به هدف میشینن. خود ترامپ وقتی که داشته راجع به این صحبت میکرده، مال کمک‌های روسیه رو توجیه میکنه، میگه که خب اونا دیدن که ما به اوکراین کمک میکنیم، ناراحتن، تلافی میکنن. ولی در مورد چین قرار میدن که گفته میشه این پهپادها به راحتی قابل جمعی نیستن، قابل برخورد نیستن و بسیارشون به هدف میشینن. خود ترامپ وقتی که داشته راجع به این صحبت میکرده، مال کمک‌های روسیه رو توجیه میکنه، میگه که خب اونا دیدن که ما به اوکراین کمک میکنیم، ناراحتن، تلافی میکنن. ولی در مورد چین داستان به کلی متفاوت هست.

کلا عبد منافعشون هستن. حالا همه کشورها اینجوری هستن، اما با چینی ها راحت تر میشه گفتگو کرد، چون چینی ها امتیازهای اقتصادی رو خیلی خوب میفهمن و با قشنگ چهار تا بدبستان اقتصادی نظرشون تغییر میکنه. همین کشورهای حوزه خلیج فارس که الان تخاصمشون با جمهوری اسلامی در حد اسرائیل افزایش پیدا کرده، مراودات بسیار بسیار بزرگی دارن با چین. یعنی مجموعه تعاملاتی که همین امارات، قطر، عربستان سعودی، خود اسرائیل و آمریکا با چینی ها دارن به حدی قوی و بزرگ هست که خودش یک اهرم فشار هست برای متقاعد کردن چینی ها. مضاف بر این که اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی هم منافعشون در ایران پا بر جا هست، که به باور من منافع چینی ها در فردای جمهوری اسلامی بزرگتر هم هست، چون اگر ایران از این شیوه حکمرانی فاصله بگیره و تبدیل بشه به کشور نرمال، میلیاردها دلار باید سرمایه خارجی جذب کنه. چرا میلیاردها، فکر کنم چند تریلیون دلار باید در یک بازه شاید 10 ساله سرمایه خارجی جذب کنه، و چینی ها میتونن ایفای نقش بکنن به عنوان یک کشوری که حالا به لحاظ جغرافیایی ما نزدیک هم هستند. این موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب میکنه که مثل عربستان سعودی که هم با چین، هم با روسیه و هم با آمریکا روابط نسبتا خوبی داره، حالا با آمریکایی ها روابط راهبردی داره، این برای ایران هم صدق میکنه. و اگر چینی ها متقاعد بشن که در فردای جمهوری اسلامی منافع خوبی در ایران دارند و همین کشورهای حوزه خلیج فارس هم میخوان از اهرم مالیشون استفاده بکنن برای همراه کردن چین، چین واقعا به ثمن بخش جمهوری اسلامی خواهد فروخت اگر تأمین بشه منافعشون در آینده. ولی ما میدونیم که فعلا منافع نچندان اندکی دارن در حفظ جمهوری اسلامی، و این جلسه، این دیدار از این جهت بسیار مهم هست. از سمت دیگر از آمریکا خبر رسید که آمریکایی ها دارند در تدارک انتخاب نام دیگری هستند برای عملیات نظامیشون، همین چیزی که این پایین میخونید به نام پتک سنگین، که دلیل اصلیش اینه که عملیات قبلی بدون مجوز کنگره اگر قرار باشه آمریکا عملیات انجام بده 60 روز میتونه وارد درگیری نظامی بشه. این 60 روز آمریکا سپری شد و برای اینکه وارد این مناسبات مجوزگیری از کنگره نشه، اونجا نقطه پایان جنگ رو اعلام کرد و حالا برای اینکه بتونه جنگ تازه رو با نام جدید، یعنی مقدمات حقوقیش رو اولا فراهم بکنه، اسم تازه رو انتخاب میکنه براش به نام پتک سنگین. این خبر رو بذاریم برای تمامی اخبار دیگری که حول و حوش منطقه خلیج فارس هست در مورد میز مذاکره. اساسش میده که از لابلای صورت ترامپ هم میشه خوند که آمریکایی‌ها کاملا ناامید هستند از امکان رسیدن به یک توافق. همین شروط پنجگانه‌ای که الان جمهوری اسلامی منتشر کرده رو بخواید، میفهمید که اساسا جمهوری اسلامی دنبال توافق نیست و بیتاب برای رسیدن به یک جنگ دیگه است، چون معتقد هست که آمریکایی ها در میدان نظامی به خواسته هاشون نمیرسن. معتقده که هر باری که آمریکایی ها میان تو میدان جنگ و به نتیجه نمیرسند، دست خالی تر برمیگردن و در میز مذاکره موقعیتشون ضعیف تر میشه. اینکه الان طلب میکنن که نمیدونم حاکمیت ما بر تنگه هرمز و رفع همه تحریم ها و آزادسازی نمیدونم پول ها و حتی توقف جنگ در لبنان آوردن تو خواسته هاشون و خواسته های از این دست رو مطرح میکنن، خواسته هایی که حتی در زمان خامنه ای هم مطرح نمیشد. این نتیجه این هست که دارن میگن که این جنگ 40 روزه با نیت سرنگون کردن ما انجام شد، شکست خورده. چیزی که دارن الان اعلام میکنن این هست. با این روی کرد آمریکایی ها باید مهیای جنگ بعدی بشن. این جنگ بعدی طبیعتاً مقدمات نظامی میخواد، مقدمات اطلاعاتی میخواد، باید ادوات نظامی رو منتقل کنند، با کشورهای منطقه هماهنگ کنند، پدافند منطقه رو مجهزتر بکنند، با اسرائیل هماهنگ بکنند و همین مقدمات حقوقی که دارن فراهم میکنن، یعنی انتخاب یک نام دیگر که بتونن 60 روز دیگر به بدون مجوز کنگره در این زمینه آغاز بکنند، کارهایی هست که داره انجام میشه. به نظر میرسه که آمریکا، ترامپ اگر از چین برگرده و هیچ تغییر محسوسی در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نشه، آمریکایی‌ها باید برگردن
به میدان

نظامی و با ابزار نظامی تنگی هرمز رو باز کنن و فشار بیارن به جمهوری اسلامی. این رو هم تاکید بکنم که حتی اگر الان جمهوری اسلامی یک توافق نیم بندی بخواد با ترامپ انجام بده که حداقل در این مقطع همه چی متوقف بشه، مثلا نمیدونم هرمز رو بتونن باز کنن که البته چه چیزی به نظر من غیر ممکن هست یا در موضوع هسته‌ای، اما این چالش پایدار، این تخاصم پایان ناپذیر این حکومت با اسرائیل که الان تعمیم پیدا کرده به امارات و عربستان و سعودی، این پایان نمیپذیره. جمهوری اسلامی تا این آدم ها براش حکومت میکنن و این صداها سخن میگن، همچنان برنامه موشکیش یک تهدید منطقه و جهان هست، همچنان برنامه گروه های نیابتیش یک تهدید منطقه و جهان هست، خود سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی تهدید منطقه و جهان هست، به خیلی با فراغ بال آدم میکشن و اعلامش هم میکنن. همین الان اعدام هایی که امروز یک نمونه دیگرش رخ داد، جوانی که از ترکیه وارد ایران شده بود با پای خودش اومد و در نهایت کارش به چوبه دار رسید، و هر روز دارن اعدام میکنن و هر روز هم اسامی رو اعلام میکنن. حالا حداقل بخشی از اونهایی که اعدام میکنن رو اعلام میکنن. این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در نقطه قرار گرفته که هیچ ابایی نداره از این که بگه من مردم ایران رو میکشم، ابایی نداره بگه من منطقه رو به گروگان میگیرم، ابایی نداره این که بگه که آقا با آمریکا وارد جنگ میشم. چنین ساختار، چنین مجموعه ای که کاملا غیر عقلانی تر از حتی زمان خامنه ای دارن عمل میکنند، مواجهه با اون پای میز مذاکره دستاوردی نداره. نه مردم ایران در داخل میتونن با این مجموعه متوهم و جنایتکار گفتگو بکنن، نه در بیرون ایران میتونن هیچ ابزاری برای گفتگو با این مجموعه یاغی پیدا بکنن. راه حل در نهایت با این آدم ها، با این منطق زور هست. باید آمریکایی ها به میدان جنگ برگردن و مردم ایران هم باید بتونند فرصتی فراهم بشه براشون تا در خیابان تقابل کنند و این حکومت رو با هیچ زبان نرمی نمیشه قانع کرد به تغییر رفتار. اینها تا انتهای این مسیر میخوان برن و راه مقابله با اینها اینه که تا انتهای مسیر بره. زبان زور تنها زبانی هست که این حکومت میفهمه و فکر میکنم پایان این حکومت هم با همین زبان زور رقم خواهد خورد. ممنون از همراهی شما، تا برنامه دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. با ادامه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران، ترامپ برای سفری دو روزه به پکن پایتخت چین رفت، سفری که یکی از سرنوشت سازترین اتفاقات سیاسی تاریخ است و در آن پرونده جنگ با ایران یکی از محوری ترین موضوعات گفتگو. بنابر بعضی گزارش ها احتمال میره واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی رو برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. روبیو در گفتگو با شان هنتی چین رو دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خوانده، اما اضافه کرده این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. به گفته روبیو منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی روابط مدیریت شوند. این اظهارات در بحبوحه رقابت فزاینده آمریکا و چین مطرح شد.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر برای ورزش نسبت به اجرای حکم اعدام احسان حسینی پور، فوتبالیست 19 ساله، هشدار داد. بر اساس این گزارش حکم اعدام او در دیوان عالی تایید شده. حسینی پور فوتبالیست باشگاه جهانگستر 18 دی ماه در اعتراضات پاکفش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع حقوق بشری میگن بخش عمده‌ای از اتهامات او نتیجه اعترافاتی است که زیر فشار و شکنجه ارائه شده.

0: بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بعد از انتقال به تهران تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته و نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده وخامت قابل توجه وضعیت قلبی و عروقی است. به گفته تیم درمان وضعیت جسمانی او نسبت به آخرین بررسی در سال 1403 به شکل محسوسی بدتر شده و او توان بازگشت به زندان را ندارد. در کل انجمن صنفی صنعت سیمان ایران روز چهارشنبه خبر داد که سهمیه برق کارخانه های تولید سیمان تا پایان مرداد و ابتدای شهریور تا 90% کاهش می‌یابد. به گفته علی اکبر الوندیان این به معنی آن است که تولید سیمان به 10% ظرفیت فعلی خود خواهد رسید. اما رسانه قوه قضاییه گزارش داده حکم اعدام محمد عباسی شهروند 55 ساله روز چهارشنبه به اتهام محاربه اجرا شد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه و با تهدید به تعرض به دختر شخص شده. او که از حق وکیل تعیین مطرح محروم بود، قبل از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانوادش رو نداشت. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید جمهوری اسلامی دچار شکاف شده و چون احساس ناامنی میکند هر گونه صدایی رو به بدترین روش سرکوب میکند و همین باعث افزایش اعدام ها شده.
1: شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه‌های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بی‌عملی حکومت‌ها رو گستاخ‌تر می‌کنه. رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه های سیاسی و رسانه‌ای و بین المللی بالاتر بره، حکومت های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی میکنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی که در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه. واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. به نظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواسته که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزء حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق دادرس برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تاکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفته راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. انور قرقاش تاکید کرده ما به دنبال جنگ نبودیم، برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط ایرانی عربی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. سنتکام اعلام کرده از ابتدای محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته این نهاد نیروهای آمریکا اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند و 4 کشتی هم در پی اقدامات این نیروها از کار افتاده. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داده جنگنده‌های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادند. اما جشنواره فیلم کن روز چهارشنبه با ادامه نمایش فیلم های بخش مسابقه و برنامه های رسمی وارد دومین روز خود شد. جشنواره که امسال در کنار رقابت برای نخل طلا پیش از گذشته تحت تاثیر موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و سینمای مستقل قرار گرفته. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش های جنبی جشنواره توجه زیادی جلب کرده. گزارش همکارم لیلی نیکفر با هم ببینیم.
2: جشنواره فیلم کن امروز در دومین روزش با ادامه نمایش فیلم های بخش مسابقه، نشست های خبری و آغاز رسمی بازار فیلم کن دنبال شد. بازاری که برگزار کننده ها میگن که امسال با حضور حدود 16,000 فعال صنعت سینما رکورد تازه‌ای ثبت کرده. همزمان بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از کاهش حضور استودیوهای بزرگ هالیوودی و پررنگ‌تر شدن سینمای مستقل و فیلم‌های سیاسی و اجتماعی در کن امسال نوشتند. در روز دوم جشنواره موضوع آزادی بیان، جنگ و نقش هنرمندان در دوره بحران همچنان از محورهای اصلی گفتگوهاست. فضایی که بعد از اظهارات سیاسی بعضی از اعضای هیئت داوران در نشست خبری افتتاحیه همچنان در رسانه‌های جهان به خصوص اینجا در فرانسه بازتاب داره. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره هم توجه رسانه‌های ایرانی رو جلب کرده. از جمله فیلم در دهان غول ساخته مهسا کرمپور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که از پروژه‌های مستقل ایرانی حاضر در جشنواره امسالن و به مسائل اجتماعی، فقر و مهاجرت می‌پردازند. بسیاری از ناظران معتقدند که کن امسال بیش از گذشته به فضایی برای دیده شدن روایت‌های مستقل، مهاجرت و تبدیل شده و در کنار رقابت نخل طلا موضوعاتی مثل جنگ، سانسور، آزادی بیان هم در مرکز توجه قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده میبینید از تالار بزرگ خلق، محل اصلی تشریفات دولتی در پکن که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مکان با شی جینگ پینگ رهبر چین دیدار کند. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. وقت بخیر.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، اینا رو آرام کنید. ارائه یک مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
4: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
5: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
6: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاده تو این جنگ.
7: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
8: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
9: غیر قابل قبول بوده.
10: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
11: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
8: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
12: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
13: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
14: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
15: اعدام
14: اعدام‌های حکومتی.
16: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
17: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
18: اگر شما رو خاموش کردن
19: ما اینجا صدای شما میشیم.
20: خوششون هستیم تا نفس داریم.
21: صدای مردم در ایران باشیم.
22: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف
23: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
24: موضوع مردم ایرانه.
25: صدای مردم ایران باشیم.

پرزیدنت ترامپ اولین رئیس جمهور از زمان انقلاب ایران هست که اقدام کرده و تصمیم گرفته کاری در این باره بکنه و خب خیلی از هموطنان من از این استقبال میکنن. به واقع وقتی که این کمپین نظامی شروع شد مردم ما حتی یک خیابونی رو در تهران به نام او نامگذاری کردن. اما سوال اینجاست که الان چی کار میخوایم بکنیم؟ میدونم که خیلی هم میگن که آیا باید به دیپلماسی فرصتی بدیم یا نه. البته که باید فرصتی بدیم، اما اسب دیگر آیا تا اینجا دیگه ماهیت این رژیم رو نیاموختیم؟ آیا نفهمیدیم که دی ان ای و ماهیت این رژیم ناسازگار با همسویی و سازگاری با جهان؟ رژیمی است که نیابتی‌های خودش رو حمایت می‌کنه که در ضمن محدود خاورمیانه نمی‌شن. حزب الله و حوثی‌ها فقط نیستن، اینا شبکه‌هایی دارن که در خاک اروپا و نیمکره غربی از جمله آمریکا فعالیت می‌کنن. اینها از این مؤلفه استفاده می‌کنن برای اینکه مردم رو رادیکالیزه کنن، شستشوی مغزی بدن، حتی بیشتر احساسات ضد آمریکایی رو تحریک کنن. اینجا در اروپا به همین ترتیب شهروندان مختلف و از کشورهای مختلف در خاک خودشون هدف میگیرن. این بخشی از مشکلی است که وقتی با چنین رژیمی سر و کار دارید باهاش روبرو هستید. اینا فقط شهروندان خودشون رو تهدید نمیکنن، تهدید سرای کل جهان آزاد. بنابراین وقتی میگیم الان که یک جانور زخمی رو پیش رو خودتون دارین، این فرصتی است که کار رو به سرانجام برسونید و قضیه رو یک بار برای همیشه حل کنید. این فرصتی است نه فقط برای مردم ایران، بلکه بسیاری در از منطقه که میدونن که نمیشه با این رژیم تعامل داشت. خب رئیس جمهور نشانه هایی از خودش بروز داده که نمیخواد تنش رو بیشتر کنه، میگه که میخواد به توافق برسه. ولی چیزی که شما از این رژیم میدونید با توجه به دانش شما، فکر میکنید آمریکا باید با این رژیم توافق کنه؟ من همونطوری گفتم، فکر نمیکنم که شما بتونید با رژیمی که ماهیتاً قادر نیست دست برداره از تمام فلسفه وجودی خودش به توافق برسید، برای اینکه رژیمی است که بتونه رفتارش رو تغییر بده. به واقع بزرگترین نقص در منطق سیاست خارجی بسیار از کشورهای غربی از جمله آمریکا برای سالها این بوده که میخوایم رفتار رژیم رو تغییر بدیم، ولی خب مماشات ناکام بوده و در نتیجه اون دیدیم که رژیم تا حدی جسورتر شده. دولت‌های قبلی اجازه دادن که این رژیم به میلیاردها دلار پول دسترسی پیدا کنه که طبیعتاً این رو خرج مردم ایران نکردن، بلکه برای تقویت نیابتی‌هاشون استفاده کردن. هم این که همین الان این به اصطلاح نیروهای میانه رو بگیم که در ایران وجود دارن، این در واقع داریم داخل تله‌ای میشیم که رژیم برای دهه‌ها پیش پای جهان گذاشته. این که بیان بگیم که بله بخشای از این رژیم هستن که منطقی تر هستن و میشه باشون معامله کرد، واقعیت اینه که چنین چیزی وجود نداره. اونها فقط میخوان که رژیم رو حفظ کنن. بله رژیم تضعیف شده، اما مؤلفه های رادیکال همچنان بر سر کار هستن و اگر این به اصطلاح میانه رو هم در کار باشن که به اعتقادم در کار نیستن، دست بالا رو ندارن. بنابراین الان شما با سیستمی مواجه هستید که به صورت دوفاکتو یک دیکتاتوری نظامی شده. این سپاه پاسدارانه که در نهایت همه چیز رو در کنترل داره. بنابراین شما خواستار نیروی زمینی آمریکا در ایران هست. من فکر می‌کنم بهترین راه این که منظورمون رو بیان کنیم، چیزی که بارها من گفتم، سربازان و چکمه یا پوتین روی زمین همون مردم ایران هستن که کار رو انجام میدن و به سر انجام میرسونن. اما برای اینکه یک شانس منطقی و فرصت عادلانه داشته باشن برای مبارزه، به جای اینکه ظرف کمتر از 48 ساعت 45,000 نفرشون دوباره قتل عام بشن، چطور میشه این کار کرد اگر که حمایت لازم از اونها به عمل نیاد، محافظت لازم نداشته باشند؟ باید که سطحی از محافظت و یک فرصت برابر رو داشته باشند تا بتونن دوباره به خیابون‌ها بیان. این چیزیست که ما باید بهش تمرکز داشته باشیم. این محافظت هست که این رو میشه
استفاده کرد تا نیاز به سربازان خارجی نباشه برای اینکه این کار انجام بشه. و برای اینکه به اون مرحله برسیم، من یک پیام خیلی روشن دارم. باید که هدف خاتمه دادن به این رژیم باشه، همسو باشیم با مردم ایران و اون مؤلفه‌ای در داخل دستگاه اداری و نیروهای نظامی که میخوان که همصدا و همسو با مردم بشن. نمیتونیم که پیام‌های متناقض و ضد و نقیض بفرستیم. از یک سو بگیم که مردم ایران باید قیام کنن و از سوی دیگر بگیم نه، صبر کنیم که داریم مذاکره میکنیم. این همه رو گیج میکنه. یکی از دلایلی که رژیم اینترنت رو کاملا مسدود کرده اینه که مردم جهان نشنون که مردم ایران در این باره چی میگن. روایت رو کاملا رژیم میخواد کنترل کنه و برای همینه که میخوان این روایت خودشون رو به رسانه‌های جرنسی در دنیای خارج منتقل کنن، اینکه مردم ایران مخالف این جنگ هستن. در واقع برعکس. البته که برخی مؤلفه‌ها که همسو و متصل به رژیم هستن اون دیدگاه اونها رو دارن، ولی اکثریت مردم ایران به این به چشم یک کمپین آزادی پخش نگاه میکنن. شما شرایط جنگ جهانی دوم رو تصور کنید. تصور کنید که شما یک شخص فرانسوی هستید که تحت اشغال رژیم نازی زندگی میکنه. برعکس. البته که برخی مؤلفه‌ها که همسو و متصل به رژیم هستن اون دیدگاه اونها رو دارن، ولی اکثریت مردم ایران به این به چشم یک کمپین آزادی پخش نگاه میکنن. شما شرایط جنگ جهانی دوم رو تصور کنید. تصور کنید که شما یک شخص فرانسوی هستید که تحت اشغال رژیم نازی زندگی میکنید. و وقتی که متفقین در سواحل نورماندی پیاده میشن، این کمپینی بود برای آزاد کردن کشوری که اگر چنین نمیکردن باید تنها اسیر هیتلر و رژیمش میموند. بنابراین ما اینجا با رژیمی سر کار داریم که از همون ابتدا گروگانگیری کرده و مردم خودش رو زندانی کرده. بنابراین این یک عملیات آزادی بخشه. ما از این استقبال میکنیم برای اینکه به ما کمک میکنه در نهایت بتونیم از شر این رژیم خلاص بشیم. و مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. ما چیزی که میگیم اینه که این رژیم کاملا غیر مشروعه و نشون داده که فقط با ترس و رعب و وحشت و زور میخواد که بر سر کار باقی بمونه. بنابراین تا زمانی که بیبی نتانیاهو در اورشلیم هست یا دونالد ترامپ در واشنگتن هست، اینا میتونن که فشار بیارن به این رژیم. نکته اساسی که من دارم مطرح میکنم اینه که مطمئن بشیم که این دولت و هر کسی که به ما گوش میده بدونه که نمیشه که هم خدا رو داشت و هم خورما. نمیشه که از یک سو به مردم بگید که آماده باشید وقتی ما کارمون تموم شد حاضر باشید و از سوی دیگر بگید که صبر کنید که میخوایم مذاکره کنیم. اگه واقعا جدی میگین، مردم ایران تا همینجا ثابت کردن که حاضرن جان خودشونو فراهم کنن برای آزادی، فقط امیدوارن که این بار تنها نباشن و دوباره یک جلوی اتوبوس نمیذارنشون، از پشت بهشون خنجر نمیزنن. من میخوام بگم که با همین فرمان ادامه بدید و نه فقط مردم ایران، بلکه بسیاری از مردم ایران تا همینجا ثابت کردن که حاضرن جان خودشون رو فراهم کنن برای آزادی، فقط امیدوارن که این بار تنها نباشن و دوباره یک جلوی اتوبوس نمیذارنشون، از پشت بهشون خنجر نمیزنن. من میخوام بگم که با همین فرمان ادامه بدید و نه فقط مردم ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه که با انتقام این رژیم مواجه شدن، این رو فهمیدن که تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشه مشکل حل نخواهد داشت، حل نخواهد شد، صرفا از این که حالا یک راه حل به اصطلاح دیپلماتیک هم بهش برسیم یا نه. من فکر نمی کنم رژیم سلاح‌های مواد هسته‌ای خودش رو رها کنه. فکر نمی کنم دست از حمایت از نیابتی‌ها و تامین مالی تروریسم برداره. اینها همطوری گفتم بخشی از دی ان ای این رژیمه. من فکر نمی کنم که این رژیم بخواد هیچ امتیازی در این حیطه بده و حتی اگر بخوان که امتیاز بدن، نمیتونن که پایگاه خودشون و طرفداران خودشون رو راضی کنن. بنابراین فکر نمی کنم که دست بردارن از این خواسته‌هاشون. اگر رژیم سرنگون بشه، شما خودتون رو به عنوان رهبر

انتقالی مطرح کردین. شما برای سالها در ایران نبودید و پرزیدنت ترامپ میگه که مطمئن نیست که شما حمایت لازم رو در داخل ایران دارید برای اینکه قدرت رو در دست بگیرید و بعد شما مطمئن هستید که مورد حمایت دولت‌های آمریکا و اسرائیل هستید. به مردم ایران چه پیامی دارید؟ اونایی که میخوان رژیم سرنگون شه اما شما رو به عنوان رهبر بعدی نمیبینن. ببینید پاسخ مردم به فراخوان من گواهی است و برهانی است بر اینکه من حمایت عظیمی در خودم از خودم دارم در ایران و همونطور گفتم اگر شما خاموشی اینترنت رو بردارید وقت میشنوید که مردم ایران چی میخوان و چی میگن. درست قبل از اینکه اینترنت رو قطع کنم میلیون ها نفر در ایران به پیام من پاسخ دادن و شما اگر به اکانت اینستاگرام من نگاه کنید قبل و بعد از خاموشی اینترنتی میبینید که چقدر فرق کرده تعداد ویو ها و این نشون میده که بیشتر اینها از داخل ایران بودن که من دنبال میکردن. و خب باز میگم اینجا هیچ دولت خارجی در این جایگاه نیست که تصمیم بگیره که آلترناتیو کی باید باشه. این مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن و چیزی که من دارم پیشنهاد میکنم به عنوان رهبر انتقالی دقیقاً مکانیزمی است که به مجموع مردم ایران تصمیم بگیرن که در نهایت چی میخوان و چه کسی رو به عنوان رهبر خودشون میخوان. ما فقط داریم این فرصت رو فراهم میکنیم برای اونها، اما برای اینکه به این برسیم باید که یک سازمان و ساختاری برقرار باشه و دقیقاً همین کار رو داریم میکنیم. من به دنبال مسند نیستم، بلکه خب مردم ایران در 47 سال اخیر دیدن که من همواره پایبند بودم به همون ایدئال ها، آرمان ها و اصول یک دموکراسی سکولار به جای این دیکتاتوری مذهبی. و ایران کشوری است که در طول تمدن خودش و فرهنگ خودش اثبات کرده تا چند اندازه میتونه کمک کنه، نقش آفرینی کنه در جهان. چقدر مردم ایران برخلاف این رژیم همسو هستند با ارزش‌های کشورهای غربی، آزادی که شما اینجا در آمریکا ازش برخوردار هستید و ما همین رو برای خودمون در داخل ایران می‌خوایم. این فرصتی است برای ما که این رو ممکن کنیم. تنها چیزی که دل مشغولی من هست این هست که این جمعیت 90 میلیونی که اکثر اونها جوان هستند، به واقع بیشتر قربانیان این قیام اخیر 20 چند ساله بودن و خب more than two ways they're dying because they're sacrificing themselves but they are dying to have the opportunity to finally breathe. اینها جان خودشون رو فدا کردن برای اینکه بتونن آزاد زندگی کنن. این چیزی است که ما رو دوباره روی مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار خواهد داد تا بتونیم بخشی از جامعه کشورهای آزاد باشیم و تأثیرات مثبت منطقه‌ای خواهد داشت. و همینه که میگم به عنوان یک فرهنگ ما دوست هستیم با همسایگانمون، با همه کشوری هستیم که برای قرنها یک کشور ملت واقعی بوده پر از گروه های قومی و مذهب ها و فرهنگ های متفاوتی. ایرانی است که من در اون بزرگ شدم و میخوام که ایران بهتری داشته باشیم در آینده.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. کارت ایران روی میز دیگران، کارت ایران روی میز مذاکره ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین. همه منتظرن ببینن ترامپ بعد از دیدار با رهبر چین و بازگشت با آمریکا در روز جمعه چه تصمیمی درباره ایران میگیره. آیا چینی‌ها طرح جدیدی از توافق رو از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا پیشنهاد میدن؟ آیا ترامپ به محاصره بنادر ایران ادامه میده یا به سوی اثرگیری جنگ میره؟ هنوز معلوم نیست کدام یک از این گزینه‌ها از طرف ترامپ انتخاب میشه و تمام اظهاراتی هم که تحلیلگرا میکنن حدس و گمانه. بنابراین بیایید به جای اینکه حدس و گمان بزنیم، اجازه بدید به موضوع مهمتری بپردازیم و اون اینی که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران، کشور بزرگی به اسم ایران، سرنوشت ملت کهنی به اسم ایران، تبدیل بشه به کارت بازی دیگران. چین با کارت ایران بازی میکنه، روسیه با کارت ایران بازی میکنه، پاکستان با کارت ایران بازی میکنه، ترکیه و خیلی های دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ما شده کارت بازی بقیه و مقامات جمهوری اسلامی توهم دارن که ما یک قدرت جهانی شدیم. امروز عارف، معاون پزشکیان، گفته ما دیگه برای 90 میلیون ایرانی برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه داریم برای قدرتی به اسم ایران برنامه ریزی می کنیم. توهم کامل. دولتی که حتی نمی تونه مواد غذایی مردم رو تأمین کنه ادعای قدرت جهانی داره، چون فکر میکنه اگر موشک داشته باشه، اگر پهپاد داشته باشه و با اونا به دیگران حمله کنه، این حتما اسمش اینه که شده قدرت جهانی. اینطور نیست. قدرت بودن در دنیای امروز با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی، میزان درآمد مردم و رضایت مردم سنجیده میشه، نه با قدرت ناهم کردن منطقه و جهان. عارف گفته ما قدرتی هستیم که به عنوان برادر بزرگتر که میخواد به امنیت و رفاه منطقه کمک کنه. کل جمله اشتباس، هم برادر بزرگتر، هم امنیت، هم رفاه. کشور منطقه الان اصلا همچین دیدی به جمهوری اسلامی ندارن که اونو برادر بخوان، اصلا برادر نمیخوان. اونا دارن از دست این برادر مثلا شرور به ناتو، اسرائیل و آمریکا پناه میبرن. عارف متوهمانه گفته ما میخواییم به امنیت و رفاه کل منطقه کمک کنیم. چقدر توهم، چقدر وقاحت. شما دنبال امنیت و رفاه منطقه هستید؟ کی این حرف از شما باور میکنه؟ وقتی 40 روز تمام به امنیت و رفاه کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کردید. مردم عزیز ما با حکومتی در ایران روبرو هستند که مردم ایران رو میکشه فقط به خاطر اینکه گفتن شما نتونستید ایران رو اداره کنید و برید کنار، و اینا حاضر نیستن از قدرت برن کنار. ما با حکومتی روبرو هستیم که ایران بزرگ رو به کارت بازی دیگران تبدیل کرده و الان باید منتظر باشیم که سرنوشت ایران در دیدار ترامپ و رهبر چین تعیین بشه و این ظلم بزرگی به کشور بزرگ ایران و ملت کهن ایرانه.

0: اما امروز جزئیات جدیدی از جنگ 40 روزه منتشر شد. اعلام خبرهای جدید در مورد میزان همکاری اسرائیل به امارات در جریان جنگ. اعلام جزئیات جدید از حملات هوایی امارات و عربستان به اهدافی در درون ایران و عراق در دفاع از خودشون. امروز اعلام شد که اماراتی ها حین جنگ و بعد از جنگ با نیرو هوایی مدرن خودشون به اهدافی در ایران حمله کردند. امروز اعلام شد که عربستان سعودی حملاتی به درون ایران و عراق داشته در جریان جنگ. امروز اعلام شد که نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ به هشت شعبی در درون عراق حمله کرده در دفاع از خودش. امروز اعلام شد رؤسای موساد و شینبت، دو سازمان اطلاعاتی مهم اسرائیل، در حین جنگ به امارات سفر کردند. و یک باره امروز اعلام شد حتی شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جریان جنگ به امارات رفته، اگرچه وزارت خارجه امارات اینو تایید نکرد. روز گذشته هم اعلام شد که نیرو هوایی امارات در جریان جنگ دست کم دو بار به اهدافی در ایران حمله کرده. گفته شده یکی از اونها حمله به پایانه نفتی جزیره لاوان بوده که بعد از آتش بس انجام شد به تلافی ادامه حملات از سمت جمهوری اسلامی. حالا معلوم شده در جریان جنگ 40 روزه کلی از این خبرها بوده. امارات به اهدافی در درون ایران حمله کرده در حال که تا قبل از این اعلام نشده بود. این نشون میده که امارات و عربستان بیش از اون چیزی که قبلا تصور میشد مماشات با جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و به سمت انتخاب رویکرد تهاجمی برای دفاع از خودشون رفتن. قبل از این اعلام شده بود که اسرائیل سامانهای دفاعی و پدافندی در اختیار امارات قرار داده و با توجه به که عملیاتی شدن این سامانهای پدافندی نیاز به نظامیای اسرائیلی داره، این به این معناست که نظامیای اسرائیلی در امارات مستقر شدن اونور خلیج فارس. این فارق از رویکرد عملیاتی یه تغییر راهبردی مهمه در روابط اسرائیل امارات. ما الان میتونیم بگیم که امارات و اسرائیل شریک راهبردی هستند، هم در امور سیاسی، هم اقتصادی و تجاری، هم امنیتی و دفاعی و نظام. این یه تغییر خیلی خیلی بزرگ در محیط امنیتی خلیج فارسه. دست کم چند تغییر بزرگ دیگر هم که قبلا نبوده اینجا میشه دید. اول، ورود اسرائیل به محیط امنیتی خلیج فارس که در 77 سال گذشته بعد از تأسیس اسرائیل سابقه نداشته. اولین باره. دوم، تغییر بزرگ در روابط ایران و امارات. از شرکای بزرگ تجاری تبدیل شدن به دشمنای فعال همدیگه به خاطر حملات جمهوری اسلامی. سوم، ایجاد یه رابطه راهبردی بین امارات و اسرائیل. چهارم، تهاجمی تر شدن رویکردهای نظامی امارات و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و متحدینش، یعنی نیابتی ها. همه این تغییرات محصول حملات جمهوری اسلامی و سپاه و امنیت ملی این کشورهای جنوبی ایرانه. در تاریخ روابط ایران و امارات در 54 سال گذشته سابقه نداشته نیرو هوایی امارات داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته. در تاریخ روابط 90 ساله ایران و عربستان سابقه نداشته نیرو هوایی عربستان داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته با عملیاتی که جمهوری اسلامی به این کشور همسایه کرد، در حال اضافه کردن فهرست دشمنای خودش. جمهوری اسلامی در سال 2011 تلاش کرد با استفاده از نارامی بحرین حکومت بحرین رو سرنگون کنه. قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، محور این تلاش بود برای سرنگونی حکومت بحرین، ولی بحرین با کمک عربستان این تلاش رو ناکام گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این اقدام این شد که بحرین رفت سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل. الان سفارت اسرائیل در منامه باز. در مورد امارات هم همین تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث شد در نهایت امارات بره به سمت اسرائیل. وقتی در سال 2020 امارات به پیمان ابراهیم پیوست، علی خامنه ای امارات و بحرین و حتی عربستان و همه رو به خاطر مسیری که ممکن بود مثلا عربستان بخواد عادی سازی روابط با اسرائیل کنه تهدید کرد. جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرد که بره حمله 7 اکتبر 2023 رو به اسرائیل انجام بده تا جلوی عادی سازی رابطه کشور عربی با اسرائیل رو بگیره.
1: و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است.
0: خامنه ای 3 سال پیش تلاش کرد مانع عادی سازی روابط کشور عربی بشه، ولی حالا بحرین و امارات بالاترین روابط رو با اسرائیل دارن. این روابط جمهوری اسلامی با کشور عربی بوده که ضعیف شده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، در حال اخراج از لبنانه. روابط با امارات به شدت تیره شده، امارات به شریک نظامی اسرائیل تبدیل شده. همین هفته در بحرین عوامل جمهوری اسلامی رو محاکمه و محکوم کردن. روابط جمهوری اسلامی با کویت هم به شدت بحرانیه. همین هفته 4 تا مأمور سپاه رو در حال نفوذ به جزیره بوبیان کویت برای خرابکاری بازداشت کردن. اسماعیل قاهانی هم به عراق سفر کرده تا اگه جنگ دوباره از سر گرفته شد 8 شعبی رو برای حملات بیشتر به کویت و عربستان تشویق کنه. ما در مجموع شاهد یه چرخش بزرگ در نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستن، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهای در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستن، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهای در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نیروهوای عربستان در جریان جنگ و در پاسخ به حملات 8 شعبی به مواضعشون در خاک عراق حمله کرد. یعنی حمله به 8 شعبی دیگه این که عربستان ساکت نمیشه. انتشار این خبرها درست در شرایطی که احتمال اثرگیری جنگ دوباره وجود داره و این احتمال بالا گرفته، میتونه به این معنا باشه که امارات و حتی عربستان دیگه مثل گذشته برخورد میکنن، آمادن که برخلاف گذشته فعالانه تر از خودشون در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کنن. زمان انتشار این خبر در مورد حملات عربستان امارات نشون میده اونا میخوان علنی کنن این رو، که اگر این بار جنگی صورت بگیره ما دیگه مثل گذشته برخورد نمیکنیم، مماشات نمیکنیم، فقط دفاع نمیکنیم و ممکنه به شکل تهاجمی هم از خودمون دفاع کنیم. این پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داره که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود. اونا دارن میگن ما دیگه نمیشینیم که توی جمهوری اسلامی به شهرها و تأسیسات اقتصادی و شهری ما حمله کنی و ما فقط خویشتنداری کنیم. از طرف دیگه اعلام شده که 4 کشور حوزه خلیج فارس به نشست آتی ناتو هم دعوت شدن. مجموع این تحولات یه باخت امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی در خلیج فارسه. یعنی تبدیل روابط با اغلب همسایه‌های جنوبی به روابط خصمانه و دشمنی، و باز شدن پای اسرائیل به تحولات نظامی خلیج فارس و حتی باز شدن پای ناتو به منطقه. همه اینا یعنی اینه که جمهوری اسلامی ممکنه به یه دستاورد تاکتیکی دست پیدا کرده باشه، ولی به لحاظ راهبردی بازی رو داره میبازه. نتیجه این حملات تبدیل شدن این کشورها به دشمن بوده، اونم دشمن فعال. امارات رو به سمت همکاری شدید با اسرائیل سوق داده، در حالی که امارات قبل از این شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بود. اما در داخل کشور و در موضوع بحث اینترنت که بحث این روزهای ایرانه، مسعود پزشکیان معاون خودش عارف رو مسئول چیزی کرده که اسمشو گذاشته رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور. این اسم طولانی در واقع یکی از اسامی متعددیه که این روزا

0: حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت میگذاره.
1: آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: همه اینایی که این سخنگوی دولت گفت یعنی اینترنتتون کماکان قطع. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی یعنی که چطوری اینترنت رو قطع نگه دارن، یعنی که چطور اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی ببندن و به افراد خاصی که حاضرن از حکومت طرفداری کنن سیم کارت سفید بدن که مردم بهشون میگن سیم کارت خونی. این روزا در جمهوری اسلامی اسامی متعددی برای این قطع اینترنت میذارن، ولی شما باور نکنید اسم همش قطع اینترنت. اینترنت میدن به طرفدارای خودشون، اینترنت مردم رو قطع میکنن. اینترنت پرو، اینترنت طبقاتی، نمیدونم ستاد فضای مجازی، سیم کارت سفید، یا اینی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت مکرر میان و میگن اسم قطع اینترنت رو یه چیز دیگه بگیم، نمیدونم توضیح بدن ناپایداری ارتباط. واقعیت اینه که اینا همش یعنی قطع اینترنت. در کشورهای دیگه اصلا این ستادا وجود نداره برای اینترنت، لازم هم نیست. در کشورهای دیگه مردم میرن سر خیابون به یه دفتر اینترنتی رجوع میکنن، نیم ساعت وقت میذارن، مشترک موبایل و اینترنت میشن، دسترسیشون به اینترنت برقرار میشه، تمام. حتی خیلی اوقات لازم نیست از خونم برید بیرون، از تو خونم میتونید ثبت نام کنید، یه بار رجیستر میکنید، سالها اینترنتتون وصل. نه ستادی میخواد، نه شورایی میخواد، نه این همه مصاحبه مسئولین میخواد. یه چیز ساده رو من به شما بگم، هر وقت اسم این ستادا رو شنیدید یعنی میخوان مانع دسترسی شما به اینترنت بشن، چون دسترسی عادی به اینترنت ستاد نمیخواد. در آمریکا و اروپا دولت برای دسترسی مردم به اینترنت ستاد تشکیل نمیده، یه دونه هم ستاد ندارن اینجا. این اسما در ایران برعکسن، یعنی وقتی امروز سخنگوی دولت میگه برای فضای مجازی ستاد تشکیل دادیم، یعنی میخوان دسترسی شما رو به فضای مجازی قطع کنن همچنان، چون دسترسی به فضای مجازی ستاد نمیخواد. اگه شنیدید که دولت این روزا داره میگه دسترسی به اینترنت حق شماست، برعکسه. اگر این حق رو قبول داشتن نیازی نبود درباره حرف بزنن. وقتی میگن دسترسی مردم رو به اینترنت حق مردمه، یعنی میخوان قطعش کنن. دارن میگن حق مردمه ولی همه حق رو نمیدن. وقتی میگن ستاد چابکسازی اینترنت، یعنی میخوایم اینترنت رو کماکان ببندیم. ترجمه همه حرفا اینه که یعنی اینترنت قطعه. مقامات حکومتی هر اسمی که میخوان روی قطع اینترنت بذارن، هر توجیهی که میخوان براش بیارن، ولی مردم میگن اینترنت قطع. میتونن این کارو بکنن ولی واقعیت عوض نمیشه که مردم به اینترنت دسترسی ندارن. هیچ کدوم از این توجیهات هم قبول نمیکنن. مردم میگن چطوره که مردم آمریکا و اسرائیل و قطر و بحرین و کویت و عربستان و امارات در حین جنگ اینترنت دارن ولی مردم ایران دسترسی به اینترنت ندارن. حکومت حتی اینو تبدیل به یه کاسبی و تجارت هم کرده، به یه عده اینترنت بده به یه عده نده. همین امروز مهدی طباطبایی از مسئولین روابط عمومی دولت اومده گفته اگر همه پرسی بگذاریم مردم امنیت رو بر داشتن اینترنت ترجیح میدن. دروغگو، شما جرأت نمیکنید همه پرسی بگذارید در مورد هیچ چیز، چون میدونید که اکثریت مردم با شما مخالفن. اگر راست میگید و جرأت دارید همه پرسی بگذارید. دوما، سوال هاست که عادت کردید به جای مردم حرف بزنید و از همین الان میگید اگر همه پرسی بشه نتیجهش این میشه که مردم امنیت رو برای اینترنت ترجیح میدن. شما از کجا میدونید؟ به چه حقی دارید از زبان مردم صحبت میکنید بدون همه پرسی؟ سوم اینه که شما که میگید مردم

0: برای مردمش امنیت درست کرده؟ حکومتی که فقط ظرف دو روز هزاران تن از مردم رو در خیابان میکشه امنیت برای مردم درست کرده؟ حکومتی که هزاران تن دیگر رو بازداشت کرده برای مردم امنیت برقرار کرده؟ حکومتی که هر چند روز یه بار خبر اعدام جوانای بیگناه رو میده برای مردم امنیت ایجاد کرده؟ حکومتی که با تجمعات شبانه با بیگانه ها آسایش رو از مردم گرفته برای مردم امنیت برقرار کرده؟ معلومه که مردم از دست شما عصبانی هن و روز به روز شاهد انباشت خشم بیشتری در بین مردم هست و این خشم ملی و تنفر ملی از شماست که از اون میترسید و اینترنت رو به هم دلیل قطع کردید، چون میدونید در شرایطی که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشن و مردم در فضای مجازی صدا داشته باشن تمام ادعاهای شما باطل میشه. صدای مردم رو قطع کردید چون در فضای مجازی نه اکثریت دارید نه حرف حساب دارید، حقانیت استدلال ندارید. تنها راه براتون اینه که دسترسی اکثریت مردم به اینترنت رو قطع کنید، بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
1: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
2: اینترنت پرو به هم پیشنهاد دادن قیمتش فضاییه، اما فقط واتساپ و تلگرام فعال داره. حتی فروشگاه گوگل هم روش فعال نیست که بتونی گوشی رو بروز رسانی کنی. سایت تریدینگ ویو هم افل شده و سایت های ترید خارجی بالا نمیاد. من کار دومم تریده و حتی با اینترنت پرو هم نمیتونم فعالیت کنم.
3: هموطنان، اینترنت پرو نخرید و پول در جیب مافیای حکومتی نریزید. اینترنت باید برای همه باشه.
4: من کارم اینترنتی بود و با قطع اینترنت نابودش کردن. چند روز پیش به این پیامک زدن بیا اینترنت پرو بگیر. نگرفتم و نخواهم گرفت، چون پولش میره توی جیب سپاه و خرج سرکوب مردم میشه.
0: اما همطور که انتظار میرفت قطع اینترنت بلافاصله به یک محل رانت و کاسبی برای حکومتی ها و اطلاعاتی ها و ارتباطاتی ها و وزارتی ها تبدیل شده. بازار سیاه دسترسی به اینترنت را افتاده. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو که قیمت واگذاری 50 گیگش از سمت حکومت 2 میلیون تومانه الان در بازار سیاه از طرف همون حکومتی ها 12 میلیون تومان فروخته میشه و سیم کارت سفید که معنی دسترسی نامحدود به اینترنت رو میده بین 44 تا 120 میلیون تومان فروش میره. فروشنده کیه؟ دولتی ها و حکومتی ها، چون توزیع اینترنت در اختیار اوناست، توزیع سیم کارت سفید در اختیار اوناست. حتی بحث امنیت هم مطرح نیست، موضوع کاسبیه. مسئولین وزارت ارتباطات و نهادهای اطلاعاتی دارن از طریق اینترنت، قطع اینترنت و دادن اینترنت به یه سری دیگه دارن کاسبی میکنن، با درد و رنج مردم دارن کاسبی میکنن. بله، این جمهوری اسلامیه. منبع گزارش هم ما نیستیم، وبسایت اقتصاد نیوز. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید ناما رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامای سرافراز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بهروزی، 25 ساله، 18 دی، علی گودرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابراهیم قلجایی، 24 ساله، 24 دی مجروح شده، 2 بهمن جانفدا شده، خیابان خواجه ربیع مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین محب‌پور، 26 ساله، 19 دی، بشاگرد بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن شایسته، 35 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایوب رسانه، 36 ساله،

19 دی چابهار عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قلی‌زاده 35 ساله، 19 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین رشتیانی 19 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا کوچکی 20 ساله، 18 دی قزوین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کوهستانی 31 ساله، 18 دی بلوار رسالت شمالی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی کوهساری 18 دی آزاد شهر گلستان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیا دربنسری 32 ساله، 19 دی تهران پارس تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیانی 21 ساله، 18 دی سعادت آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کریمی 30 ساله گتوند عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرضیه کمالی 23 ساله، دانشجوی مهندسی پزشکی 19 دی کرمان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
4: یک دو سه چهار پنج
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
7: 3 2 1
8: برابر من صداتون دارم.
7: مرسی، من مرتضی.
9: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
6: اومدم.
9: پس من شروع می‌کنم.
10: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
11: کلگری.
6: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
11: تمام.
12: با ما بمانید.
13: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
14: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
15: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
16: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

با درود، بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه‌ها می‌گویند همزمان با افزایش بیکاری، مسیر دریافت بیمه بیکاری پیچیده‌تر شده. در ادامه، صدور احکام اعدام برای معترضان. محمد عباسی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان پس از شکنجه و اعترافات اجباری به حکم صلواتی اعدام شد.

0: دونالد ترامپ دقایقی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین پینگ در سالن بزرگ خلق چین سفر رسمی 3 روزه خود به پکن را آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش‌ها احتمال می‌رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. و در گفتگو با شان هانیتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند اما تأکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. مارکو روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش آفرینی فعالتر برای ترغیب جمهوری اسلامی به عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند و یک محموله باری چینی نیز در آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفته. روبیو تاکید کرد مطمئن است ایران عمدن این کار را نکرده اما این اتفاق افتاده. به گفته او این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است به ویژه آسیا را که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید می کند.
1: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر 2 روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی میکنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل، که نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی میکنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی باز نشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: توماج تاهباز با یک روز سخت کاری در پیش از سئول با ماست. نخستین روز دیدارهای رسمی دونالد ترامپ. توماج، خلاصه‌ای از برنامه‌ها به همون میدی؟ اینکه رؤوس اصلی مذاکرات چه چیزایی خواهد بود؟
2: خب درست دقایقی پیش گفتگوها یا به اصطلاح اظهار نظرهای اولیه آقایان شی جین پینگ و دونالد ترامپ خطاب به یکدیگر قبل از اینکه در واقع این ماراتن مذاکرات شروع بشه منتشر شد. خب البته هر دوتاشون شروع کردن به صحبت کردن در برابر خبرنگاران. اون چیزی که البته ما میدونیم در حال حاضر آقای ترامپ تاکید کرده که رابطه فوق‌العاده‌ای با شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و رهبر جمهوری خلق چین داره. آقای شی جین پینگ گفته که موفقیت چین و آمریکا هم فرصتی برای هر دو تا کشور، هم یک فرصت مهم برای جهان. گفته که اجازه بدیم که سال 2026 یعنی سال جاری میلادی یک نقطه عطف در روابط دو کشور، یک نقطه مهمی، آغاز یک نقطه بهتر و مهمی در روابط دو کشور باشه. و گفته که ثبات روابط چین و آمریکا هم برای جهان بسیار مهم و خوبه. و باز هم تاکید کرده آقای شی جین پینگ که مشتاقانه منتظر در واقع آغاز این مذاکرات با دونالد ترامپ هست. گفتم آقای ترامپ هم در همون آغاز این دقایق پیش تاکید دوباره کرد که با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین رابطه فوق‌العاده‌ای داره. البته میدونیم آقای ترامپ همواره روی رابطه شخصیش با شی هم تاکید داشته در طول هم ماه‌های گذشته هم سال‌های پیش. ترامپ و شی جین پینگ خب دیدارشون رو آغاز می‌کنن. هر دو احتمالاً سعی خواهند کرد که به اصطلاح آتش‌بس تجاریشون رو مدیریت کنن یا حفظ کنن. موضوعات حساسی وجود داره در این گفتگوها، مثل خب جنگ ایران، تنگه هرمز و خب مسئله تایوان که اینها رو هم باید مدیریت کنن. مسئله ایران طبیعتاً یکی از مسائلی هستش که ما خیلی زیاد منتظریم ببینیم چه چیزی از اون در خواهد اومد. ترامپ قبل از سفر گفته بود که نمیخواد از چین کمک بگیره برای مثلا مسائل ایران یا به اصطلاح آتش بس یا حالا تنگه هرمز. اما واقعیت اینجاست که امروز روزنامه ماینیچی از میدون اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آقای ترامپ رفته بود ژاپن و بعد اومد سئول قبل از اینکه بره به چین. امروز روزنامه ماینیچی از یک مقام دولتی ژاپن گفته بود که ذهن ترامپ کاملا درگیر مسئله ایرانه. و بنابر اون چیزی که مقامات ژاپنی ظاهرا از گفتگوها و رسانه‌های نظرات مقامات آمریکایی و خب با گفتگوهاشون با مقام

0: آمریکایی متوجه شدن. مشخص نیست تا چه حد البته چین بر جمهوری اسلامی نفوذ داشته باشه یا بخواد اعمال نفوذ بکنه. طبیعتاً می‌دونیم که تمام حیات و ممات جمهوری اسلامی وابسته است به جمهوری خلق چین، یعنی تقریباً تمام اون چیزی که سرمایه جمهوری اسلامی رو از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تا ساختن موشک‌ها و مابقی چیزا البته و بخشی از درآمدی که وارد ایران میشه، همه اینها به هر حال حاشیه از فروش نفت ایران از طریق جمهوری اسلامی به چین هست. و خب مشخص نیست به هر حال مذاکراتی که آقایان ترامپ و شی جین پینگ قرار انجام بدن در نهایت چه نفع عمومی برای مردم ایران داشته باشه، ولی خب تقریبا میدونیم و واضحه که مسئله ایران در طول ساعت‌های پیش رو مطرح خواهد شد به شکل مختلف.
1: تو ماچ حتما تو بخش‌های بعدی با اطلاعات بیشتر آخرین گزارش‌ها از این سفر باز همراه تو خواهیم بود. اما شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ماست. وقتتون بخیر جناب خلدی. گفته شده موضوع جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و چین. با توجه به وابستگی جمهوری اسلامی به چین، پکن میتونه به واشنگتن برای تسلیم کردن تهران کمک کنه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
1: جناب خلدی، ونس تو کاخ سفید به خبرنگاران گفته واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی که اطمینان پیدا بکنه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. صحبتش رو کوتاه با هم بشنویم. با طرح پرسش ونس از شما برمیگردیم.
3: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
1: جناب خلدی، مذاکراتی که ونس از پیشرفتش صحبت میکنه خواستای رئیس جمهوری آمریکا رو واقعا محقق میکنه؟
2: به نظر من محقق نمیکنه و من فکر میکنم چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه. ولی این رو هم باید اضافه بکنم خدمتتون، امروز خبردار شدیم که یکی از کسانی که بسیار به آقای جی دی ونس نزدیک هست به شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا داره میپیونده، و اگر این اتفاق بیفته با توجه به اینکه این شخص بسیار به پرزیدنت ترامپ هم وفادار هست، ممکن هست که به خاطر نقشی که پاکستان داره به نظر من از طرف چین ایفا میکنه از نظر میانجیگری و حضور آقای ونس و تیمشون در این مذاکرات، یک راه حل سوم شاید چینی ها بخوان پیشنهاد بکنن، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط، و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هستی که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هستی همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
1: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. به گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامی، ارسال از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی شده بود. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده. این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تأکید داره از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح چینی توسط جمهوری اسلامی دیده نشده. جناب حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی و امور خاورمیانه همراه ما هستند. جناب حسن یاری، چه اطلاعاتی درباره ارتباطمون با جناب حسن یاری برقرار شد؟ چه سلاحهایی رو در واقع چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده؟
4: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده، و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته. خب به احتمال بسیار زیاد چینی ها سعی خواهند کرد که چنین امری صورت نگرفته، اونها هیچ اطلاعی ندادن، ولی خب این چانه‌زنی ها بخشی از روابط نسبتاً دشواری است که بین این مثلث آمریکا و چین از یک طرف، آمریکا و جمهوری اسلامی از طرف دیگه وجود داره، به خاطر اینکه چین به جمهوری اسلامی به عنوان یک شریک ژئوپلیتیک اقتصادی نگاه میکنه. چین از وجود جمهوری اسلامی و استفاده اهرمی که از جمهوری اسلامی میکنه استفاده ایست که در زمینه اقتصادی هست، نظامی هست به طور قطع، و همینطور سیاسی، و جمهوری اسلامی کمک میکنه به چین از این نظر، یا در بحران بودن جمهوری اسلامی به چین کمک میکنه که چین سهمی از این مسائل جمهوری اسلامی رو داشته باشه. و به همین خاطر هست که در مذاکرات بسیار محتملی که آمریکا و چین در مورد جمهوری اسلامی دارن، این امر به طور قطع منظور خواهد شد.
1: در آستانه دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، شاید بشه گفت در واقع این چین داره با کارت ایران بازی میکنه. فکر میکنین اگر برای آمریکا ثابت بشه که شرکت‌های چینی به رغم اطلاع پکن در واقع با ایران ارتباط داشتن، واکنش احتمالی آمریکا چه خواهد بود؟
4: خب بستگی به این داره که بعد از اثبات چنین امری دریافت بکنه آمریکایی‌ها اطلاعاتی رو که طی اون دولت چین در جریان بوده. اگر چنین باشه، خب به تبع تحریم‌های سنگینی آمریکا بر چین اعمال خواهد کرد، به خصوص بر این شرکت‌ها، و فشار بسیار زیادی بر دولت چین هم وارد می‌کنه برای اینکه این دولت جلوگیری بکنه از همکاری‌های بیشتر شرکت‌های چینی با جمهوری اسلامی. بنابراین این که آمریکاست به قادر باشد که چنین امری رو اثبات بکنه تعیین کننده است، و در نتیجه میتونه چین رو نه تنها نزد آمریکایی ها بلکه نزد کشورهای عربی و کشورهای اروپایی هم تا حد بسیار زیادی بی اعتبار بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امروز نه تنها دشمن آمریکا و اسرائیل هست، بلکه دشمن کشورهای عربی و اروپایی نیز هست.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد قدیر صابه تنها 9.5% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی گفت حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است، در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد شده. پیشتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شرایط بارش‌های ایران گفت این که گفته می‌شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت. سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد نیروهای امدادی در 18 استان کشور به حالت آماده باش کامل درآمدند. به گفته محمد حسین کبادی، معاون عملیات این سازمان، امروز در استان‌های شمال غرب، شمال و بخش‌هایی از مرکز و شرق ایران رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق، بارش تگرد پیش بینی شده. هلال احمر نسبت به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، گرد و خاک و تندبادهای لحظه‌ای هشدار داده، از شهروندان خواسته از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات، تردد غیر ضروری در محورهای حادثه خودداری کنه. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ‌الاسلام گفت با وجود بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. به گفته او این خدمات تنها با رضایت خانواده، مربی، مؤسس و به صورت محدود بدون تجمع گسترده کودکان ارائه می شود و شامل بازگشایی سراسری کودکستان ها نیست. آمریکا، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند حمایت 112 کشور عضو سازمان ملل را برای قطعنامه درباره تنگه هرمز جلب کردند. قطعنامه‌ای که بر آزادی کشتیرانی در این تنگه تأکید داره. منابع میگویند این ابتکار در میانه ادامه تنش‌ها بر سر امنیت این گذرگاه مطرح شده. به گفته متن ارائه شده، هدف تأکید بر اصل آزادی عبور و مرور دریایی است. در صورت تر این موضوع میتونه بار دیگه شورای امنیت رو به صحنه تقابل آمریکا با چین و روسیه بر سر ایران تبدیل کنه. جزئیات بیشتر با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل.
5: قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره تنگه هرمز که خواستار تضمین آزادی کشتیرانی و همچنین حفاظت از مسیرهای انرژی و کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک احتمالاً روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد، گرچه این موضوع هنوز 100% تایید نشده. منابع دیپلماتیک هم میگن که تا فعلا 112 کشور از این قطعنامه حمایت کردن، یعنی نزدیک به 2/3 از 193 عضو سازمان ملل. در میان حامیان این پیشنویس علاوه بر کشورهای عرب خلیج فارس، نام کشورهایی مثل هند، ژاپن، کره جنوبی و کنیا، آرژانتین و بخش بزرگی از اعضای اتحادیه اروپا هم دیده میشه. موضوعی که نشون میده که نگرانی درباره تنگه هرمز حالا به مسئله فراتر از خاورمیانه تبدیل شده. این قطعنامه که از سوی آمریکا و بحرین تهیه شده بر حفاظت از آبراهای بین‌المللی، امنیت دریانوردان و همچنین ادامه جریان آزاد انرژی جهانی تاکید میکنه. حمایت گسترده کشورها از این قطعنامه هم برمیگرده به تلاش آمریکا و متحدانش که بخوان افزایش بدن فشار سیاسی و دیپلماتیک رو بر تهران، مخصوصا در شرایطی که نگرانی درباره تنش‌های نظامی دوباره افزایش پیدا کرده. به هر حال این دومین باره که چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنگه هرمز ارائه میشه. ماه گذشته هم پیشنویس مشابهی با وتوی چین و روسیه روبرو شد. پکن و مسکو هنوز مواضع نهایی خودشون رو در مورد این متن جدید اعلام نکردن، اما احتمال میره که این قطعنامه دوباره از سوی مسکو و پکن وتو بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به تورم و گرانی بی‌سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواست برای کنترل همه قیمت‌ها توانش را به کار بگیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردم از ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشت روند دریافت بیمه بیکاری به مسیری سخت برای متقاضیان تبدیل شده و آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران حالا در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه بیکاری نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر می‌دهد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری حداقل دستمزد نسبت به سال 1390 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین ترین در بین کشورهای منطقه قرار می گیرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم بشنویم.
6: اکثر جوان‌ها بیکار هستن یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار با آینده باشند و برنامه ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
7: از اصفهان پیام میدم، درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. به همون گفتن باید 4 سال متوالی بیمتون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده، با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
8: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم، الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
1: روزنامه استرالیان با شماری از شهروندان داخل ایران در مورد تشدید بحران اقتصادی، کمبود دارو، گسترش بیکاری، افزایش فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف گفتگو کرده. این گزارش میگوید تبعیض دیجیتال رو به گسترش. شهروندانی که با این روزنامه گفتگو کردند، فضای عمومی رو آمیخته با ترس، بلا تکلیفی و انتظار توصیف میکنند. همکارم علیرضا محبی با جزئیات این گزارش از ملبورن همراه منه. علیرضا، گزارش روزنامه استرالیان تصویری سنگین از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران رو ارائه میده. جزئیاتش چیه؟
9: سیما، روزنامه دی استرالیان در گزارشی به قلم شکوفه آذر روزنامه نگار با برخی شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده، از فشار سنگین معیشت و کمبود دارو و قطع اینترنت و البته انتظار برای ضربه نهایی به جمهوری اسلامی گزارش داده. در این مطلب اومده که داروهای ضروری در ایران یا کمیاب شدن یا اینقدر گرون هستن که بسیاری از شهروندان توان خرید اونها رو ندارن. قیمت برخی داروها تا 400% افزایش پیدا کرده. داروهای مربوط به بیماری‌های مثل سرطان، MS، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های قلبی کمیاب‌تر شدن. یک داروساز در شهر ساری به روزنامه دی استرالیان گفته که از زمان شروع جنگ بعضی داروخانه‌ها داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب رو بدون نسخه می‌فروشن. داروهایی مثل پروزاک که قبل جنگ بدون نسخه داده نمی‌شده و خب حالا آزادانه داره عرضه میشه، اقدامی که به گفته این داروساز برای به نگه داشتن جامعه در آرامش مصنوعی و به تعویق انداختن هر گونه خیزش مردمی انجام میشه. یک شهروند دیگه هم به روزنامه دی استرالیان گفته که حتی استامینوفن هم به سختی پیدا میشه. بعضی ها برای تهیه دارو مجبورن به شهرهای اطراف برن. فرد دیگری هم گفته که قبلا داروی سرطان مادرش رو از طریق فروشنده‌های تلگرامی تهیه میکرده، اما خب در حال حاضر با قطع شدن اینترنت همین راه هم براش از بین رفته. این گزارش از موج ورشکستگی و بیکار شدن کارگرها و تعطیلی مغازه‌ها هم خبر داده. یک فردی که با راننده‌های تاکسی و کارگرها در ارتباط هستش در ایران به روزنامه دی استرالیان گفته که بسیاری از خریدهای غذایی نسیه شده، راننده‌ها توان تعمیر ماشین‌هاشون رو ندارن، بعضی دانش آموزها و دانشجوها هم ترک تحصیل کردن تا بتونن کار بکنن. بخش دیگه ای از این گزارش به تبعیض دیجیتال پرداخته، اون هم در شرایطی که بیشتر از 12 میلیون نفر در ایران برای کار به اینترنت وابسته هستن. یک شهروند تهرانی گفته که برای حفظ فروشگاه اینترنتیش میلیون ها تومان برای خرید VPN هزینه کرده، اما عملا 3 ماه هستش که بیکاره. این گزارش همچنین از فضای شدید امنیتی و شرایطی مثل حکومت نظامی در بعضی شهرهای ایران هم هم خبر داده. یک شهروند در ایران گفته که مردم منتظر فراخوان‌ها به ویژه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستند و منتظرن که جنگ ساختار حکومت رو بیشتر نابود و ضعیف بکنه و بعد برای ضربه نهایی به خیابون‌ها برگردن. در نهایت بسیاری به نوشته این گزارش معتقدن که این جنگ فقط زمانی واقعا تموم میشه که به پایان جمهوری اسلامی منجر بشه و تا اون زمان ایران در یک نوع کما بین فروپاشی اقتصادی و رویای آینده بهتر باقی میمونه.
1: علیرضا، برای بررسی این وضعیت جناب ثابتان از سان فرانسیسکو مهمان ما هستند. ممنون از تو که از ملبورن با ما بودین. بله، فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا. وقتتون بخیر جناب ثابتان. کنترل دستوری قیمت‌ها به وسیله دولت و وزارت جهاد کشاورزی میتونه تو شرایط فعلی موفق عمل بکنه؟
10: با درود به شما و بینندگان شما، نه متاسفانه، چون این کاری میتونه اتفاقا خیلی خطرناک باشه. من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزی میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه، این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه.
1: ظاهراً تنها راهکار دولت صرفه‌جویی، اونم بیشتر مخاطبش مردمه. بحث آب پیش میاد، گاز پیش میاد، هر کمبودی که وجود داره. الان هم پزشکیان این مسئله رو مطرح کرده. در عمل شامل چه بخشی میشه؟ میتونه مؤثر باشه؟
10: ببینید، الان مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن. یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرف جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرف جویی بکنن، اون هم عواقب بسیاری داره از در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین تر میاد. اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعداً یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه، اون هم نخواهند داشت. و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیت هایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم، تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند. الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر میکنه.
1: بیشک سیاست خارجی جمهوری اسلامی که منجر به تحریم ها و جنگ شده، در واقع در ایجاد وضعیت فعلی نقش بسزایی داره. اما چه میزان از این بحران ناشی از سوء مدیریت حکومته؟
10: خب به طور کلی اگر ما بخوایم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم بکنیم، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی از اساسی‌ترین راهکارهای اقتصادی هستند. سیاست‌های مالی که به طور مستقیم زیر نظارت حکومت هست و سیاست پولی هم البته زیر نظارت بانک مرکزی است و این دو باید دست به دست هم بدن که با موقعیتی که الان ما با ایران مواجه هستیم، یعنی یک رکود تورمی، بتونن مشکل رو حل کنن. متاسفانه این همکاری نه تنها وجود نداره، بلکه به نظر میرسه بانک مرکزی استقلال خودش رو به طور کامل از دست داده و به بانکی تبدیل شده که فقط برای چاپ پول و تامین بودجه دولت الان داره هزینه میکنه که متاسفانه این تورم رو دامن زده.
1: اگر یک دولت توانمند با درایت رأس کار بود برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری، چه ابزارهایی رو در اختیار داره؟
10: به نظر من شاید اینها رو به چند دسته ما بتونیم تقسیم بکنیم. به نظر من اولویت اول این است که از این که این تورم بخواد خودش رو باز تولید کنه جلوگیری بشه. اولویت دوم از حمایت مردم بدون گسترش تورم هست. اگر بخوایم این رو بیشتر بحثش بدیم، یک گلوگاه‌های عرضه در اقتصاد متأسفانه وجود داره که اینها باید باز بشه و علتش هم این تحریم ها و مسائل سیاسی است که الان وجود اومده. اصلاحات مالی با تربیت، با ترتیب درست، مدیریت درست، رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی و البته یک سری کارهایی که البته ایران نباید انجام بده و این چیزایی که عرض کردم رؤوس مطالب هست که میتونیم وارد جزئیات بشیم.
1: سپاس از شما فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا از سان فرانسیسکو با ما. رسانه قوه قضاییه گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، شهروند 55 ساله، روز چهارشنبه به اتهام محاربه به اجرا درآمد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در مالار زیر شکنجه با تهدید به تعرض به دخترش عقص شده و که از حق وکیل تعیینی محروم بوده، پیش از اجرای حکم امکان ملاقات آخر با خانواده رو هم نداشته. لازی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید جمهوری اسلامی دچار شکاف شده و چون احساس ناامنی میکند هر گونه صدایی را به بدترین روش سرکوب میکند.
11: شدت گرفتن اعدام ها در شرایط تنش در واقع بیش از هر چیز ناشی از نگرانی حکومت از وضعیت داخلیه، یعنی اخبار غیر رسمی ها که از این هست که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار شکاف و تصفیه حساب های داخلی هست و خب این به شدت احساس ناامنی میکنه و در این شرایط تلاش میکنه که هر گونه صدای اعتراض رو در داخل با هزینه های سنگین سرکوب کنه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که تجربه نشون داده که بیعملی حکومت ها رو گستاختر میکنه. رعایت حقوق شهروندان در واقع در حکومت اقتدارگرا حاصل باورهای اخلاقی و قانونی نیست، در واقع نتیجه وجود هزینه است. هرچه هزینه های سیاسی و رسانه‌ای و بین المللی بالاتر بره، حکومت های اقتدارگر رو بیشتر عقب نشینی میکنن. این تجربه تو آفریقای جنوبی تکرار شده، توی شیلی تکرار شده. حالا اگر به هر دلیلی سازمان ملل و اتحادیه اروپا مایل نیست با آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی همراه بشه، ولی که در واقع میتونه که بر باورهایی که ادعاش رو داره و مدعی دفاع از حقوق بشر هست پایبند بمونه. واقعا زمان دفاع از باورهاشون نرسیده. بنظر میرسه که در خارج باید روی در واقع این موضوع تمرکز کرد و از اتحادیه اروپا چیزی رو خواست که نمیتونه به اون نبگه. از منظر حقوقی هم همینطور، بالاخره جمهوری اسلامی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و طبق ماده 6ش حق حیات جزو حقوق بنیادین هست و طبق ماده 14 نیز حق دادرس برخورداری از دادرسی عادلانه و وکیل مستقل به رسمیت شناخته شده.
1: جشنواره فیلم کن با ادامه نمایش فیلم های بخش مسابقه و برنامه های رسمی وارد دومین روز خودش شد. جشنواره که امسال در کنار رقابت برای نخل طلا بیش از گذشته تحت تاثیر موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و سینمای مستقل قرار گرفته. گزارش همکارم لیلی نیکفر از محل برگزاری اون.
12: جشنواره فیلم کن امروز در دومین روزش با ادامه نمایش فیلم های بخش مسابقه، نشست های خبری و آغاز رسمی بازار فیلم کن دنبال شد. بازاری که برگزار کننده ها میگن که امسال با حضور حدود 16,000 فعال صنعت سینما رکورد تازه ای ثبت کرده. همزمان بسیاری از رسانه های بین المللی از کاهش حضور استدیوهای بزرگ هالیوودی و پررنگتر شدن سینمای مستقل و فیلم های سیاسی و اجتماعی در کن امسال نوشتن. در روز دوم جشنواره موضوع آزادی بیان، جنگ و نقش هنرمندان در دوره بحران همچنان از محورهای اصلی گفتگوهاست. فضایی که بعد از اظهارات سیاسی بعضی از اعضای هیئت داوران در نشست خبری افتتاحیه همچنان در رسانه‌های جهان به خصوص اینجا در فرانسه بازتاب داره. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره هم توجه رسانه‌های های ایرانی رو جلب کرده، از جمله فیلم در دهان غول ساخته مهسا کرمپور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که از پروژه های مستقل ایرانی حاضر در جشنواره امسالن و به مسائل اجتماعی، فقر و مهاجرت می‌پردازند. بسیاری از ناظران معتقدند که کن امسال بیش از گذشته به فضایی برای دیده شدن روایت‌های مستقل، مهاجرت و تبدیل تبدیل شده و در کنار رقابت نخل طلا، موضوعاتی مثل جنگ، سانسور، آزادی بیان هم در مرکز توجه قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین‌ها با شما خواهیم بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: My lords, pray be seated. Increasingly dangerous and volatile world threatens the United
1: خطرناک تری هستیم که بریتانیا تهدید میکنه در مناقشه خاورمیانه که همین مثال اخیرش بود. هر مؤلفه ای از کشور ما مثل انرژی، دفاع و اقتصاد، امنیت اقتصادی، همه چی به بوته آزمایش گذاشته شده. دولت من واکنش میده با قدرت به این وقت که هدف داشته باشه که رسیدگی بکنه به این موضوع. وزرای ما تصمیم میگیرن برای دفاع از انرژی، دفاع و امنیت اقتصادی بریتانیا کبیر برای طولانی مدت. اونها دفاع میکنن از ارزش‌های بریتانیایی مثل تاب‌آوری و احترام برای دیگران تحت پرچم یگانه ما، و همینطور ما از پتانسیل‌های بالقوه استفاده میکنیم بر سراسر این کشور برای و به نفع جوامع آن. دولت من اقدام ضروری انجام میده برای برخورد با یهودی ستیزی و حصول اطمینان از اینکه همه جوامع در داخل کشور احساس امنیت میکنن. دولت من بر این باور هست که امنیت اقتصادی بریتانیایی بستگی داره بر اینکه در تمام بخش های کشور این موضوع بهش رسیدگی بشه و ثبات رو حفظ بکنن و کنترل بکنن هزینه زندگی و معاش مردم رو، و اونها استفاده میکنن از سرمایه گذاری های عمومی برای اینکه بازارها رو شکل بدن و سرمایه گذاری های خصوصی بیشتری رو جذب کنن. اونها اعزام میکنن برخی از دولت رو در مشارکت با کسب و کارها و همینطور آن چیزی که دفاع میکنه از رشد پیشرفت افرادی که مشغول به کار هستند. دولت من روابط تجاری که بسیار حیاتی است برای امنیت اقتصادی بریتانیا تقویت میکنه و همینطور افزایش میده رشد اقتصادی را، و برای کاهش دادن قیمت ها برای قشر کارگر. و همینطور وزرای من قوانینی رو معرفی میکنن برای اینکه استفاده بکنن از این شانس های جدید تجاری که وجود داره، من جمله طرحی که تقویت بکنن روابط رو و پیوندها رو با اتحادیه اروپا. و همینطور دولت من حمایت میکنه از امنیت اقتصادی برای کسب و کارهای بریتانیایی، و قوانین معرفی میشه برای اینکه تأخیر در پرداختها بهش رسیدگی بشه و همینطور جلوگیری بشه از ایجاد فشار زیاد بر اثر مقررات دست پاگیر. و بریتانیای کبیر امنیت اقتصادیش بستگی پیدا میکنه به زیرساخت در حد کلاس جهانی خودش، و قوانینی معرفی میشه برای بالفعل کردن توسعه فرودگاه ها و همینطور

در داخل کشور. دولت من همچنان بهبود می‌بخشه امنیت بریتانیای کبیر رو با سرمایه‌گذاری بر خدمات عمومی و وزرای من با اصلاحاتی که وجود داره به پیش می‌برن برای کمک به نظام درمان ملی و همینطور قوه قضاییه و همینطور بخش پلیس و نیروهای مجری قانون و قوانینی معرفی میشه برای افزایش اعتماد در امنیت مهاجرت و سیستم پناهندگی و همینطور دولت بهبود میبخشه زیر ساختارا برای اینکه حوزه صنعت آب رو بهبود ببخشن و همینطور برای ایجاد خطوط ریلی بیشتر. و دولت من بر این باور هست که بریتانیا باید کشوری باشه که برای همه به صورت منصفانه در شرایط وجود داشته باشه و همه اونجا بتونن زندگی بکنن و بتونن به بهترین نحو زندگی بکنن. وزرای من بر این باور هست که هر کودکی این شانس رو شایستش هست که موفق بشه و به بهترین حد توانای خودش برسه و جلوی اون گرفته نشه واسطه فقر و همینطور نیازمندی های تحصیلی که وجود داره و همینطور ادامه خواهد داد. برای اینکه سیستم کمک و رفاه عمومی رو بهبود ببخشن برای جوانان به عنوان اساس و پایه برای امنیت اقتصادی در طولانی مدت. یه قانونی برای افزایش استاندارد در مدارس ارائه خواهد شد برای اینکه اصلاحات لازم برای نسل‌های بعدی که نیازمند به کمک‌های آموزشی دارن انجام بده و همینطور به پیش خواهند رفت. وزرا با ارائه و معرفی هویت دیجیتال که مدرنیزه می‌کنه تعامل با خدمات اجتماعی رو برای همگان و در کنار این خدمات عمومی قوی و اقتصاد قوی بالاترین اعتماد به دولت بسیار ضروری است و بریتانیا امنیتش وابسته به این موضوع هست. دولت من معرفی میکنه قانون هیزبرو رو برای این که برای کسانی که در خدمات عمومی خدمت میکنن استانداردهای لازم رو ایجاد بکنن و دولت من همینطور پیشنهادهای رای میکنه که تقویت میکنه پاسخگویی، ابتکار و سازندگی نهاد خدمات عمومی رو. این پیشنهادها همه برای تضمین بی‌طرفی و حمایت از ارزش‌های ما هست برای افزایش اعتماد در نهادهای حکومتی. در این دنیای پرتلاطم دولت من ادامه خواهد که به دنبال بکنه سیاست خارجی خودش رو بر اساس ارزیابی که در داستان منافع ملی هست و ادامه میده حمایت خودش رو برای مردم شجاع اوکراین که در خط مقدم آزادی به نبرد مشغول هستن. و وزرای من دنبال بهبود روابط با شرکای اروپایی به عنوان یک گام حیاتی هستن برای تقویت امنیت اروپا و ادامه خواهند داد به ترویج صلح بلند مدت در خاورمیانه و راه حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین. دولت من همچنان سیانت خواهد کرد از تعهد خدشه‌ناپذیر بریتانیا به ناتو، من جمله از طریق افزایش بودجه دفاعی. و دولت من به دنبال تقویت دفاع انرژی و امنیت اقتصادی بلند مدت بریتانیا خواهد رفت به عنوان یک مؤلفه و جزء جدا نشدنی در صحنه جهانی، من جمله مسئله مسکن که میتونه منبع ناامنی باشه برای خیلی ها. و وزرای من معرفی خواهند که قوانین رو من که افزایش بدن سرمایه گذاری بلند مدت رو در مسکن اجتماعی و همینطور مسئله سرقفلی و سرقفلی خانه ها و مالکیت ملک خانه ها و همینطور قوانین رو معرفی خواهند کرد برای اینکه تهدیدهای دولت‌های خارجی و نیابتی‌ها رو کاهش بدن و واکنش خواهند داد به اون حمله سالپورت و همینطور اقداماتی که مردم بریتانیا تجربه کردن اون خشونت رو و بسیاری از کسانی که قربانی بودن و اونها بتون به شرطشون رسیده بشه. و وزرای من معرفی خواهند کرد قوانینی رو که بهبود ببخشن دفاع کشور رو در برابر تهدیدهای سایبری. دولت من همچنان حمایت خواهد کرد از

نیروهای مسلح و خانواده‌هاشون که عیسی رو از خود گذشتگی می‌کنند برای امنیت جمعی و آزادی همه در بریتانیا کبیر. و وزرای من این خدمت رو که نیروهای مسلح انجام میدن به رسمیت میشناسند در چارچوب قوانین و قانون نیروهای مسلح که وجود داره در قالب قوانین و همینطور مسئله استقلال انرژی یک هدف بلند مدتی باید باشه برای امنیت ملی و همینطور امنیت انرژی کشور لازم می سرمایه‌گذاری بلند مدت هست و همینطور که در اتفاقات اخیر خودشون نشون داد افزایش تولید در این حوزه کمک میکنه که دشمنان بریتانیا نتونن حمله بکنن به امنیت اقتصادی مردم بریتانیا. وزرای من معرفی خواهند کرد یک قانون استقلال انرژی رو برای انرژی های تجدیدپذیر که در خانه تولید میشه و این موضوعی است که برای بلندمدت به اون رسیدگی خواهد شد و وزرای ما همینطور به توصیه های عمل خواهند کرد که در حوزه بازبینی مقررات نیروی هسته‌ای در حوزه تولید نیرو در بریتانیا با استفاده از انرژی هسته‌ای و همینطور حکومت ما رهبری خواهند کرد برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدن به دنیای آری از فقر. بریتانیا همینطور اقدام خواهد کرد برای کاهش دادن نیازهای بشردوستانه در مناقشاتی که در سراسر جهان وجود داره. وزرای من حق زنان و دختران رو به پیش خواهند بود برای اینکه دنیا به سمتی بره که خشونت درش وجود نداشته باشه. این شامل مشارکت کامل اجتماعی و سیاسی زنان خواهد بود و در حوزه هایی که در زندگی اونها مؤثر خواهد بود. سال آینده بریتانیا ریاست گروه 20 رو در اختیار داشته برای اینکه رشد جهانی رو به پیش بره و تقویت بکنه ثبات جهانی رو که بسیار حیاتی است برای شکوفایی مردمی که در کشور کار میکنند. و دولت من همچون متعهد است بر تقویت و صیانت و یکپارچگی اتحاد بریتانیا کبیر و از نزدیک کار خواهند کرد با دولت ها برای اینکه خدمت بکنند در سراسر کشور به شهروندان. اعضای مجلس عوام، اقدامات زیادی در پیشی روی شما هست. من امیدوارم هستم و دعا میکنم که خدا کمک بکنه به شما در راستای کارهایی که انجام میدید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله من صداتو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، ایو،
8: بروکسل،
3: لس آنجلس،
8: کلگری،
5: بلی،
3: کنگره آمریکا،
0: بیروت،
3: تمام،
0: با ما بمانی.
9: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
10: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که برا سود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: پنجشنبه 24 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ می رود. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن رد پای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه ها می گویند همزمان با افزایش بیکاری مسیر دریافت بیمه آن پیچیده تر شده. ادعای ساماندهی دستفروشان آنلاین توسط وزارت ارتباطات با استفاده از ارتباطات اینترنتی. بیش از 75 روز از قطعی سراسری اینترنت در ایران می گذرد. در ادامه، صدور احکام اعدام برای معترضان. محمد عباسی از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان پس از شکنجه و اعترافات اجباری به حکم صلواتی اعدام شد. دونالد ترامپ ساعتی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین پینگ در سالن بزرگ خلق چین سفر رسمی 3 روزه خود به پکن را آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش‌ها احتمال می‌رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز خرسندی از سفر به چین، ادای احترام به اقدامات رئیس جمهوری این کشور گفت واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافات بینشان را در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند.
1: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه 1 اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هانیتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما تاکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش آفرینی فعالتر برای ترغیب جمهوری اسلامی به عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند و یک محموله باری چین نیز آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفت. روبیو تاکید کرد مطمئن است ایران عمدن این کار را نکرده، اما این اتفاق افتاده. این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است، به ویژه آسیا را که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید می کند.
2: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
3: ساعتی پس از دیدار ترامپ با شی، توماج تاپاز رو باز از سئول همراهمون داریم. توماج، با هر ترتیبی که بهتر میدونی برامون بگو تا حالا چه دیدارها و صحبتهای صورت گرفته، چه موضوعاتی رؤوس اصلی مذاکرات در قالب دیدارها خواهد بود.
4: سیما، به نظر میرسه که هم آقای شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، و هم رهبر جمهوری خلق، و هم آقای دونالد ترامپ، و هم مدیرانی که با آقای ترامپ هستن، جنسن وانگ، ایلان ماسک، اینها دارن سعی میکنن در اون اول مذاکرات یک فضای مشتاقانه و مثبتی ارائه بکنن. خب ترامپ تاکید کرده که رابطه فوق العاده ای با شی جین پینگ داره. نمیدونم، خود آقای شی هم گفته بیایید سال 2026 رو به یک سال تاریخی و یک گام عظیم در روابط دو کشور تبدیل بکنید. لحظاتی پیش آقای شی گفتش که مذاکرات اولیه در بسا تیم‌های تجاریشون هم متعادل و مناسب بوده، یعنی یک توصیف خوبی از این بسا مذاکرات تجاری داره. مذاکرات تجاری معمولاً از قبل آغاز میشه، این چیزی که در واقع مذاکراتی که رهبران دو کشور انجام میدن بر سر مسائل باقی مونده یا بسلا مسائل کلیدی هست. ولی به هر حال فارغ از این، ایلان ماسک هم مثلا گفته که اومده خیلی چیزا، کلی چیز به دست بیاره در این دیدار، در این سفرش به چین، یا جنسن هوانگ از انویدیا، مدیر انویدیا، اون هم باز تاکید کرده، آمریکایی تایوانی از خودشم تاکید کرده که دیدارهای خیلی فوق‌العاده‌ای داشتم در مورد مذاکرات در واقع تیم‌های تجاری و مالی که همراه آقای ترامپ هستن. در نتیجه به نظر میاد که در این آغاز همه دو طرف دارن سعی می‌کنن، در واقع مدیران و رؤسا و رهبران دو طرف دارن سعی می‌کنن یک فضای مثبتی ارائه بکنن. اما ما می‌دونیم که مسائل کلیدی به خصوص برای ایران، مسائل مثلا مربوط میشه به جمهوری اسلامی، مسائلی که مربوط میشه به ایران، مسائلی که مربوط میشه تنگه هرمز، خب در مورد اینا هنوز هیچ اظهار نظری نداریم. همونطور که در گزارش هم شنیدیم، البته این احتمالات مطرح شده که ایالات متحده بخواد از به اصطلاح جمهوری خلق چین برای مسئله تنگه هرمز امتیازی بگیره، در مقابل ممکنه در قبال تایوان امتیازی بده به چین. اما واقعیت اینجاست که از نظر تحلیلگران چنین چیزی یک شکست فاجعه بار تاریخی خواهد بود برای آمریکا. یعنی جنگی که آمریکا به هر حال آغاز کرده در نهایت به اینجا ختم میشه که از چین کمک میگیره برای باز کردن تنگه هرمز، در مقابل امتیازی میده در قبال یکی از تک و توک دموکراسی های لیبرال و یکی از مهمترین متحدان غرب در شرق آسیا، یعنی تایوان. در نتیجه واقعیت اینجاست که این تحلیل ها و گمانه‌زنی ها تا لحظه‌ای که ما یک کلو یا یک ایده‌ای در نداشته باشیم از مذاکراتی که مستقیما ربط خواهد داشت به جمهوری اسلامی و احتمالاً شاید به یک شکلی این به نفع مردم ایران درش لحاظ بشه یا نشه، نمیتونیم در واقع اظهار نظر بکنیم. ولی همونطور که میگم فعلا فضای دست کم در از زمینه تجاری و مذاکراتی که مربوط میشه به مسئله آتش‌بس‌های تجاری، تعاملات تجاری، همکاری‌های تجاری، به نظر میشه که دو طرف دارن یک فضای مثبتی از گفتگوها ارائه میکنن.
3: ممنون از تو ماج تاهباز از سئول با ما که میدونم ساعت دیگه با خبرهای بیشتر و تحلیل‌های دیگر باز همراه ما خواهی بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید سفر ترامپ فرصت خوبی است تا رئیس جمهوری چین از بحران ایران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بزرگتری به عنوان یک کارت برنده بهره ببرد و به ایالات متحده فشار وارد کند.
5: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید توی این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد القدیر ساوه کمتر از 10% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی گفت حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است، در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد می شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستانها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفت با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهد کودک ها فراهم شده. فعالان گردشگری در ایران میگویند صنعت بومگردی در جریان بحران‌ها و جنگ اخیر با خسارتی سنگین روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها مجموعه‌های بومگردی در ایران تا کنون حدود 6000 میلیارد تومان خسارت دیدند و زیان روزانه این مرکز بین 80 تا 100 میلیارد تومان برآورد شده.

0: به گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مقام‌های آمریکایی، برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامی، ارسال از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی شده بوده. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده. آیا این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه؟ با این حال نیویورک تایمز تأکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح چینی توسط جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوش پرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکا است. او تأکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده نشده، به احتمال زیاد تحویل داده نشده.
1: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان، به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره‌ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده، و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی‌ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به تورم و گرانی بی سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش را به کار بگیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران افزایش نارضایتی مردم است و ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشته روند دریافت بیمه بیکاری به مسیری سخت برای متقاضیان تبدیل شده. آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران حالا در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر می‌دهد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری حداقل دستمزد نسبت به سال 1390 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین ترین ها در بین کشورهای منطقه قرار دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضعیت بیکاری در ایران گزارش‌های متعددی برای ما فرستادن و می‌فرستند. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم بشنویم.
2: اکثر جوان‌ها بیکار هستند یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه‌ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار به آینده باشند و برنامه‌ریزی روزهای آینده کنند. چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
3: از اصفهان پیام میدم. درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. به همون گفتن باید 4 سال متوالی بیمتون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده. با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
4: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم. الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
0: روزنامه استرالیان با شماری از شهروندان داخل ایران در مورد تشدید بحران اقتصادی، کمبود دارو، گسترش بیکاری، افزایش فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران گفتگو کرد. این گزارش میگوید تبعیض دیجیتال رو به گسترش است. برای جزئیات بیشتر از این گزارش علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، روزنامه استرالیان تصویر بسیار سنگین و تلخی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران ارائه کرده. دقیقاً چی میگه؟
5: سیما، روزنامه دی استرالیان در گزارشی به قلم شکوفه آذر روزنامه نگار با برخی شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده. در این گزارش به فشار سنگین معیشت و کمبود دارو، قطع اینترنت و البته انتظار برای ضربه نهایی به جمهوری اسلامی پرداخته شده. در این مطلب اومده که داروهای ضروری در ایران یا کمیاب شدن یا انقدر گرون هستن که بسیاری از شهروندان توان خرید اونها رو ندارن. قیمت برخی داروها تا 400% افزایش پیدا کرده. داروهای مربوط به بیماری‌هایی مثل سرطان و MS، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های قلبی کمیاب‌تر شدن. یک داروساز در شهر ساری به روزنامه دی استرالیان گفته که از زمان شروع جنگ بعضی داروخانه‌ها داروهای ضد افسردگی و ضد استراب رو بدون نسخه می‌فروشن. داروهایی مثل پروزاک قبل جنگ بدون نسخه داده نمی‌شده ولی حالا آزادانه داره عرضه میشه. اقدامی که خب به گفته این داروساز برای نگه داشتن جامعه در یک آرامش مصنوعی و به تعویق انداختن هر گونه خیزش مردمی انجام میشه. یک شهروند دیگه هم به روزنامه دی استرالیان گفته که حتی استامینوفن هم به سختی پیدا میشه و بعضی ها برای تهیه دارو مجبورن به شهرهای اطراف برن. فرد دیگری هم گفته که قبلا داروی سرطان مادرش رو از طریق فروشنده های تلگرامی تهیه میکرده، اما خب در حال حاضر با قطع شدن اینترنت همین راه هم براش از بین رفته. این گزارش از موج ورشکستگی و بیکار شدن کارگرها و تعطیلی مغازه ها هم خبر داده. یک فردی که با راننده های تاکسی و کارگرها در ارتباطه به روزنامه دی استرالیان گفته که بسیاری از خریدهای غذایی نسیه شده. راننده ها توان تعمیر ماشین هاشون رو ندارن. بعضی دانش آموزها و دانشجویان هم ترک تحصیل کردن تا بتونن کار بکنن. بخش دیگری از این گزارش هم به تبعیض دیجیتال پرداخته. اون هم در شرایطی که بیشتر از 12 میلیون نفر در ایران برای کار به اینترنت وابسته هستن. یک شهروند تهرانی گفته که برای حفظ فروشگاه اینترنتیش میلیون ها تومان برای خرید VPN هزینه کرده، اما عملا 3 ماه هست که بیکار شده. این گزارش همچنین از فضای شدید امنیتی و شرایطی مثل حکومت نظامی در بعضی شهرهای ایران هم خبر داده. یک شهروند در ایران گفته که مردم منتظر فراخوان‌ها به ویژه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هستن و منتظرن که جنگ این ساختار حکومت رو بیشتر نابود و ضعیف بکنه و بعد برای ضربه نهایی به خیابون‌ها برگردن. و بسیاری به نوشته این روزنامه معتقدن که این جنگ فقط زمانی واقعا تموم میشه که جمهوری اسلامی به پایان خودش برسه، ولی در غیر این صورت تا اون زمان در یک حالت کما بین فروپاشی اقتصادی و رویای آینده بهتر ایران باقی خواهند.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید نه اعمال قیمت‌های دستوری نه دعوت از مردم به صرفه‌جویی، هیچ کدام مشکلات چند لایه اقتصاد ایران را حل نمی‌کند.
6: من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزی میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه، این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت‌ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه. مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن، یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرفه‌جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرفه‌جویی بکنن اون هم عواقب بسیاری داره در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین‌تر میاد، اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعداً یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه اون هم نخواهند داشت و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیتایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم، تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند و الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر می‌کنه.
0: نگاهی به چند خبر از منطقه مرتبط با ایران. سنتکام اعلام کرد از ابتدای محاصره دریایی بنادر و از سواحل جنوب ایران 67 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. به گزارش فرماندهی مرکزی ایالات متحده، تفنگداران آمریکایی اجازه عبور 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را دادند. 4 کشتی در پی اقدامات نیروهای آمریکایی از کار افتادند. رویترز به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراقی، یک مقام غربی و افراد مطلع گزارش داد جنگنده های عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مواضع گروه های شبه نظامی شیعه مورد حمایت تهران در عراق را هدف قرار دادند. مشاور رئیس امارات متحده عربی با تأکید بر دفاع از حاکمیت امارات گفت راه حل سیاسی مسیر ثبات منطقه است. اما قرقاش همچنین تأکید کرده ما به دنبال این جنگ نبودیم و برای جلوگیری از آن صادقانه تلاش کردیم و روابط عربی ایرانی در خلیج فارس نمیتواند بر پایه تقابل و درگیری بنا شود. وزارت ارتباطات میگوید برنامه ریزی برای اجرای طرح موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین را آغاز کرده و در صورت فراهم شدن زیر ساختها میتواند باعث رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در اقتصاد دیجیتال باشد. وزارت ارتباطات میگوید به واسطه اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای خانگی میتوانند به شکل اینترنتی ساماندهی شده محصولات خود را عرضه کنند. ادعای طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین در حالی مطرح می شود که بیش از 75 روز است مردم ایران از دسترسی به اینترنت آزاد محروم هستند. اخیراً مسعود پزشکیان با گذشت نزدیک به 1800 ساعت قطعی سراسری اینترنت در ایران اعلام کرد. معاونش محمد رضا عارف را مسئول پیگیری قطعی اینترنت کرده تا به گفته او با لحاظ کردن حساسیت‌های حکمرانی این مأموریت را انجام دهد.
7: در ادامه آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رژینا کانادا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. این طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین تو شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطعه، قراره در واقع کاربران رو به سمت اپلیکیشن های داخلی هدایت کنه، در واقع دارن زمینه سازی میکنن برای قطعی دائم اینترنت؟
8: بله، در حقیقت یکی از اون بخش‌های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستند که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم‌های آنلاین، به خصوص پیام‌رسان‌های خارجی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌دادن، اما این پروسه کاملاً دیجیتال انجام نمی‌شد، بلکه مردم، حالا چه اهم از این که کاسب باشن، یعنی مغازه دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه به اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیک میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده میشدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه میکنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، میبینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی، حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتادن که توی این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکر هم نمیشه بهشون وضع شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم‌های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشنده و اینها که مردم بیان اونجا کالاهاشون رو بذارن و خب خریداران هم مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت مردم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
0: صاحب محمد رضا عارف، نهادی جدید برای سیاست‌گذاری حوزه اینترنت به تمام نهادهای قبلی اضافه شده. اساساً چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
8: بله، خب اول توجه باید بفرمایید که این ستاد هست، این که باید چجوری باشه و اینها باید به هر حال یا در دولت آیین‌نامه‌اش، اساسنامه‌اش، آیین‌نامه‌اش، آیین‌نامه جاییش تصویب بشه تا ما بدونیم که اصلا این قرار چی کار بکنه. وضعیت مدیریت اینترنت در ایران یک پارچه هست، تحت کنترل شورای عالی فضای مجازیه و قوانین و دستورات فراقانونی، حتی حکم‌های حکومتی که خامنه‌ای قبلی داده و بر این نهاد حاکمه انقدر محکم هست که همه چیز رو تقریبا میشوف یک پارچه در اینجا تجمیع کرده. حتی اینکه میگن قطع اینترنت کار شورای عالی امنیت ملی، مسیرش اینه که شورای عالی امنیت ملی یک کمیته مشترکی داره با شورای عالی فضای مجازی و از اونجا تصمیماتش اعمال میشه. این همه چیز در شورای عالی فضای مجازی متمرکز، بسیاری از اعضای دولت، اعم از وزرا و همینطور افرادی در اپراتورها و خود رئیس جمهور همه در این معاون علمی رئیس جمهور، همه در این شورای عالی فضای مجازی هستن. عملا این ستادی که داره به عنوان این ستاد در حقیقت تأسیس شده، هم وضعیتش گنگه، هم موازی در حقیقت نهادهای قبلیه و هم دستور صریحی نداره برای درست کردن اینترنت، بعد که قرار ارائه اینترنت پرو رو چابک‌تر انجام بده. در مجموع به نظرم تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد.
0: مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما. ممنون از شما. رسانه قوه قضاییه گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، شهروند 55 ساله، روز چهارشنبه به اتهام محاربه به اجرا درآمد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، اعترافات از عباسی برای اتهام قتل یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 17 دی در ملارد زیر شکنجه با تهدید به تعرض به دخترش عقد شده. اون که از حق وکیل تعیین محروم بود، پیش از اجرای حکم از ملاقات آخر هم محروم شد. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ماست. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. کشور در آتش جنگ، اقتصاد در آستانه فروپاشی، بحران معیشت و بیکاری بیداد میکنه، این وسط ماشین اعدام حکومت از کار نمیافته. سریال اعدام ها رو داریم. چرا؟
9: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، مسئله اعدام واقعا یک مسئله بسیار بغرنجی از دو وجه. از یک طرف در واقع نخبگانی که دارن کشته میشن، مخصوصا اسم نخبگان رو به میان آوردن به خاطر اینکه ما میبینیم که کسانی که رتبه های برتر کنکور هستن در میان اعدام شدگان هستن، ما میبینیم کسانی که ورزشکار هستن، مدال آورن، اینها در واقع سرمایه های علمی و سرمایه های انسانی کشور ایران هستن. اینها متعلق به جمهوری اسلامی نیستن، اینها متعلق به آینده ایران هستن. بنابراین از یک طرف این مسئله وضعیت بغرنج رو داریم که افراد گرانقدری دارن از دست میرن، از طرف دیگه بغرنج به خاطر این که ما میبینیم که مسئله اعدام در ایران رو ما صحبت میکنیم ازش، خیلی از فعالین ابراز نگرانی میکنن، ولی متاسفانه در وجهه عمومی و سیاست بین المللی اون قدری که باید این مسئله فاجعه باید صدا داشته باشه صدا نداره. خیلی وقتا در به اصطلاح خود من در مصاحبه‌ای که با شما داشتم به این مسئله اشاره کردم که بعد از جنگ ماشین اعدام یا انتقامگیری رژیم برخواهد گشت و بسیار در واقع شدیدتر انتقام وضعیتی رو که در بحران گیر کرده رو از معترضین خواهد گرفت و الان ما شاهد اون مسئله هستیم. بنابراین من فکر می‌کنم که این که اگر بخوایم به چراییش برگردیم، متاسفانه من فکر میکنم که اکثریت مردم در خصوص مسئله اعدام صدای خیلی بلندی نیست. اگر این صدا بلندتر میشد، اگر مردم در واقع نسبت به این مسئله اجماع اتحاد و ملی در این رابطه میتونستن داشته باشن، شاید وضعیت اعدام ها میتونست به گونه دیگه ای پیش بره.
0: اعترافگیری اجباری تحت فشار و شکنجه، بدیهی حکومت این رو به یه ابزار قضایی برای سرکوب و اعدام و در واقع بیم از اعتراضات و بیم از مردم تبدیل کرده به این ابزاری که به غایت کریهه. فکر میکنین چطور میشه در واقع با اون مقابله کرد تو این شرایط، تو این وضعیت؟ اون سوالی که برای همه مطرحه، با چه ابزاری میشه جمهوری اسلامی رو در واقع کاری کرد که دست از این کار برداره، حداقل قدری کاسته بشه از شدت اعدام ها؟
9: شاید یکی از مهمترین نکته های در ارتباط با اعدامه که شما الان مطرح کردین و من واقعا امیدوارم که این صدا و این مصاحبه مورد توجه مردم داخل و خارج از ایران قرار بگیره. من فکر میکنم اگر اکثریت ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم در ارتباط با مسئله اعدام میتونستیم یک اتحاد بسیار قوی داشته باشیم، میتوانست در واقع اتفاق متفاوتی رقم بخوره. ما میدونیم که مسئله اعدام مسئله امروز و دیروز و پارسال نیست، مسئله‌ایه که 47-8 سالی که داره صورت میگیره و به بهانه‌های مختلف در واقع مردم در این رابطه پراکنده هستن، در یک وجهه عمومی متحد نیستن که در این رابطه بتونن اقدامی رو صورت بدن. مثلا بر فرض مثال فرض کنید که تمام کسانی که خارج از کشور زندگی میکنن راهپیمایی رو فقط بر متمرکز بر مسئله اعدام در واقع انجام بدن، یا در داخل به اصطلاح حتما بخوان که مسئله اعدام راحت انجام نشه و به این بهانه ای بشه برای اعتراضات مجدد. در اصل اون چیزی که واقعا تاسف باره اینه که ما میبینیم این دایره اعدام از فعالین سیاسی در دهه 60 شروع شد، از افراد وابسته به نظام پادشاهی شروع شد و امروز متاسفانه در به اصطلاح مردم عادی، در خونه مردم عادی و ورزشکاران و نخبهان کشور رو میزنه.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، ممنون از همراهیتون. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمیشه. شرکتی در بریتانیا میگه به کمک هوش مصنوعی برای ربات‌ها مغزی طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنن، وظایف صنعتی انجام بدن. همکارم فرزیا ثابتی گزارش میده.
10: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
11: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان‌نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخوایم و تصور کنیم انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
10: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: در پایان به پکن میریم. تصاویر زنده از ساختمان تالار بزرگ خلق چین، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. ترامپ در دیدار با رئیس جمهوری چین گفت روابط او و شی طولانی ترین رابطه میان رؤسای جمهور دو کشور بوده. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها در بخش خبری دیگری باز با شما خواهیم بود.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: بود؟ رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد. اینجا
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آزادی آزادی آزادی
4: فرمان بده آقا فرماندهی این جمعه در قدس شریفی
5: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
6: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
5: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
7: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
8: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
9: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما روزانه پیام های بسیار زیادی از شما دریافت میکنیم که نشون میده اوضاع اقتصادی روز به روز وخامت بیشتری پیدا میکنه و کسب و کارها بیشتر از قبل رو به کسادی و تعطیلی میره. شهروندی برای ما ویدیوی ارسال کرده از وضعیت بازار بزرگ تهران.
1: مردم تو این بازار میچرخن ولی هیچی نمیخرن. هیچکی پول نداره برای این جنس ها. ما هنوز داریم قیمت غرور این سپاه رو میدیم. وقتی اونا دنبال ادامه جنگن، مردم دنبال لقمه نونن. ولی انتخاب دست خودمونه.
0: برای بررسی جزئیات همکارم سبا هیدخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. چه جزئیاتی درباره افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس فعلی داریم؟
2: این وضعیت نجنگ و نسلحی که الان حاکمه اوضاع اقتصادی رو به شدت بد کرده. بعد از جنگ قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کردن. ما هر روز ده‌ها پیام از شهروندان از شهرهای مختلف داریم که ریز این افزایش قیمت‌ها رو، تغییر قیمت‌ها رو نسبت به قبل، حالا این قبل هم خیلی قدیم نیست، بعضیش واقعا مربوط به اسفنده، برای ما می‌فرستن که نشون میده که قیمت‌ها چقدر در تمام کالاها و خدمات افزایش داشته. می‌دونیم که دارو تا 400% افزایش پیدا کرده، مواد خوراکی و شوینده دست کم قیمتشون 3 برابر شده، یک سری موارد مثل قطعات یدکی ماشین یا یک سری ابزار مورد استفاده در مشاغل مختلف مثل کشاورزی قیمتشون به شدت گرون شده. یکی از موج‌های گرونی مربوط به لوازم الکترونیکیه، مثلا یک لپتاپی که قبل از 40 میلیون قیمت داشته الان ناگهان قیمتش 120 میلیون شده، یا یک مثلا موبایل میان رده اگه قبلا 30 میلیون فروخته میشد الان تا 90 میلیون هم قیمتش رسیده. در پیام‌های شهروندا بارها به بحران بیکاری هم اشاره میشه، یعنی حالا علاوه بر کسب و کارهای مرتبط با اینترنت که عملا در شرف نابودی هستن، خیلی از مشاغل دیگه هم هستن که با کسادی گسترده روبرو هستن. همین شرایط باعث شده که خیلی ها حتی اگر توان مالی برای خرید برخی اقلام رو داشته باشن، با توجه به نگرانی و ترسشون از یک آینده نامعلوم دست نگه دارن، بعضی اقلام رو خریداری نکنن و با احتیاط جلو برن. تصویر این که این شهروند هم برای ما فرستاده بود از کسادی اقتصاد در بازار تهران که یک جورایی قلب تپنده اقتصاد ایران هم محسوب میشه همین رو نشون میده. اما خب ما میدونیم که توی شهرهای دیگه به خصوص شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره و واقعا گزارش هایی که به دست ما میرسه نشون میده که سفره خرید مردم چقدر کوچکتر از قبل شدن. یه روایت یک شهروند رو در همین زمینه میتونیم بشنویم.
3: تهران زندگی میکنم. قیمت خورد و خوراک اونقدر گرونه که نمیشه از سوپرمارکت خرید کرد، نمیشه رفت بیرون، کافه ای، جایی. دیگه خرید لباس و اینا که بماند.
0: سبا، تورم اقلام خوراکی به چه شکلیه؟ اونم فکر کنم خیلی گرون شدن.
2: دقیقاً بخش بزرگی از گرونی ها به خصوص این که خب مردم هر روز ناشارن باهاش سر و کار داشته باشن و عملاً حذف شدنی نیست خیلی از اینها، مربوط به مواد خوراکیه، به ویژه لبنیات که بخش ضروری این سبد خوراکه و خیلی ها تا حد زیادی حسبش کردن. گرونی گوشت و مرغ رو هم اگرچه تازه نیست و قبل از جنگ هم بارها بهش اشاره شده بود، اما الان تعداد زیادی رو به صف کسانی افسوده که دیگه از این رو از خریدهای روزمرهشون حذف کردن. بخش ضروری این سبد خوراکه و خیلی ها تا حد زیادی حسبش کردن. گرونی گوشت و مرغ رو هم اگرچه تازه نیست و قبل از جنگ هم بارها بهش اشاره شده بود، اما الان تعداد زیادی رو به صف کسانی افسوده که دیگه از این رو از خریدهای روزمرهشون حذف کردن. تقریبا غیر ممکنه که خرید 4-5 قلم جنس

0: دیروز برای ما یک شهروند عکسی، یعنی یک فاکتور خرید برای ما فرستاده بود که یک کیلو موز، یک کیلو خیار، فلفل طالبی و قارچ شده بود 1,114,000 تومان. تازه همین شهروند اشاره کرده بود که چقدر اینها رو گلچین کرده. ما از شهروندان میخواییم که روایت هاشون رو همچنان در رابطه با گرانی ها برای ما بفرستن و ما اونها رو صادقانه انتشار میدیم.
1: سپاسگزارم از توضیحات از همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. تجمعات حکومتی شبانه در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. هفته گذشته از شما مخاطبان خواستیم تا مشاهدات خود از گسیل نیروهای نیابتی در این تجمعات و تجربه هاتان از آزار و اذیت آنها را برای ما ارسال کنید. با هم یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو میبینیم.
2: هم زمان داره میز با اتوبوس میومدن مامان نیروها رو یاده میز از اتوبوس بیاده میشدن اینا کاوره مامان اینا اینایی که با پول مردم خریدن کاوره برای خودشون برای کاراشون برای اینکه آقا تو 18 و 19 اگه یادت باشه این اتوبوس ها رو میومدن وسط شهر یهو ازش مأمور پیاده میشد یهو ازش نیرو سرکوب پیاده میشد.
1: برای بررسی توضیحات بیشتر همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره استفاده حکومت از نیروها و حمایت‌هایی که برای تداوم این تجمعات در نظر گرفته بیشتر از تو بشنویم.
3: فرشاد در این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار داره از نظر اقتصادی و بحران خارجی در پی جنگ چند هدف رو داره دنبال میکنه از در واقع بکارگیری و اعزام نیروهای نیابتی در مرزهای داخل کشور یا در خاک کشور. یکی این که میخواد خیابان رو تسخیر بکنه در دیماه، انقلاب دیماه در واقع جایی که حکومت احساس ضعف کرد، ضربه ازش خورد، همین خیابان ها بود. یکی از اهدافش اینه که با این نیروها خیابان رو پس بگیره و میبینیم که از زمان جنگ تا الان هر شب سعی کردن باشن چون احساس میکنن آخرین سنگریه که بخوان حفظش بکنن از دست بدن حکومت با بحران بیشتری روبرو بشه. یکی دوم این که میخوان اون ملی گرایی که در گفتمان عمومی مردم هست رو با این نیروها که عموما نظامی شیعی و گفتمان ایدئولوژی که همراه جمهوری اسلامی دارن تضعیف بکنن. نمادهایی مثل پرچم حزب الله، پرچمهای هشت شبی و شعارهایی که دارن میدن اینها همه علیه اون ملی گرایی هست که شهروندان دارن. سومی که میخوان نظامی سازی بکنن فضا رو و تا حدی هم توانستن این کار رو انجام بدن. این نیروها همه نیروهای شبه نظامی آموزش دیده هستن، با اهداف جنگی تربیت شده بودن و مورد پشتیبانی بودن. الان پخش شدن در شهرهای مختلف، در خیابان‌ها و اماکن عمومی و فضا رو کاملا نظامی کردن و هدف بعدی هم این که نشون بده مشروعیت داره حکومت با جمعیتی که در خیابان‌ها آورده، بگه اینا حامیان من هستن، در حالی که خب با ویدیوهایی که فراتر از اون پروپاگاندا وقتی به دست ما میرسه یا منتشر میشه می‌بینیم جمعیتشون هم با اینکه خیلی سعی کردن سرمایه گذاری بکنن زیاد نیستن در خیلی از این پایگاه. اما اشاره بکنم چه در واقع نیروهایی هستن. هشت شعبی عراق که خب خیلی مردم دارن گزارش میدن که اونا رو مشاهده میکنن در خیابان، فاطمیون افغانستان، شیعیان ترکیه و طلاب خارجی که در حوزه علمی ایران هستن. ما بریم یک ویدیو دیگه در این زمینه هست ببینیم و برگردیم.
4: ما در روز زندگی میکنیم. هر شب پرچم‌دارا جمع میشن و سر و صدا میکنن. دیشب تو ترافیک بولوار شهرزاد بودیم. اینا رو با اتوبوس برقی از جای دیگه آورده بودن. تا پیاده شدن بوی شدید ماریجوانا هم اومد.
5: جمهوری اسلامی دقیقاً به سبک کارسلای مواد مخدر عمل میکنه. یه دی وفادار به خودش رو با تطمیع و پولپاشی نگه داشته، ملت ایران رو ول کرده در فقر و گرونی دست و پا بزنن. الحق که جمهوری اسلامی جمع رذایل همه حکومت‌های تاریخه.
1: محسن حکومت برای نگه داشتن در واقع این بدنه و حضور این نیروها در تجمعات چه امتیازها و حمایت‌های مالی امنیتی و سازمانی رو فراهم کرده؟
3: یه بخشش رو الان این مخاطب داشت اشاره می‌کنه، اما اشاره بکنم که خب این نیروها همون رذایلی که این مخاطب داره میگه مکان خواب دارن در ایران، غذاشون تأمینه، حتی سیم کارت سفید به اینترنت مستقیم به اینترنت جهانی دسترسی دارن، با قیمت بالا بهشون گوشی و امکانات رو اینطور رو میدن که دسترسی داشته باشن و حتی مخاطبان دارن میگن که بنزین رایگان هم به این افراد داره داده میشه، در حالی که مردم دارن در واقع دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات اقتصادیشون، حتی در خرید مایحتاج مثل نون و در واقع تخم مرغشون هم مشکل دارن. این پول ها داره مستقیم به اینها داده میشه. کجاها

0: شما اینم جالبه که ببینیم مخاطبا میگن در مدارس و مراکز آموزشی بعضیشون مستقر شدن، در پارک ها و فضاهای سبز در شهرهای مختلف که شب اونجا اسکان پیدا میکنن یا در طول روز اونجا هستن، ایست های بازرسی که برای مردم دارن مزاحمت ایجاد میکنن از تفتیش گوشی هاشون نگه داشتنشون، و حتی گزارش داشتیم که زنان و دختران رو این نیروهای نیابتی دارن مورد آزار کلامی یا آزار در واقع در خیابان قرار میدن که خیلی امنیت اجتماعی مردم رو پایین میاره، و همزمان دارن از این سرودها و نمادهای خودشون استفاده میکنن که مخاطبان دارن میگن این حس خیلی بدی به ما میده، ناامنی میده، شب روزها که خب ندارن بخورن و بخرن مایحتاجشون رو، شبها هم حکومت داری با این کار در واقع آزار روانی میده و روی به قول معروف میگن روی اعصاب مردم داره راه میره، جلوگیری میکنه از خوابشون، سر و صدای شبانه و حس ناامنی و همه حریم خصوصی و عمومی مردم رو تحت در واقع حضور این افراد قرار داده و آسایش اقتصادی که ندارن امنیت روانیشون هم در طول روز و شب تقریبا از بین رفته مردم.
1: سپاسگزارم از شما همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. تورم سرسام‌آور میلیون‌ها نفر رو مجبور کرده که از نیازهای اساسی و اولیه‌شون هم صرف نظر کنن. به ما از طریق بات تلگرامی اینتل مدیا پیام بدین و بگین که این تورم چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته. ما برای رعایت امنیت صداهای شما رو با هوش مصنوعی عوض می‌کنیم و ویدیوهای ارسالیتون رو هم هر جا که نیاز باشه مات می‌کنیم. یکی از ویدیوهای ارسالی شما رو در اینجا با هم می‌بینیم.
2: نم دستاوردهای جمهوری اسلامی، همین 5-6 قلم 2 میلیون تا 2 میلیونی که چقدر با اگه کارگر براش بدوه آرمانای امام.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل‌ترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگل‌ترین شهادت دیگه.

با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن، ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی و با چالش جمهوری اسلامی به دیدار شی جین پینگ رفت. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن رد پای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می کند. تشدید فشار اقتصادی بر کارگران ایرانی. رسانه ها می گویند همزمان با افزایش بیکاری مسیر دریافت بیمه آن پیچیده تر شده. در ادامه، ادعای ساماندهی دستفروشان آنلاین توسط وزارت ارتباطات با استفاده از اینترنت. بیش از 75 روز از قطعی سراسری آن در ایران می گذرد.

0: دونالد ترامپ ساعتی پیش پس از 9 سال با استقبال شی جین پینگ در سالن بزرگ خلق چین مذاکرات رسمی و پشت درهای بسته را آغاز کرد. این سفر همزمان با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و سرنوشت نامعلوم جنگ با ایران همراه شده. بنابر برخی گزارش ها احتمال می رود واشنگتن و پکن تلاش تازه و مشترکی را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. شی در دیدار با ترامپ در پکن ابراز امیدواری کرده سال 2026 سالی تاریخی و نقطه عطفی برای روابط چین و آمریکا باشد تا گذشته را ادامه دهد و درها را به روی آینده بگشاید. او ثبات روابط چین و آمریکا را برای جهان امر مثبتی دانست و گفت مشتاق است درباره مسائل مهم با ترامپ تبادل نظر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز با ابراز خرسندی از سفر به چین گفت که واشنگتن و پکن همواره چالش ها و اختلافاتشون رو در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند.
1: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA
0: is going to be better than ever before. Thank you very much. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هاینتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما تاکید کرد این مهمترین رابطه است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. مارکو روبیو در اظهار نظری جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن میکوشد پکن را به نقش‌آفرینی فعال‌تر برای ترغیب جمهوری اسلامی و عقب نشینی از اقداماتش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند. یک محموله باری چین آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفت. مطمئن ایران عمدن این کار رو نکرده، اما این اتفاق افتاده و این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است، به ویژه آسیا رو که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید میکنه. بله، تو ماجه تاهباز رو همراه خودمون داریم با آخرین ها از سئول. میدونم که تو یک ساعت گذشته بیشترین اطلاعات، تحلیل ها، واکنش ها و اونچه بین دو طرف در این دیدار صورت گرفته رو برامون در دست داریم.
2: سیما، دو سه دقیقه پیش یک مقام کاخ سفید رسما اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه داره، مذاکرات که پشت درهای بسته بین آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین، دبیرکل حزب کمونیست، و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ساعتی پیش آغاز شده و خب مذاکرات کلیدی هست. اگر به اظهار نظرها و تعارفات اولیه نگاه بکنیم، خب یک سعی شده که یک فضای مثبت و مشتاقانه در واقع ارائه بشه، چه از سوی رهبران دو کشور شی جین پینگ و آقای ترامپ، چه از سوی مدیران تجاری که همراه آقای ترامپ بودن، مثل ایلان ماسک، جنسن هوانگ. خب اینا مدیران در واقع بخش‌های فناوری ایالات متحده هستن که یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین بخش‌های مورد مناقشه بین دو طرف هست. ولی خب واقعیت اینجاست که در مورد بخش تجاری مذاکرات احتمالاً قبلا توافقات اساسی انجام شده و احتمالاً دو طرف قرار ممکنه یک شکلی از آتش بس رو حفظ بکنن و احتمالاً مذاکرات اونها در مورد بخش‌های کلیدی این مذاکرات تجاری خواهد بود. اما بخش‌های دیگه‌ای هست، مسائل دیگه‌ای هست که ما هیچی نمی‌دونیم در واقع در موردش، که آیا توافقی قراره بشه، توافقی شده، صحبتایی شده یا نه. دو تا نکته کلیدی، یکیش مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و خب طبیعتاً ایران و مردم ایران خواهد هست، و یکی دیگه اش مسئله تایوان، در واقع منطقه دموکراتیک تایوان، یکی از سه تا دموکراسی اصلی در آسیا که خب از متحدان ایالات متحده است و چین اون رو بخشی از خاک خودش میدونه. یک نکته مهمی که مطرح شده در توی یک ساعت گذشته اظهارات شی جین پینگ بود که شین هوام را منتشر کرده و گفته که به نقل از آقای شی که تایوان مهمترین مسئله بین ایالات متحده و چین هست و اگر درست مدیریت نشه چین و آمریکا درگیر خواهند شد در بازی از زمان، که خب این هشدار نشون میده که برای جمهوری خلق چین چقدر این موضوع اهمیت داره. گمانه‌زنی های وجود داره که دو طرف ممکنه بدبستانی انجام بدن در قبال مسائل مشخص، مثلا مسئله تنگه هرمز و جمهوری اسلامی از یک طرف و تایوان از طرف دیگه. مثلا ایالات متحده به طور رسمی مخالفت خودش رو با استقلال تایوان اعلام بکنه و یا بخشی از کمک‌های تسلیحاتی و نظامی خودش رو متوقف کنه، قطع کنه یا کم بکنه. از طرف دیگه به اصطلاح چین کمک کنه در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران و ایالات متحده و دونالد ترامپ وجود داره و مثلا باز شدن تنگه هرمز. ولی واقعیت اینجاست که از منظر بسیاری از تحلیلگران چنین چیزی میتونه یک شکست فاجعه بار تاریخی برای ایالات متحده باشه، به این معنی که آمریکا جنگی رو آغاز کرده، اون جنگ به بسته شدن تنگه هرمز منجر شده، بعد آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از جمهوری خلق چین کمک گرفتن، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشور غیر انتخاباتی جهان، و در قبالش یکی از مهمترین دموکراسی‌ها و متحدان جهان یعنی تایوان رو مثلا بدبستانی در قبالش انجام داده. در نتیجه اینها همه گمانه‌زنی هست که آیا چنین چیزی انجام خواهد شد یا نه. ممکنه یک بیانیه صادر بشه، در اون بیانیه مثلا بعضی از این در واقع نگرانی‌های دو طرف شامل بشه، مثلا گفته بشه که تنگه هرمز باید باز بشه و از اون طرف آمریکا بگه که آمریکا به دنبال استقلال تایوان نیست. البته آمریکا سیاست عمومیش اینه که استقلال تایوان حمایت نمی‌کنه، ولی اینکه به صورت رسمی با اون مخالفت کنه یک مسئله دیگه خواهد بود. اما در نهایت این که اظهارات، در واقع مذاکرات بین دبیر کل حزب کمونیست چین، رهبر مهمترین و بزرگترین و قویترین کشور غیر انتخاباتی جهان، با دونالد ترامپ منافعی برای مردم ایران داشته باشه، خب در این مورد میشه اما اگر و گمانه‌زنی و تردیدهایی رو از همین الان مطرح کرد.
3: ممنون است توماج تاهباز از سئول با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید سفر ترامپ فرصت خوبیه تا شی از بحران ایران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بزرگتری به عنوان یک کارت برنده بهره ببره و به ایالات متحده فشار وارد کنه.
4: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد، که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه، و این به شدت دست کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگ بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا.
3: همزمان با این سفر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد بیشتر برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت این شرکت‌ها برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامیشان بنا داشتند ارسال تجهیزات و سلاح‌ها را از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کنند. نیویورک تایمز می‌گوید هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده، این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تأکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح چینی از سوی جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوشپرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکاست. او تاکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده‌ای نشده، به احتمال زیاد آن زمان تحویل داده نشده بود.
5: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که بخصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خوب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
3: نگاهی به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعلام کرد سد القدیر ساوه حدود 10% ظرفیت خود آبگیری شده. حسین اسدی میگوید در حالی که گنجایش اسمی سد 277 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، حجم فعلی حدود 26 میلیون متر مکعب است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمیدرضا شیخ‌الاسلام گفت با وجود بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. فعالان گردشگری در ایران میگویند صنعت بومگردی در جریان بحران‌ها و جنگ اخیر با خسارت سنگین روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها مجموعه‌های بومگردی در ایران تا کنون حدود 6000 میلیارد تومان خسارت دیدند. زیان روزانه این مراکز بین 80 تا 100 میلیارد تومان برآورد شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به تورم و گرانی بی‌سابقه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته برای کنترل قیمت‌ها همه توانش را به کار گیرد. پزشکیان با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا گفت هدف اصلی ضربه زدن به اقتصاد ایران و افزایش نارضایتی مردم است و ایجاد تقاضا بدون تأمین کالا به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. پزشکیان پیشتر گفته بود کشور به شدت به صرفه‌جویی نیاز دارد. روزنامه شرق در گزارشی نوشته روند دریافت بیمه بیکاری به مسیر سخت برای متقاضیان تبدیل شد. آنها از هفته‌ها انتظار برای بررسی پرونده‌های خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر می‌دهند. در این مطلب آمده نداشتن قرارداد رسمی موجب شده تعدادی از کارگران در زمان بیکاری مدرکی برای اثبات اشتغال و دریافت بیمه نداشته باشند. در پی موج جدید بیکاری در ایران در سایه جنگ و سرکوب، آمار رسمی از بیش از 200,000 نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری خبر میده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افت سنگین قدرت خرید کارگران در ایران با وجود افزایش ظاهری حداقل دستمزد خبر داد. در این مطلب آمده با وجود افزایش 60% رقم ریالی حداقل دستمزد در سال جاری، ارزش دلاری آن نسبت به سال 90 افتی 65% را تجربه کرده. دنیای اقتصاد نوشته حداقل دستمزد دلاری در ایران ساعتی 48 سنت است که در میان پایین ترین در بین کشورهای منطقه قرار می گیرد. مخاطبان ایران اینترنشنال از وضعیت بیکاری در ایران گزارش های متعددی هر روز برای ما می فرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدن بشنوید.
6: اکثر جوانها بیکار هستن یا اگر کاری هم دارن برای گذراندن وقت هستش، چون درآمدشون هیچ بخشی از نیازهای اصلیشون پوشش نمیده. نمیتونند خونه ای تهیه کنند و نه خودرویی و نه با داشتن اون شغل میتونند امیدوار با آینده باشند و برنامه ریزی روزهای آینده کنند، چون هر روز تورم ما را از هدفهای اولیه زندگی که مهمترینشون امید هستش دور میکنه.
7: از اصفهان پیام میدم، درخواست بیمه بیکاری ها رو دارن رد میکنن. به همون گفتن باید 4 سال متوالی بیمه تون قطع نشده باشه. توی پروژه های عمرانی تو کشور چنین چیزی غیر ممکنه که 4 سال بیمه متوالی داشته باشی. تو سایت درخواست بیمه بیکاری به دروغ زده، با 6 ماه بیمه میتونی بیمه بیکاری بگیری.
8: وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، بیکاری بیداد میکنه. من آرایشگر بودم، الان نزدیک 5 ماه بیکار شدم. تو اسنپ کار میکنم.
3: فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید نه اعمال قیمتهای دستوری، نه دعوت از مردم به صرفه‌جویی، هیچ کدام مشکلات چند لایه اقتصاد ایران را حل نمیکند.
9: من اگر قرار باشه یک مثالی بزنم، ساده ترین مثال مثل یک دیگ زودپزی میمونه که حرارت زیر دیگ بسیار زیاد هست و شما دارید با فشار روی این دیگ میخواید کنترل کنید. خب هر چقدر فشار بیشتر باشه و حرارت هم زیاد باشه، این انفجار حاصل میشه. در نتیجه این راه حل نیست که ما از طریق دستوری بتونیم دستور بدیم که قیمت ها رو ثابت نگه دارید، مثل اینکه دارید روی یک فشار خیلی سنگین یک بار بیشتری رو اضافه میکنید. این به نظر من میتونه عواقب بسیار نامساعدی داشته باشه. مشکلی که اقتصاد ایران باش مواجه هست این است که شهروندان ایران در حقیقت آنچنان از سطح طبقاتی میانه به فقر رسیدن که واقعا فقط دارن به نیازهای اساسی میپردازن، یعنی دیگه جایی برای این نیست که بخوان صرف جویی بکنن و هر چقدر هم بخوان بیشتر از این صرف جویی بکنن اون هم عواقب بسیاری داره در اقتصاد. اول اینکه بهره‌وری در میزان کار پایین تر میاد، اگر بخوان پسندازی داشته باشن که در حقیقت پسنداز میتونه بعدن یک موتوری برای سرمایه گذاری بشه، اون هم نخواهند داشت و در نتیجه به طور کلی نیازهای اولیه انسان یک محدودیت هایی داره که من فکر میکنم تا به حال این در حقیقت به حداقل خودش رسیده. طبق گزارشی که من در دفتر توسعه سازمان ملل دیدم، تخمین زدن که بیش از 4 میلیون نفر در خطر فقر هستند. الان البته ایران با بیکاری مفرط هم مواجه هست که این خطر رو بیشتر می‌کنه.
3: وزارت ارتباطات میگوید برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی موسوم به ساماندهی دستفروشان آنلاین رو آغاز کرده. در صورت فراهم شدن زیرساخت ها میتواند باعث رفع موانع حضور کسب و کارهای خانگی در اقتصاد دیجیتال شود. وزارت ارتباطات میگوید به واسطه اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای خانگی میتوانند به شکل اینترنتی ساماندهی شده محصولات خود را عرضه کنند. ادعای طرح ساماندهی دستفروشان آنلاین در حالی مطرح میشه که بیش از 75 روز مردم ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محرومند. اخیراً مسعود پزشکیان با گذشت نزدیک به 1800 ساعت قطعی سراسری اینترنت در ایران اعلام کرد. معاونش محمد رضا عارف را مسئول پیگیری قطعی اینترنت کرده تا به گفته او با لحاظ کردن حساسیت‌های حکمرانی این مأموریت را انجام داد.
10: در ادامه آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک، موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
3: مهدی صارمی‌فر روزنامه نگار علم و تکنولوژی میگوید جمهوری اسلامی با طرح‌های مدیریت کسب و کارهای آنلاین سعی میکند پلتفرم‌های داخلی را به جای پلتفرم‌های جهانی مثل اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک بر مردم تحمیل کرده از طرف دیگر زمینه نظارت بر مردم را هم فراهم کند.
11: یکی از اون بخش‌های مهم کمتر توجه شده در اقتصاد دیجیتال که از قضا سهم بالایی هم داره، گروهی از افراد هستن که به هر حال کسب و کارشون رو به صورت آنلاین یا روی پلتفرم‌های آنلاین به خصوص پیام‌رسان‌های خارجی یا مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌دادن، اما این پروسه کاملاً دیجیتال انجام نمی‌شد، بلکه مردم حالا چه اهم از اینکه کاسب باشن یعنی مغازه‌دار باشن که مغازه و انبار داشته باشن، چه مردم عادی که اینجا گفته دستفروشان یا مثلا کسایی که تو خونه دارن یه چیزی تولید میکنن، اینا یه صفحه اینستاگرامی داشتن یا تلگرام داشتن و بعد کسانی از سر تا سر شهر یا سر تا شهرهای دیگه بهشون با دیدن مراجعه اون صفحه بهشون سفارش میدادن و پرداخت هم از طریق کارت به کارت یا دستگاه پوز وقتی پیش میرسید در محل سفارش در حقیقت تحویل داده میشد انجام میشد. اینا خارج از اقتصاد دیجیتال شمرده می شدن، اما واقعیت اینه که وقتی مراجعه می کنیم به مثلا گزارش دیجیکالا در 2-3 سال پیش، می بینیم که حجم این بازار که بهش میگن خرده فروشی اینترنتی آفلاین تقریبا به اندازه خرده فروشی آنلاین بوده، یعنی بازار بزرگی که درصد قابل توجه از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 0.5% رو به خودش اختصاص میداده و این بازار کامل از بین رفته. حالا جمهوری اسلامی حالا پلتفرم‌های مختلف و اینا توی رقابتی افتاده که تو این فضایی که تقریبا معلومه که اینستاگرام دیگه بر نمیگرده، تلگرام دیگه بر نمیگرده برای همیشه دیگه، بیان مردم رو و با فیلتر شکر هم نمیشه بهشون وضع شد، بیان مردم رو و فروشنده ها رو بیارن روی پلتفرم های داخلی، رقابت بین اونها هست، بین بله و روبیکا و ایتا و اینها و همینطور مثلا پلتفرم فروشندگان دیجیکالا یا دیوار فروشندگان و اینها که مردم بیان اونجا کالاشون رو بذارن و خب خریداران مراجعه بکنن، چون هم فضایی هست که خریداران بهش دسترسی دارن، هم فروشندگان دیگه باید بپذیرن که اون فضای بدون پایش اینستاگرام و تلگرام نیست و باید بیان روی پلتفرم های داخلی و تحت در حقیقت نظارت جمهوری اسلامی محصولشون رو بفروشن. در حقیقت معلوم دارن مجبور میکنن که بیان از اینها استفاده بکنن تا اقتصادی بیاد توی این فضای پلتفرم های داخلی و به نوعی بار قطع همیشگی اینترنت کمتر بشه بار اقتصادیش.
3: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم بود. از همه مهمتر سفر 3 روزه ترامپ. شی جین پینگ در دیدار با او در پکن ابراز امیدواری کرده سال 2026 سالی تاریخی و نقطه عطفی برای روابط چین و آمریکا باشه تا گذشته رو ادامه بدن، درها رو به روی آینده باز کنن. دونالد ترامپ با ابراز خرسندی از سفر به چین گفته واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافاتشون رو در اسرع وقت با حسن نیت حل کردن، تا این لحظه که شرایط وضعیت نشون میده که همه چی گل و بلبله. امیدواریم ببینیم بر سر تایوان و تنگه هرمز کار این دو ابرقدرت اقتصادی به کجا میرسه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
3: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
4: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
3: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
5: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
6: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
7: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
8: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران.
3: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بسی. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
9: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
10: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
11: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
3: کمبود، نبود و گرانی دارو،
12: قیمت بالای پرمصرف خانوار ایرانی،
13: بله، دهک‌های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با هم بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. کارت ایران روی میز دیگران، کارت ایران روی میز مذاکره ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین. همه منتظرن ببینن ترامپ بعد از دیدار با رهبر چین و بازگشت به آمریکا در روز جمعه چه تصمیمی درباره ایران میگیره. آیا چینی ها طرح جدیدی از توافق رو از طرف جمهوری اسلامی با آمریکا پیشنهاد میدن؟ آیا ترامپ به محاصره بنادر ایران ادامه میده یا به سوی اثرگیری جنگ میره؟ هنوز معلوم نیست کدام یک از این گزینه‌ها از طرف ترامپ انتخاب میشه و تمام اظهاراتی هم که تحلیلگرا میکنن حدس و گمانه. بنابراین بیایید به جای اینکه حدس و گمان بزنیم، اجازه بدید به موضوع مهمتری بپردازیم و اون اینی که جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران، کشور بزرگی به اسم ایران، سرنوشت ملت کهنی به اسم ایران، تبدیل بشه به کارت بازی دیگران. چین با کارت ایران بازی میکنه، روسیه با کارت ایران بازی میکنه، پاکستان با کارت ایران بازی میکنه، ترکیه و خیلی دیگه. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ما شده کارت بازی بقیه و مقامات جمهوری اسلامی توهم دارن که ما یک قدرت جهانی شدیم. امروز عارف، معاون پزشکیان، گفته ما دیگه برای 90 میلیون ایرانی برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه داریم برای قدرتی به اسم ایران برنامه ریزی می کنیم. توهم کامل. دولتی که حتی نمی تونه مواد غذایی مردم رو تأمین کنه ادعای قدرت جهانی داره، چون فکر می کنه اگر موشک داشته باشه، اگر پهپاد داشته باشه و با اونا به دیگران حمله کنه، این حتما اسمش اینه که شده قدرت جهانی. اینطور نیست. قدرت بودن در دنیای امروز با شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی، میزان درآمد مردم و رضایت مردم سنجیده میشه، نه با قدرت ناهم کردن منطقه و جهان. عارف گفته ما قدرتی هستیم که به عنوان برادر بزرگتر که میخواد به امنیت و رفاه منطقه کمک کنه. کل جمله اشتباه است. هم برادر بزرگتر، هم امنیت، هم رفاه. کشور منطقه الان اصلا همچین دیدی به جمهوری اسلامی ندارن که اونو برادر بخوان. اصلا برادر نمیخوان، اونا دارن از دست این برادر مثلا شرور به ناتو، اسرائیل و آمریکا پناه میبرن. عارف متوهمانه گفته ما میخواییم به امنیت و رفاه کل منطقه کمک کنیم. چقدر توهم، چقدر وقاحت. شما دنبال امنیت و رفاه منطقه هستید؟ کی این حرف از شما باور میکنه؟ وقتی 40 روز تمام به امنیت و رفاه کشورهای منطقه با موشک و پهباد حمله کردید. مردم عزیز ما با حکومتی در ایران روبرو هستن که مردم ایران رو میکشه فقط به خاطری که گفتن شما نتونستید ایران رو اداره کنید و برید کنار، و اینا حاضر نیستن از قدرت برن کنار. ما با حکومتی روبرو هستیم که ایران بزرگ رو به کارت بازی دیگران تبدیل کرده و الان باید منتظر باشیم که سرنوشت ایران در دیدار ترامپ و رهبر چین تعیین بشه و این ظلم بزرگی به کشور بزرگ ایران و ملت کهن ایرانه.

0: اما امروز جزئیات جدیدی از جنگ 40 روزه منتشر شد. اعلام خبرهای جدید در مورد میزان همکاری اسرائیل به امارات در جریان جنگ. اعلام جزئیات جدید از حملات هوایی امارات و عربستان به اهدافی در درون ایران و عراق در دفاع از خودشون. امروز اعلام شد که اماراتی ها حین جنگ و بعد از جنگ با نیرو هوایی مدرن خودشون به اهدافی در ایران حمله کردند. امروز اعلام شد که عربستان سعودی حملاتی به درون ایران و عراق داشته در جریان جنگ. امروز اعلام شد که نیروی هوایی عربستان در جریان جنگ به هشت شعبی در درون عراق حمله کرده در دفاع از خودش. امروز اعلام شد رؤسای موساد و شینبت، دو سازمان اطلاعاتی مهم اسرائیل، در حین جنگ به امارات سفر کردند. و یک باره امروز اعلام شد حتی شخص نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جریان جنگ به امارات رفته، اگرچه وزارت خارجه امارات اینو تایید نکرد. روز گذشته هم اعلام شد که نیرو هوایی امارات در جریان جنگ دست کم دو بار به اهدافی در ایران حمله کرده. گفته شده یکی از اونها حمله به پایانه نفتی جزیره لاوان بوده که بعد از آتش بس انجام شد به تلافی ادامه حملات از سمت جمهوری اسلامی. حالا معلوم شده در جریان جنگ 40 روزه کلی از این خبرها بوده. امارات به اهدافی در درون ایران حمله کرده در حال که تا قبل از این اعلام نشده بود. این نشون میده که امارات و عربستان بیش از اون چیزی که قبلا تصور میشد مماشات با جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و به سمت انتخاب رویکرد تهاجمی برای دفاع از خودشون رفتن. قبل از این اعلام شده بود که اسرائیل سامانهای دفاعی و پدافندی در اختیار امارات قرار داده و با توجه به که عملیاتی شدن این سامانهای پدافندی نیاز به نظامیای اسرائیلی داره، این به این معناست که نظامیای اسرائیلی در امارات مستقر شدن اونور خلیج فارس. این فارق از رویکرد عملیاتی یه تغییر راهبردی مهمه در رابط اسرائیل امارات. ما الان میتونیم بگیم که امارات و اسرائیل شریک راهبردی هستند، هم در امور سیاسی، هم اقتصادی و تجاری، هم امنیتی و دفاعی و نظام. این یه تغییر خیلی خیلی بزرگ در محیط امنیتی خلیج فارسه. دست کم چند تغییر بزرگ دیگر هم که قبلا نبوده اینجا میشه دید. اول ورود اسرائیل به محیط امنیتی خلیج فارس که در 77 سال گذشته بعد از تأسیس اسرائیل سابقه نداشته. اولین باره. دوم تغییر بزرگ در روابط ایران و امارات، از شرکای بزرگ تجاری تبدیل شدن به دشمنای فعال همدیگه به خاطر حملات جمهوری اسلامی. سوم ایجاد یه رابطه راهبردی بین امارات و اسرائیل. چهارم تهاجمی تر شدن رویکردهای نظامی امارات و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و متحدینش، یعنی نیابتی ها. همه این تغییرات محصول حملات جمهوری اسلامی و سپاه و امنیت ملی این کشورهای جنوبی ایرانه. در تاریخ روابط ایران و امارات در 54 سال گذشته سابقه نداشته نیرو هوایی امارات داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته. در تاریخ روابط 90 ساله ایران و عربستان سابقه نداشته نیرو هوایی عربستان داخل خاک ایران رو بمباران کنه، ولی سپاه کاری کرد که اتفاق بیفته با عملیاتی که جمهوری اسلامی به این کشور همسایه کرد، در حال اضافه کردن فهرست دشمنای خودش. جمهوری اسلامی در سال 2011 تلاش کرد با استفاده از نارامی بحرین حکومت بحرین رو سرنگون کنه. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس محور این تلاش بود برای سرنگونی حکومت بحرین، ولی بحرین با کمک عربستان این تلاش رو ناکام گذاشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این اقدام این شد که بحرین رفت سمت عادی سازی رابطه با اسرائیل. الان سفارت اسرائیل در منامه باز. در مورد امارات هم همین تهدیدهای جمهوری اسلامی باعث شد در نهایت امارات بره به سمت اسرائیل. وقتی در سال 2020 امارات به پیمان ابراهیم پیوست، علی خامنه ای امارات و بحرین و حتی عربستان و همه رو به خاطر مسیری که ممکن بود مثلا عربستان بخواد عادی سازی رابط با اسرائیل کنه تهدید کرد. جمهوری اسلامی حماس رو تشویق کرد که بره حمله 7 اکتبر 2023 رو به اسرائیل انجام بده تا جلوی عادی سازی رابطه کشور عربی با اسرائیل رو بگیره.
1: و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است.
0: خامنه ای 3 سال پیش تلاش کرد مانع عادی سازی روابط کشور عربی بشه، ولی حالا بحرین و امارات بالاترین روابط رو با اسرائیل دارن. این روابط جمهوری اسلامی با کشور عربی بوده که ضعیف شده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، در حال اخراج از لبنانه. روابط با امارات به شدت تیره شده، امارات به شریک نظامی اسرائیل تبدیل شده. همین هفته در بحرین عوامل جمهوری اسلامی رو محاکمه و محکوم کردن. روابط جمهوری اسلامی با کویت هم به شدت بحرانیه. همین هفته 4 تا مأمور سپاه رو در حال نفوذ به جزیره بوبیان کویت برای خرابکاری بازداشت کردن. اسماعیل قاهانی هم به عراق سفر کرده تا اگه جنگ دوباره از سر گرفته شد 8 شعبی رو برای حملات بیشتر به کویت و عربستان تشویق کنه. ما در مجموع شاهد یه چرخش بزرگ در نگاه کشور عربی حوزه خلیج فارس به جمهوری اسلامی هستیم. امارات و بحرین و کویت و عربستان و حتی قطر در حال تغییر نگاه خودشون به روابط با جمهوری اسلامی هستیم، و ما الان داریم مطلع میشیم که عربستان و امارات در مقابل حملات جمهوری اسلامی به خودشون به یه هدفهای در درون ایران حمله کردن. حتی امروز رویترز اعلام کرد نیرو هوایی عربستان در جریان جنگ و در پاسخ به حملات 8 شعبی به مواضعشون در خاک عراق حمله کرد. یعنی حمله به 8 شعبی دیگه این که عربستان ساکت نمیشه. انتشار این خبرها درست در شرایطی که احتمال اثرگیری جنگ دوباره وجود داره و این احتمال بالا گرفته، میتونه به این معنا باشه که امارات و حتی عربستان دیگه مثل گذشته برخورد میکنن، آمادن که برخلاف گذشته فعالانه تر از خودشون در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کنن. زمان انتشار این خبر در مورد حملات عربستان امارات نشون میده اونا میخوان علنی کنن اینو که اگر این بار جنگی صورت بگیره ما دیگه مثل گذشته برخورد نمیکنیم، مماشات نمیکنیم، فقط دفاع نمیکنیم و ممکنه به شکل تهاجمی هم از خودمون دفاع کنیم. این پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داره که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود. اونا دارن میگن ما دیگه نمیشینیم که توی جمهوری اسلامی به شهرها و تأسیسات اقتصادی و شهری ما حمله کنی و ما فقط خیشتنداری کنیم. از طرف دیگه اعلام شده که 4 کشور حوزه خلیج فارس به نشست آتی ناتو هم دعوت شدن. مجموع این تحولات یه باخت امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی در خلیج فارسه. یعنی تبدیل روابط با اغلب همسایه‌های جنوبی به روابط خصمانه و دشمنی و باز شدن پای اسرائیل به تحولات نظامی خلیج فارس و حتی باز شدن پای ناتو به منطقه، همه اینا یعنی اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به یه دستاورد تاکتیکی دست پیدا کرده باشه، ولی به لحاظ راهبردی بازی رو داره میبازه. نتیجه این حملات تبدیل شدن این کشورها به دشمن بوده، اونم دشمن فعال. امارات رو به سمت همکاری شدید با اسرائیل سوق داده، در حالی که امارات قبل از این شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بود. اما در داخل کشور و در موضوع بحث اینترنت که بحث این روزهای ایرانه، مسعود پزشکیان معاون خودش عارف رو مسئول چیزی کرده که اسمشو گذاشته رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور. این اسم طولانی در واقع یکی از اسامی متعددیه که این روزا حکومت جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت میگذاره.
2: آقای رئیس جمهور طی حکمی در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به موضوع اینکه اینترنت بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم هست، مأموریتی رو خطاب به آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور دادن که با توجه به حساسیت‌های حکمرانی، نظر مقام معظم رهبری و وعده‌ای که به مردم داده شده در قالب یک ساختار چابک موجبات خدمت رسانی بهتر دولت و تحقق انتظارات عمومی رو فراهم بکنن، و به همین جهت ایشون به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب شدن که امیدوار هستیم بتونن وعده های آقای رئیس جمهور رو به درستی محقق بکنن.
0: همه اینایی که این سخنگوی دولت گفت یعنی اینترنتتون کماکان قطع. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی یعنی که چطوری اینترنت رو قطع نگه دارن، یعنی که چطور اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی ببندن و به افراد خاصی که حاضرن از حکومت طرفداری کنن سیم کارت سفید بدن که مردم بهشون میگن سیم کارت خونی. این روزا در جمهوری اسلامی اسامی متعددی برای این قطع اینترنت میذارن، ولی شما باور نکنید اسم همش قطع اینترنت. اینترنت میدن به طرفدارای خودشون، اینترنت مردم رو قطع میکنن، اینترنت پرو، اینترنت طبقاتی، نمیدونم ستاد فضای مجازی، سیم کارت سفید، یا اینی که وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت مکرر میان و میگن اسم قطع اینترنت رو یه چیز دیگه بگیم، نمیدونم توضیح بدن ناپایداری ارتباط. واقعیت اینه که اینا همش یعنی قطع اینترنت. در کشورهای دیگه اصلا این ستادا وجود نداره برای اینترنت، لازم هم نیست. در کشورهای دیگه مردم میرن سر خیابون به یه دفتر اینترنتی رجوع میکنن، نیم ساعت وقت میذارن، مشترک موبایل و اینترنت میشن، دسترسیشون به اینترنت برقرار میشه، تمام. حتی خیلی اوقات لازم نیست از خونه برید بیرون، از تو خونه میتونید ثبت نام کنید، یه بار رجیستر میکنید، سالها اینترنتتون وصل. نه ستادی میخواد، نه شورایی میخواد، نه این همه مصاحبه مسئولین میخواد. یه چیز ساده رو من به شما بگم، هر وقت اسم این ستادا رو شنیدید یعنی میخوان مانع دسترسی شما به اینترنت بشن، چون دسترسی عادی به اینترنت ستاد نمیخواد. در آمریکا و اروپا دولت برای دسترسی مردم به اینترنت ستاد تشکیل نمیده، یه دونم ستاد ندارن اینجا. این اسما در ایران برعکسن، یعنی وقتی امروز سخنگوی دولت میگه برای فضای مجازی ستاد تشکیل دادیم، یعنی میخوان دسترسی شما رو به فضای مجازی قطع کنن همچنان، چون دسترسی به فضای مجازی ستاد نمیخواد. اگه شنیدید که دولت این روزا داره میگه دسترسی به اینترنت حق شماست، برعکسه. اگر این حق رو قبول داشتن نیازی نبود دربارش حرف بزنن. وقتی میگن دسترسی مردم رو به اینترنت حق مردمه، یعنی میخوان قطعش کنن. دارن میگن حق مردمه ولی همه حق رو نمیدن. وقتی میگن ستاد چابکسازی اینترنت، یعنی میخوایم اینترنت رو کماکان ببندیم. ترجمه همه حرفا اینه که یعنی اینترنت قطعه. مقامات حکومتی هر اسمی که میخوان روی قطع اینترنت بذارن، هر توجیهی که میخوان براش بیارن، ولی مردم میگن اینترنت قطع. میتونن این کارو بکنن ولی واقعیت عوض نمیشه که مردم به اینترنت دسترسی ندارن. هیچ کدوم از این توجیهات هم قبول نمیکنن. مردم میگن چطوره که مردم آمریکا و اسرائیل و قطر و بحرین و کویت و عربستان و امارات در حین جنگ اینترنت دارن ولی مردم ایران دسترسی به اینترنت ندارن. حکومت حتی اینو تبدیل به یه کاسبی و تجارت هم کرده، به یه عده اینترنت بده به یه عده نده. همین امروز مهدی طباطبایی از مسئولین روابط عمومی دولت اومده گفته اگر همه پرسی بگذاریم مردم امنیت رو بر داشتن اینترنت ترجیح میدن. دروغگو. شما جرأت نمیکنید همه پرسی بگذارید در مورد هیچ چیز، چون میدونید که اکثریت مردم با شما مخالفن. اگر راست میگید و جرأت دارید همه پرسی بگذارید. دوماً سوال هاست که عادت کردید به جای مردم حرف بزنید و از همین الان میگید اگر همه پرسی بشه نتیجهش این میشه که مردم امنیت رو برای اینترنت ترجیح میدن. شما از کجا میدونید؟ به چه حقی دارید از زبان مردم صحبت میکنید بدون همه پرسی؟ سوم اینه که شما که میگید مردم امنیت رو بر دسترسی به اینترنت ترجیح میدن، مگه شما برای مردم امنیت ایجاد کردید؟ کجا؟ به ما بگید کجا امنیت برقرار کردید؟ حکومتی که ظرف یه سال دو بار مردم و کشورش رو وارد جنگ میکنه برای مردمش امنیت درست کرده؟ حکومتی که فقط ظرف دو روز هزاران تن از مردم رو در خیابان میکشه امنیت برای مردم درست کرده؟ حکومتی که هزاران تن دیگر رو بازداشت کرده برای مردم امنیت برقرار کرده؟ حکومتی که هر چند روز یه بار خبر اعدام جوانای بیگناه رو میده برای مردم امنیت ایجاد کرده؟ حکومتی که با تجمعات شبانه با بیگانه ها آسایش رو از مردم گرفته برای مردم امنیت برقرار کرده؟ معلومه که مردم از دست شما عصبانی هستند و روز به روز شاهد انباشت خشم بیشتری در بین مردم هستیم و این خشم ملی و تنفر ملی از شماست که از اون میترسید و اینترنت رو به هم دلیل قطع کردید، چون میدونید در شرایطی که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشن و مردم در فضای مجازی صدا داشته باشن تمام ادعاهای شما باطل میشه. صدای مردم رو قطع کردید چون در فضای مجازی نه اکثریت دارید نه حرف حساب دارید، حقانیت استدلال ندارید. تنها راه براتون اینه که دسترسی اکثریت مردم به اینترنت رو قطع کنید، بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
3: راستش معلم ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون، حتی عکس ها زود آپلود نمیشن هیچکی.
0: بعد یه تعداد سیم کارت و خونی بیارید به یه افرادی بدید تا از شما دفاع کنن و به دروغ بگید اینا صدای مردمه، در حالی که میدونید مردم دیگه این حرفای شما رو باور نمیکنن.
3: راستش معلم ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلن میفتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن. هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
4: اینترنت پرو به

0: خارجی بالا نمیاد. من کار دومم تریده و حتی با اینترنت پرو هم نمیتونم فعالیت کنم.
1: هموطنان، اینترنت پرو نخرید و پول در جیب مافیای حکومتی نریزید. اینترنت باید برای همه باشه.
2: من کارم اینترنتی بود و با قطع اینترنت نابودش کردن. چند روز پیش به این پیامک زدن بیا اینترنت پرو بگیر. نگرفتم و نخواهم گرفت، چون پولش میره توی جیب سپاه و خرج سرکوب مردم میشه.
3: اما همونطور که انتظار میرفت، قطع اینترنت بلافاصله به یک محل رانت و کاسبی برای حکومتی‌ها و اطلاعاتی‌ها و ارتباطاتی‌ها و وزارتی‌ها تبدیل شده. بازار سیاه دسترسی به اینترنت را افتاده. اقتصاد نیوز گزارش داده اینترنت پرو که قیمت واگذاری 50 گیگش از سمت حکومت 2 میلیون تومانه، الان در بازار سیاه از طرف همون حکومتی ها 12 میلیون تومان فروخته میشه. و سیم کارت سفید که معنی دسترسی نامحدود به اینترنت رو میده بین 44 تا 120 میلیون تومان فروش میره. فروشنده کیه؟ دولتی ها و حکومتی ها، چون توزیع اینترنت در اختیار اوناست، توزیع سیم کارت سفید در اختیار اوناست. حتی بحث امنیت هم مطرح نیست، موضوع کاسبیه. مسئولین وزارت ارتباطات و نهاد اطلاعاتی دارن از طریق اینترنت، قطع اینترنت و دادن اینترنت به یه سری دیگه، دارن کاسبی میکنن. با درد و رنج مردم دارن کاسبی میکنن. بله، این جمهوری اسلامیه. منبع گزارش هم ما نیستیم، وبسایت اقتصاد نیوز. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاوید نما رو بخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامای سرافراز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد بهروزی، 25 ساله، 18 دی، علی گودرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابراهیم قلجایی، 24 ساله، 24 دی مجروح شده، 2 بهمن جانفدا شده، خیابان خواجه ربیع مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین محب‌پور، 26 ساله، 19 دی، بشاگرد بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن شایسته، 35 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایوب رسانه، 36 ساله، 19 دی، چابهار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا قلی‌زاده، 35 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین رشتیانی، 19 ساله، 18 دی، محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا کوچکی، 20 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین کوهستانی، 31 ساله، 18 دی، بلوار رسالت شمالی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی کوهساری، 18 دی، آزاد شهر گلستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیا دربنسری، 32 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین کیانی، 21 ساله، 18 دی، سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کریمی، 30 ساله، گتوند عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرضیه کمالی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی پزشکی، 19 دی، کرمان عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
4: 1-1-2-1-2-3-4-5
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یکیو به این بدیشون نمیشنم.
7: 3-2-1
8: بره بره من صداتو ندارم.
7: مرسی، من منتظم.
8: 30 ثانیه رو به این بکن.
7: بریم.
6: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوبار.
7: بقیر سازمان ملن ایو
9: بروکسل
7: لس آنجلس
9: کلگری
6: بلی
7: کنگری آمریکا
10: بیروت
11: تمام
10: با ما بمانی.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
13: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. دیدار رؤسای جمهور بزرگترین اقتصادهای جهان زیر سایه جنگ در ایران. ترامپ همراه بزرگترین مدیران تجاری جهان با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. امیدواری معاون رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره با جمهوری اسلامی. جی دی ونس خط قرمز ترامپ را دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. گزارش نیویورک تایمز از ارسال تسلیحات چین به جمهوری اسلامی. پکن برای پنهان نگه داشتن ردپای خود طرح ارسال تسلیحات از طریق کشورهای ثالث را دنبال می‌کند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به افشای سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی. عراقچی همکاری با اسرائیل را غیر قابل بخشش خواند. امارات گزارش سفر نتانیاهو را رد کرد. در ادامه، در پی بیش از 75 روز قطعی سراسری اینترنت در ایران، وزارت ارتباطات میگوید دستفروشان آنلاین را سازماندهی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خود با شی جین پینگ رهبر چین را در پکن آغاز کرد. نشستی که جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشنگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران از محورهای اصلی آن به شمار می رود. این دیدار در حالی انجام می شود که گروهی از مدیران بزرگترین شرکت های آمریکایی از جمله انویدا، تسلا، اپل، بوئینگ و گلدمن ساکس ترامپ را همراهی می کنند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، تایوان، جنگ اوکراین و روسیه در کنار مسائل کلان اقتصادی از محورهای مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا خواهند. شی جین پینگ در دیدار با ترامپ در پکن هشدار داد اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن است وارد برخورد، حتی درگیری شوند و روابط دو کشور به وضعیتی بسیار خطرناک کشیده شود. همزمان شی جین پینگ ثبات روابط چین و آمریکا را برای جهان امر مثبتی دانست و گفت مشتاق است درباره مسائل مهم با ترامپ تبادل نظر کند. دونالد ترامپ با ابراز خرسندی از سفر به چین گفت واشنگتن و پکن همواره چالش‌ها و اختلافاتشون رو در اسرع وقت با حسن نیت حل کردند. You and I have known each other
1: now for a long time. In fact, من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوضه داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقن تا تجارت و کسب و کار داشته باشن و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA
0: is going to be better than ever before. Thank you very much. توماج تافاز با آخرین ها از سئول همراهمونه. توماج، در واقع چه گزارش هایی داریم از نخستین دیدار رسمی دونالد ترامپ و شی جین پینگ؟ برنامه هایی که در نظر دارن و طول روز قراره چه دیدارهایی رخ بده، چه واکنش هایی صورت گرفته تا این لحظه، هر اون چه که فکر میکنی میبایست در واقع با بینندگانمون در میون بگذاریم؟
2: خب امروز در واقع اون بخش اصلی اون کلیدی
0: ما ارتباطمون با همکارم توماج قطع شده، دارن سعی میکنن این ارتباط رو برقرار بکنن. تو این فاصله گفتگوی خواهیم داشت با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. مسئله تایوان و ایران ظاهرا از اهمیت بالایی تو این مذاکرات برخوردن. چین و آمریکا حاضرن تو این دو مورد کوتاه بیان با هم معامله بکنن؟
3: همونطور که شما گفتید مسئله تایوان برای چین بسیار بسیار مهم هست و میشه گفتش که خب یکی از محورهای سفر آقای ترامپ به چین همین مسئله تایوان هستش. حالا موضوع ایران میشه گفتش که در این گفتگوها خب تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و دست چین رو در خصوص تایوان یه خورده قوی تر خواهد کرد، از این جهت که خب دیدیم که آقای ترامپ در خصوص این که بخواد که امتیازاتی رو با چین بده حاضر هستش که به هر حال از موضوع ایران برای مسئله ایران یه جوری حل بشه، ولی مسئله تایوان رو یه مقدار در موردش نرمتر باشه. ولی این مسئله هستش که خب کنگره آمریکا نسبتش حساس هستش. مثلا کنگره آمریکا قوانین تصویب کرده که کمک نظامی بشه به تایوان و آقای ترامپ اگر بخواد که مثلا از یک طرفه هست فقط به قول رئیس جمهور برخی از این موضوع که در آمریکا هستش نادیده بگیره و بخواد که نرمششون بده، خب براش از نظر سیاسی هزینه خواهد داشت. ولی قطعا دولت چین از این مسئله استفاده خواهد کرد، از وضعیتی که وجود داره و فشار بیشتری در خصوص مسئله تایوان خواهد بود. مثلا کمک‌های نظامی که ایالات متحده قرار هستش که تایوان انجام بده رو متوقف بکنه. و صحبت‌های آقای شی قبل از این دیدارها خودش نشون دهنده اعتماد به نفسی است که چین در خصوص این دیدار با آقای ترامپ داره. خب مسئله تایوان هست، مسئله تکنولوژی هست، مسئله تعرفه ها هست، همین مسئله مهمی هست. ولی خب مسئله ایران هستش که خب آقای ترامپ رو در یک موقعیت ضعیف‌تر نسبت آقای شی قرار میده و به اونها این کارد رو اضافه میکنه که بتونن که به خاطر اینکه کمک کنن در خصوص مسئله ایران در حوزه‌های دیگه از آقای ترامپ امتیاز بگیرن.
0: تیم بزرگی از رهبران اقتصادی ترامپ رو همراهی میکنن. گروهی از کارشناسان میگن که این دیدارها اساساً بیش از هر چیز که در واقع مسئله تهران و تایوان رو بخواد در بر بگیره اقتصادی خواهد بود. شما چطور فکر میکنید؟
3: کاملا همینطور هست. دیداری هستش که بسیار پیشتر از جنگ با ایران برنامه‌ریزی شده بودش. در طی سال گذشته آمریکا و چین تحولات زیادی در روابط خودشون داشتن، از جمله موضوع تعرفه‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده بود. این موضوع تعرفه‌ها باعث شده بود که به کشاورزی آمریکا صدمه بخوره، برخی از تجارت‌ها در آمریکا بهش صدمه بخوره و اجناس چینی خب با قیمت بیشتری در آمریکا خریداری بشه. و مسئله که آقای ترامپ همیشه میگفتش که این تعرفه ها رو شرکت ها پرداخت میکنن در حالی که خب مردم آمریکا پرداخت میکردن. اون چیزی که آقای ترامپ در واقع به نظر میرسه که با حضور بزرگان صنایع یا تکنولوژی آمریکایی در واقع خواسته که در چین جلو ببره این هستش که وقتی برمیگرده با یک دستاورد اقتصادی برگرده و بگه که مثلا این سفر برای مردم آمریکا سفر پردستاوردی بوده و در این حالی که مثلا در موضوع اوکراین در جای دیگه به هر حال نتونسته از نظر سیاسی خارجی دستاوردی داشته باشه، پیروزی داشته باشه، بگه که سفرش با چین با دستاورد اقتصادی همراه بوده و سفرش باعث خواهد شد که وضعیت مردم اوکراین از اقتصادی بهتر بشه. به همین خاطر ما انتظار این داریم که مثلا در طی چند روز آینده ما از قراردادهای بزرگ، عدد رقم‌های بزرگ در خصوص به هر حال توافقی که انجام میشه بیشتر بشنویم. ولی خب قطعا هم که شما اشاره کردی موضوع این که از نظر اقتصادی چه دستاوردی داشته باشه مردم آمریکا یکی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. اما تو این فاصله ارتباط ما با همکارم توماج تاهباز هم برقرار شده. توماج خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، از سفر ترامپ به چین تا این لحظه چی تو چنته داری؟
2: خب ترامپ و شی اون دیدار کلیدی اولیه امروز، یعنی روز 14 ماه می، خودشون رو به پایان رساندن و آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اونطور که برنامه‌ریزی شده بود معبد تیانتن یا همون معبد آسمان رفت که باز از نظر در واقع سمبولیک یا نمادین اهمیت داره، یکی از مهمترین در واقع مراکز کلیدی ایمان‌های کنفوسیوسی هست و بیانگر نظم آسمانی و همزیستی مسالمت‌آمیز هست. بی خود نیست که چنین معبدی رو برای دیدار آقای ترامپ انتخاب کردن مقامات چینی. معبدی بوده که امپراتورهای هر دو امپراتوری آخر، یعنی مینگ و چینگ، هر سال به اون می‌رفتن و در واقع دولت چین می‌خواد نشون بده به این شکل که اون نظم مسالمت‌آمیز و نظم مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز بین ایالات متحده و چین باید برقرار بشه و این رو در اظهارات هر دو طرف هم مقامات چین به خصوص میشه دید. آقای شی جین پینگ تاکید کرده که امیدواره در واقع باید بذاریم که سال 2026 به یک گام عظیم و یک سال تاریخی در رابطه دو طرف تبدیل بشه. در مورد مسائل تجاری به نظر میشه که هر طرف سعی میکنن یک فضای مثبت مشتاقانه رو نشون بدن. بلافاصله بعد از دیدار آقای ترامپ با شی، با مدیرانی که همراهش هست از جمله جنسن هوانگ، ماسک و دیگران اشاره کردم، این تیم نسبت به تیم‌های قبلی تیم کوچکتری هست، ولی خب سردمداران فناوری‌های اصلی که اون نکات کلیدی و در واقع مشکلات اصلی در روابط تجاری آمریکا و چین رو هم می‌سازن همراه آقای ترامپ هستن. در این دیدار آقای ترامپ، آقای شی تاکید کرده که امیدواره که در واقع گفته که فضا میخواد که فضای بازتری رو در اختیار تجار به خصوص فناوری ها و تجار اصلی ایالات متحده قرار بده و استقبال میکنه از اینکه این روابط دو طرفه به صورت البته دو طرفه بیشتر و گشایش های بیشتری پیدا بکنه. اما در همین چند ساعته که دو ساعت گذشته تاکید کرده که باز هم تایوان مهمترین مسئله یا بزنگاه اصلی بین روابط دو طرف هست و گفته که اگر مسئله تایوان به درستی رهبری نشه ممکنه دو طرف وارد یک برخورد یا حتی درگیری بشن. هشداری که خب انتظار میرفت، مسئله تایوان یک مسئله حیثیتی هست و اگر واقعا این اظهارات یا این در واقع گمانه‌زنی ها وجود داره که مسئله ایران به مسئله تایوان ارتباطی پیدا کرده، احتمالاً در ساعت های آینده بیشتر خواهیم دونست. من خب در ساعت دقایق پیش رو هم باز خواهم گشت و در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
0: حتما لحظه لحظه این سه روز پیش رو مهمه. ممنون از تو ماجد تاهباز از پایتخت کره جنوبی با ما.

0: جیدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این روند با خط قرمز دونالد ترامپ همخوانی داشته باشد. وانس در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن به دنبال ایجاد سازوکارهایی است که اطمینان دهد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت است. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علیزاده. ونس ابراز خوشبینی کرده، در این حال بر مواضع قبلی آمریکا تاکید. میشه تغییر خاصی تو روند مذاکرات انتظار داشت؟
2: واقعا دشواره، یعنی با این پیام‌های متناقضی که از کاخ سفید رسیده میرسه و اطلاعات تکرهی که از ایران نمیرسه، یعنی ما فقط در واقع یک کانال داریم که اونم کانال کاخ سفید هست و بیش از همه هم خودش شخص دونالد ترامپ به حرفایی رو میزنه. گاهی اوقات ما نگاه کنیم اتفاقا در بیان اعضای کابینه یکی از کم حرفترین مقامات کابینه ترامپ در پرونده هسته‌ای منظورم هست، یکی از کم حرفترین افراد معاون رئیس جمهور همین آقای جیمی ونس ما نمیبینید اظهار نظراتی بکنه. حالا وزیر جنگ اظهارات میکنه، روبیو اظهاراتی میکنه، خود ترامپ که بارها و بارها هی حرف میزنه، حرفاش هم تکراری شده. روی حساب این که او گفته که مذاکراتی با طرف ایرانی شده است، با کشورهای عربی هم طرف صحبت بودند، یعنی تلاش ها در جریانه. ولی چیزی که خیلی برای من شگفت آور از این اظهارات آقای ونس این هستش که میگه خب ما به یک چیز دست پیدا کردیم، ولی معلوم این با قرمز رئیس جمهور مطابقت دارد یا ندارد. خب این پرسش برانگیزه که معاون ترامپ روز نمیدونه خط قرمز ترامپ کجا هست. آیا این به دو حالت داره، یا اینکه معاون ترامپ از مواضع مافوق خودش اطلاع نداره، این فاجعه برانگیزه، یا اینکه نه از مواضع ترامپ اطلاع داره ولی ترامپ هی خط قرمزش رو جا به جا داره میکنه، که خب این هم باز فاجعه برانگیزه. به هر حال مثلا شما نگاه کنید در ادوار ریاست جمهوری پیشین، مثلا بایدن یا اوباما، اونها هم در مذاکرات هسته‌ای دخیل بودن، ولی همه اقراربویی در کار نبوده. به هر گوی واقعا بکنم تمام کارشناسان، تمام صاحب نظران داخلی و خارجی الان دوچار یک گیجی هستن که واقعا چه اتفاقاتی داره میفته. و به تشخیص من اظهارات آقای ونس هم بر این پیچیدگی ها و سرگیجه ها می افزاید. صد البته یک نکته مهم درش هست و اون نکته مهم این هست که بله، مسیر مذاکرات، گفتگو با تهران و شرکای منطقه امریکا متوقف نشده. این خیلی نکته مهمی که فقط این رو ما میتوانیم به دست بیاریم، وگرنه از ایران ولو به اندازه قطره‌ای هم ما باری دریافت نمی کنیم.
0: تهران امیدواره بتونه محاصره دریایی رو تاب بیاره تا آمریکا رو خسته کنه. محاسبات مقامات جمهوری اسلامی با واقعیت‌های میدان تطبیق داره؟
2: این خیلی نکته مهمی هست، چون آخرین مواضعی که ترامپ گرفتش و داشت به سفر پکن میرفت، الان در پکن هست، ازش پرسیده بودن که شما مثلا با مقام چینی میخوای کمکی بگیری برای اینکه این پر مسئله هسته ایران یا هرمز اینا، گفتش که اصلا نیازی نیستش، یعنی هیچ اظهار بی نیازی کرد از اینکه یک کشور مهمی در سایز اندازه چین در این مسئله بخواد مثلا میانجیگری بکنه. خب حالا پس اگر که آقای ترامپ خودشو نیاز میدونه از این که با چینی ها وارد کمک بگیره، اون نگاهش به چیست؟ به نظر من اون نگاهش به وضعیت فرسایشی است که برای اقتصاد ایران وجود داشته، الان به شدت افزایش پیدا کرده. یه وضعیت قیمت ها و اوضاع در ایران خبر دارید، انتظار رام هایی هستش که این وضعیت فرسایشی اون در شدت پیدا بکنه که خب جمهوری اسلامی بگه که من میام و امتیازات میدم. این رو میشه از مواضع ترامپ فهمید.
0: سپاس از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودید. همزمان با سفر ترامپ به چین، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد بیشتر برخی شرکت‌های چینی برای فروش سلاح با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. این روزنامه نوشت این شرکت‌ها برای پنهان کردن منشأ کمک‌های نظامیشان بنا داشتند ارسال تجهیزات و سلاح‌ها را از مسیر کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کنند. هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح به ایران ارسال شده، آیا این عملیات با تایید مقام‌های چینی انجام شده یا نه. با این حال نیویورک تایمز تاکید دارد از آغاز جنگ جاری نشانه‌ای از بکارگیری سلاح‌های چینی از سوی جمهوری اسلامی دیده نشده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید اگر چین به جمهوری اسلامی سلاح به ویژه موشک‌های دوش پرتاب داده باشد، این به معنای توانایی ایجاد مشکل برای نیروی هوایی آمریکا است. او تاکید کرد چون از این سلاح در دور اول جنگ استفاده نشده، به احتمال زیاد هنوز تحویل داده نشده.
3: هنوز قطعیتی وجود نداره که چین سلاح‌های رو به جمهوری اسلامی تحویل داده، ولی در چند هفته گذشته یکی از سلاح‌هایی که به خصوص درباره اون حرف و حدیث زیادی بود، این موشک‌های دوش پرتاب بوده، نظیر استینگر آمریکایی که زمان حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانستان داده شده بود توسط آمریکایی‌ها. این اگر که چه این وضعیت رو واقعیت داشته باشه، معناش این هست که جمهوری اسلامی دارای توانایی هست که میتونه مشکلاتی برای هلیکوپترها، برای بعضی از هواپیماها، جنگنده‌های آمریکا وجود بیاره. ولی از اونجایی که طی دور اول این جنگ استفاده از چنین سلاحی دیده نشده، بنابراین به احتمال زیاد این سلاح تحویل داده نشده. ولی اون چیزی که مسلم هست تقریبا و یکی از این فایل هایی است که آقای ترامپ با خود به همراه برده در مذاکرات با چینی ها، بحث کمک های ماهواره ای است که جمهوری اسلامی از چین، شرکت های چینی دریافت کرده و در این مورد خب می شود استنادهای رو هم به بعضی از موارد هم استناد کرد. یکی از این موارد اون حمله بسیار دقیقی بود که سپاه پاسداران طی اون صدمات سنگینی به یک سامانه ضد هوایی آمریکا که مستقر در قطر بوده وارد کرد. در حالت عادی سپاه پاسداران دارای چنین توانایی نیست، بنابراین این میتونه با مورد استفاده قرار بگیره با ادله‌ای که آمریکایی ها در اختیار دارن و قانع بکنه رئیس جمهور چین رو که چنین کاری صورت گرفته.
0: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. عزیزی افزود این طرح پیش از ارسال به مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جمع‌بندی نهایی رسیده. او گفت جمهوری اسلامی می‌خواهد با مدیریت هوشمند تنگه هرمز از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت‌ساز استفاده کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه اعلام کرد بسته شدن عملی تنگه هرمز در پی جنگ بزرگترین بحران عرضه نفت در تاریخ را رقم زده. این نهاد افزود امسال در مجموع 1 میلیارد بشکه نفت خاورمیانه از بازار جهانی حذف شده و رفت آمد نفتکش‌ها در هرمز همچنان محدود است. آژانس تاکید کرد بیش از 14 میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج شده و کشورهای وارد کننده با سریع‌ترین روند برداشت از ذخایر نفتی در تاریخ روبرو هستند. آرمین لاشت سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان گفته پایان جنگ نه فقط به نفع آمریکا بلکه به سود چین هم خواهد بود. بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل می شود.
4: همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین، حالا در آلمان این امیدواری به وجود اومده که چین بتونه در پایان دادن به جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز نقش مهمی ایفا بکنه. با این حال که خب میدونیم حمایت چین از جمهوری اسلامی همچنان یکی از نقاط حساس و اختلاف برانگیز در روابط واشنگتن و پکن محسوب میشه. با این حال آرمین لاشت، رئیس سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و کارشناس در واقع سیاست خارجی این حزب، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در گفتگوی خودش با رسانه‌های آلمانی گفتش که پایان جنگ ایران نه فقط به نفع ایالات متحده بلکه به سود چین هم خواهد بود. او توضیح داد که بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل میشه و به همین دلیل هم پکن حالا باید فشار رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه تا این آبراه دوباره باز بشه. خب لاشت گفتش که چین باید به پایان دادن جنگ کمک بکنه بدون اون که متحد خودش که اینجا اشارهش به جمهوری اسلامی بود رو رها بکنه. او همچنان تأکید کرد که باز شدن دوباره این مسیرهای تجاری به نفع همه کشورهاست و گفتش که جنگ ایران تا کنون حدود 30 میلیارد یورو برای اقتصاد جهانی هزینه داشته. بنابراین آنچه حالا در آلمان دیده میشه افزایش نگرانی ها در خصوص ادامه جنگ، بسته موندن تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران هست و همزمان این حالا امیدواری هم در آلمان شکل گرفته که شاید چین به دلیل وابستگی شدید خودش به نفت خلیج فارس بتونه برای کاهش تنش ها و پایان دادن به جنگ نقش فعال تری ایفا بکنه.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرد. روز گذشته دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود بنیامین نتانیاهو در جریان عملیات غرش شیران به صورت محرمانه به امارات سفر با محمد بن زاید دیدار کرده. سفری که به گفته مقام‌های اسرائیلی به گشایش تاریخی در روابط دو کشور منجر شده. رادیو ملی اسرائیل هم گزارش داد این نخستین بار نیست که نتانیاهو به امارات رفته، اما اولین بار است که دفتر نخست وزیری این کشور این موضوع رو تایید میکنه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست بریکس در هند به سر میبره، در واکنش به این گزارش ها گفت نتانیاهو آنچه

0: به گفته او نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند علنی کرده و همکاری کشورهای منطقه با اسرائیل رو غیر قابل بخشش خواند. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب امیر. سفر نتانیاهو به امارات اگه واقعا انجام شده باشه سفر تاریخی بوده، چرا الان علنی شده؟
1: به علت علنی شدن این سفر نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل، احتمال زیاد داره که در ظرف امروز و فردا موعد انتخابات تازه اسرائیل اعلام بشه. دولت آقای نتانیاهو 4 ساله که در قدرت هست، این 4 سال داره به پایان میرسه. از سوی دیگر اختلافات عمیقی بین اعضای کوالیشن، ائتلاف دولتی وجود داره در مورد سربازی افراد مذهبی ارتدوکس و از این نظر انتخابات میشه. آقای نتانیاهو احتمالاً این قضیه رو فاش کرد به خاطر اینکه یک امتیاز تبلیغاتی داشته باشه. ولی 2 نکته رو باید در نظر گرفت. اولا اسرائیل و امارات دارای به قرارداد همکاری و صلح و همیاری با یکدیگر هستند، بنابراین سفر نخست وزیر یک کشور به کشور دیگر امر خارق العاده نیست، ولی لازم بود که پنهان نگاه داشته بشه. دوم اینکه امارات عربی متحده بیشترین ضربات موشکی رو متحمل شد. حکومت ایران با افتخار سربلندی و رجزخانی میگوید که امارات یک محیط بسیار کوچکه، تمام صنایعش، ساختمانهاش، پالایشگاهاش، امکانات بندری و صادرات و وارداتش در یک نقطه کوتاه متمرکز شده و ما به آسانی با شلیک چندین و چند موشک میتونیم اونجا رو به این حکومت خسارات سنگین وارد بکنیم. و از این نظر امارات بسیار لازم دیده است که همکاری های خودش رو با اسرائیل بیش و بیشتر بکنه، گنبد آهنین از اسرائیل بخره، رؤسای شبک یعنی سرویس امنیت داخلی اسرائیل و موساد سرویس امنیت خارجی هم از اونجا دیدن کردن و امارات همانند شمار دیگری از کشورهای عرب داره به این اعتقاد میرسه که اسرائیل میتونه سپر دفاعی خوبی برای اونها باشه.
0: توضیح دادین چرا الان علنی شده. کماکان این پرسش به جاست که چرا زمان سفر سکوت کردن؟ عراقچی علنن امارات رو تهدید کرده. با توجه به گزارش‌های قبلی که امارات و عربستان تو خاک ایران عملیات نظامی انجام دادن، شاهد یک جبهه جدید میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی هستیم؟
1: من تصور میکنم که جنگی که همکنون در حال آتش بسش به سر میبریم، 2 خدمت بزرگ رو به اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کرد. یکی این که کشور امیرنشین ها برای به صورت قاطعی مشاهده کردند و اطمینان پیدا کردند که هدف رژیم ایران نابودی اونها هست، و دوم این که تنها ابرقدرت منطقه‌ای که مون در منطقه و میتونه نه فقط از خودش دفاع بکنه بلکه از کشورهای عرب همسایه خودش هم دفاع بکنه، اسرائیل هست.

روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام، صدای مهر.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه

من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقمندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو توی اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه براتون جالب و راهگشا باشه.

تو قسمت قبل درباره ایزدانی حرف زدیم که تشخص مفاهیم اخلاقی بودن. گفتیم که میتونیم ایزدان ایرانی رو بر اساس خیشگاری و وظیفه‌شون و اموری که در هستی بر عهده دارن دسته‌بندی کنیم. دسته اول ایزدانی بودن که تشخص مفاهیم اخلاقی به شمار می اومدن، یا به عبارت دیگه حامیان و نگهبانان راستی ها و درستی ها بودن. از گفتار، کردار یا اندیشه نیک پاسبانی می کردن. درباره این دسته تو قسمت قبل حرف زدیم. دسته دوم ایزدانی هن که با روشنایی ها در ارتباطن، مثل ایزد ماه و خور یا خورشید، انقران و اوشبام. دسته سوم ایزدانی هن که با چهار آخشیج یا چهار عنصر اصلی طبیعت در ارتباطن، مثل اناهید، برز ایزد یا آبان، تیشتر، ایزد آذر، ایزد باد، ایزد زامیاد و ربیحوین. دسته چهارم ایزدانی هن که نگهبان آسمان و افلاکن، مثل ایزد آسمان، سپهر و ثواش. دسته پنجم ایزدانی هن که نگهبان جانوران و گیاهانن، مثل درواسب، گشورون و هوم. دسته ششم ایزدانی هن که با فضا و زمان ارتباط دارن، دو ایزد اسرارآمیز زروان و وای نیک توی این دسته جای میگیرن. البته این رو هم بگم که میشه دسته‌بندی ایزدان رو به شکل‌های دیگه هم ارائه داد. برای من با توجه به سالها تجربه تدریس و توضیح درباره ایزدان، این شکل جذاب‌تر و حتی قابل فهم‌تره. تو قسمت پیش رو دسته دوم یعنی ایزدانی که با روشنایی‌ها در ارتباطن و دسته سوم یعنی ایزدانی که با چهار آخشیج یا چهار عنصر طبیعی در ارتباطن حرف می‌زنیم. چم اسطوره فصل دوم قسمت 13 ایزدان ایرانی بخش دوم. اول از همه میریم سراغ ایزدانی که با روشنایی ها در پیوندند، مثل خورشید و ما و انقران و اوشبام. ایزد خورشید یا ایزد خور، مینوی خورشید یا تشخص ایزدگونه شمس. خورشید از همکاران امشاسپند شهریوره. تو اوستایی نامش هور و در فارسی میانه خوار. اگر که هور اوستایی رو با صفت خشیتا یعنی درخشان بیاریم، اون وقت بازماندش در فارسی میانه میشه خورشید و فارسی امروز خورشید. پس خورشید یا خورشید یعنی خور یا هور درخشان. خورشید با صفت جاودانه، رایومند یعنی شکوهمند و تیز اسب ستایش شده. خورشید چشم اهورامزدا خونده شده و زیباترین پیکر رو در بین آفریدگان اهورامزدا داره. تو خورشید یشت اومده وقتی خورشید نور و فروغ خودش رو پخش میکنه، صدها و هزاران ایزد مینوی بلند میشن و فر ایزدی رو در سرتاسر جهان میپراکنند. اینطوری جهان و هستی سرشار از عشم میشه، سرشار از نظم و راستی میشه. خورشید زمین و آب و آفرینش رو پاک و پالوده میکنه. اگه خورشید روزی طلوع نکنه، دیوان همه هفت کشور رو نابود خواهند کرد. کسی که خورشید رو ستایش میکنه در واقع در برابر تاریکی و تیرگی دیوان و دزدان و راهزنان و جادویان و پریان مقاومت و ایستادگی میکنه. کسی که خورشید رو میستایه
گویی اهورامزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان رو ستوده و خشنود کرده. تو بندهش اومده که خورشید ایزد بیمرگ با شکوه اروند اسبه، دقیقاً همون جور که خورشید در خورشید یشت ستوده شده. دلیل بیمرگیش هم این دونسته شده که نبرد نهایی اورمزد و اهریمن و پایان کار جهان با سپری شدن روزها، یعنی آمدن و فرو رفتن خورشید اتفاق میفته. اگه یه روز خورشید دیر طلوع بکنه، دیوان همه آفریدگان رو از بین میبرند و نابود میکنند. این خورشیده که در برابر تیرگی و تاریکی و دیوان تیر تخمه و سیز نهان رفتار و دزدان و فرمان روایان بد و دشمن زردشت ایستادگی میکنه و اونها رو به کام نابودی میکشونه. از بین گلها و گیاهان مرو سپید یا علف گربه به ایزد خورشید تعلق داره. نام روز 11 هر ماه هم تو گاه شماری کهن ایرانی خور یا هوره. ایزد ماه، مینوی ما و تشخص ایزدی قمر زمین. ما از همکاران امشاسپند بهمنه و اینطوری با نطفه جانوران ارتباط برقرار میکنه. در اوستایی نامش به صورت ماه و فارسی میانه هم ماه اومده. تو اوستا اومده که ما در بردارنده تخمه گاوه و تابنده و ارجمنده و سودمند گیاه رویاننده است و بق یا خدای یا خداوندگار درمان بخشه. وقتی ما نور و فروغ خودش رو میتابونه، از زمین گیاه سبز رویده میشه و بالا میاد. ما با نطفه جانوران و رشد و نمو گیاهان پیوند و ارتباط داره و این پیوند هم تو اوستا و هم تو متون متأخر زرتشتی بازتاب داده شده. قبلا تو قسمتی که درباره امشاسپند بهمن براتون صحبت میکردم گفتم که ما از همکاران امشاسپند بهمنه. بهمن امشاسپند موکل بر جانورانه. بر اساس متون فارسی میانه زردشتی همه دام و دهش آفریدگان از تخمه گاو یکتا آفریده خلق شدن که تو آغاز آفرینش در ماه جای داده شدن. ارجاتون میدم به فصل اول که آفرینش ایرانی رو بازگو میکردیم. در اونجا گفتیم که وقتی اهریمن به گیتی تاخت و اون رو آزرد، به سراغ گاو یکتا آفریده اومد. گاو یکتا آفریده که پیش نمونه همه جانوران بود. اهریمن و دیوان گاو رو با گرسنگی و بیماری رنجور کردند و از بین بردند. گاو یکتا آفریده به پهلوی راستش افتاد و مرد. وقتی گاو درگذشت، اورمزد نطفش رو به ماه برد تا با روشنایی ماه پالوده و درخشان بشه. بعد از اون نطفه پالوده شده و درخشان، یک موجودی که دارنده همه چهره های مختلف بود پدید آورده شد. از اون دوتا گاو نر و ماده و بعد باقی جانوران پدید اومدن. تو بندهش اومده که ما فر بخش جهانه و فرایند هلال تا بدر شدنش و دوباره هلال شدنش با رشد و نمو در طبیعت در ارتباطه. ما به افزار گشنان یعنی آلت جنسی مردانه همانند شده. چرا؟ وقتی که افزار گشنان بلند میشه، نطفه به مادینگان میبخشه. همونطورم وقتی ما درخشش و تابش خودش رو میافزایه و به سوی بدر شدن یا پرماه شدن پیش میره، نیکیش رو به جهان بیشتر میبخشه. و وقتی تابش و درخششش کم میشه، یعنی ما رو به هلال شدن یا اندر ماه شدن پیش میره، نیکی رو از جهانیان میپذیره و به گنج ایزدان میبخشه. تو اون زمان که ما رو به افزایشه،
آبها افزایش پیدا می کنند، درختان و گیاهان بهتر می رویند و میوه و دانه می دن. ماه موجب افزایش ابرها هم می شه. ماه گرما بخشم هست و از فروغ و نور اوست که درختان گرم تر و رویش مند تر می شن. ماه با تابشش رمه دامان رو هم می افزایه، سودمنده و همه چیز رو تر و تازه نگه می داره. از بین گلها و گیاهان نرگس به ایزد ماه تعلق داره. نام روز 12 هر ماه هم تو گاه شماری کهن ایرانی ماه نام گرفته. ایزد انقران که با نام های انیران، انارام و انارم هم به فارسی رسیده. انقران تشخص ایزدی روشنایی بیکرانه، یعنی انقرا راوچه. انقرا راوچه یعنی روشنایی بی آغاز و بی پایان، یا به گمان خیلی ها روشنی بی حرکت. تو اوستا انقران در کنار خورشید و ماه و ستارگان ستوده شده و ازش یاد شده. تو بندهش اومده که انقران مینوی انقر روشن، خانه گوهرنشان سفت یاقوت ساخته شده به دست مینووانه. این خانه زرین گوهرنشان از سمت بالا به گاه امشاسپندان، یعنی جایگاه امشاسپندان پیوسته شده. در برخی از متون فارسی میانه آمده که انقران یا انقر روشن یکی از 7 پایه آسمانه. وقتی درباره آسمان صحبت بکنیم به این 7 پایه یا 3 طبقه بودن آسمان میپردازیم. بر اساس بندهش بین آسمان و انقران و فلز پیوند برقرار شده. برای همینه که انقران در شمار همکاران شهریور اومده، یعنی امشاسپندی که موکل و نگهبان فلزاته. استواری فلز از آسمانه و بنگوهری آسمان از فلزه. از طرف دیگه قرار آسمان از طریق انقران اتفاق میفته. با همکاری آسمان و انقران با شهریوره که دیوان نمیتونن به فلز در دوره آمیختگی اهریمنی آسیب برسونن و اون رو از بین ببرن. اینطوری فلز تبدیل میشه به یکی از رماننده ها یا پادزهرهایی که در برابر دیوان و شر میتونن استفاده کنن. از بین گلها و گیاهان مرو اردشیران به انقران تعلق داره. نام روز 3 در گاه شماری کهن ایرانی انقران یا انیرانه. ایزد اوشبام، فارسی میانش به صورت اوشبام یا اوشبامه که بازمانده ترکیب 2 واژه اوستاییه، اوشه و بامیا. در واقع ما تو اوستا 2 ایزد بانوی صبحگاهی داریم، یکی اوشه که در اصل به معنی سپید دمه، اوشه ایزد بانوی سپید دمه، و ایزد دیگمون بامی یا بامیا که در اصل به معنای درخشان و روشنه. بامی یا بامیا ایزد بانوی روشنایی سپید دمه. تو متون متأخر زردشتی این 2 ایزد بانو به صورت 1 ایزد واحد در اومدن. اوشبام ایزد بامداد و روشنایی پگاه قبل از برآمدن کامل خورشیده. تو بندهش اومده که اوشبام آن هنگام است که تیغ خورشید براید، هنگامی که روشنی خورشید پیدا و تنش ناپیداست. اوشبام نمادی از خورشید یا پرتو خورشید هم دونسته شده. بر اساس بندهش خیشکاری اوشبام به هوش آوردن مردم در بام داده. چرا؟ برای اینکه مردم تو اون زمان به هوشترن و حواسشون هم نسبت به اطرافشون و کار و بار زندگیشون جمع تره.

نو و مادر همه آب هاست. نام کاملش یعنی اردوی سورا اناهیتا در اصل به معنای رطوبت نیرومند پاک و نیالود است که به مرور زمان به صورت خلاصه شده اناهیتا یا آناهیتا یا اناهید ازش نام برده شده. اردوی در اصل به معنای رطوبته. بعضی بیان کردن که اردوی در اصل باید نام رودی اساطیری باشه. احتمالاً این رود در شرق یا جنوب شرقی ایران جای گرفته بوده که به مرور زمان تشخص پیدا کرده و به صورت یک ایزد بانو خودش رو نشون داده. تو آبانیشت که ستایش و معرفی ایزد بانوی آبا یعنی اناهیده، در کرده نخستش اناهید فراخ گستر یا اون که به سوی پیش گسترش پیدا می کنه، درمان بخش، دیو ستیز و اهورکیش معرفی شده. باز بر اساس آبانیشت، اردوی سورا اناهیتا با برکت، باروری و زایش پیوند داره. اناهیتا افزاینده نیرو، گله و رمه، دارایی و سرزمینه. او ایزد بانویه که نطفه مردان رو پاک میکنه و زهدان زنان رو برای زایش میپالایه. اناهیتاست که آسان زایی میبخشه و شیر رو در پستان مادینگان جاری میکنه. اهورمزدا او رو برای گسترش خانه، ده، قبیله و سرزمین و نگهبانی از اونها به وجود آورده. یه جایی تو آبانگشت اومده که اهورمزدا اناهیتا رو خطاب قرار میده که دوشیزگان باید از تو سرور و خان خدا یعنی شوهر و زنان جوان از تو زایشی خوب رو طلب بکنند. اناهیتا ایزد بانوی گردون سواره که چهار اسب سفید بزرگ و یک رنگ و یک نژاد گردونش رو میکشند. اهورمزدا این چهار اسب رو از باد، باران، ابر و تگرگ پدید آورده و از این اسبانه که باران و برف و ژاله و تگرگ فرو می‌ریزه. تو آبانیشت پیکر و زیورآلات اردوی سورا اناهیتا به زیبایی توصیف شده. تو بند هفتم اومده ای زردشت، اردوی سورا اناهیتا از سوی آفریدگان مزدا برمیخیزد. بازوان زیبا و سپیدش که به زیورهای باشکوه آراسته است به ستبری کتف اسبیست. یا جای دیگه میگه آنگاه اردوی سورا اناهیتا به پیکر دوشیزه زیبا برومند، برزمند، کمر به میان بسته، راست بالا، آزاده، نژاده، بزرگوار، با موزه های درخشان که تا مچ پاش پوشیده شده و به استواری با بندهای زرین بسته شده روانه میشه. اناهیتا با زیورآلات درخشان و زیبایی توصیف شده، گوشواره های زرین چهار گوشه و گردنبندی زیبا که بر گردن نازنینش بسته شده. اناهیتا تاج آراسته‌ای داره که روش 100 ستاره نشانده شده. این تاج زرین 8 گوش است و با نوارهای زرینی زیور یافته. جامه تن اناهیتا از پوست ببر یا نوعی سگ آبیه. اردوی سورا اناهیتا 1000 دریاچه و 1000 رود داره. در کرانه هر یک از این دریاچه ها و دریاها و رودها خانه زیبا با 100 پنجره درخشان و 1000 ستون خوشتراش داره. در این خانه ها بسترهای گسترده شده که با بالش های خوشبو بر تخت ها تزئین شدند. بر اساس آبانیشت اهورمزدا اناهیتا رو در کنار رود وهدایتی در ایرانوز یا ایرانویج می ستایه و از او کامیابی می خواد تا زردشت پسر پروشسب بتونه راستی رو گسترش بده. علاوه بر اون هوشنگ، جمشید، آفریدون،
گر

راست به نریمان، کیکاووز، کیخسرو، توس پهلوان، جاماسب، ویستور، یوشت فریان، زردشت، کیگشتاز و زریر هم او رو می ستایند و از او کامیابی و پیروزی و بهروزی می خوان. اژدهاک و افراسیاب هم او رو می ستایند و از او طلب کامیابی می کنند، ولی ایزد بانوی آبها درخواستشون رو نمی پذیره. بعد از اوستا کهن‌ترین متنی که از ایزد بانوی آبها اناهیتا یاد کرده کتیبه های اردشیر شاه دوم هخامنشیه. نام اناهیتا در کنار نام اهورامزدا و مهر اومده. پادشاه هخامنشی بیان میکنه که به لطف و خواسته این ستنه که کاخهایی رو ساخته و از اونها یاری و کمک خواسته. به اساس بندهش مینوی همه آبها اناهیتاست. او از همکاران امشاسپند سپندارمزه، یعنی از همکاران مادر زمین. اناهید یا اناهیتا مادر آبها هم دانسته شده. اناهید نگهدارنده نطفه نرینگانه و آبستنی و زایش رو به مادینگان میبخشه. یه نکته ای رو اینجا باید براتون بگم. برخی از پژوهشگرها و نویسندگان اناهید رو یا اناهیتا رو همتای ایرانی ایشتار بابلی، آفرودیت یونانی و ونوس رومی که از خدا بانوان شهوت، عشق و دلدادگیان به حساب میارن. در حالی که بر اساس متون برجامانده ما، یعنی اوستا و متون متأخر زردشتی، اناهید یا اناهیتا تنها نگهبان آبها، فراوانی، برکت و پاکیه و با عشق و شهوت ارتباطی نداره، بلکه باید او رو همتای آرتمیس یونانی و دیانای رومی به شمار بیاریم. استاد خالقی مطلق مقاله عالمانه‌ای در این باره نوشتن و توضیحات جالب و جذابی رو دادند. برز ایزد یا ایزد آبان، ایزد نگهبان آبها و پسر اناهید. آبان یا برز ایزد در متون اوستایی با نام اپام نپات شناخته میشه. اپام نپات یعنی تخمه آبها، یعنی فرزند آبها. تو متون متأخر زردشتی نامش به صورت برز ایزد یا آبان اومده. در واقع آبان صورت تحول یافته اپام نپات اوستاییه. در اوستا از اپام نپات با صفت اهورا و برز یاد شده. جالبه که فقط مزدا، مهر و اپام نپات هستند که در اوستا با صفت اهورا خوانده شدند. این نشون میده که اپام نپات باید جایگاهی کهن‌تر نزد ایرانیان داشته باشه. به نظر میرسه که اپام نپات در اصل صفتی برای ورونه، یکی از اون دو خدای بزرگ و فرمانروای هندی و ایرانی بوده. پیشتر در قسمت هفتم به مهر و ورونه پرداختیم و اون دوتا رو به خوبی معرفی کردیم. ارجاعتون میدم که اون قسمت رو یک بار دیگه بشنویم. اپام نپات با صفت شهریار یعنی خشف ریا، درخشان خشایتا و تیز اسب اوروت اسپا ستوده شده. به اساس زامیاد گشت، وقتی فره از چنگ اژدهاک به دریای فراخ کرد پناه میبره، این اپام نپاته که به یاریش میاد و سعی میکنه او رو نجات بده. من این فر ناگرفتنی را به چنگ آورم، از تک دریای ژرف، از تک دریاهای ژرف. در تیشتر گشتم اومده که اپام نپات آبها رو به یاری تیشتر تولید میکنه و برای هستی استومند یا مادی در سرتاسر جهان پخش میکنه. در اوستا یکی از مهمترین صفتهای اپام نپات برزند به معنای برزه. بنابراین تو متون متأخر زردشتی این ایزد با نام برز ایزد خوانده شده
و نام دیگرش هم آبانه که صورت تحول یافته اپام نپات اوستاییه. در بندهش آبان از همکاران سپندارمز دونسته شده، یعنی او و مادرش اناهید به سپندارمز در گسترش برکت و باروری یاری میدن. مسکن آبان یا برزیزد اونجاست که اناهید یعنی مادر آبها حضور داره. خیشکاری و وظیفه اصلیش اینه که آب دریا رو در همه سرزمین ها پخش کنه. از میان گلها و گیاهان نیلوفر به برز ایزد یا آبان تعلق داره. نام ماه هشتم سال خورشیدی و نام روز دهم هر ماه تو گاه شماری کهن ایرانی آبانه. ایرانیان کهن آبان روز از آبان ماه رو جشن می گرفتن و به اون آبانگان می گفتن. تاریخ این جشن امروز برابر با چهارم آبان ماه تقویم امروزی ایرانه. ایزد تیشتر، ایزد بارانزایی و از همکاران امشاسپند خرداد و دشمن و هماورد اصلی اپوش، دیو خوشسالی. نامش در اوستا به صورت تیش تریه اومده. تو فارسی میانه هم تیشتر. در تیشتریشت اوستا، تیشتر به صورت ایزد ستاره جلوه میکنه. تیشتر ستاره رایومند فرهمند را می ستاییم. مهمترین صفتهاش دارنده آشیانهای پررامش، دارنده آشیانهای نیک، سپید، روشن، فراز پیدا، فروغمند، درمان بخش، تیز پرواز و از دور درخشنده با درخششهای روشن بی آلایشه. تیشتر ایزد ستارهی پرانه که چون تیر آرش شیبا تیر برق آسا پرواز میکنه. این نکته رو اینجا باید براتون بگم که تیشتر یشت کهن‌ترین منبعیه که از ارخش یا آرش شیواتیر نام برده شده. بعدن تو فصل سوم وقتی به ماجراهای زمان منوچهر برسیم درباره ارخش یا آرش شیواتیر و اون تیراندازی که مرز بین ایران و توران رو مشخص میکنه صحبت خواهیم کرد. بر اساس تیشتریش، تیشتر آب چهره، یعنی چهر و سرشتش رو از اپام نپات داره. تیشتر مظهر بارانزایی و تولید آبه. آبها رو می پالاید و پخش می کنه و باعث افزایش چراگاه ها و رمه ها می شه. آبهای راکت و جاری، آبهای چشمه ها و رودخانه ها، آبهای کاریز ها و دریاچه ها، همه و همه تیشتر رو آرزو می کنن. نه فقط آبها، بلکه همه آفریدگان سپند مینو، زیر زمینی، روی زمینی، آب زی و خوش زی، پرنده و دشت خرام، همه او رو آرزو می کنن. تیشتر دشمن پریان آب ستیزه که اهریمن اونها رو پس انداخته. تیشتر پریان آب ستیز رو تار و مار می کنه. تیشتر از ایزدانیه که دگردیسی یا پیکرگردانی داره. تیشتر در طول 30 شب به 3 پیکر در میاد. 10 شب نخست به پیکر مرد 15 ساله درخشان سفید چشم یا چشم روشن برز پرتوان جلوه میکنه. دومین 10 شب به پیکر گاو زرین شاخ و سومین 10 شب به پیکر اسب سفید زیبای زردگوش زرین لگام در میاد. بر اساس اوستا و متون فارسی میانه زردشتی، ظهور و جلوه تیشتر در سپیکر رو میتونیم اینجوری روایت بکنیم. وقتی تو آغاز آفرینش تیشتر به یاری ایزدان میشتابه و تلاش میکنه تا آبها رو در زمین بپراکنه، نبردی سخت بین او و اپوش در بین دریای فراخ کرد روی میده. تیشتر اول به مدت 10 شبانه روز به صورت و شکل مرد جوان زیبا و خوشندامی در میاد و از آسمان باران رو بر زمین جاری میکنه.
بعد در 10 شبانه روز دوم به شکل گاو نر زرین شاخی در میاد و بعد موجب نزول باران میشه. هر بار که باران از آسمان فرو میاد و آب رو در زمین پراکنده میکنه، خرستران یا خرفستران، موجودات موذی و زیان رسان، فراری میشن و به سوراخهای خودشون فرو میرن. اما در 10 شبانه روز سوم تیشتر به پیکر اسب سفید زرین گوش زرین لگامی در میاد و پرواز کنان به درون دریای فراخ کرد میره. این موقع است که سر و کله اپوش به شکل اسب سیاه کله گوش و دم بریده داغ زده با افساری زشت و ترسناک پدیدار میشه. اپوش به مقابل تیشتر میاد تا نذاره او آبها رو در جهان بپراکنه. نبردی سخت در میگیره. اپوش اول میتونه تیشتر رو شکست بده و از دریای فراخ کرد بیرون بندازه. تیشتر نالان از ارمزد یاری میخواد و از اون میخواد که به یاریش بشه تابه، وگرنه جهان باز هم دچار خشکی و خشکسالی میشه. ارمزد درخواست او رو میپذیره و بهش نیروی فراوانی میده. تیشتر بار دیگه وارد دریای فراخ کرد میشه و با اپوش نبرد میکنه. این بار اپوش شکست میخوره و 1000 گام از فراخ کرد دورتر رونده میشه. بعد از شکست اپوش، تیشتر آب دریای فراخ کرد رو به جنب و جوش در میاره و دوباره باران و ابر تولید میکنه. تیشتر به آسمان ها میره و با گرز خودش بر ابرها میکوبه. از کوبیده شدن گرز تیشتر بر ابرها آتش مهیبی شعله ور میشه. سپنجر یا سپنجروش، همکار پلید اپوش، از این آتش میهراسه و از شدت ترس و وحشت بانگی میزنه و هلاک میشه. ایرانیان کهن برق رو همون نور و آتشی میدونستن که با کوبیده شدن گرز تیشتر بر ابرها پدید میاد و رعد رو بانگ سپنجر دیو همکار اپوش به شمار میآوردن. در بوندهش جایی بین تیر و تیشتر یک این همانی نامی اتفاق افتاده. در بوندهش اومده تیر همان تیشتر است که باران آوری و پرورش آفریدگان کند. از این جهت نام ماه چهارم سال خورشیدی و نام روز سیزدهم هر ماه در گاه‌شماری کهن ایرانی تیر نام گرفته. ایرانیان کهن تیر روز از تیر ماه رو جشن می گرفتن و بهش تیرگان می گفتن. تاریخ این جشن برابر با 10 تیر ماه تقویم امروز ایرانه. این جشن به دلیل رسم آب پاشیدن مردم به هم، به آبریزگان و آب پاشان هم شهرت پیدا کرده. از بین گلها و گیاهان هم بنفشه گل تیشتره.

اناهید، آبان یا برز ایزد و تیشتر ایزدانی هستند که با عنصر آب در پیوندند. حالا نوبت به ایزد آذر میرسه، ایزد نگهبان آتش. نامش در اوستا آثر یا آتر و فارسی میانه آدور. آتش هفتمین آفریده اورمزد در گیتیه. بعد از اینکه اورمزد آسمان و آب و زمین و گیاه و گاو یکتا آفریده و کیومرث رو میآفرینه، آتش رو چون اخگری خلق میکنه. در مورد آتش باید براتون بگم که سه گروه آتش در آیین‌ها و مناسک ایرانی شناخته میشن. یه سری آتش‌های مقدس آیینی هن، آتش بهرام، آتش آدریان و آتش دادگاه. دسته دوم آتش‌های مینوی هن، بریزسوا، هوفریانه، اوروازیشته، وازیشته و سپنیشته که قبلا در موردشون صحبت کردیم. و بعد آتشگده‌های بزرگ، آذرگشسب، آذرفرنبق و آذربرزینمهر. ایزد آذر به همراه اردیبهشت و سروش و بهرام از آتش در گیتی حمایت و پاسبانی میکنه. بر اساس یسنای 36 اوستا، کنش ایزد آذر میانجیگری برای نزدیکی به اهورامزدا است. از او درخواست میشه که به خوشترین روش با رامش دهنده ترین شادمانی با شایسته ترین درود به هنگام دادستان بزرگ به سوی نیایش کنندگان خودش و اهورامزدا بیاد. احتمالاً این امر ریشه در باورهای کهن هندی و ایرانی داره که آتش خدای نگهبان و محافظی بوده که میان مردم و خدایان ارتباط برقرار می کرده. در واقع ایزد آذر در کنار هم ایزدان آینی و واسطه فیض و لطف خدایان دیگه به شمار می اومدند. بر اساس بندهش گل آذریون یا آذرگون به ایزد آذر تعلق داره. نام ماه نهم سال خورشیدی و نام روز نهم هر ماه تو گاه شماری کهن ایرانی آذره. ایرانیان کهن آذر روز از آذر ماه رو جشن می گرفتن و به اون آذرگان می گفتن. تاریخ این جشن برابر با سوم آذر ماه گاه شماری امروز ایرانه. باد، ایزد نگهبان باد یا مینوی باد. نامش در اوستا به صورت واتا اومده و در متون فارسی میانه به صورت واد. ایزد باد از همکاران امشاسپند خرداده. تیشتر به یاری ایزد باده که میتونه در آغاز آفرینش باران رو در سراسر زمین پخش بکنه. اینطوریه که ارتباط بین باد و تیشتر با خرداد آشکار و مشخص میشه. تو گزیده های زادسپرم همکاری باد برای بارانزایی توصیف شده. مینوی باد یا ایزد باد به پیکر مرد روشن بلند بالایی با موزه ها یا کفش های زیبایی در زمین پدیدار میشه. همونطور که جان تن رو می جنبانه و تن با نیروی اون به حرکت در میاد، مینوی باد هم باد رو به حرکت میندازه و باد به همه زمین میوزه و آبها رو می غلطونه و به اطراف زمین میپراکنه. یه ضرب المثلی داریم که اگر کسی خودش رو به خطر بندازه یا به تهلکه بندازه میگیم فلانی جونش رو به باد داد. علتش اینه که بر اساس باورهای ایرانی جان پس از مرگ به ایزد باد میپیونده. از بین گلها و گیاهان بادرنگ بویه یا بادرنج بویه به ایزد باد تعلق گرفته. نام روز 22 هر ماه هم تو گاه شماری کهن ایرانی باده. حالا نوبت میرسه به ایزدانی که از زمین و خاک حمایت و محافظت میکنند. اول از همه زامیاد
زامیاد مینوی زمین و ایزد نگهبان زمینه و از همکاران امشاسپنده امرداد. این رو هم باید بگم که سپندارمز مادر زمین مهمترین و اصلی ترین حامی و نگهبان زمینه. نام این ایزد در اوستا به صورت زم و با صفت نیک کنش اومده. زم در کنار اهورامزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان ستوده شده. ایزد زم یا زمین در متون فارسی میانه زردشتی به صورت زامیاد شناخته شده. تو بندهش اومده که زامیاد مینوی زمینه و با اشداد روان درگذشتگان رو برای سنجش روی ترازوی رشن میذارن. از بین گلها و گیاهان نانوخه یا بادیان به زامیاد تعلق داره. نام 28مین روز هر ماه در گاه شماری کهن ایرانی زامیاده. ربیح وین مینوی نیم روز و نگهبان گرمای زمین در زمستان. نام این ایزد در اوستا به صورت ربیح وین اومده و فارسی میانه ربیح وین. ربیح وین در اوستا رد یعنی سرور و اشون پیرو اشا خونده شده. گفتیم که ربیح وین در اصل مینوی گاه یا زمان نیم روزه. مطابق متون زردشتی ارمزد روز رو به 5 گاه یا 5 زمان تقسیم میکنه و بر هر گاه یا زمان مینوی رو میگماره. هاون مینوی بامداد، ربیح وین مینوی نیم روز، اوزرین مینوی عصر یا دمدمای غروب، ابسروسریم مینوی غروب تا نیمه شب و اوشهین مینوی نیمه شب تا بامداد. از بین این گاه ها نیمروز از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. چرا؟ برای اینکه به وقت نیمروز روشنایی در اوج خودشه و هیچ سایه‌ای وجود نداره. یادتون نره که ارمزد گیتی رو دقیقاً در زمان نیمروز آفریده بود. به اساس بندهش ربیح وین نگهبان گرمای زمین در زمستانه. ربیح وین از روی زمین به زیر زمین میره تا ریشه درختان و گیاهان رو گرم نگه داره تا اونها خشک نشن و از بین نرن. وقتی که بهار فرا میرسه، ربیح وین از زیر زمین به روی زمین میاد و با گرمای خودش موجب رسیدن میوه ها و بر درختان میشه. در این قسمت دسته های دوم و سوم رو معرفی کردیم. در قسمت آینده به دسته چهارم، پنجم و ششم ایزدان میپردازیم. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرنتوریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرنتوریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: کالیگرافی صوفی، تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28 صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن.

0: اسم من امیره، قرار چند ساعت دیگه جاویدان بشم، یعنی اعدامم کنن، یعنی زندگیمو تموم کنن و آرزوهامو گوشه همین سلول خاک کنن و فریادمو خاموش کنن. من فقط یک معترض بودم، یه آرایشگر که میخواست زندگی کنه. من از اون پسرهایی بودم که از بچگی عاشق ماشینند، از اونایی که وقتی یه پژو 207 از کنارشون رد میشه بی اختیار برمیگردند و نگاش میکنن. آرزوم خیلی بزرگ نبود، فقط میخواستم یه روز 207 سفید داشته باشم، خودم پولش رو داده باشم، نامزدم کنارم بشینه، کولرش روشن باشه، موزیک پخش بشه و شبای یه دور توی شهر بزنیم و بعدم برگردیم خونه. من از 15 سالگی شاگردی کردم. اول جارو می زدم، حوله می شستم، بعد یاد گرفتم ماشین اصلاح دست بگیرم. کم کم مشتریام زیاد شدن، می گفتن این پسر دستش خوبه. من هرچه در می آوردم یه خورده کنار می زاشتم، اسکناسای تا خورده، انعامها، پول عید. من حتی قیمت 207 رو توی گوشیم ذخیره کرده بودم. نامزدم حسودی میکرد، میگفت اول منو بگیر بعد ماشین تو. حق داشت، اما ته دلم میخواستم روز عقدم وقتی سوار ماشین میشیم اون ماشین مال خودم باشه. من برای همین چیزای ساده زندگی میکردم، برای کار، برای عشق، برای ساختن یه خونه کوچیک. و جهنم 19 دیماه 1304 هیچ چیز دیگه مثل قبل نشد، حتی آرزوی ما جوانها. اول فکر کردم چند ساعت باز داشتم، بعد شد چند روز، بعد شد بازجویی، بعد شد پرونده، بعد شد اعتراف. اعتراف یعنی چی؟ یعنی گفتن حقیقت. اما بعضی جاها اعتراف اونقدر خستت میکنه، انقدر میترسونته، انقدر از خواب و زمان و امید جدات میکنه که فقط آخرش میگی باشه، باشه، هرچی شما میگید، فقط تمومش کنید. توی سلول آدم از خودش دور میشه. منی که همیشه دستم بوی ژلم و اتکلان میداد، کم کم به بوی نم و عرق و ترس عادت کرد. منی که با دقت خط ریش مردم رو مرتب میکردم، یه روز صورتم رو لمس کردم و فهمیدم دیگه خودم هم شبیه خودم نیستم. چند ساعت دیگه قرار منو اعدام کنند. و عجیب اینه که من هنوز دارم به 207 فکر میکنم، به صندلی جلو، به دست نامزدم روی شیشه، به دعواهای کوچیک سر موزیک، به اینکه هنوز حلقه‌ای رو که میخواستم براش بخرم نخریدم. آره، آدم تا لحظه آخر از رویاهاش جدا نمیشه، حتی وقتی تناب دار نزدیک گردنته. گاهی فکر میکنم تقصیر من بود. شاید اگر اون روز نمیرفتم، شاید اگر فریاد نمیزدم، شاید اگر فرار میکردم، شاید اگر محتاط‌تر بودم، نمیدونم. ولی فکر نمیکنم، نه فکر نمیکنم. تقصیر من نبود که زندگی میخواستم، تقصیر من نبود که آرزو داشتم، تقصیر من نبود که عاشق شده بودم، تقصیر من نبود که میخواستم کار کنم، پول جمع کنم، ماشین بخرم، خانواده داشته باشم. اگر یه روز 207 خریدی، یه لحظه دستتو بذار روی صندلی جلو، همون جا بود که قرار بود من بشینم. من برای زندگیم برنامه داشتم، اونا برای مرگ من. و باز هم سوال اینجاست، چه کسی مقصر است؟
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امروز روز تعطیل هست، ولی ما چون این هفته دو روز مشکل فنی داشتیم و نتونستیم در خدمت شما باشیم، خودمون رو موظف دونستیم که دیگه تا پایان هفته رو حتما در کنار شما باشیم و روز تعطیلی هم در خدمتتون باشیم. خیلی هم خوشحالیم که این اتفاق افتاده و امیدوارم که شما هم از خواب ناز بیدار شده باشید و رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کرده باشید. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت علاوه بر موج رادیویی GNF FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 و وبسایت gnf.nu میتونید که به وبسایت رادیو پیام هم مراجعه بکنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 لایو بشنوید. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت موجوده، اونها رو هم بشنوید. نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستید. برای ارسال نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و یا هر آنچه که دلتون می‌خواد برای رادیو پیام ارسال کنید، میتونید از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده کنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با رادیو پیام در ارتباط باشید. برای پیدا کردن ما در شبکه‌های اجتماعی میتونید از گزینه یا شناسه رادیو پیام گوتنبرگ استفاده بفرمایید. امروز پنجشنبه 14 ماه می سال 2026 هست. دیگه روزهای آخر کاری در هفته 20 در سال 2026 رو سپری می‌کنیم که مطابق است با 24 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 7 بالای صفر با هوای بارانی و حداکثر به 9 بالای صفر خواهد رسید. تمام روز هم قراره که بارندگی داشته باشیم، هوا کاملا ابری است و فردا جمعه اما بارندگی ظاهرا دیگه قطع میشه و تمام میشه و درجه حرارت هوا بین 6 تا 14 بالای صفر در تغییر خواهد بود. فراموش نکنید که تجمع اعتراضی این هفته روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن انجام میشه و مهمانان ویژه‌ای در یوتا پلاتسن حضور دارند برای اینکه برای شما صحبت بکنن. دیشب من یک در واقع ویدئوی کوتاهی از طریق گروه حماد دیدم که دعوت کردن از آقای ایرج مستاقی که این هفته در یوتا پلاتسن با ما سخن بگن. بنابراین شما رو دعوت میکنم که این هفته حتما در یوتا پلاتسن ساعت 12 حضور داشته باشید و یک تجمع پرشور رو مثل هر هفته رقم بزنیم. دیگه نکته بعدی هم این که خب بعد از رادیو پیام هم که میدونید دیگه آقای امیری در رادیو صدای آشنا کار خودشون رو آغاز کردن روی موج GNF از ساعت 11 تا 14 روزهای دوشنبه تا جمعه و شما همونطوری که رادیو پیام به پایان میرسه ساعت 11 میتونید که شنونده رادیو صدای آشنا باشید. برنامه‌هایی در واقع متفاوت و شنیدن صدای آقای امیری دوست عزیز که بسیار هم خوشحالیم که به جمع ما پیوستند و کار رادیویی خودشون رو دوباره از نو آغاز کردند، گرچه در الان در دوره آزمایشی به سر میبرند و
خب بالاخره یه سری مشکلات تکنیکی وجود داره، ولی ظاهراً در واقع دستگاه‌هایی رو تهیه کردن. حالا من هم با کمال افتخار اگر قابل باشم میرم و کمک میکنم در این رابطه که صدای بهتری از آقای امیری به گوش شما برسه. این یکی دو روز رو تحمل بفرمایید که در آخر هفته دیگه استودیوی بسیار مجهز ایشون رو کامل بکنیم، مشکلات فنیش رو حل بکنیم و از دوشنبه هفته آینده دیگه برنامه هاشون رو به صورت رسمی تر آغاز بکنن. خب اما برنامه های امروز رو با پادکست چماستوره و همچنان ادامه اپیزود مربوط به خدایان باستان شروع کردیم. برنامه های امروز رو در این ساعت هم برای شما خبرها رو خواهم خوند، با هم دیگه من خبرها رو میخونم، خطوط تلفن رو هم باز میکنیم برای اینکه شما دوستان هم اظهار نظر بفرمایید راجع به هر موضوعی که دوست دارید در طول خبرها، و در بخش پایانی برنامه امروز هم برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد، همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند خواهم بود که میتونید این برنامه رو علاوه بر لایو و اینترنت و اینها از طریق اینستاگرام رادیو پیام هم به صورت لایو بشنوید و ببینید. البته از طریق همون لایو هم میتونید کامنت بذارید، با ما همراه باشید و در واقع در مواردی که خانم دکتر صحبت میکنن مشارکت بیشتری داشته باشین. من فکر میکنم که مشارکت شما همیشه مهم بوده، از همیشه الان به ویژه در این دوره حساس و بحرانی مهمتر هست، و آنچه که شما نظرتون هست رو روی خط وقتی مطرح میکنید با سایرین، دیگران رو به فکر میبرید. فکر نکنید که صدای شما به جایی نمیرسه، صدای شما بلنده، باور کنید که بلنده صداتون، و فقط کافی هست که باور کنید که روی خط هم میتونید صحبت کنید، تشریف بیارید، خجالت هم نکشید، هر آنچه که در دل تنگتان هست بگویید روی خط و راحت باشید. دیگه خب بریم یک ترانه بشنویم و بریم سراغ خبرهای امروز. از شهرام سولتی رفیق رو بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، اخبار رو شروع میکنم و خطوط تلفن هم باز هست برای اینکه شما اگر مایل باشید در میانه خبرها هم میتونید تماس بگیرید. 031-54-0038 و 031-54-0039 شماره تماس هایی هست که شما میتونید باهاش تماس بگیرید و روی خط با سایرین صحبت بفرمید. اما خبر اول، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معتقده در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت برای عبور از خط قرمز 031-54-0039 شماره تماس هایی هست که شما میتونید باهاش تماس بگیرید و روی خط با سایرین صحبت بفرمایید. اما خبر اول، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معتقده در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز مشخص نیست این پیشرفت برای عبور از خط قرمز دونالد ترامپ کافی باشد یا نه.

است. او افزود سوال اصلی این است که آیا این پیشرفت به اندازه هست که خط قرمز رئیس جمهور را تضمین کند یا نه. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، خط قرمز ترامپ این است که ایالات متحده مطمئن شود سازوکار کافی ایجاد شده تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که ترامپ پیشتر پیشنهاد تازه ایران در مذاکرات را غیر قابل قبول توصیف کرده بود. این در حالیه که یکی از در واقع سناتورهای آمریکایی هم، اگر من بتونم خبرشو همین نزدیکی ها پیدا بکنم، اعلام کرده بود، دارم دنبال اسمش میگردم، که جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای بسیار نزدیکه و یکی از سناتورهای جمهوری خواه در واقع ایالات متحده هم این نظرش بود در این رابطه. حالا من عجیب میدونم که آقای ونس همچین صحبتهایی رو کرده باشه. اگه بتونم این خبر رو پیدا بکنم خیلی فوری خدمتتون میخونمش. خیلی خبر کوتاهی هم بود ولی نمیدونم، حالا الان دم دستم ظاهرا نیست. به هر ترتیب باز هم جمهوری اسلامی کار دستمون داد و ماشین اعدامش به حرکت افتاد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 23 اردیبهشت اعلام کرد که محمد عباسی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی اعدام شده است. خبرگزاری میزان وابسته به این قوه گفته است که او بعد از تایید حکم توسط دیوان عالی کشور و با توجه به تقاضای اولیای دم قصاص شد. ساعتی پیشتر پایگاه خبری هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی نوشت که مسئولان زندان قزل‌حصار از خانواده محمد عباسی خواستند که برای ملاقات با او به زندان مراجعه کنند، اما پس از حضور خانواده در زندان این امکان از نزدیکان او سلب شد. پس از خروج خانواده عباسی از زندان، آنها در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام محمد عباسی مطلع شدند. آدم سر صبح که میاد این خبرها رو میخونه دیگه اصلا تا شب روبراه نمیشه. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرده بود. در این بیانیه آمده که نتانیاهو با شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت این سفر به یک پیشرفت تاریخی در روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی منجر شد. پیشتر مقام‌های ارشد آمریکایی تایید کردند که اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه نیروهای برای بهره برداری از آن به امارات اعزام کرده است. همچنین به گفته مقام‌های عرب و یک منبع آگاه که با روزنامه وال استریت ژورنال گفتگو کردند، دیوید بارنا رئیس موساد دست کم دو بار در طول جنگ با جمهوری اسلامی به امارات سفر کرد تا درباره هماهنگی‌های مربوط به این درگیری رایزنی کند. اما وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که گزارش‌های منتشر شده درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور صحت ندارد. پیشتر دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده بود که در واقع بنیامین نتانیاهو به امارات سفر کرده. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد روابط این کشور با اسرائیل علنی است و در چارچوب توافقنامه‌های ابراهیم که به طور عمومی اعلام شده اند برقرار شده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی افزود این روابط مبتنی بر محرمانگی نیست و هر گونه ادعا درباره سفرها یا ترتیبات اعلام نشده بی اساس است، مگر آنکه به صورت رسمی از سوی امارات متحده عربی اعلام شود. اما عباس اوراقچی در واکنش به سفر نتانیاهو به امارات متحده عربی در زمان جنگ نوشت همکاری با اسرائیل در این مسیر غیر قابل بخشش است. افرادی که برای ایجاد اختلاف با اسرائیل همکاری می کنند پاسخگو خواهند شد. ادامه میدم خبرها رو و همچنان هم اعلام میکنم که منتظر تماسهای شما هستم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه 23 اردیبهشت با تاکید بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران اعلام کرد از زمان آغاز این عملیات به 15 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه
اجازه عبور داده شده است.

سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی طی 4 هفته گذشته 67 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 4 شناور را نیز برای اجرای محاصره از کار انداختند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد اوایل هفته جاری 2 کشتی تجاری دیگر پس از تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار از سوی نیروهای آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و از ادامه حرکت به سمت بنادر ایران منصرف شدند. خبرها را ادامه میدم و نگران نباشین، میرسم به سفر رئیس جمهور آمریکا هم به چین میرسیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد. بر اساس گزارشی که فاکس نیوز اظهارات روبیو در راه سفر به چین پخش کرد، او گفت ما این استدلال را با چینی ها مطرح کرده ایم و امیدواریم قانع کننده باشد. آنها اواخر این هفته در سازمان ملل فرصت خواهند داشت درباره این موضوع اقدامی انجام دهند، زمانی که قطعنامه‌ای برای محکوم کردن اقدامات جمهوری اسلامی در ارتباط با تنگه ها مطرح می شود. روبیو گفت حکومت ایران در حال ایجاد ظرفیتی بوده که بتواند با انبوهی از موشک‌ها و پهپادها سامانه‌های دفاعی کشورهای منطقه را از کار بیاندازد و هر گونه حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای خود را با تهدید به وارد کردن خسارت گسترده به کشورهای خلیج فارس پاسخ دهد. مارکو روبیو همچنین با اشاره به بحران تنگه هرمز گفت این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقب نشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد. و برسیم به سفر رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا با همتای چینی خود شی جین پینگ صبح روز پنجشنبه 23 اردیبهشت در پایتخت چین دیدار رسمی کرد. دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهور ایالات متحده که در نزدیک به 1 دهه اخیر به پکن سفر کرده، امیدوار است در این سفر به موفقیت‌های تجاری رسیده و آتش بس شکننده تجاری میان دو ابرقدرت را حفظ کند. این دیدار که با مراسم متعدد و پر زرق و برق همراه بود، صبح پنجشنبه در پکن و در حالی که هر دو رهبر را هیئت‌های بلندپایه‌ای همراهی می‌کردند روی داد. تصویر دست دادن این دو خیلی زود به صدر اخبار جهان راه یافت و احتمالاً خیلی زود بر بازارهای جهانی که صبح پنجشنبه از شرق آسیا گشوده شدند تأثیر خواهد گذاشت. در سخنان آغازین دیدار با دونالد ترامپ، شی جی پینگ گفت تمام جهان نشست ما را زیر نظر دارد. در حال حاضر تحولاتی که در 1 قرن گذشته بی سابقه بودند با شتاب در سراسر جهان در حال وقوع است و وضعیت بین المللی سیال و پرتلاطم شده است. دونالد ترامپ در سخنان آغازین خود گفت که دیدار امروز با شی جی پینگ باعث افتخار اوست. آقای ترامپ گفت ما روابط خوبی داشته ایم و هر زمان مشکلی پیش آمده آن را حل کرده ایم. من به شما زنگ می زدم و شما هم به من زنگ می زدید. او افزود مردم نمی دانند اما هر وقت مشکلات داشتیم خیلی سریع آن را حل می کردیم. مدیران ارشد تجاری و فناوری که رئیس جمهور آمریکا را در این سفر همراهی می کنند امیدوارند بتوانند برخی موانع تجاری میان دو کشور را برطرف کنند. از جمله مدیرعامل شرکت انویدیا که برای دریافت مجوز فروش تراشه‌های قدرتمند هوش مصنوعی خود موسوم به H200 دردسر زیادی کشیده است. خبرها رو ادامه میدم با یه خبر تلخ و در واقع نه دو تا خبر داریم. یک کمیسیون مستقل اسرائیلی جزئیات تکان دهنده ای از خشونت جنسی سیستماتیک و گسترده توسط حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در جریان حملات 7 اکتبر 2023 و علیه گروگان‌ها منتشر کرده است. گزارش 300 صفحه‌ای این کمیسیون نتیجه‌گیری می‌کند که تجاوز و شکنجه جنسی با هدف به حد اکثر رساندن درد و رنج انجام شده است، در حالی که سازمان ملل متحد و دیگر گزارش‌های
در مورد خشونت جنسی در جریان این حملات منتشر کردند. گفته می شود که گزارش این کمیسیون مستقل جامع ترین گزارش است. حماس در حمله 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 251 نفر را گروگان گرفت. این گزارش بر اساس 430 مصاحبه فیلمبرداری شده با بازماندگان و شاهدان آن حمله بیش از 10,000 عکس و فیلم گرفته شده توسط مهاجمان و سوابق و مدارک رسمی از محلهای حمله تهیه شده است. قابل توجه اونایی که چفیه میندازن و در واقع حمایت میکنند از حماس که در واقع به صورت غیر مستقیم از جمهوری اسلامی حمایت میکنند. اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که روز چهارشنبه به همراه بازیکنان تیم ملی در میدان انقلاب تهران حضور داشت به خبرنگاران گفت از تهیه سرودی برای تیم ملی ایران توسط معین خواننده برجسته ایرانی مقیم خارج از این کشور مطلع است و از آن استقبال میکند. روز چهارشنبه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در میان جمع بزرگی که در میدان انقلاب تهران حضور داشتند با خواندن میثاق‌نامه خود و رد شدن از زیر قرآن کتاب مقدس مسلمانان رسما برای حضور در مسابقات جام جهانی 2026 بدرقه شدند. تیم ملی به زودی راهی اردوی تدارکاتی در ترکیه خواهد شد و کمتر از یک ماه دیگر در کرانه غربی آمریکا به میدان خواهد رفت. اینی که معین بخواد بخونه، من خبر دیگری در این رابطه ندیدم و این خبر رو هم خیلی، البته که در کانال موثق این خبر درج شده و یک ترانه دیگری هم توسط پرواز همای برای تیم ملی آماده شده که ظاهرا در همین میدان هم در حضور خودشون خونده و اینها، اما نمیدونم که آیا معین هم واقعا داره این ترانه رو آماده میکنه یا نه و آیا اصلا در حال حاضر حمایت از تیم ملی که کاملا در واقع نمایندگی میکنه جمهوری اسلامی رو کار درستی است یا نه. دوست دارم که در این رابطه هم نظر شما رو بدونم. ادامه بدم خبرها رو. مهدی شفاخواه به عنوان آخرین خبر، فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار و ساکنان مناطق محروم توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. این فعال حوزه کودکان عصر سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین تمامی وسایل الکترونیکی و ارتباطی او و همسرش نیز توقیف شده است. تا زمان انتشار این خبر از علت بازداشت، محل نگهداری یا اتهام‌های احتمالی علیه او اطلاعاتی در دست نیست. جمهوری اسلامی فشار میاره و ولی این رویت بدونه و مطمئن باشه که اون لحظه‌ای که در واقع صبر مردم دوباره لبریز بشه، دیگه اصلا منتظر هیچ چیزی باقی نمونه، نه منتظر ترامپ، نه منتظر نمیدونم بی بی، نه منتظر هیچ کسی، و بلند میشن و کار رو یک سره میکنن. یک ترانه بشنویم، برگردیم یک تا خبر سوئدی براتون بخونم تا فرصت داریم.

0: خب شنوندگان عزیز، با من به رقص بود ترانه‌ای که شنیدید. خواننده‌اش رو نمیدونم، نامش هست کوروش و سارین، که یعنی سارین در واقع این ترانه رو خونده بودن. من آشنایی زیادی باشون ندارم ولی ترانه جالبی بود از نوع از نگاه من. اما قبل از اینکه دوتا خبر جنجالی از استکهلمیان برای شما بخونم، بگم که یکی دوتا از هموطنان ما به دنبال آپارتمان هستند و اجاره محدود هم میتونن بدن. اگر که موردی سراغ دارید که تازه قرار دادم میخوان، که میتونید که اگر ممکنه با شماره من تماس بگیرید که من اگر موردی برای اجاره دارید. و همینطور یک واحد آپارتمان جدا شده از یک ویلا در منطقه برونزبو، مبله کامل در منطقه هیسینگن برونزبو، مبله کامل هست 35 متره و برای اجاره موجوده. اگر که به دنبال آپارتمان هستید میتونید که تماس بگیرید. این دوتا نکته رو بایستی به شما میگفتم. اما خبرنگار فرانسوی گفته که گلشیفته فراهانی به دلیل سیلی خوردن رئیس جمهور فرانسه از همسرش بوده. استکهلمیان می نویسد صحنه سیلی خوردن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از همسرش در روز 25 می سال 2025، نزدیک به یک سال پیش، پیش از ترک هواپیمای ریاست جمهوری در جریان یک دیدار رسمی از شهر هانوی پایتخت ویتنام را بسیاری کماکان به خاطر دارند. در این تصاویر لحظاتی پس از باز شدن در هواپیما بریجیت مکرون دیده می شود که با هر دو دست همسرش را به عقب هل می دهد، به صورتش سیلی می زند و دهان او را با دست می پوشاند. مکرون در آن لحظه با لبخندی که به نظر می رسید برای حفظ ظاهر در مقابل دوربین هاست واکنش نشان داد و سپس هر دو از پله های هواپیما پایین آمدند. اما سردی رفتار آنها در آن لحظات از دید رسانه ها پنهان نماند. در آن زمان کاخ الیزه و شخص رئیس جمهور با کوچک شمردن این اتفاق آن را یک شوخی زوجین توصیف کردند. اکنون اما افشاگری تازه‌ای پرده از روایت دیگری برمی‌دارد. فلوریان تاردیف، خبرنگار نشریه مشهور باری میچ و نویسنده کتاب یک زوج تقریبا کامل درباره امانوئل و بریجیت مکرون که امروز در فرانسه منتشر می شود، می گوید روایت رسمی الیزه درباره آن حادثه کذب بوده است. فلوریان تاردیف در گفتگو با رسانه های فرانسه بیان کرده است که بریجیت مکرون پس از اطلاع از تماس های دوستانه و صمیمی میان همسرش با گلشیفته فراهانی، هنرپیشه زیباروی ایرانی ساکن فرانسه، خشمگین شده بود. به گفته او بانوی اول فرانسه پیامی در تلفن دستی مکرون به این بازیگر ایرانی دیده بود که در آن از زیبایی او تعریف شده بود و همین موضوع به مشاجره میان این زوج انجامید. تا کنون نه رئیس جمهوری فرانسه و همسرش و نه گلشیفته فراهانی واکنشی به مطلب منتشر شده در این کتاب و گفتگوهای فلوریان تاردیف نویسنده آن با رسانه ها نشان ندادند. در شبکه های اجتماعی هم این موضوع بسیار داغ شد. اما خبر دیگری که باز هم خیلی اعصاب اون رو خرد کرد، عصبیمون که خشمگینمون کرد و هم با واکنش بسیاری روبرو شد، واکنش رسانه درون مرز به اظهارات مجری صدا و سیما با که این گونه بوده با این طایفه نمی شود بحث کرد و نه جدل با آنها عاقلانه است. خاکتان بر سر که می گویید هر که اینترنت پرسرعت خواست به افغانستان برود. استکهلمیان می نویسد محمد رضا شهبازی مجری برنامه پاورقی شبکه دوی تلویزیون دولتی ایران در واکنش به مقایسه وضعیت اینترنت در ایران و آزمایش اینترنت 5G در افغانستان و شروع استفاده از کردیت کارت های بین المللی در سوریه خطاب به مردم ایران گفت اگر این چیزها انقدر مهم است بروید همانجا، یعنی سوریه و افغانستان، زندگی کنید. واکنش مردم در ایران به کسی که خودش سیم کارت سفید دارد و از اینترنت پرو استفاده می کند، اما اجازه بدید که شنونده داریم ببریمشون روی خط. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: روز برنامه جان روز
0: خسته نباشین قربون شما ممنون متشکرم جانم
1: ازم بوزت اولی مرتبه که بگم مثل تلفن موبایلت در دسترس نیستی ازم این یکی بعد
0: چرا دارم در دسترس ندیده بودم زنگش بست است مزرد
1: اوکی اوکی اوکی باید ببخشید
0: بله
1: ازم به حضورت یه مطلبی رو عنوان کردی در رابطه با سر اومدن طاقت مردم و برای برخورد با این رژیم ضحاک
0: بله
1: که تکلیف مردم باید روشن بکنن بیان بیرون با توجه به این که اینها کشتارهای شدیدی رو ضعف این 47-8 سال گذشته با مردم انجام دادن و این که مردم دست خالی بیان بیرون اگر بگیم 5000 نفر 1 میلیون نفر 5 میلیون نفر وقتی آتش گلوله روی اینها باز بشه آیا مردم میمونن داخل خیابون و جنازه ها رو روی زمین جمع بکنن؟
0: ببینین
1: از طرف دیگه
0: بفهم مذارب.
1: از طرف دیگه خواهش کنم از طرف دیگه اگر مردم مسلح بشن یه جنگ داخلی و برادرکشی سختی صورت میگیره با توجه به این که مردم ظرف این حکومت بچه کش انسان کش تجربه کردن تکلیف مردم به کجا میرسه؟ آیا مردم دسترسی به سلاح دارن و اون چیزی که اینا عنوان کردن ظرف این مدت که ایران میشه یه سوریه، ایران میشه یه غزه، ایران میشه یه عراق که گروه ها روبروی هم قرار میگیرن و برادرکشی میکنن. تکلیف چی میشه؟ آیا پیشنهاد، آیا راهگشایی هست برای انجام این کار؟ چون من خودم هم دو دلم، هم ناراحتم، هم موافق تمام این مسائل هستم. ولی اونی که داخل ایران داره زندگی میکنه، من با قول معروف پای گود نشستم، میگم چیکار کن، ببخش این کلمه رو به کار میبرم، لنگش کن. آیا وارد صحنه که بشم این کار میتونم انجام بدم شخصا یا نه؟ این هم خواستم اگه بشه به بحث بزنی، یه راه حل، یه چاره پیش بیاد.
0: کاشکی که زودتر تماس گرفته بودین، به خاطر اینکه خب الان باید بریم پیام‌های بازرگانی گوش کنیم و بعدم بریم سراغ برنامه درنگ که میتونستیم این موضوع رو در واقع بیشتر راجبش صحبت بکنیم. اما من نگفتم که مردم حتما این کار رو خواهند، یعنی بالاخره مردم حتما این کار رو خواهند کرد، ولی زمانی براش قائل نشدم، یعنی چیزی راجب زمانش نگفتم. گفتم که دوباره مگر 401 سرکوب نشده؟ مگه انواع جنبش هایی که در 96, 98, 78, 88 این همه جنبش های مختلف مردم آمدن تو خیابون و سرکوب شده، ولی مردم بازم آمدن تو خیابون و این دوباره هم در واقع این اتفاق خواهد افتاد. و من میگم منتظر ترامپ و منتظر نمیدونم نتانیاهو و این و آن نخواهند ماند مردم. اگر درجه خشمشون به یک حدی برسه دوباره منتظر نخواهند ماند. این نگاه منه، ممکنه که غلط باشه. کافی هست
1: همه جان ببخشید با حرف کاملا موافق هستم، ولی من بحثم سر این نبود که عنوان کردی چی کار بکنم چی کار نکنم. منی که خارج از گود نشستم آیا میتونم تأثیر گذار این جریان باشم که مردم دست خالی برن جلو
0: فقط...
1: یا این دسته به دست باشن؟
0: آره
1: این
0: ما فقط این تنها وظیفه‌ای که داریم این هست که صدای جامعه‌ای که الان اینترنت هم روش بسته شده، 90 میلیون نمیتونن حرف بزنن و فقط یه عده خاصی صداشون میاد بیرون که مسلماً صدای مردم ایران نیست، ما وظیفه داریم به عنوان ایرانیان خارج از کشور صدای در واقع اطرافیان خودمون رو حداقل به درستی منتقل بکنیم. این وظیفه، این فقط تنها وظیفه ما هست، یعنی هیچ کار دیگری غیر از این نداریم. برای اینی که صدای مردم باشیم باید براشون یه سری راه ها رو باز بکنیم. به طور مثال تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توسط ایرانیان خارج از کشور خب بسیار کار بزرگی بود و الان در مسیر بعدی که قرار داریم بستن سفارت‌های جمهوری اسلامیه که بتونیم دست‌ها و بازوهای جمهوری اسلامی رو از کشورهای غربی قطع بکنیم. اینجوری باز یه مرحله جلوتر رفتیم. هرچی از این جور حرکات اتفاق بیفته به نفع مردم ایران حرکت کردیم و راه رو برای مردم ایران و اون مبارزه نهاییشون و اون خیزش و قیام نهایی باز کردیم. من نمیدونم که چجوری میشه اصلا به دست مردم ایران سلاح رسوند، اصلا باید برسه نباید برسه، من اصلا در این حوزه هیچ علمی ندارم، ولی اینی که میدونم اینه که کار این رژیم رو باید مردم ایران تموم بکنن نه کس دیگری و این کار هم اتفاق خواهد افتاد.
1: امیدوارم به صورت و اگر ممکنه این مطلب و این پرسش بشه یه آلترناتیو برای آینده.
0: آره بذاریم روز دوشنبه
1: گزارش ببینیم چه راه حلی میشه پیدا کرد.
0: روز دوشنبه میتونیم راجبش حرف بزنیم ببینیم حتما. که مردم اینجا چی فکر میکنن راجب این موضوع و چگونه مردم رو باید به اون در واقع این راه گشاه شد برای مردم که کار رو یکسره بکنن.
1: امیدوارم نتیجه مثبتی بتونیم بگیریم.
0: خیلی ممنونم از تماسش.
1: خواهش
0: میکنم. قربان شما. خواهش میکنم. روز شما بخیر. خب شنوندگان عزیز، یک شنونده ای هم گفتن که شماره تلفن آقای امیری رو، شماره برنامهشون رو اعلام بکن. من شماره موبایلشون رو دارم که اعلام میکنم. حالا نمیدونم که اصلا کار درستی دارم میکنم یا نه، ولی شماره موبایل ایشون هست 073-550-90-85. این هم برای شماره تلفن آقای امیری. بریم، وقت نداریم، یه بخش پیام های بازرگانی گوش کنیم، بعد از پیام های بازرگانی یک ترانه میشنویم و برنامه درنگ رو آغاز میکنیم.
2: آغاز پیام های بازرگانی.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735-40-30-50 و یا شماره 0760-74-25-13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کرد سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. ساعت 10:05 هست، روز پنجشنبه 14 مه 2026، و با یک برنامه درنگ در خدمت شما هستیم همراه خانم دکتر روناک کاکاوند، که بهشون خوش آمد میگم. به دوستانمون در اینستاگرام هم سلام عرض میکنم. خانم دکتر صبح شما به خیر باشه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه جناب شجاع عزیز و روز خوبی رو آغاز کرده باشین در این روز بارونی. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام، خوشحالم دوباره در خدمتتونم و عزیزانی که از طریق اینستاگرام ما رو میبینن. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشین.
1: بسیارم عالی، من هم بسیار خوشحالم که شما رو روزهای پنجشنبه در کنار رادیو پیام داریم. من دارم سعی میکنم تقلب بکنم، انقدر جمله بلنده اولش پیدا نمیکنم از اول بخونم. میخواین شما خودتون به ما بگید که راجع به چی
2: بخونم؟ الان میرسه.
1: آره.
2: سبک های دلبستگی در بحران ها.
1: جمله عجیبیه یه جورایی. نیست؟
2: چطوریه؟ چه معنایی میرسونه؟
1: نمیدونم آخه در بحران ها دلبستگی مگه اصلا به وجود میاد؟ معمولا توی بحران ها حتی اگر آدم ها دلبستگی دارند، یه کمی به تعویقش میندازن، شاید میخوان برن اول بحرانشون رو حل کنن بعد به دلبستگی هاشون برسن، اینجوری فکر میکنم، نمیدونم.
2: خب این هم ممکنه از بابت اینکه فکر میکنیم میخوایم رابطه رو آغاز کنیم یا پرونده ای رو توی ذهنمون باز کنیم به لحاظ ارتباط از هر جهتی برای خودمون. اما وقتی داریم راجع به سبک حرف میزنیم، این سبک امروز اتفاق نمیفته یا امروز شکل نمیگیره. این سبک در کودکی شکل گرفته، شبیه یک پترن و یک مدلیه و اون مدل رو ما داریمش و مدل دلبستگیمونه. و حالا تو دل بحران ها میتونه این تشدید بشه و شدیدتر خودش رو نشون بده، در چه مشکلات رو ما بیشتر ببینیم یا اون الگوی تکرار شونده یا اون الگوی قدیمی رو خیلی واضح‌تر و شفافتر پیداش کنیم. و از این بابت که به هر حال الان ماهاست که در بحران ها ما ایرانی ها به خصوص داریم به سر میبریم و یه دفعه این اخبار ویروس جدید هم داره میاد و اصلا خیلی جالب و اینها و ترسناک از طرفی استراباور با توجه به اینکه تجربه کرونا رو دارن عزیزان. همه اینها بحران اسمش، و با شنیدن اخبار اون موج اضطراب رو این بدن تجربه میکنه، حتی اگر که چند ثانیه باشه، و بعد شبیه افکاری، شبیه خاطراتی، همه اینها خودشو نشون میده. و حالا ممکنه موضوعات عوض بشه، جنگ، آتش بس، موضوعات سیاسی، موضوعات اقتصادی، مهاجرت، تمام اینها بحرانهایی هستش که داره الان به خصوص با کمیت بالا و کیفیت خیلی شدیدتری ما تو زندگیمون تجربه میکنیم. پس میخوایم ببینیم که سبک دلبستگیمون داره چه اتفاقی براش میفته، آیا میتونیم واضح‌تر ببینیمش که هر رفتاری که در گذشته داشتیم شاید داریم این روزها خیلی شدیدتر انجامشون میدیم، و همین سبک هم شاید داره بیشتر آسیب میزنه به هر آنچه که داشتیم و سرمایه گذاری کردیم روش و در دل بحران ها شاید الان داره اوضاع بدتر و سخت‌تر هم میشه و شاید این آگاهی بهمون کمک کنه که بخوام که بیشتر مراقبت کنیم روی سرمایه هامون. از این بابت من این موضوع رو انتخاب کردم.
1: بسیار عالی. نه من با خود موضوع مشکل ندارم، در واقع سوالی که برام مطرح هست که به طور مثال من الان در حال حاضر بحران رو به طور مثال گشنگی فرض میکنم و دلبستگی رو عاشقی، و بعد یه پرسش معروفی هست که میگن آقا مثلا عاشقی بهتر یا گشنگی؟ حالا من به پاسخش کاری ندارم، ولی اصولا مثلا اینجوری مقایسه میشه، عاشقی رو به عنوان دلبستگی اگه در نظر بگیریم و گشنگی رو به عنوان یک بحران، میبینیم که دوتا مقوله، دوتا طیف موازی هستن و در مواقع بحرانی معمولا حالا به دلبستگی ها خیلی شاید آدم ها نمی پردازند. حالا در مورد توضیحات شما کاملا قبول دارم، بله، تا من از زاویه دیگری بهش نگاه کرده بودم. شاید
2: ببینید ما وقتی که در کودکی پدر و مادر، حالا اولی که ما قبلا راجع به سبک های دلبستگی برنامه داشتیم، من بعدا میخوام اینها رو اشودش استوری کنم یا آرشیف ها رو استوری کنیم که اگه دوست داشتن عزیزان برن و سر بزنن. فکر کنم واسه هر کدومش حداقل یک برنامه گذاشتیم، چون 4 تا سبک دلبستگی وجود داره. یادم نمیاد ولی یادم میاد که راجع این موضوع صحبت کردیم. به خاطر همین الان به مفصلی اون دفعه من صحبت نمی کنم، چون میخوام بیشتر تمرکزم روی بحران باشه، اما از آن خوبه که به اونها سر بزنن. ما وقتی که بچه هستیم، کودکیم، نوزادیم، حتی نحوه و کیفیت ارتباط و تعامل پدر مادرمون با ما، مراقبت کننده اولیه که معمولا پدر و مادر هستند، با اون فرزند یک سبک دلبستگی می سازه، یعنی یک پترن و یک الگویی می سازه. حالا این الگو ممکنه که توی یکی از این 4 تا دسته قرار بگیره و من با این سبک دلبستگی بزرگ می شم. درسته اون ابژه، اون مفهوم بیرونی که من باهاش ارتباط گرفتم و دلبستگی عاطفی رو دارم باش برقرار میکنم، یک انسان پدر مادر و من دارم اینو تجربه میکنم و در بزرگسالی هم در ارتباطات عاطفی این الگو رو میتونم ببینمش که داره کجاها شکل میگیره و قرار نیستش که فقط تو ارتباط با پارتنرم باشه، ارتباط با دوستم، همکارم، خانواده میتونه این الگو رو من ادامه بدم و حتی خیلی مواقع میتونه موضوعاتی مثلا مثل همین پول که یک ابژه‌ایه که میتونه برای من یه سری چیزها رو فراهم کنه یا نکنه، بودن و نبودنش میتونه اون سبک رو در من اکتیف کنه، یعنی تریگر کنه که خب اوکی الان باز هم بود و نبودش داره یک سبک دلبستگی مثلا استرابی رو در من ایجاد میکنه، نه که ایجاد کنه، داره میاره بالا همون الگو رو. و من حتی میتونه ارتباطم با پول، ارتباطم با مهاجرت، ارتباط هم با سوگ و سوگواری، با تمامی این موضوعات میتونه از این سبک الگو برداری کنه و ما اون سبک رو ببینیم که ما چجوری با این موضوعات روبرو میشیم و میریم جلو و چه حس و حالی رو تجربه میکنیم، و یا حتی با بیماری و این خبر ویروس. و ممکنه هر کسی یه مدلی این خبر رو که شنیده شروع کرده باشه به اینکه حالا باید چی کار کنه. شاید یه سری ها حتی شروع کرده باشن به بیشتر دنبال اخبار گشتن، به فکر اینکه چه وسایلی رو باید تهیه کنن، هی هر روز بخوان پیدا کنن که آیا فرد جدیدی مبتلا شده یا نه، ولی یک کس دیگه کلن گذاشته باشه کنار و بگه بیخیال من نمیخواستم بهش توجه کنم. و اینجا ما ببینیم که سبک دلبستگی اون افراد حتی داره راجع به بیماری و بحران و همه اینها هم خودش رو نشون میده. پس حالا اگه برگردیم به ریشه، میبینیم که یک بچه‌ای که در این خانواده‌ای داره رشد میکنه، اون سبک تعاملی پدر و مادر با اون بچه میتونه این الگو رو بسازه. ما در کل 4 سبک داریم: دلبستگی ایمن، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی آشفته یا دوسوگرا. دلبستگی ایمن که به حال اسمش هم روشه، دلبستگی هستش که خب مد نظرمونه و فکر میکنیم که خیلی خوبه، یعنی که اون مراقبت کننده اولیه پدر و مادر باشن، در لحظه در دسترس بودن، تونستن نیازهای روانی کودک رو برآورده کنن، درکش کنن و اون احساس امنیت و امن بودن رو به لحاظ روانی برای اون کودک ایجاد کنن، شبیه یک تهدید نباشن براش و با حضورشون اون کودک احساس کنه که حمایتی داره، قراره فهمیده بشه، قراره نیستش که تحقیر بشه، سرزنش بشه یا پس زده بشه، ترد بشه و حالا هر کدوم اینها. و در نتیجه اون الگوی ارتباطیه، الگوی امنه و من حالا در بزرگسالی هم وقتی در بحرانی قرار میگیرم بلدم که اون نیازم رو، اون احساسم رو ببینم، بشنوم، راجبش حرف بزنم، نه اینکه اخبار جنگ میاد فردی که دلبستگی ایمن داره مثلا مضطرب نمیشه، مضطرب میشه، بهش رسیدگی میکنه، اما اینطوری نمیشه که عمل کردش بیا تو کمترین سطح عمل کرد یا فاجعه سازی شدیدی بکنه یا در کل انکار کنه این اتفاقات رو. یک ارتباط معنادار و مبتنی بر واقعیتی با این بحران ها داره، یعنی نه بیش از حد اون رو بزرگ میکنه و نه کوچیک میشماره که فقط بخواد ازش در بره. مبتنی بر واقعیت نگاه میکنه و کلمه مدیریت توی این سبک دلبستگی رو ما بیشتر میبینیم که میتونه حل مسئله کنه، مدیریت کنه، موضوع رو نگاه کنه، به خودش اجازه بده اون استراب رو، اون ترس رو و تبدیل به یک فاجعه مطلق نشه. خب این یک سبک دلبستگی هستش که خیلی خوبه اگر شکل بگیره، ولی خب خیلی مواقع ما نمیبینیمش در افراد که چنین سبک دلبستگی رو داشته باشند. اما یک سبک دلبستگی که داریم بهش میگیم سبک دلبستگی اضطرابی و اسمش هم روشه، حالت اضطراب، نگرانی، گوش بزنگی. معمولا بچه هایی که با پدر و مادری رشد کردن که این پدر و مادر در دسترس نبودن یا قابل پیشبینی نبودن یا یک لحظه ای دوست داشتن باشن یک لحظه ای نبودن و هر از گاهی اونها تصمیم گیرنده بودن که بخوان نیازی رو ارضا بکنن یا نکنن، در کل این کودک، این نوزاد حتی با گوش بزنگی و حالت اضطرابی و اینکه آیا نیاز برآورده میشه، نمیشه، الان این اتفاق میفته یا نمیفته، توی این حال و هوا اون باندینگ عاطفیه و اون دلبستگی شکل گرفته، یعنی سیمپیچی عاطفی و روانی با چاشنی اضطرابه، با چاشنی نگرانیه و اینطوری سیم کشی شده. و در نتیجه وقتی که من این سبک دلبستگی رو زیست کردم در کودکی و این بند نافی که وصله به پدر به مادر همراه با اضطراب و نگرانی هستش، من همین رو در بزرگسالی هم به بقیه مسائل ربطش میدم و همونجوری بهشون نگاه میکنم. به خاطر همین من چون در کودکی اون امنیت رو حس نکردم و یاد گرفتم که منتظر هر گونه اتفاقی باشم، منتظر هر گونه دست رد زدنی باشم یا در دسترس نبودنی باشم، پس آروم آروم یاد میگیرم که خودم رو آماده کنم، چون به حال آماده کردن بهتر از اینه که من هی بخوام سورپرایز بشم. و این خودش میشه یک تکنیک و یک روش مقابله با بحران. برای یک فرزند، یک پدر مادری که 30 ثانیه نیستش، 2 دقیقه نیستش، بحران داره تلقی میشه و یک موقعیتیه که من چجوری الان باید حلش کنم و حل مسئلش کنم، و اون کسی که تماما بقای من بهش وصله و اگر نباشه، یعنی من هم نیستم، در اون لحظه آروم آروم وقتی این خیلی پرتکرار باشه دیگه باید یاد بگیریم که انگار به عنوان یک فرزند که ممکنه بدترین اتفاق افتاده، ممکنه دیگه کلن نیاد، ممکنه تموم شده باشه همه چی، ممکنه که طلاق گرفته باشن، ممکنه من دیگه مامان نداشته باشم، بابا نداشته باشم. و با این تفکرات وقتی که انگار اون فاجعه سازی و اون اغراق رو من تو ذهنم میارم و وقتی که پدر مادر رو دوباره در دسترس قرار میگیرم، خب میبینیم که اون فاجعه تاچ نشد ولی من حداقل آماده تر بودم نسبت به این موضوع. و در همین حین که داره اون کودک این تصورات رو توی ذهنش داره که الان مثلا این پیشنهاد رو بدم که من میخوام برم اردو، معلوم نیست قبول کنن یا نکنن، یا به احتمال زیاد من فاجعه رو اینجوری میذارم که حتما با هم دعوا میکنه، نمیذاره یه هفته از خونه در بیام بیرون، اصلا چرا اینو قراره بگم. با این سبک من میرم و این موضوع رو مطرح میکنم و در تمامی اون لحظات اضطراب چنبر زده روی بدن من، روی گفتار من، روی ارتباط من. و یا این که اگر فکر کنم ممکنه اینها رو نداشته باشم، این سبک دلبستگی یه ذره من ممکنه بزرگتر بشم، هر لحظه بخوام چک کنم که مامانم نفس میکشه، بابام نفس میکشه و این بسیار پرتکراره، آیا شکمشون بالا پایین میشه، آیا نفس گرم از دهنشون در میاد بیرون، بچه های 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله میرن چک میکنن پدر مادرشون که آیا زنده هستن، زنده نیستن، پدر مادر جوان دارن، سر حالن، اوکی هن، مشکلی ندارن. ولی سبک دلبستگی اضطرابی این حال و هوا رو در اون بچه ایجاد میکنه. حالا این فرزند بزرگ میشه، وقتی بزرگ میشه ممکنه توی ارتباط عاطفی که قرار بگیره یا در هر بحرانی قرار بگیره، زنده هستن، زنده نیستن، پدر و مادر جوان دارن، سر حالن، اوکی هن، مشکلی ندارن. ولی سبک دلبستگی اضطرابی این حال و هوا رو در اون بچه ایجاد میکنه. حالا این فرزند بزرگ میشه، وقتی بزرگ میشه ممکنه توی ارتباط عاطفی که قرار بگیره یا در هر بحرانی قرار بگیره، این خبر برسه که این ویروس داره

0: با کسی که سبک دلبستگیش اجتنابیه و قرار جلوتر راجع بهش حرف بزنی. بعدی که سبک دلبستگیش استرابیه، شما شاید این نوسانات احساسی شدید رو ببینید یا فاجعه سازی هایی که من مطمئنم از دستشون میدم 10 دقیقه است پیداشون نیست، 1 ساعت پیداشون نیست و حتما اتفاقی افتاده و میبینیم که چه پلهای ارتباطی رو زده. مثلا 10 مرحله آدم ها به هم دیگه وصل شدن برای اینکه یک خبری رو بگیره و خیالش راحت بشه و دوباره فردا، دوباره پس فردا این اتفاق میفته. خاطر همین در دل این بحران که الان هم بسیار استراب آوره، افرادی که سبک دلبستگی استرابی دارن مطمئنن خیلی خیلی کارشون سخته و قابل درکه و تمام اینها روی زندگیشون و کارشون، شغلشون، درسشون رو همه چی داره تأثیر هم میذاره و روی روابط عاطفیشون هم تأثیر میذاره. این افراد توی روابط عاطفیشون اگر که الان در دل این بحران ها هستن چون سایش وجود داره، ممکنه مراقبت کردن های بیش از حد، چک کردن های زیاد، به هر بهونه ای ارتباط گرفتن واسه اینکه متوجه بشن حال طرف مقابل چجوریه، اگر مثلا حالش نیست، آیا دست من ناراحتی، ناراحت نیستی، اینگاه هی من دارم یه اطمینان طلبی افراطی داره اتفاق میفته و من با همین اطمینان طلبی افراطی دارم زندگیم رو میبرم جلو و تمام اینها مثل یک مسکن در لحظه عمل میکنه. خب ایکس حالش خوبه، زد مشکلی نداره، پس میتونیم 1 ساعت دیگه ما ادامه بدیم. و وقتی که اخبار و بحران ها بیشتر و بیشتر میشه، این دوباره شارژ میشه و وضعیت به همین شکل داره پیدا میکنه. و سبک دلبستگی اضطرابی اگر که در کودکی شکل گرفته، در بزرگسالی در این شرایط بحرانی میتونه خودش رو اینطوری نشون بده.
1: بله کاملا درست میگی.
0: بله
1: حتی تو و مخصوصا در روابط عاطفی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه دیگه. یعنی مثلا اینکه خب طرف مقابل حالا یه سبک دیگه ای از در واقع دلبستگی رو داره تجربه میکنه، بعد یه باره مثلا از خواب بیدار میشه میبینه مثلا چه میدونم همسرش گوشش رو گذاشته دم بینیش مثلا ببینه این نفس میکشه یا نه، یا نمیدونم مثلا داره چکش میکنه ببینه زنده است یا نه، و خب مثلا سورپرایز، در حال سورپرایزی 24 ساعت دیگه.
0: دقیقا و یکی از پرتکرارترین روابط عاطفی اینه که معمولا یکی از طرفین سبک دلبستگیش اجتنابیه و اون یکی اضطرابی. حالا اگه قرار تا الان با اضطرابی بیشتر آشنا شدیم، بخوایم بریم سراغ سبک دلبستگی اجتنابی، اینها امنیت رو در فاصله یافتن، نه در چسبیدن یا در فاجعه سازی و اغراق کردن. هر چقدر دورتر امن‌تر، هر چقدر فاصله بیشتر خب اوضاع بهتره. و این میتونه یک فاصله فیزیکی باشه، میتونه یک فاصله روانی باشه، میتونه یک فاصله ذهنی باشه که من دکمه ای رو خاموش میکنم یا حتی شنیدن هام رو فیلتر میکنم و تمرکزم رو میذارم رو چیزهای دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ اینها معمولا محصول خانواده هایی هستند که این خانواده ها معمولا یا طرد کنندن یا بسیار سخت گیرن. معمولا وقتی که اون بچه اومده راجب نیازش هر چیزی که بوده اومده حرف زده، یا به شدت تحقیر شده یا طرد شده، مسخره شده، کوچیک شمرده شده اون نیازش، یا بی‌معنا شمرده شده که الان موقع این حرفا نیست، مثلا تو باید فلان کار رو انجام بدی، و یا نادیده گرفته شده، یعنی احساس کرده که اصلا وجود نداره، یا حتی اگر بخواد تلاش کنه راجع به موضوعم حرف بزنه خیلی مهم نیستش برای اون پدر و مادر. پس آروم آروم یاد میگیره که اوکی، مثل این که از اینجا آبی برای ما گرم نمیشه و قرار نیست نیازی برای من ارضا بشه، پس بهتره که فاصله بگیریم. حداقل در فاصله تحقیره نیست، یا این که تو چرا مثلا داری این رو میگی؟ نیست.

0: هستش. یاد میگیرم که یا با اون ناکامی اون نیازه بسازم در سکوت خودم، یا اینکه بخوام خودم برای خودم اون رو برآوردش کنم. هرچه خب بزرگتر میشم بهتر میتونم این کار رو انجام بدم برای خودم. و اینها افرادی میشن در بزرگسالی که حالا به جای اینکه شبیه اون استرابیا نیستن، تماس بگیرن، چسبندگی، تو رو خدا باش، حالت چجوریه، این شکلی نیستن، نه اینکه بی تفاوت باشن، به هیچ وجه پر از احساسات، اضطراب‌های سرکوب شده، نگرانی، غم، به هم ریختگی و همه اینها هستند، اما ظاهری است که اصلا هم مهم نیست. حالا خودم انجامش میدم، شده که شده، جنگ برای همه بوده، یا اوکی یکیش هم مثلا این خانواده من، نشد که نشد، به این شغلم نگرفتم، خیلی هم مهم نیستش. یا توی رابطه عاطفی ممکنه که به راحتی اینها قهر کنن، فاصله بگیرن به محض اینکه بحرانی رخ بده. در دل مهاجرت خیلی راحت با این موضوع قطع اینترنت به ظاهر، مثلا قطع ارتباط و همه اینها ممکن کنار بیان، میگن حالا ارتباطم نگرفتیم، مشکلی نداره، میدونم که سلامتن. ظاهر سرده، ممکنه حتی یه سری لیبل ها بخورن این افراد، اما واقعیت امر اینه که اینها چون نزدیکی، صمیمیت، راجب نیاز حرف زدن رو مساوی با آسیب دیدن میبینن، ترجیحشون اینه که درگیر نشن اون درگیری عاطفه، چون به محض اینکه شیرفلکشون رو باز کنن و اون ارتباط جریان پیدا کنه توی همون سیم کشیه، اتفاقا میبینین که چقدر به هم ریختن، چقدر نگرانن، چقدر مضطربن، چقدر سخت براشون مدیریت کردن. پس ترجیحشون این بوده که بخوان انتخاب کنن دکمه رو بزنن و همه چی خاموش باشه توی اون ارتباط. و حالا این افرادی که به قول شما یکیشون فکر کنید اجتنابی، دیگری اضطرابی، و اون اضطرابی مثلا هر 10 دقیقه یه دفعه پا میشه این خبر اومد یا این اتفاق افتاده، وای باید الان زنگ بزنیم و این کارها رو انجام بدیم، یا اینکه بخواد همسرش رو چک کنه ببینه که زنده هست یا زنده نیستش و همین اینها، و طرف مقابل کسیه که خب داره تمام این رفتارها کلافش میکنه، به همش میریزه، هی باید بگه که مهم نیست، یا حالا اون استرابیه احساس کنه که درک نمیشه، اجتنابیه فکر کنه که تو چرا اینقدر داری سرمایه گذاری میکنی روی این مسائل، و تمام اینها باعث تعارضات بعدی بشه و حالا روابط به مشکل بخورن. پس خیلی مواقع افراد استرابی و اجتنابی و توی مسائل عاطفی حال خودشون هم که چون ما تمرکزمون رو بحرانه، نمیخوام من خیلی اونجا وارد بشم، ولی معمولا یک تیپی که میسازن خواهان گریزانه، یعنی یکی میدوه اون یکی فرار میکنه، و این سبک ارتباطی رو معمولا خیلیاتون اگر که توجه کنی در دوستان، در حتی توی رابطه عاطفی هم نه، بین دوتا دوست ممکنه یکی هی دنبال اون یکی باشه، ممکنه هی در حال فرار باشه، و این دوتا هی همدیگر رو تقویت کنن، چون هر چقدر داره هی نزدیک میشه، این میدونه که نزدیکی یعنی آسیب پذیری دورتر میشه، و اون هر چقدر داره دورتر میشه، این فضا برای استرابی ترسناکتره و باید فاصله رو کمتر کنه، چون نمیتونه تاب بیاره اون استراب و اون فاصله رو. و این الگو میبینی که سالهاست داره کار میکنه و ارتباط ادامه داره. پس تمام این موضوعات خوبه که ما در نظر بگیریم توی این سبک‌های دلبستگی در بحران‌ها. اما اگه قرار باشه بریم سراغ سبک دلبستگی آشفته، معمولا در این افراد با پدر و مادری رشد کردن یا مراقبت کننده اولیه‌ای داشتند که خود اون منبع که قراره اون سورس امنیت و عاطفی و در دسترس بودن برای فرزند باشه، خود اون فرد تولید کننده یه تهدید، ناامنی و به هم ریختگیه. اینجاست که این دوسوگرایی و آشفتگیه رو ما در این فرزند میبینیم. سبک دلبستگیش این شکلی شروع میکنه به شکل گرفتن و اون سیمکشیه شکل میگیره. یعنی اینکه بیشتر در خانواده هایی که خشونت های خانگی و فیزیکی وجود داره، اعتیادی وجود داره و رفتارهایی که بسیار بدرفتاری های شدید همراه با این پرخاشگری ها هستش، اون فرزند شما چه بخواین چه نخواین احساس دوست داشتن و اون عاطفه رو حس میکنه نسبت به پدر و مادرش، چون پدر و مادرش هم بقاش وصله، نیازهاش داره از اون طریق برآورده میشه، جهان رو داره بر اساس اونها نگاه میکنه و اگر اونها نباشن با هر کار کردی که دارن احساس میکنه که حقیقت هم هستش بیپناهه و نمیتونه دیگه به زندگیش ادامه بده. در نتیجه در همون لحظات که دوست داره مامانش رو، دوست داره باباش رو، همون فرد 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، یک دفعه ممکنه که بخواد یک پرخاشگری بسیار شدیدی داشته باشه، یه نفر رو با رفتارهایی که داره و خشونت مورد خشونت فیزیکی قرار بده و این بچه حالا داره میبینه که همون منبع داره این کار رو انجام میده. پس باید چی میگن دو سوگرا یا آشفته؟ یعنی به همون کسی که من همین 10 دقیقه پیش انقدر احساس کردم دوستش دارم، حالا احساس میکنم که چقدر این حضورش، وجودش و بودنش اینجا منبع تهدید برای خونه، خونواده و تمام این افراد. و حالا این سبک دلبستگی رو ممکن است این فرد در بزرگسالی با خودش ببره توی ارتباطاتش، توی زندگیش، و ما میبینیم که چقدر اینها افرادی هستن که بالا و پایین‌های شدیدی دارن و تصمیم‌گیری‌های بسیار شدید، ممکنه خودشون هم الگوها رو داشته باشن، ممکنه در بحران‌ها به شدت متناقض رفتار کنن. یعنی شما ببینید تا دیروز داشته یه تصمیم دیگه رو میگرفته، مورد فلانی خیلی خوبه، این خیلی بده، پس فردا دقیقا میاد برعکسش رو میگه و شما همینطوری میمونید که چی شد، چه اتفاقی افتاد، ولی اون داره هی همینطوری سویچ میکنه، چون این سویچ کردن رو از بچگی دیده و این دو سویه بودن ارتباطات رو تجربه کرده. تایم رو اگر به من بگیم،
1: ما 6 دقیقه وقت داریم.
0: 6 دقیقه وقت. خب و تا اینجا این افرادی که دلبستگی آشفته رو دارن، ممکنه که در بزرگسالی ما ببینیم که رفتارهای تکانشیشون، خشمهای انفجاری و از همون سبکایی که بقیه یه دفعه شوک میشن و حالا هر مدل خشمی نه، واقعا شوک میشین و احساس میکنید که چه اتفاقی افتاد که در این سطح ما داریم میبینیم انگار که واقعا چشم قرمز شده، زده بیرون، احساس میکنه که دیگه هیچ گونه ارتباطی با تفکر و منطق و اینها نداره و سراپا شده یه گوله هیجان خشم و داره خودش رو اونطوری نشون میده. این افراد ممکنه که در کودکی همچین سبکهایی رو تجربه کرده باشن و خیلی مواقع هم با بی‌اعتمادی های شدیدی در بزرگسالی، چون شما فکر کنید به منبعی که بهش حس دارین هر لحظه اومده هی گفته که نه تو اشتباه کردی، اعتماد کردی، خب اون رفتاری که داره انجام میده اون پدر و مادر داره این خبر رو هی میده. و این فرد هم در بزرگسالی هر جایی که بخواد یک احساسی رو تجربه کنه یا یک مسیری جلوی پاش وا بشه، هر چیزی که هست، ممکنه که آروم آروم شروع کنه افکارش به سمت بی‌اعتمادی که اعتماد نکن، این اتفاق نمیفته. به خاطر همین بی‌اعتمادی باعث میشه که سویچ کنه و مسیر برگرده، بره اصلا یه مسیر مخالف. وقتی که تو داری از بیرون نگاه میکنی میگی این چرا نمیتونه، خودش با خودش چنده و چه خبره و داره چی کار میکنه، در صورتی که اون بی‌اعتمادی و ناامنیه وقتی هجوم آورده سمتش و شبیه ترس و اضطراب شده، حالا این میتونه تبدیل به یک پرخاشگری خیلی شدیدی بشه یا میتونه تبدیل به یک تغییر مسیر یهویی بشه و از بیرون اون بی‌ثباتیه خیلی به چشم میخوره. و تمام اینها مسائلی هستش که بسیار مهمه و توی بحران‌ها شدیداً خودش رو نشون میده. اما اینکه ما اگر همچین سبک‌های دلبستگی رو داریم در خودمون می‌بینیم و دیگران داریم می‌بینیم، اولاً اینکه اگر واقعا دارن افرادی آسیب میبینن از این بابت یا دارن در خودشون این سبک رو شناسایی میکنن، حالا چه استرابی چه اجتنابی چه آشفته، خوبه که واقعا بخوام برای تراپی کمک بگیرن، مخصوصا اگر که توی رابطه عاطفی هستند و تا به مرور بتونن این سبک دلبستگی رو یاد بگیرن که خب ایمنش رو هم میشه زیست کرد و با انتخاب هایی که دارن، و خود همین آگاهی بتونه بهشون کمک کنه که اگر من در این بحران هستم و دارم الان به شدت، اگر تا یک ماه پیش با دوستان بیشتر بیرون میرفتم، اگر که حوصله یه سری تلفن ها و تماس ها رو داشتم، الان چرا اصلا ندارم، یه ذره به خودمون نگاه کنه، نکنه تو دل این بحرانه من دارم بیشتر اجتناب میکنم به خاطر سبک دلبستگیمه. زیاد افراد ممکنه برام به خودشون لیبل بزنن، افسردم، حالم از فلانی به هم میخوره، اونو دیگه دوستش ندارم. چرا داره این اتفاق میفته؟ خب ممکنه به خاطر سبک دلبستگی باشه و تحقیقات نشون داده که وقتی ما توی بحران هستیم و تاب‌آوری یکی از ابزارهای بسیار اصلی که میتونه به ما کمک کنه، داشتن روابط امنه، داشتن روابط درست، امن و صمیمی هستش. و وقتی که ما اینها رو دونه دونه به خاطر بحران و سبک دلبستگیمون ناخواسته از خودمون دور میکنیم، این باعث میشه که بیشتر در اون چرخه قرار بگیریم و حالمون بدتر بشه. اگر که من الان در این بحران ها اضطرابم خیلی شدیدتر شده یا تپش قلب های خیلی زیادی دارم، حملات پنیک زیادی رو دارم تجربه میکنم و حالا میتونه خیلی من واقع از مسیر دارو درمانی رد بشه برای چنین درمان هایی، اما از این بابت هم نگاه کنم، نکنه که به خاطر سبک دلبستگیم هستش که الان و تنها به محض اینکه اخباری رو من میشنوم یا در موقعیتی قرار میگیرم اینقدر سریع حالم بد میشه و حملات پنیک رو تجربه میکنم. این آگاهی ها میتونه کمک کنه از این بابت که به من حس کنترل میده رو موقعیت، خب و من احساس میکنم که آها اوکی الان این هستش، من دارم به این دلیل اجتناب میکنم، به این دلیل اضطراب دارم، اما یه همچین ریشه ای داره، یه همچین اتفاقی افتاده. به جای سرزنش خودمون، به جای الگو رو تکرار و تکرار کردن و بیشتر کش اومدن این ماجراها، میتونیم با این احساس کنترل تصمیمات درستری رو بگیریم و بهتری رو داشته باشیم. امیدوارم که این برنامه به عزیزان کمک کرده باشه برای اینکه بخوان آگاهی بیشتری داشته باشن نسبت به سبک‌های دلبستگیشون.
1: شناخت بیشتری از خودمون پیدا کردیم حقیقتاً، که حالا افرادی هم هستن که البته مخلوطی از همه اینا رو دارن دیگه، بالاخره تو خودشون دیگه، اونا دیگه وضعشون خیلی خراب داره. برحال خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. هفته آینده فکر میکنم که سری چند دقیقه راجع به این قضیه، اول من از شما یه سری پرسش داشته باشم چون وقت نیست دیگه الان نمیپرسم، در برنامه بعدی اوائلش صحبتی میکنم. شما هم شنوندگان عزیز، اگر که در واقع سبکهای دلبستگیتون در بحران براتون الان روشنتر شد که چرا چه رفتاری رو میکنید، چگونه هست، میتونید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بیشتر بهره بگیرید و تماس بگیرید از طریق واتساپ با شماره 0761-55-88-11. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، دستتون درد نکنه، متشکرم، هفته خوبی براتون آرزو میکنم، ببخشید که روز تعطیلی شما رو هم نذاشتیم استراحت بکنید.
0: متشکرم از شما، روز خوش، خدا نگهدارتون.
1: خب شنوندگان عزیز و گرامی، به تقریبا پایان برنامه امروز رسیدیم. میخواییم بریم یک ترانه گوش بکنیم، بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو بشنویم و بعد از اون هم شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود با اجرای جناب آقای امیری عزیز و نازنین از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر. یه نکته رو یادآوری بکنم که روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد و مهمان ویژه آقای ایرج مستاقی و البته مهمانان دیگری هم دعوت شدند، ولی آقای ایرج مستاقی این هفته مهمان شهر گوتنبرگ هستند و در کنارشون پای صحبتاشون خواهیم نشست و برای ما صحبت خواهند کرد. بنابراین یک برنامه ریزی بکنید که تشریف داشته باشید در یوتا پلاتسن روز یک شنبه ساعت 12.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار میکنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کرسنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نوردوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی میشود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه 14 ماه 2026 میلادی برابر با 24 روز از اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است.

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، که همه روز از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد برنامه پخش میکنیم. آرزو میکنم که در لحظاتی که با شما هستیم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم.

0: درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که صدای ما را میشنوند. دوستان عزیز، در بامداد پنج شنبه هستیم، در 20 در 14 روز از ماه مه 2026 میلادی، با برنامه لایو رادیو صدای آشنا که در تقریبا حالت آزمایشی دارد با شما هستیم. به خاطر یک سری ایرادات تکنیکی دیروز مجبور شدم که یک دستگاه میکسر جدید بخرم که زحمت نصب اون رو فردا حمید عزیز انجام خواهد داد و آرزو میکنم که از دوشنبه با دردسر کمتری در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان نازنین، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که تلفن 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. با ما باشید دوستان عزیز.
1: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت وادگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندان، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم نه گسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگری، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم بی تو اما به چه حال.

دوستان عزیز، صدای گرم جناب فریدون فرهندوز، این دوست و همکار قدیمی رو شنیدید و سروده بی همتا، یگانه و بسیار قدیمی فریدون مشیری رو، کوچه. و در ادامه سید عبدالحسین مختابات بود که همین سروده رو با آهنگ از علی احمد علی راغب اجرا کرد. در مورد کوچه باید بگم که یکی از شیواترین، ساده ترین، خاطرانگیزترین و دلنشین ترین سروده های فریدون مشیری است. فریدون مشیری چندین کتاب شعر داره، بی نهایت سروده های زیبا داره. در هر رابطه شما فکر کنید فریدون مشیری یک سروده ای داره، از مادر، پدر، گل، بلبل، فضا، وطن، هر سوژه‌ای که شما به زبان بیاورید فریدون مشیری سروده داره. اما سروده کوچه فریدون مشیری یک حال هوای دیگری داره، انگار هر کسی از ما یک کوچه خاطره در ذهنش داره یا یک خاطره از یک کوچه خاصی. و همین خاطر است که شعر کوچه فریدون مشیری یکی از مشهورترین سروده های شاعران معاصر هست. نمیدونم یادتان هست یا نه، حدودا کمتر از یک سال پیش در یک سفری که به خاور دور داشت جناب مکرون، امانوئل مکرون و همسرش خانم بریژیت مکرون که معلم دبستان شده و انقدر صبر کرد تا مکرون بزرگ شد و در جوانی با هم ازدواج کردن، حدوداً 20 سال و هم اختلاف سن دارن. در هنگام پیاده شدن از هواپیما سیدی محکمی توسط همسرش به گوش مکرون نواخته شد که طبیعتاً از چشم دوربین ها غافل نماند و خیلی سریع و بسیار زود در دنیای مجازی جهانی شد. امروز پس از چند ماه که از اون حادثه گذشته و مردم در حال فراموش کردن اومدن، اگرچه پشت سر اون چقدر حرف و جوک و حدیث در آوردن، یک جنجال تازه دیروز بعد از ظهر در یک توسط یک روزنامه‌نگار فرانسوی مطرح شده که نیویورک پست اونو گسترش داده و پخش کرده. ماجرا باید دید که ماجرای لابیگری سیاسی است یا یک تله جنسی برای باجگیری. ماجرا از این قرار است که سیدی بریژیت مکرون به همسرش امانوئل مکرون انگام خروج از هواپیما پس از یک سفر خارجی که ویدیوی آن سال گذشته ویران شد، به خاطر رد و بدل پیام‌های جنجالی امانوئل مکرون 48 ساله با گلشیفته فراهانی 42 ساله هنرمند متولد ایران بوده است. با توجه به مواضع سیاسی این هنرپیشه ایرانی، معلوم نیست ارتباطی که ادعا شده به خاطر لابیگری برای رژیم ایران بوده یا تله جنسی برای باجگیری از مکرون و یا یک داستان عشقی دیگر پسرکی که با معلم خود ازدواج کرد و رئیس جمهور فرانسه شد و حالا سر و گوشش برای زنان جوانتر کمی می جنبد.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. برنامه های ما که از روز سه شنبه آغاز شده، این چند روزه رو، این چهار روزه رو آزمایشی کار میکنیم، دستگاه ها رو تنظیم کنیم. دستگاه های جدید، دستگاه های قدیمی کار نمی کنن، طبیعتا با مشکلات زیادی مواجه هستم که سعی میکنم امروز و فردا رو به هر طریقی هست به پایان ببرم و فردا بعد از ظهر

شجاع نازنین برای نصب میکسر جدید و دستگاه جدید به یاری من خواهد شتافت. پیشاپیش از اون سپاسگزارم و باید تشکر ویژه داشته باشم برای آقای حسنی عزیز به خاطر یا همیاری صمیمانه رادیو رهاورد برای راه اندازی این برنامه. میدونم که الان در مسافرت هست، سواحل گرم اسپانیا است. هر کجا هست خوش باشد و تندرست. یک روانشناس ژاپنی به نام هیدیکی وادا کتابی با عنوان دیوار 80 سالگی منتشر کرده است. پس از انتشار فروش آن از 500 هزار نسخه گذشته و در ردیف پرفروشترین کتاب‌های زمان خود به شمار آمده است. اگر این روند فروش ادامه یابد باید تیراژ آن از 1 میلیون نسخه هم به گذشته و به پرفروشترین کتاب سال ژاپن تبدیل گردد. دکتر وادا 61 ساله پزشکی است که در زمینه بیماری‌های روانی سالمندان تخصص دارد. او رازهای یک زندگی سعادتمند در سنینی بالای 50 و حتی 80 سالگی را در 44 جمله کوتاه بدین شعر آورده است. یک، پیاده‌روی را ادامه دهید. دو، هنگام عصبانیت نفس عمیق بکشید. سه، انقدر ورزش کنید که بدنتان خشک شود. 4. در تابستان هنگام استفاده از کولر آب بیشتری بنوشید. 5. پوشاک مناسب به افزایش تحرک کمک می کنند. 6. هرچه بیشتر بجوید مغز و بدنتان فعالتر خواهد بود. 7. فراموشی ناشی از سن نیست، ناشی از کمکاری مغز است. 8. نیازی به مصرف بیش از حد دارو نیست. 9. نیازی به پایین آوردن بیدلیل فشار خون و قند نیست. 10. تنها بودن تنهایی نیست، آرامش است. 11. تنبلی چیزی شرم‌آور نیست. 12. نیازی به خرج کردن برای گواهینامه رانندگی نیست. در ژاپن کمپین برای بازگرداندن گواهینامه سالمندان در جریان است. 13. کاری که دوست دارید انجام دهید، کار ناخوشایند را رها کنید. 14. امیال طبیعی حتی در پیری باقی خواهند ماند. 15. در هر حال همیشه در خانه ننشینید. 16. غذایی که دوست دارید بخورید، کمی اضافه وزن بهتر است. 17. هر کاری را با دقت انجام دهید. 18. با کسانی که دوست ندارید معاشرت نکنید. 19. مدام وقتتان را به تماشای تلویزیون نگذرانید. 20. به جای جنگیدن با بیماری یاد بگیرید با آن زندگی کنید. 21. وقتی ماشین به کوه برسد جاده پدیدار می شود. این جمله جادویی شادی برای سالمندان است. 22. میوه تازه و سالاد بیشتر بخورید. 23. زمان حمام نباید بیش از 10 دقیقه طول بکشد. 24. اگر خوابتان نمیبرد به خود فشار نیاورید و بیخیال باشید. 25. فعالیت‌های شادی آفرین فعالیت مغز را افزایش میدهند. 26. آنچه حس میکنید بگویید، زیاد فکر نکنید. 27. هرچه زودتر یک پزشک خانوادگی مورد اعتماد پیدا کنید. 28. بیش از حد صبور یا سختگیر نباشید. سالمند جسور بودن بد نیست. 29. گاهی تغییر نظر ایرادی ندارد. 30. در مرحله پایانی زندگی
عاقلی هدیه ای از جانب خداست. 31. اگر یادگیری را متوقف کنید پیر می شوید. با توجه به اینکه علم روانشناسی یک راز مهم جوان ماندن را حس کنجکاوی ثابت کرده است. سیادوام به دنبال شهرت نباشید، آنچه دارید کافی است. و 33. میگه معصومیت از آن سالمندان است. 34. هر چه چیزی دشوارتر باشد جالبتر می شود. 35. حمام و آفتاب گرفتن شادی می آورد. و 36. کارهای انجام دهید که به دیگران سود برساند. 37. امروز را با فراغت بگذرانید. 38. میل و علاقه کلید طول عمر است در هر کاری. 39. شاد زندگی کنید. و 40. راحت نفس بکشید. 41. اصول زندگی در دستان خود شماست. 42. همه چیز را با آرامش بپذیرید. و 43. افراد شاد محبوب همگانند. و 44. این که لبخند خوشبختی می آورد. پیر شدن محدودیت نیست، هدیه است با نگرش درست و عادات روزمره مناسب. سالهای پس از 60 سالگی می تواند از پربارترین دوران زندگی باشد. بیایید کهنسالی را نه با ترس بلکه با آرامش، سپاسگزاری و حکمتی که دکتر وادا سخاوتمندانه با ما در میان گذاشته است بپذیریم.

دوستان عزیز، شما شنوندی برنامه لایو ویب رادیوی صدای آشنا هستید. برنامه آزمایشی که تا فردا هم ادامه خواهد داشت و از بامداد دوشنبه تا آدینه همه روز از ساعت 11 تا 12 با شما خواهد بود. در ادامه برنامه رادیو پیام که 8 بامداد آغاز میشه تا ساعت 11 ادامه پیدا میکنه و از ساعت 11 به بعد تا ساعت 2 ما این مسئولیت رو به عهده گرفتیم. دوستان نازنین، چون این بر هفته این روزها برنامه ما آزمایشی است، طبیعتاً ما آگاهی نداریم. اگرچه من به شخص زیاد رادیوی آگاهی نیستم، دو تا اسپانسر دارم، دفتر وکالت پارس جناب عطارزاده که از هفته آینده هر پنج شنبه ساعت 12 با ایشون خواهیم بود، و صرافی صوفی جناب ابوالقاسمی که با مهری بی پایان همیشه حامی این رادیو بوده است. اشاره کنم تلفن 073-550-9085 هست که پیوند شما رو با ما برقرار میکنه. اگر نظر خاصی دارید، برنامه خاصی رو مورد نظر شماست، مطرح کنید. در حد توانمون حتما اونها رو برای شما راه خواهیم انداخت.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت ما دارید. آنچه که عرضه میشه در حد توانمون هست. امیدوارستم که از دوشنبه با نصب دستگاه‌های جدید و تازه بدون ایراد بتونیم در خدمت شما باشیم و به خاطر تمامی محبت‌هایی که دارید، به خاطر تمامی تشویق‌هایی که می‌کنید ما رو شرمنده می‌کنید. می‌پذیریم این همه مهر رو و بر روی چشم می‌گذاریم. دوستان بسیار زیادی دارم، مخصوصا در میان کردهای نازنین، چه کرد ایران چه کرد عراق. کردهای ایرانی که خب ایرانی‌های خودمان هستن، بسیار مردم نازنین شریف. فقط یک جمله به شما بگم، صدام حسین قبل از اینکه سرنگون بشه در روزهای بحرانی خودش به دختراش گفته بود برای اینکه دست مردم انقلابی نیفتید، به تنها جایی که میتوانید پناه ببرید کردها هستند. یعنی کردها با تمام دشمنی که نسبت صدام داشتند، چون دختراش میهمان میشدند از اونها پذیرایی میکردن، حفظ میکردن و همین هم شد. دختران صدام حسین توسط کردها از عراق فراری داده شدند. این ترانه زیبای کردی رو پیشکش میکنم به تمام دوستان و نازنین کردم، به ایرانیایی که به گفته ای هر جای یک کرد هست آنجا ایران است. ترانه ای از یک گروه بی نظیر جهانی، از یک گروه که در دنیا نظیر ندارن، کامکارها. این اجرای حدود 7-8 سال پیش هست در مراسم تودیع جایزه صلح نوبل در اسلو در نروژ میهمان بودند و این برنامه را اجرا کردند. از شما دعوت میکنم بشنوید که بسیار زیباست.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. یک روانشناس، یک جامعه شناس معتقد هست که سیاست جهانی را باید دست موسیقیدانان سپرد، چرا که در هر جشنی هر نوع موسیقی که میزنن مردم خودشون رو با اون ساز وفق میدن. دقت کردید در جشنهای خانوادگی، در جشنهایی که شما هم شرکت داشتید، وقتی کردی میزنن همه کرد میشن، شمالی میزنن همه شمالی میشن، تبدیل به شمالی میشن، و زمانی که موسیقی آذربایجانی میزنن همه آذربایجانی میشن. این نشون میده که موسیقی میتونه تمام افراد رو از هر عقیده و سلیقه‌ای با موسیقی یک طبقه و یک جا جمع کنه.

میگویند همه ما میمیریم، همه ما بدون استثنا، کمی دیرتر، کمی زودتر، یک دفعه ناگهانی تمام میشویم. یک روز همین خانه‌ای که سقف دارد و بالای سر ماست، خانه عنکبوت‌ها و لانه خفاش‌ها می‌شود. همین اتومبیلی که دوستش داریم روزی نه زیاد دور زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ خواهد زد. همین بچه هایی که نفس من به نفسشان بنده است می روند پی زندگیشان، حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ مزار من. باید بیاد داشته باشیم قلب از ما میلیاردها انسان روی این کره خاکی راه رفتند و مغرورانه گفتند مگر من اجازه بدم، مگر از روی جنازه من رد بشی، و این نهایت خودخواهی است. و حالا کسی حتی نمی‌تواند استخوان‌های جنازه‌شان را پیدا کند که از روی آن رد بشود یا نشود. قبل از ما کسانی زیستند که زیبا و دلفریب بودند، مثل آهو خرامان راه رفتند، زمین زیر پایشان تکان خورده است و جواهراتشان لرزیده است و صدا به وجود آورده است. اما حالا هیچ کس نمی داند در کجای تاریخ گم شدند. همه این کینه‌ها، تلخی‌ها، توهین‌ها، زخم زبان زدن‌ها، تهمت‌ها، همه این کوفت کردن دقیقه‌ها به جان هم تمام می‌شوند. از یاد خواهند رفت و هیچ سودی هم ندارد جز اینکه زندگی را به جان خودمان و هم دیگر زهر کنیم. دورتر بیستیم و یادمان نرود که همه ما میمیریم، همه ما بدون استثناء. زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستی، در بامداد پنجشنبه هستی و ساعت 11 تا 2 همه روزه با شما خواهیم بود، با این امید که شما هم همراه ما باشید، چرا که بودن ما بدون حضور شما هیچ معنا و مفهومی ندارد. دوستان عزیز، امروز گزارشی از سایت کوچه سامانه خبری تحلیلی برای شما انتخاب کردم با عنوان کلاه گشادی که پاکستانی‌ها در مذاکرات ایران بر سر ترامپ گذاشتند. باید اشاره کرد که پاکستان در رابطه با تلاشی می‌کنه برای بقای این حکومت ننگین فقط و فقط به خاطر منافع خودش هست. نه عاشق چشم ابروی من و شما ایرانی است و نه دلش برای اون سرزمین سوخته. و طبیعتاً تمامی تلاششون رو میکنن به خاطر بدهی سنگینی که به ایران از سالهای دور دارن و روزی 2 میلیون لیتر گازوئیل و نفتی که از ایران به صورت قاچاق به اون کشور وارد میشه. از شما دعوت میکنم به این گزارش خبری تحلیلی سایت کوچه گوش کنید.
1: شب گذشته دو خبر از ایران و کویت رسید که هر دو با توجه به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی توسط ناظران به دو واقعه تفسیر شد. تست احتمالی بمب اتم و حمله زمینی به کشورهای همسایه. سه‌شنبه شب 22 اردیبهشت تهران لرزید و رسانه‌ها گفتند زمین لرزه‌ای بوده به بزرگی 4.6 ریشتر ساعت 23:46 که مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزانده. به گزارش عصر ایران این حادثه در حوالی شهر پردیس و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در بخش‌هایی از تهران هم حس شده. پس از آن 3 لرزش دیگر در همان منطقه حوالی پردیس، بومهن و رودهن گزارش شد. دستگاه‌های حکومتی این لرزش‌ها را زمین لرزه گزارش کردند، اما بعضی از مردم مشکوک و بدبین به همه چیز جمهوری اسلامی گفتند اینها تست هسته‌ای بوده. مانند هر زمین لرزه دیگری در طول سالهای گذشته که خیلی ها رد تست بمب اتم رژیم را در آن می دیدند. قبل از آن هم طوفان شدیدی تهران و مناطق اطراف آن را در نوردیده بود که باعث شد دسته دیگر حامیان رژیم بگویند ترامپ هارپ تست کرده و گفتند دشمن می خواهد با هارپ و ایجاد زلزله حواس ما را از تنگه هرمز پرت کند. زلزله های اصلی اما جای دیگری اتفاق افتاده بود، آنجایی که خیانت پاکستان به ترامپ رو شده بود و آنجایی که کویت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواسته زمینی به این کشور حمله کند. قبل از وقوع لرزش‌ها در شرق تهران، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای منتشر شد از وقوع درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان کویت. درگیری هایی که گفته شد به زخمی شدن یک نظامی کویتی و بازداشت 4 نیروی سپاهی منجر شده است. جمهوری اسلامی درباره 4 مأمور بازداشت شده سپاه گفت به دلیل خرابی سامانه ناوبری وارد آبهای کویت شده بودند. رسانه های کویتی گزارش دادند افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام های خصمانه علیه کویت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند که 4 تن از آنها دستگیر شدند. وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای آنچه اقدامات خصمانه و نفوذ مسلحانه یک گروه به جزیره بوبیان این کشور خواند را به شدت محکوم کرد و گفت آنها اعضای سپاه بودند. این نخستین تلاش لورفته و شناخته شده جمهوری اسلامی برای نفوذ نظامی به یکی از کشورهای همسایه خود در ارتباط با جنگ اخیر به شمار می رود. خبرگزاری دولتی کویت نام 4 فرد بازداشت شده از جمله درجه های نظامی آنها را نیز منتشر کرده است. سرهنگ امیر حسین عبدالمحمد زارعی، سرهنگ نیروی دریایی، سرهنگ عبدالصمد یدالله قنواتی، سرهنگ نیروی دریایی، سرگرد احمد جمشید غلامرضا ذوالفقاری، کاپیتان نیروی دریایی، صدفان محمد حسین، سهراب فروغی راد، صدفان یکم. نام ها به مدل کویتی نام فرد و نام پدر ذکر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده که این 4 نفر اعتراف کردند که از سوی سپاه مأموریت داشتند به جزیره بوبیان، یکی از مراکز مهم تجاری و لوجستیکی کویت، نفوذ کنند تا مأموریتی شامل انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را اجرا کنند. جزیره بوبیان، بزرگترین جزیره کویت و بزرگترین جزیره خلیج فارس پس از قشم، جزیره است که گفته می شود بخشی از عملیات و حملات موشکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آنجا انجام شده است. تلاش ناموفق سپاه برای ورود به خاک کویت از مسیر دریا باعث یادآوری حرف‌های محسن رضایی شده و خیلی‌ها با تمسخر گفتند عملیات موفقیت‌آمیز دیگر توسط محسن رضایی. این کنایه است به عملیات کربلای 4 که محسن رضایی عملیات لورفته را متوقف نکرد تا هزاران جوان ایرانی را به کشتن بدهد و همچنین اشاره به نظر او درباره گروگان گرفتن سربازان آمریکایی.
2: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه خواستار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر می‌گیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: محسن رضایی هنوز به این آرزوی خود نرسیده، زیرا حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی تا این لحظه هواپایه بوده و نیروی زمینی اعزام نشده. آیا حمله سپاه به جزیره بوبیان کویت در راستای این آرزوی محسن رضایی مشاور رهبر غایب نظام بوده و آنها می‌خواستند سرباز آمریکایی اسیر کنند، یا طبق گفته کارشناس حکومتی مصطفی خوشچشم واقعاً به خیال تصرف پایگاه‌های نظامی و سلاح‌های آمریکایی دست به این اقدام زدند؟
3: اگر قرار باشه آمریکایی رو بزنی، شما میتونی پایگاه‌های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتی‌هاش رو بزنی، پایگاه رو خالی کرده، بله. ولی در تعدادی از این پایگاه‌ها، بیشترش زرادخانه‌هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه. مثلا تو کویت شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش تو کویت و خیلی جای دیگه، خیلی انبار. شما یاد باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن.
1: این حرفا شاید ظاهراً به نظر مسخره بیاید، اما نشانه هایی در طرف آمریکایی دیده می شود که باعث شده سپاه در خود اعتماد به نفس دست دادن به این اقدامات را پیدا کند و به جزیره بوبیان کویت حمله کند به هوای اسیر گرفتن سربازان آمریکایی یا تصاحب سلاح های آمریکایی. مهمترین نشانه فرار آمریکایی ها از افغانستان و بر جای گذاشتن میلیاردها دلار سلاح برای طالبان بود. در روزهای گذشته و در جریان جنگ آنها با جمهوری اسلامی هم ترامپ بارها گفته که به کردها، دقیقاً مشخص نکرده کدام گروه از کردها، اسلحه داده تا به دست معترضان ایرانی برسانند، اما آنها اسلحه ها را برای خودشان نگه داشتند. بعضی ها میگویند آنها سلاح ها را فروختند و برای خود ماشین های گران قیمت خریدند. یعنی آمریکا در این حد ساده لوح است که این طور می شود سرش کلاه گذاشت. ترامپ مجدداً موضوع کردها و سلاح‌ها را مطرح کرده که نشان می‌دهد چقدر از این فریب عصبانی است. ترامپ روز دوشنبه گفت کردها مرا بسیار ناامید کردند. به کردها اسلحه دادیم تا در داخل ایران به معترضان تحویل بدهیم، اما آنها آن اسلحه ها را نگه داشتند و به مردم ندادند. او حسابی به احزاب کرد حمله کرد و گفت فقط وقتی پول بگیرند می‌جنگند. شدت و خشم اعتراضات، مردم دارن همه چیز را تماشا میکنن. آنها میخواهند به خیابانها بیایند، اما هیچ سلاحی ندارند، هیچ تفنگی ندارند. ما فکر میکردیم کردها قرار است به ما سلاح بدهند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط میگیرند و میگیرند و میگیرند و در کنگره هم اعتبار و شهرت زیادی دارند. اعضای کنگره میگویند اوه آنها خیلی سخت میجنگند. نه، آنها وقتی خوب میجنگند که پول بگیرند. بنابراین من از کردها خیلی ناامید شدم. اما به آنها سلاح داده شد و من از اول گفتم این کار جواب نمیدهد. اتفاقا باید این را بگویم. من با کاری که انجام دادن مخالف بودم. آنها سلاح‌ها را فرستادند و من گفتم این سلاح‌ها هرگز به مقصد نمی‌رسند و حق با من بود. من دوست دارم که حق با من است. روز سه‌شنبه خبرنگاران به ترامپ گفتند تو میگویی به کردها سلاح داده‌ای و آنها آن سلاح‌ها را برای خودشان برداشتند، اما یک مقام نظامی آمریکایی میگوید که کردها هیچ سلاحی دریافت نکردند و احزاب سیاسی کرد هم دریافت هر گونه سلاح را انکار می‌کنند. ترامپ هم با عصبانیت و خیلی کوتاه پاسخ داد مقامات اشتباه می‌کنند، یعنی من اسلحه‌ها را به احزاب کرد دادم و آنها برای خود برداشتند، همین و تمام.
4: Mr. President, thank you so much, Mr. President. Mr. President, yesterday you said you gave the Kurds arms, but they took it for themselves. A U.S. military official says that the Kurds have not received any arms, and the Kurdish political parties are denying receiving any arms.
5: President Trump.
1: وقتی احزاب کردی که ترامپ دقیق نمیگوید کدامشان توانستند اینقدر راحت صاحب سلاح‌های آمریکایی شوند، معلوم است که سپاه هم با خود بگوید پس من باید صاحب زرادخانه‌ها و اسلحه‌خانه‌های آمریکا در منطقه بشوم و آنطور نیرو به کویت بفرستد برای تصرف پایگاه‌های آمریکا، کاری که اگر سپاه در آن موفق شود و بتواند سلاح‌های آمریکایی را بردارد، شکستی تاریخی برای آمریکا محسوب خواهد شد. در این بخش گزارش هم ما میرسیم به بزرگترین کلاهی که در منطقه سر آمریکایی‌ها رفته و آن ماجرای پاکستان است. معلوم شده پاکستانی‌ها که به امر میانجیگری اشتغال دارند و می‌خواهند معامله میان آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی را جوش بدهند، به آمریکایی‌ها خیانت کردند. شبکه CBS شریک رسانه‌ای BBC در آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که پاکستان در میانه تلاش‌ها برای متوقف کردن جنگ به هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به طور غیرعلنی اجازه داده در پایگاه‌های هواییش مستقر شوند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی در گفتگو با CBS ممکن است حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای محافظت هواپیماهایش از حملات هوایی باشد. منابع آگاه در دولت آمریکا هم گفتند این هواپیماها شناسایی و جاسوسی بودند و بر اساس گزارش آنها تنها چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل آوریل چندین فروند هواپیما از جمله یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی مدل R-130 نیروی هوایی جمهوری اسلامی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان واقع در نزدیکی شهر راولپندی دیده شدند. روز سه‌شنبه سناتور لینسی گراهام، ژنرال دن کین و پیت هکست را مورد پرسش قرار داد و از آنها پرسید آیا خبر دارید که پاکستان به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده؟ ژنرال کین گفت گزارشی در این باره دیده و به دلیل محرمانه بودن نمیتواند درباره اش حرف بزند. پاکستان از پایگاه‌هایش برای پارک هواپیماهای ایرانی استفاده می‌شود. مطلع هستید؟ ژنرال کین: آقا، من یک گزارش در این مورد دیدم. خب، آیا این گزارش دقیق است؟ آقا، فکر می‌کنم بر اساس تنوع مسائل طبقه بندی بگذارید فقط بگویم. لینزی گراهام: آیا موافقید اگر دقیق باشد این با میانجیگری صلح مغایرت دارد؟ کین: آقا، من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم بر اساس مذاکرات جاری و پاکستان. سپس سناتور لینزی گراهام از وزیر جنگ پرسید که تو چطور فکر میکنی وقتی میانجی به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه میدهد؟ هکست گفت نمیخواهد درباره مذاکرات حرف بزند و در آن مداخله کند که بحث تند شد و گراهام گفت من میخواهم مداخله کنم. او گفت من به پاکستان اعتماد ندارم. وزیر هکست: اگر میانجی اجازه می‌دهد هواپیماهای شناسایی ایران در پایگاه‌های هوایی پاکستان پارک شوند، آیا فکر می‌کنید این با میانجیگری منصفانه سازگار است؟ هکست: باز هم من نمی‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. لینزی گراهام: من می‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. من تا جایی که می‌توانم به پاکستان اعتماد ندارم. اگر آنها واقعاً هواپیماهای ایرانی را در پایگاه‌های پاکستان برای محافظت از دارایی‌های نظامی ایران پارک کرده‌اند، این به من می‌گوید که ما باید به دنبال شخص دیگری برای میانجیگری باشیم. جای تعجب نیست که این چیز لعنتی مذاکره به جایی نمی‌رسد. بنابراین می‌دانید من از تمام کارهایی که انجام داده اید قدردانی می‌کنم و از آن حمایت می‌کنم، اما وقتی صحبت از پاکستان و چین می‌شود دیگر کافی است. متشکرم. این حرف‌های سناتور لینزی گراهام یک هشدار است به پاکستان و همچنین به افغانستان که از رژیم ایران حمایت نکنند. جمهوری اسلامی برخی از هواپیماها، پول و تسلیحات خود را به پاکستان و افغانستان انتقال داده است. خبرنگاران از ترامپ در راه سفر به چین پرسیدند آیا پاکستان را از میانجیگری کنار می‌گذارد؟ او تأکید کرد که نه، از آنها خیلی راضی است.
5: Considering the Pakistanis as mediators?
6: No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great.
1: رضایت ترامپ با وجود خیانت پاکستان چند معنا میتواند داشته باشد. یا برای ترامپ مهم نیست که پاکستان چند هواپیمای کهنه و فرسوده جمهوری اسلامی را پذیرفته و پنهان کرده، یا اینکه قرار است پاکستان هواپیماها را برای خودش بردارد و دیگر به جمهوری اسلامی پس ندهد، یا اینکه ترامپ چشم خود را بر این خیانت پاکستان بسته به این امید که شاید بقایای جمهوری اسلامی با این کار دارند راه فراری برای خود در پاکستان و افغانستان باز می کنند، مانند طالبان پاکستان در سال 2001. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه نگار خبر داده که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه جنگ یک فروند هواپیمای R-330H خفاش یا سبا که تنها هواپیمای شنود و جاسوسی الکترونیکی بر اساس هواپیمای ترابری 330 موجود در ایران است و همچنین چندین فروند هواپیماهای نظامی و غیر نظامی خود را به پایگاه نیروی هوایی نورخان پاکستان منتقل کرده است، اقدامی که پیشتر در جریان جنگ 12 روزه نیز رخ داده بود. این یعنی پاکستانی‌ها به عنوان میانجی با یکی از طرفین یعنی جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند که بتواند از فعالیت‌های طرف دیگر یعنی آمریکا جاسوسی کند و این خیانت آشکار پاکستانی‌ها به آمریکاست. اما معلوم نیست چرا ترامپ آن را نادیده می‌گیرد. آیا ممکن است ترامپ بیش از حد به دولت‌های منطقه خوشبین باشد، به خصوص پاکستانی‌ها که از دید بسیاری به کلی غیرقابل اعتماد هستند؟ به نظر می رسد ترامپ آنقدر جمهوری اسلامی را ضعیف و شکست خورده می بیند که برایش مهم نیست آنها چند هواپیمایشان را نجات داده و حفظ کرده باشند. او به شدت از کسانی که می گویند جمهوری اسلامی در برابر آمریکا خوب عمل کرده عصبانی است. او در آستانه سفر به چین به رسانه های مخالف خود حمله کرد و نوشت آد هستند. به نظر می رسد ترامپ آنقدر جمهوری اسلامی را ضعیف و شکست خورده می بیند که برایش مهم نیست آنها چند هواپیمایشان را نجات داده و حفظ کرده باشند. او به شدت از کسانی که میگویند جمهوری اسلامی در برابر آمریکا خوب عمل کرده عصبانی است. او در آستانه سفر به چین به رسانه‌های مخالف خود حمله کرد و نوشت وقتی رسانه‌های جعلی میگویند که دشمن

0: امید کاذب می‌دهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها آمریکایی‌های بزدلی هستند که علیه کشور خودشان جهت‌گیری می‌کنند. ایران 159 کشتی در نیروی دریایی خود داشت. حالا هر تک تک آنها در کف دریا آرمیده‌اند. آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هواییشان رفته، تمام فناوریشان رفته، رهبرانشان دیگر با ما نیستند و کشورشان یک فاجعه اقتصادی است. فقط بازنده ها، ناسپاسان و احمق ها هستند که می توانند علیه آمریکا موضع بگیرند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این حرف های ترامپ نشان از آن دارد که او با لشکری از مخالفان در آمریکا روبروست که حاضرند جمهوری اسلامی باقی بماند اما ترامپ شکست بخورد. آنها آنقدر از ترامپ متنفرند که پیروزی های او بر جمهوری اسلامی را کم اهمیت جلوه می دهند و در عوض کارهای ایزایی جمهوری اسلامی را برجسته می کنند تا ترامپ را تخریب کنند. ترامپ هم تا به اینجای کار نشان داده که جنگجوی سرسختی است. او با کشاندن جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز توانسته به اهداف زیادی دست پیدا کند. اقتصاد آمریکا شکوفا شده و به گفته او مانند موشک در حال صعود است و بازارهای سهام که رشد فوق‌العاده‌ای داشتند همچنان قرار است به رشد خود ادامه دهند.
1: You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. That's a very important element of all of this. You know, if we get
0: کشورهای جهان هم دارند علارغم میلشان علیه جمهوری اسلامی متحد می شوند. آنها که نمی خواستند با ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری کنند، حالا به گزارش الجزیره 112 تایشان به پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد آزادی دریانوردی در تنگه هرمز پیوستند. هند، ژاپن و عمده اروپایی ها نیز از پیشنویس قطعنامه برای باز شدن تنگه هرمز حمایت کردند. بریتانیا و فرانسه هم ریاست جلسه ای را با حضور 44 کشور از جمله کشورهای غیر اروپایی مانند بحرین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران بر عهده داشتند که هدف آن ایجاد یک چارچوب بین المللی برای تأمین امنیت تنگه هرمز از طریق ابزارهای نظامی است. از طرف دیگر رویترز خبر داده که عربستان هم مانند امارات در جریان جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی حمله کرده. پس از افشای حملات تلافی جویانه امارات متحده عربی به اهدافی در لاوان و اسلویه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور چندین حمله اعلام نشده علیه ایران انجام داده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت به نقل از دو مقام غربی که در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و دو مقام جمهوری اسلامی نوشت عربستان سعودی به تلافی حملاتی علیه این کشور در جریان جنگ آمریکا با ایران حملات متعددی را علیه اهدافی در ایران اجرا کرد اما این حملات به صورت عمومی اعلام نشدند. دو مقام غربی به رویترز گفتند که حملات نیروی هوایی عربستان سعودی در آخرین روزهای ماه مارس اوایل فروردین انجام شد. اما ترامپ علارغم این دستاوردها همچنان غیرقابل پیشبینی مانده و هیچ کس نمیتواند بفهمد که حرکت بعدیش چیست. شاهزاده رضا پهلوی این وضعیت را به رخ او کشیده و به او نقد کرده که چرا هر روز یک حرفی میزند. یک روز رژیم چنج، یک روز مذاکره، یک روز جنگ، یک روز آتش بس. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت رفتار ترامپ همه را گیج کرده و مردم ایران میخواهند به خیابان بیایند اگر به حمایت هوایی و استراتژی روشن ترامپ اعتماد داشته باشند. مجری، آیا در این مقطع می‌خواهید نیروهای زمینی آمریکا وارد عمل شوند؟ شاهزاده، فکر می‌کنم بهترین شکل بیان این موضوع این است که بگوییم و ما قبلا همین را گفته‌ایم که نیروهای روی زمین در ایران خود مردم ایران هستند. ما نیازی نداریم که نیروهای خارجی این کار را برای ما انجام دهند، اما برای اینکه مردم جرأت پیدا کنند و شانس عادلانه‌ای برای مبارزه داشته باشند، برخلاف آنچه در 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، زمانی که در کمتر از 48 ساعت بیش از 40,000 نفر قتل عام شدند، چگونه میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند اگر هیچ حفاظت یا پوششی نداشته باشند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را دوباره به خیابانها دعوت کنیم که آنها احساس کنند شانس نسبتاً برابری برای مقابله دارند، نه وقتی که حکومت میتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم به خیابانها بفرستد. به همین دلیل بود که ما به کارزار هوایی نیاز داشتیم. به همین دلیل بود که ما به پوشش و حفاظت هوایی نیاز داشتیم و

0: میکنم این همان چیزی است که میتواند عنصر میدانی را ایجاد کند، عنصری که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی نخواهد داشت. اما برای رسیدن به آن باید یک پیام روشن وجود داشته باشد، باید یک استراتژی روشن برای پایان دادن به این حکومت وجود داشته باشد، فراخوانی روشن برای قیام مردم و پیامی روشن برای نیروهای نظامی و امنیتی داخل حکومت تا جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک استراتژی منسجم هماهنگ شوند. نمی‌شود از یک طرف گفت مردم باید قیام کنند و همزمان گفت صبر کنید ما داریم مذاکره می‌کنیم. این همه را کاملا گیج می‌کند و فکر می‌کنم این دقیقاً همان مسئله است که برای همه ما که اوضاع را دنبال و مشاهده می‌کنیم تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. مردم ایران به شدت تحت فشار قرار دارند. آنها گمان می‌کردند با حمله آمریکا و اسرائیل فرصت نهایی برای حضور آنها در میدان فراهم می‌شود. آنها می‌توانند ضربه آخر را به رژیم بزنند. اما حالا آنها ماندند پس از یک مجموعه حملات هوایی با قطعی اینترنت و مشکلات اقتصادی دست به گریبان. آنها به حدی عصبانی‌اند که به زحمت صدای خود را به اپوزیسیون می‌رسانند و می‌گویند چطور نمی‌توانید برای ما اینترنت فراهم کنید؟
1: الان چند میلیون پول کانفیگ دادم، حتی نمیتونم زیاد وایستم تو اتاق، از ایرانم هستم.
2: بفهم.
1: سلام به همه، نمیدونم چقدر دادم میادش. ببینید من واقعا دیگه خسته شدم از این همه صحبتهای شما، چه تو اینترنشنال که میبینیم چه اینجا که میبینیم. الان وضعیت فاجعه است، اینترنت وصل نمیشه. من چند بار به زور تونستم بیام تو کلاپاس توی این اتاق صحبت کنم. الان چند سال آقای نامور این اتاق هست دارید صحبت میکنید؟ الان تنها چیزی که جامعه ایران بهش نیاز داره اینترنته. جمهوری اسلامی اینترنت رو وصل نمیکنه، به هیچ عنوان دیگه وصل نمیکنه، اینقدر که این کانفیگا پولش به مزاقش خوش اومده و یه شرایط بسیار فاجعه‌ای رو به وجود آورده، چه تو بازار کار، چه تو وضعیت اجتماعی، چه تو همه چی، تو همه چیز. و الان واقعا توی این شماها تحلیلگرید، تاریخ خوندید، نمیدونم روانشناسی خوندید، ما که نخوندیم، ما بی سوادیم هممون دیگه. شماها که میدونید جمهوری اسلامی رو نمیتونیدم اگر چه میدونم حتی باعث تغییر روشش بشید، حداقلش اینه که جامعه‌ای که خارج از ایرانه همشون، چه چپش چه راستش چه سلطنت طلبش چه همه چیش، آقا جمشید یه اجماع درست کنید اینترنت به ایران برسونید. یعنی واقعا اینقدر این کار سختیه، اصلا باشه چه میدونم دایرکت تو سل نیستش یا هر چی نمیشه، حداقل یه پولی بذارید، یه کانفیگی بخرید که دست همه برسه. این واقعا این ما الان از 9 اسفند اینترنت قطع شده، 40 روز زیر بمباران بودیم، الان نزدیک یه ماه آتش بس، زندگی رفته رو تعلیق. یعنی رو تعلیق، نه بازارش کار میکنه، نه ماهایی که کارامون خدماتی بوده داریم کار.
0: با این وجود مردم به سبک حماسه آبدانان از پذیرفتن اینترنت پرو سرباز میزنند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی خبر داده که همراه اول به 4 میلیون نفر پیامک اینترنت پرو ارسال کرده، اما تنها 450 هزار نفر آن را فعال کردند، یعنی حدود 10%.
3: دیگه چیزی به ورشکستگی و نابودی ما کسب و کارها نمونده. تو این 4 ماهی که نت ما قطع شده، 20 نفر از خانومه های کشاورز و زحمت کشی که اینجا داشتن نون میخوردن از کار بیکار شدن. ما کسب و کارهای اینترنتی جز همین یک پیج و حمایت های مردمی هیچ چیز دیگری نداریم که اونم از ما گرفتن. آقا
0: مردم جنوب راهی برای دور زدن قطعی اینترنت یافتند. گزارش‌های مردمی می‌گوید ظاهراً بچه‌های آبادان خرمشهر یک سفر 1 ساعته می‌روند تا بصره عراق، یک سیم کارت آسیاسل عراقی که در مرز هم جواب می‌دهد می‌خرند و برمی‌گردند آبادان، اپراتور را سوئیچ می‌کنند، بدون فیلتر به اینترنت جهانی وصل می‌شوند. بازار غیررسمی برای فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در مناطق مرزی کشور به شدت پر رونق شده. یک تحقیر دیگر که حکومت مردم را با آن روبرو کرده است. مردم با حسرت به عراق، افغانستان و سوریه نگاه می کنند که اینترنت دارند. در پی بهبود اوضاع در سوریه مردم با انتشار این ویدیو نوشتند کسانی که نگران بودید ایران سوریه شود، سوریه با سویفت، ویزا و مستر به جهان وصل شد. و در جواب این حسرت مردم، مجری حکومتی محمد رضا شهبازی که خود را اسکل نظام می‌خواند، حرفی زده که نمک به دلهای داغدار و خونین مردم پاشیده است.
2: این توییت را پوریا زده، جنگجوی اینترنشنال. نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جز به ساده ترین ها در جهان که مردم ایران دهه هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطع. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، باشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید؟ مثلا افغانستان، سوریه دوست دارید برید؟ برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن. اینترنت نسل 5 اومده. برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر. کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی اینجوری نپاچه. چون میدونی غیر از اسرائیل و آمریکا و اینا که اونجا رو بمباران میکنن، دیگه اردن هم روش باز شد. اردن هم میرن بمباران.
0: مردم با شنیدن این حرف ها میگویند خودشان که اینترنت سفید دارند، قشر رانتخار هم اینترنت پرو دارند، مردم هم اینترنتی دارند که ایمیل هم باز نمی کند. به جای پاسخگویی هم مردم را تحقیر می کنند. این حرف ها یادتان باشد. بعضی مکافات عمل را یادآور شدند و بازی روزگار را، و گفتند همان مجری که حرف از یخچال زد، 2 ماه بیشتر از رهبرشان در یخچال فاسد شده. این هم الان این را می گوید، به 2 ماه نمی کشد. خاندانش کلن مجبور می شوند بروند آنجا. هرچند خودش باید بماند و جوابگو باشد به مردم. امروز صبح با صدای اذان یک جوان دیگر را سربدار کردند. احسان افراشته، فرزند قهرمان وطن و عاشق زندگی، را به کام مرگ فرستادند، چون نمیخواست زیر سایه هولناک و تباه جمهوری اسلامی زندگی کند. اپوزیسیون اما یا سرگرم حرف زدن و دعواست و حمله به پهلوی، یا برای جان نرگس محمدی ابراز نگرانی میکند و خانواده های قهرمانان وطن با چشم گریان از این همه بی‌تفاوتی و ناکارآمدی می‌نالند.
4: عجیبه که میاید فشار خون نرگس محمدی که 9/4 رو تیت می‌کنید، توییت می‌کنید، صدر خبرها میشه، اما درباره خانواده‌هایی که سال‌ها زیر فشار واقعی، زندان، حکم اعدام، تهدید و نابودی زندگی له شدن سکوت می‌کنید. 2 سال پیش وقتی حکم برادرم محمود مهرابی را بالای سرش چرخوندن، خواهرم از شدت فشار و استرس سرطان گرفت. اون خواهر دادخواهم در زندان لبهاشو دوخت، در اعتصاب قضا بود، من در غربت سکته قلبی کردم، اما فردای همون روز باید میرفتم سر کار زندگی میکردم، باید هزینه درمان میدادم، باید برای آزادی برادرم میجنگیدم با جمهوری اسلامی در ایران و با چی بی پدر و مادرهای توی وین، با تنهایی و تبعیدم باید دست و پنجه نرم میکردم. ما نه تریبون داشتیم نه کمپین جهانی، نه رسانه‌ای که شبانه روز اسممون رو تکرار کنن. مثل هزاران خانواده دیگه فقط درد کشیدیم، ساکت موندیم، چون صدای ما قابل فروش نبود برای هیچ کسی. وقتی این نمایش های انتخابی رو میبینم، بیشتر از این خبر، این ریاکاری، این تبعیض رسانه‌ای، حال آدمو به هم میزنه. انگار رنج بعضی یا ویژه است و رنج بقیه مردم فقط عدد و آماره. این نهایت وقاحته که سالها درد و نابودی هزاران خانواده دیده نشه، برای چند چهره خاص ناگهان تیتر درشت و پرهیاهو بزنید. شمع بر شما ناکسان، شمع بر شما.
0: این خواهر جگر سوخته حرف بزرگی میزند، حرفی که همچنان قرار است شنیده نشود از سوی بخشی از اپوزیسیون، از سوی کسانی که به گفته او فشار خون نرگس محمدی برایشان مهمتر است تا خون و جان هزاران هزار ایرانی بی صدا. اشکهای هاجر مهرابی که مرواریدوار از چشمان زیبا و دردمندش فرو میغلطد، انسانیت را به محاکمه میکشد. همه را، همه ناظران این روزهای تلخ را، از خاکستری‌های ایران تا حامیان رژیم که شاید اندک کورسویی از وجدان در جانشان مانده باشد، از سیاستمداران منطقه، از پاکستانی‌های خیانتکار تا ترامپ که یا دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده در برابر این همه غم. آیا کسی صدای مردم زخمی و بی‌پناه ایران را می‌شنود؟
4: اما با این همه این درد در برابر خانواده هایی که فرزندانشون در خیابان های ایران از دست دادن هیچه، در برابر مادرایی که جنازه بچه هاشون رو تحویل گرفتن، در برابر جوان هایی که امروز هر شب با ترس تناب دار میخوابن، در برابر نوجوان هایی که آیندهشون زیر شکنجه و زندان دفن شد، درد ما فقط قطره ای از دریای رنج این مردمه. خجالت میکشم، شرم میکنم وقتی میبینم رسانه ها بعضی جریان های سیاسی درد یک ملت رو اینقدر کوچک میکنن و فقط چند اسم خاص رو تبدیل به تیت میکنن، انگار که همه جان ها بی ارزشه، فقط عدده. امروز دیگه فقط برادر من نیست، امروز تمام ایران خانواده من، تمام اون دخترایی که موهاشون آغشته به خون شد، تمام پسرایی که طناب دار دور گردنشون انداختن، تمام نوجوانایی که آیندهشون رو دفن کردن خانواده ما هستن. شما هنوز وسط این همه خون، وسط این همه قبر، وسط این همه اعدام مشغول ساختن قهرمان رسانه و تجارت سیاستون هستید. اگه واقعا

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. فردا هم همین سبک و سیاق رو ادامه خواهیم داد. برنامه رو به صورت آزمایشی به پیش خواهیم برد تا با این امید که فردا بعد از ظهر جناب حمید شجاع نازنی بیاد و دستگاه جدید میکسر رو برامون وصل کنه و بتونیم برنامه رو به شکلی دیگری بهتر ارائه بدیم. بگوید انسان میوه خوار است. تمام تابلوهای نقاشی که انسان اولیه را نشان میدهد او را در آرایشی از میوه نمایش میدهد. در حقیقت میوه ها در زمانهای قدیم تنها خوراک انسان بودند و پس از آن مخصوصا وقتی آتش کشف شد انسان علاوه بر میوه ها سبزی های خودرو و وحشی را هم مورد استفاده خوراکی قرار داد و با کشت و زر و اهلی کردن آن نباتات سبزی های خوردنی و لذیذ امروز را به وجود آورد. بوفان، لینه، دومنیان، گوویه، فلورانس که از بزرگترین علمای طبیعی شناس جهان هستند تصدیق کردند که انسان از آغاز تولد میوه خوار بوده و دستگاه بدن او هم متناسب با این خوراک ساخته شده است. بعد که سنگ چخماق را کشف کردند و آتش را به وجود آوردند توانستند اسلحه ای ساخته و به وسیله آن اسلحه حیوانات را شکار کنند. غذای گوشتی هم به خوراک های خود اضافه کردند و رفته رفته انقدر در خوردن گوشت افراط کردند که امروزه میوه را بعد از غذای اصلی به عنوان دسر می‌خورند. شاید این افراط در گوشخاری و عدم توجه نسبت به خاصیت غذایی درمانی میوه‌ها از اینجا ناشی شده که معمولات و اطلاعات دقیقی از خواص درمانی میوه‌ها نداریم. اهمیت میوه‌ها به حدی است که کاملاً در نوع تغذیه و سلامتی بدن انسان‌ها اهمیت قابل توجهی دارند.

حال که در رابطه با میوه ها صحبت کردیم که انسان از بد و تولد میوه خوار بوده است، بعد نیست به این مثلا اشاره کنیم که آیا واقعا باید میوه ها را پوست کند یا با پوست خورد؟ پوست میوه ها چون در مجاورت هوا و آفتاب قرار گرفتند، بیش از گوشت آن دارای مقدار سرشار از ویتامین ها، مخصوصا ویتامین آ هستند. موش ها وقتی در مقابل خورده های از میوه قرار می گیرند، به کمک غریزه فطری خود پوست میوه ها را جستجو کرده و آن را می خورند تا از ویتامین هایی که محروم هستند برخوردار گردند. از طرف دیگر پوست میوه ها دارای دیاستاز هاست و یک دیاستاز مخمری است که یک ماده غذایی را به ماده دیگری تبدیل می کند. چنانچه مثلا وقتی آبجو می سازند، جو را سبز می کنند تا جوانه بزنند. در موقع جوانه زدن، یک دیاستاز نشاسته دانه جو را تبدیل به قند می کند. همینطور طبیعت به کمک دیاستازهایی که در پوست میوه ها جمع کرده است، گوشت میوه ها را قابل هضم و جذب ساخته است. بنابراین اگر پوست میوه ها را کنده و به دور بریزیم، مرتکب خطا و اشتباه بزرگی شده ایم، زیرا که میوه ها را اگر خوب نجویم ثقیل خواهند شد و وقتی با پوست مصرف شدند موجب این خواهد شد که خوب آن را بجویم. البته یادتان باشد که امروزه برای شاداب و فرش نگاه داشتن میوه ها مقدار زیادی چربی های از جمله پارافین به روی آنها می پاشند که سالم تر بمانند. با پوست خوردن آنها در این شرایط زیاد مناسب نیستند. بعضی درختان میوه را با خمیر ارسنیک سمپاشی می کنند و معمولا میوه هایی که بر درخت است دارای مقدار زیادی ارسنیک هستند که طبق گزارشی که میسیو وپالا به آکادمی کشاورزی جهانی تقدیم داشته، تذکر داده است که در 1 کیلو از این میوه ها بیش از 2000 تا 4 میلی گرم ارسنیک وجود ندارد و مصرف این مقدار ارسنیک هیچ گونه ضرر و زیانی به سلامت انسان نمی رسانند.

اصلا دوستان عزیز، گاهی اوقات این آخوندها بر روی منبر نشستن چنان اراجیفی پخش میکنن که به قول قدیمی‌ها تو قوطی چتاری پیدا نمیکنید. مثلا یکی از این آخوندها خیلی با رشادت و اعتماد به نفس در رابطه با مضرات موسیقی صحبت میکرد، میگفت فقرآور است، نفاق آور است، قساوت قلب می آورد، از بلا ایمن نیست، دعا مستجاب نمی شود، برکت از بین می رود، بی حیایی می آورد، خداوند متعال به آن غضبناک نگاه می کند، سبکی گناه می آورد یا سبکی گناه می آورد، فرشتگان رحمت فرار می کنند و شیاطین خبیث حاضر می شوند.

گویا خدا گویا

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تا ساعت 2 بعد از ظهر مانند همه روزه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر با شما ایم. این هفته برنامه های ما که از سه شنبه آغاز شده است به صورت آزمایشی است، اما آرزو میکنم و امیدوار هستم که از فردا که برنامه تنظیم دستگاه ها و نسل دستگاه جدید روبراه خواهد شد، حمید شجاعی عزیزم این زحمت رو خواهد کشید، از روز دوشنبه بتونیم برنامه رو به شکلی متعالی تر به شما عرضه کنیم. از هفته آینده جناب دکتر پازوگیر خواهیم داشت، به احتمال زیاد روزهای چهارشنبه است. آقای دکتر پازوگیر که خب یکی از متخصصی و جراحان برجسته قلب در سوئد هست، با مهری که نسبت به من دارند و دوستی 33 ساله‌ای که با هم داریم مهرشون را دریغ نمی کنند و با برنامه ویژه‌ای در رابطه با سرطان و انواع اقسام اصلا سرطان چیست به قصیم برنامه را به یاد دوست و آموزگار قدیمی جناب مهدی گوهرپور شروع خواهند کرد. اما روزهای پنجشنبه از ساعت 12 از هفته آینده ما هر هفته جناب سعید عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس رو خواهیم داشت. خوشبختانه دو اسپانسر بسیار خوب و متعهد دارم، دفتر وکالت پارس آقای عطارزاده و خانم دکتر پاکیاری و صرافی صوفی آقای حسین ابوالقاسمی که با بیش از 20 سال خدمت و خوشنامی در این شهر واقعا مایه افتخار هست. این دو عزیز اسپانسرهای ما هستند و من دیگه تقریبا آگهی ندارم، چون در پخش آگهی یک وسواس خاصی دارم که ترجیح میدم از هر رشته از هر برانش فقط یک نفر انتخاب کنم، یعنی مثلا یک شاید دو رستوران، یک دندانپزشک، یک وکیل، یک مکانیک، به این ترتیب. دوست ندارم از یک برانچ 3 تا 4 تا 6 تا رو بغل هم ردیف کنم. متأسفانه اخلاق بدی است که من دارم. اما بشنوید حسین دهباشی. حسین دهباشی یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی است و برنامه‌های ویژه‌ای هم در تلویزیون ملی ایران داره. در که بخشی از خاطراتشون نیست میگه که خانم گوگوش میگفت در مصاحبه‌ای که باش کرده بود خصوصی بهش گفته بود که پس از پایان بازجویی ها روزی مجدداً احضار شدم و او با تس و لرز و مانتو و مغلوب و دستکش و جورا و مشکی رفته بود و پرسته بود که حاج آقا مگه نگفتی تموم شد؟ حاج آقا خنده بود گفت بله گفتم تموم شد، حق با شماست، ولی راستش خانم بچه ها خواهش کردند امروز یک عکس یادگاری با شما بندازند. بفرمایید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. خانم سرکار دکتر رضویان زاده توضیحات بسیار جامعی در رابطه با پیری دارد. می نویسد پیری جالبترین دوران عمر آدمی است. ما در سن بسیار زیبایی هستیم. ما تقریبا همه چیزهایی را که 60 سال پیش می خواستیم اکنون داریم. دیگر نه مجبوریم مدرسه برویم و نه کار کنیم. ما حال هم مقداری پول تو جیبی داریم. بعضی از ما گواهینامه رانندگی و ماشین مناسب هم داریم. پس ما اکنون بیش از قبل خوششانس هستیم و در سن و سال ما زندگی عالی است. همچنین ما فوق‌العاده باهوش هستیم. فقط مغز ما کنتر از دوران جوانی عمل می کند، زیرا مملو از دانش است. ما به هیچ وجه کم حافظه یا کم هوش نشده ایم. فقط باید بیشتر در میان انبوه هزاران دانش و تجربه های خودمان حقایق لازم را جستجو کنیم. دانش و دانایی های زیادی در سر ما انباشته شده است که اتفاقا گاهی به گوش داخلی من فشار می آورد و به همین دلیل است که ما گاهی اوقات کم شنوایی داریم. آری، مغز ما مثل یک هارد کامپیوتر است که وقتی حجم اطلاعات زیاد می گردد سرعت آن کم می شود، چون پر از فایل است. پس مغز ما ضعیف نیست، بلکه پر است از اطلاعات مفیدی که در طول سالهای گذشته در حافظه خود انباشته ایم. بنابراین اگر گاهی چیزی را دیر به خاطر می آوریم، این مشکل حافظه نیست، بلکه در میان انبوه اطلاعات مغزی خود باید جستجو کنیم که اجباراً زمان بر است. غذایی که در این سن برام مناسب تر است عبارتند از سبزیجات و میوه‌جات، حبوبات، آجیل‌ها، تخم مرغ، البته به مقدار مناسب، ماهی، گوشت سفید، نه زیاد قرمز. البته گوشت قرمز مقدار کم بد نیست، ولی اگر نخورید بهتر است. سه نکته مهم که حتما باید مورد توجهتون باشد: یک، دوستان، دو، افکار مثبت، سه، آرامش. و اما مهمترین اقداماتی که در این سن و سال باید انجام دهیم از این قرارند: زیاد بخندیم و بخندانیم، در فعالیت‌های عامل منفعه و خیریه شرکت کنید، ساعتی از روزها را با دوستانتان بگذرانید، نه اینکه فقط با اقوام، فرزندان یا نواها باشیم، بلکه حتما با دوستان رفت و آمد کنیم. دور همی های دوستانه عالی هستند.

از پیاده روی موسیقی غافل نشوید، بیشتر سفر کنید، مطالعه را حتما در برنامه روزانه خودتان داشته باشید. زندگی واقعی پس از 60 سالگی شروع می شود. بستگی دارد 60 سالگی شما در چه شرایطی باشید.

شب دوستان عزیز، مسئله چی میگوید؟ ما برای وصل کردن آمدیم، نهی برای فصل کردن آمدیم. این سبت و سیاق کار من در این سالهایی است که رادیو داشتم و برنامه رادیویی عرضه کردم. موسیقی مرزی ندارد، موسیقی عامل به هم پیوستگی انسان هاست. وقتی راجع به موسیقی صحبت میکنیم، از یک فرضیه بدون مرز حرف میزنیم. به این خاطر است که من در تمامی برنامه تلاش میکنم موسیقی از سرزمین های مختلف، اقوام مختلف، زبان های مختلف و گویش های مختلف پخش کنم. و در این راه خوشبختانه همه دوستان با این مسئله با من موافقند. امروز یک موسیقی کردی بسیار زیبا از گروه کامکارها پیشکش کردم به دوستان کردم. بد نیست یک موسیقی آذری، در حقیقت دو زبانه، آذری و فارسی رو، ترانه معروف رفتم و رفتم که رفتم رو به زبان آذری پیشش کنم به تمامی دوستان آذری زبانم، به تمامی عزیزانی که بران سر گربه منطقه آذربایجان عشق می‌ورزند. با ما باشید.

دوستان عزیز، برای صدای آشنا همراه هستید که از روز سه شنبه برنامه را آغاز کردیم تا فردا هم برنامه را به صورت آزمایشی به پیش خواهیم برد، اما از روز دوشنبه تلاش خواهیم کرد که برنامه شکل و سیاقی جدیتری به خودش بگیره. از هفته آینده عزیزان همکاران قدیمی ما باز هم ما خواهند پیوست، محبت خواهند کرد، جناب دکتر پازوکی و آقای عطارزاد از دفتر وکالت پارس پنج شنبه ها، آقای دکتر پازوکی به احتمال زیاد چهار شنبه ها خواهند بود تا ببینیم چگونه می توانیم برنامه رو به پیش ببریم. در سایت لطیفه ایرانی نوشته بود از نظر یک زن بی‌عیب ترین مرد دنیا پدرشه، زن ذلیل ترین مرد دنیا برادرشه، خوش‌شیب ترین مرد دنیا پسرشه، مظلوم ترین مرد دنیا پدر شوهرشه، قدر نشناس‌ترین مرد دنیا دامادشه، خوشبخت ترین مرد دنیا شوهر خواهرشه و بدترین، بیریخترین، بی‌عاطفه‌ترین، بد اخلاق‌ترین مرد دنیا شوهرشه.

عقیده شما آدم سالم چیست؟ روانشناسی آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی در پاسخ به این سوال میگوید آدم سالم آدمی است که با خودش و با آدمهای اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست. نتیجتاً حضورش به آدم انرژی میدهد. بیشتر از این که انتقادگر باشد مشوق است. بیشتر از این که منفی باشد مثبت است. بیشتر از این که متکبر باشد متواضع است. بیشتر از اینکه بخواد خودنمایی کند دوست دارد در یک فضای اشتراکی دیگران را ببیند و همینطور خودش هم دیده بشود. با آدم سالم شما بهترین بخش وجودتان بیرون می آید. آدم سالم زیبایی ها را میبیند و به زبان می آورد. آدم سالم خوشخلق هستش، مزاح و طنز خوبی دارد. آدم سالم همانی هست که میبینی، فی‌البداهه است، خلاقیت دارد، برخوردش محترمانه است. حرمت شما حفظ می شود، می توانید او اعتماد کنید، احساس امنیت می کنید. آدم سالم کنترل نیاز ندارد، تحقیر نیاز ندارد، تسلط نیاز ندارد. آدم سالم با مجموعه رفتارهایش به شما احساس را می دهد که در حقیقت شما خودت را مثبت‌تر و بهتر از آنچه که هستی ببینید.

برنامه ها رو به صورتی جدیتر دنبال خواهیم کرد. اگرچه این چهار روزه رو برنامه رو آزمایشی به پیش بردیم، متوجه شدیم که دستگاه خوب کار نمی کنن، قدیمی شدند، کهنه شدند و باید دستگاه های جدید جایگاه اونا بذاریم، که این کار رو فردا حمید عزیزم میاد و میکسر جدید رو کار راه بندازیم و ببینیم چگونه خواهد شد.

در رابطه با تاریخ روز جهانی دوقلوها چه میدانید؟ روز جهانی دوقلوها از یک جفت دوقلو در قرن 19 موسس و اورون ویلکاکس الهام گرفته شد. آنها برادران دوقلویی بودند که چیزی در حدود 4000 هکتار زمین را در منطقه‌ای در آمریکا در سال 1819 خریداری کردند و سپس پیشنهاد دادند تا 6 هکتار از زمین را به میدان شهر و به قیمت 20 دلار و به مدرسه جدیدی اختصاص دهند، اما به شرط آنکه نام آن مکان از میلز ویل به توینزبرگ تغییر کند. بیش از یک قرن و نیم بعد در سال 1976، زمانی که شهر در حال برگزاری جشن‌های 200 ساله استقلال آمریکا بود، مردم شهر تصمیم گرفتند به یاد ویلکاکس ها یک مهمانی ترتیب بدهند. تنها 46 جفت دوقلو به این مهمانی آمدند، اما مردم توینزبرگ متوجه جذابیت های این رخداد شده و آن را به جشنی سالانه و جهانی تبدیل کردند. این جشن که در توینزبرگ اوهایو برگزار می شود اینک به عنوان بزرگترین گرد همایی دوقلوها در کتاب رکورد گینس ثبت شده است. هر ساله هزاران دوقلو از سراسر جهان برای شرکت در این مراسم گرد هم می آیند.

باسم سپاسگزاری میکنم از تمامی مهری که نسبت ما دارید، با تلفن هاتون، با پیام هاتون، با وایسی که میذارید در تلفن من و ما رو بیشتر شرمنده میکنید و مشوق هستید که بتونیم با انرژی بیشتری فردا هم در خدمت شما باشیم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همه چیز آنگونه که تصور میکردیم خوب پیش رفته باشد. اما دوستان عزیز، قرار ما فردا ساعت 11 از ساعت 8 بامداد با رادیو پیام باشید تا ساعت 11 تا ساعت 2 بعد از ظهر با رادیو صدای آشنا. لحظات بسیار خوش براتون آرزو میکنم و تا فردا لحظه لحظه شما سرشار از عشق و آرامش. خدا نگهدار.

0: امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن؟
1: البته من متاسفانه نفهم متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه

0: از تهران دستور میگیرند یا صرفاً محتوایی تولید میکنند که بعداً از سوی حکومت پخش میشود.
1: با توجه به این توانایی‌ها، اینکه ایران بتونه همزمان از پهپادها، ابزارهای سایبری و تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنه تا چه اندازه خطرناکه؟
2: It's dangerous and I think when you think about like look even before Iran you know started messing and the you know started attacking ships in the Strait of Hormuz and disrupting the Strait of Hormuz.
0: این موضوع خطرناک است چون جنگ روانی نقش حیاتی دارد. حتی پیش از آن که ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کند، من پیشتر تبلیغاتی درباره آن دیده بودم. بخش زیادی از این اقدامات به تأثیر روانی و اختلال اقتصادی مربوط است. مردم نمی‌دانند آیا در امان هستند یا آسیب پذیر. حکومت ایران می‌داند که نمی‌تواند در یک نبرد متعارف آمریکا را از نظر نظامی شکست دهد. بنابراین به دنبال برتری یه نامتقارن از طریق جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری، تبلیغات و عملیات روانی است. حملات سایبری نیز بخشی از این راهبرد است. ممکن است چند هدف آسیب‌پذیر در آمریکا رو هدف قرار دهند و سپس با بزرگنمایی ترس‌ها و هراس‌ها در فضای آنلاین این تصور رو ایجاد کنند که همه در معرض خطر هستند. آنچه نگران کننده است این است که آنها تا چه اندازه مؤثر با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. آن هم با استفاده از روایت‌هایی که از نظر احساسی اثرگذار است. بسیاری از آمریکایی‌هایی که با این پیام‌ها همدلی می‌کنند، شاید به طور کامل درک نکنند که حکومت ایران تا چه اندازه سرکوبگر و خشن است. ایران زنان، همجنسگرایان و مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کند، اما آنها از صحبت درباره این واقعیت‌ها پرهیز می‌کنند و در عوض از روایت‌های استفاده می‌کنند که برای مخاطبان غربی جذاب باشد.
1: آیا ایالات متحده برای چنین جنگ روانی مبتنی بر هوش مصنوعی آماده است؟
2: No, I don't think so. And I think the you can look at what happened with the Lego videos and they're like was not a response from the United States.
0: نه، فکر نمی کنم. می توانید به ماجرای ویدیوهای لگویی نگاه کنید. واقعا واکنش معناداری از سوی ایالات متحده دیده نشد. البته مشخص کردن اینکه واکنش مناسب چه باید باشد هم دشوار است. ما نمی توانیم به سادگی این ویدیوها رو حذف کنیم. اینترنت آزاد و باز داریم و آزادی بیان نیز تحت حمایت قرار دارد. حتی اگر این محتوا را از یک پلتفرم حذف کنید در جای دیگری دوباره ظاهر خواهد شد. تلگرام یا پلتفرم‌های دیگری با نظارت کمتر. بنابراین مسئله فقط حذف محتوا نیست. آمریکا باید مردم خود را درباره ماهیت حکومت ایران، نحوه سرکوب مردم این کشور و استفاده راهبردیش از تبلیغات آگاه کند. در نهایت همین موضوع باعث می‌شود مردم کمتر در برابر این کارزارها آسیب‌پذیر باشند.
2: Things like that, that's what needs to be done to ultimately make people more less susceptible to or inform them, right? So that they may or they might be less susceptible to this sort of propaganda coming from Iran.
3: از نحوه استفاده ایران از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در جنگ می شنیدید. گفتگویی بود با مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور. و با این گفتگو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

برنامه ساعت 5 عصر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. شی جی پینگ میگوید روابط چین و آمریکا نباید به هم بخورد. وزیر خارجه هند خواستار عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها از هرمز شد. و عباس عراقچی میگوید هیچ راه حل نظامی برای ایران وجود ندارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پکن روابط دو کشور را

0: مهمترین رابطه دو جانبه جهان توصیف کرد و هشدار داد که این روابط نباید به هم ریخته شود.
1: دونالد
0: ترامپ نیز در این مراسم گفت آمریکا و چین این فرصت را دارند که آینده‌ای با رفاه، همکاری و خوشبختی بیشتر ایجاد کنند. او با اشاره به اشتراکات مردم دو کشور از ارزش‌هایی چون سخت‌کوشی، شجاعت، موفقیت و اهمیت خانواده نام برد. رئیس جمهوری آمریکا از شی جی پینگ برای سفر به کاخ سفید دعوت کرد.
2: Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness.
0: در همین حال کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار خود توافق کردند که تنگه هرمز باید برای جریان آزاد انرژی باز بماند. کاخ سفید این دیدار را خوب توصیف کرد اما در خلاصه منتشر شده از مذاکرات اشاره‌ای به موضوع تایوان نشده است. وزیر خارجه هند روز پنجشنبه تاکید کرد عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها از آبراهای بین‌المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ برای سلامت اقتصاد جهانی حیاتی است. وزیر خارجه هند در سخنرانی خود در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو گفت باید با افزایش توسل به اقدامات قهری، یک جانبه و تحریم‌های ناسازگار با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل مقابله کنیم. در همین حال وزارت خارجه هند حمله به یک کشتی با پرچم این کشور در نزدیکی سواحل عمان را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه این حمله را غیر قابل قبول توصیف کرد و از اینکه کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی همچنان هدف حملات قرار می‌گیرند ابراز تأسف کرد. در این بیانیه اشاره‌ای به عامل این حمله نشده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس گفت هیچ راه حل نظامی درباره ایران وجود ندارد و تاکید کرد جمهوری اسلامی در برابر فشار و تهدید سر خم نخواهد کرد. به گفته عباس عراقچی ایران نشان داده هر زمان تحت فشار قرار گیرد نیرومندتر و متحدتر ظاهر می شود و در کنار آمادگی برای دفاع نظامی همچنان از دیپلماسی حمایت می کند. عباس عراقچی افزود نیروهای مسلح ایران آماده پاسخی کوبنده و ویرانگر به هر گونه تجاوز خارجی هستند اما مردم ایران طلب صلح طلبند و خواهان جنگ نیستند. وزیر خارجه ایران همچنین از کشورهای عضو بریکس خواست حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کنند و برای پایان دادن به جنگ افروزی و جلوگیری از سیاسی سازی نهادهای بین المللی اقدام عملی انجام دهند. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند مهدی شفاخا فعال اجتماعی و مربی داوطلب کودکان کار از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده است. شماری از رسانه‌های حقوق بشری از جمله وبسایت هنگاو نوشتند که آقای شفاخا در پی یورش نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت او عصر روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه صورت گرفته و ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازداشت این فعال اجتماعی اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی او نیز کردند. مهدی شفاخا طی سالهای اخیر به صورت داوطلبانه در مناطق محروم و حاشیه‌نشین فعالیت می‌کرد و از طریق آموزش ورزش و مهارت‌های اجتماعی به کودکان کار و نوجوانان آسیب‌پذیر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت داشت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: مریم لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه‌ای رو برای سرود این بازی‌ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایرانه.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتون هم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علی‌رغم این که ما اصلاً دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن و هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواب نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیام ها نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خورده چون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام ده ما جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسایی دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای ایرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا من که سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20442112 22484. من یک بار دیگه هم میگم 20420212 24 84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین.
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه. ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای وریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد. ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانواده‌شون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
3: درست آقای زرگامید، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت.
4: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

بار دیگر اگر به درختی نظر کنم یا از میان بیشه و باغی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به قنچه و گل و سبزینه و خار نیست، چشمم به دست های پر شاخسار نیست. این بار چشم من به سوی آشیانه هاست، آنجا که می تپد دل نوزاد زندگی و در هجوم سخت ترین تنباد هاست، آماجگاه تیر تگرگ و سناق برق، پروازگاه خوشدلی و خانه بلاست. چشمم بلانه هاست، ای جوجگان از دل طوفان برآمده، چشمم پی شماست. سیاوش کسرایی.

0: سلام و درود به همراهان عزیز رادیو طلوع، با آرزوی سلامتی و آرامش برای شما و همه هموطنان عزیزمان و با گرامی داشت یاد شهدا و سربداران راه آزادی همراه شما هستیم در بخش زنده یک شنبه از ساعت 13 الی 15 روی موج 106.3 FM. شنوندگان عزیز، در طول برنامه میتونید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 031-335-1252 با ما در تماس باشید. تکرار این برنامه در روزهای یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 پخش خواهد شد. آقای حبیبی، سلام میکنم خدمت شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیرگانی و خوش آمد میگم به شما و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که هر هفته در این ساعت با ما هستن و منتظر شنیدن برنامه ما هستن. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید با توجه به همه اخبارهای ناگواری که از میهن ما میرسه و همچنین نگرانهایی که داریم. برنامه این هفته رو که شامل اخبار، رویدادها و یاد یادواره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی هفته است تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنم. با ما باشید و نقطه نظرات خودتون و نکاتتون رو با تلفن‌هایی که همکارم اعلام کرد با ما در میان بگذارید. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین خبرها جلب می‌کنیم.

0: کارشناسان سلاح هسته‌ای به دولت ترامپ هشدار می‌دهند هر گونه توافق جدید با ایران باید مسیر استفاده از پلوتونیوم نیروگاه بوشهر و راکترهای آب سنگین برای ساخت بمب‌های هسته‌ای را به طور مدون ببندد و غیرقانونی کردن بازآفرینی پلوتونیوم و افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در توافق لحاظ کند.
1: حسین زاده معاون پزشکیان از اظهارات تندروها درباره حجاب و دو قطبی سازی سیاسی انتقاد کرد و هشدار داد که در شرایط تهدید خارجی و آتش بس شکننده طرد بخشی از جامعه و تشدید شکاف‌های داخلی می‌تواند امنیت و انسجام ملی را تضعیف کند.
0: پورمختار در یادداشت خود تأکید کرد مخالفت‌ها با تصمیمات نظام ریشه در منافع جناحی دارد و اهمیتی در برابر همبستگی ملی ندارد. وی شعارهای علیه قالیباف در تجمعات را دو قطبی سازی و ارسال پیام منفی به دشمن خواند.
1: بریتانیا ناو جنگی HMS دراگون را به خاورمیانه اعزام کرده تا در صورت مساعد شدن شرایط برای مشارکت در یک ماموریت چند ملیتی احتمالی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز آماده باشد. این اقدام در قالب طرحی مشترک با فرانسه انجام می شود.
0: پزشکیان در نشست بررسی طرح مسجد محوری با اعتراف به شرایط جنگی و بحران انرژی در رژیم آخوندی خواستار بسیج عمومی برای صرفه‌جویی شد و ای با تمجید از سرکردگان نیروی مسلح رژیم خاموش کردن چراغ را به مثابه شلیک به دشمن توصیف کرد.
1: واعظی از کارگزاران حکومتی تأکید کرد آغاز مذاکرات با آمریکا تصمیم یک جریان یا وزارتخانه نیست، بلکه با اجماع در شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شده. او هدف مذاکرات را حفظ منافع ملی و تثبیت دستاوردهای نظامی عنوان کرد.
0: دو منبع آگاه اعلام کردند نشست میامی با حضور روبیو وزیر خارجه آمریکا و مقامات قطری برگزار شد. آمریکا و رژیم آخوندی درباره یادداشت تفاهم یک صفی برای توقف جنگ و چهارچوب مذاکرات آینده مذاکره می‌کنند. قطر میانجیگری فشرده‌ای دارد.
1: پوتین در نشست خبری گفت درگیری ایران و ایالات متحده بسیار دشوار و سخت‌ترین برای روسیه است، اما ادامه آن به نفع هیچ کس نیست و امکان دستیابی به توافق بین دو کشور وجود دارد. این درگیری باید هر چه زودتر پایان یابد تا از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و اقتصاد جهانی جلوگیری شود.
0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم.

0: گروه هکری ایرانی مودیواتر وابسته به وزارت اطلاعات ایران با استفاده از تاکتیک پرچم جعلی و تحت پوشش باج افزار کاوس حملات گسترده برای جاسوسی و سرقت اطلاعات انجام داده است. هدف اصلی این حملات نه اخاذی مالی بلکه جمع‌آوری داده‌ها، سرقت اعتبارنامه‌ها و ایجاد دسترسی دائمی به سیستم‌ها بوده است. این حملات عمدتاً سازمان‌هایی در آمریکا، خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار دادند. مهاجمان از طریق پیام‌های جعلی در مایکروسافت تیمز وارد ارتباطات با قربانیان شده، سپس با اشتراک‌گذاری صفحه و فریب کاربران اطلاعات ورود و تنظیمات احراز هویت چند مرحله MFA را در اختیار گرفتند. پس از نفوذ، هکرها ابزارهایی مانند AnyDesk و DW Agent را برای حفظ دسترسی نصب کرده و بدافزاری شبیه مایکروسافت وب ویو 2 به عنوان در پشتی به کار بردند. تحقیقات Rapid 7 نشان می‌دهد این عملیات با اطمینان بالا به گروه مودیواتر و وزارت اطلاعات ایران مرتبط است.
1: هشدار امنیتی برلین نسبت به وضعیت تهدید بالا، ردپای جوخه‌های ترور رژیم ایران در خاک آلمان. الینا سینگر، سخنگوی وزارت کشور آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اضطراری اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با یک وضعیت تهدید بالا مواجه است. وی تصریح کرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان گزارش‌ها و سرنخ‌های مشخصی را در رابطه با طراحی عملیات تروریستی توسط رژیم ایران دریافت کرده و در حال رصد دقیق آنها هستند. این تهدیدات به طور مشخص متوجه مراکز و افراد آمریکایی، تأسیسات یهودی و همچنین مخالفان و پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم آلمان است. سینگر تأکید کرد که فعالیت‌های گروه‌های نیابتی وابسته به رژیم ایران مانند حزب الله و سایر گروه‌های تحت حمایت تهران بخشی جدایی‌ناپذیر از محاسبات امنیتی و ارزیابی خطر در آلمان محسوب می‌شود. ما به طور مداوم وضعیت تهدید را ارزیابی می‌کنیم و در بالاترین سطح هوشیاری قرار داریم. تمامی نهادهای فدرال و ایالتی با یکدیگر هماهنگ بوده و در صورت لزوم اقدامات حفاظتی فیزیکی و سایر لازم و سایبری لازم را برای تأمین امنیت مراکز در معرض خطر انجام می‌دهند.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 اردیبهشت در نشستی غیرعلنی به ریاست الجزایر بحران خاورمیانه را بررسی کرد که تمرکز اصلی آن بر تنش‌های تنگه هرمز و انسداد کشتیرانی توسط رژیم ایران بود. این نشست بدون رأی‌گیری یا بیانیه رسمی پایان یافت. نماینده آمریکا مایک والتز از پیشنویس قطعنامه‌ای دفاع کرد که با حمایت بحرین، عربستان، امارات، قطر و کویت تدوین شده بود. این پیشنویس رژیم ایران را به دلیل انسداد غیرقانونی تنگه محکوم کرده و خواستار توقف فوری حملات، بازگشایی مسیرها و اعمال تحریم‌های جدید در صورت عدم همکاری ایران شد. در این پیشنویس به فصل 7 منشور سازمان ملل استناد شده، هرچند اجازه مستقیم نظامی نداده است. نماینده رژیم ایران پیشنویس قطعنامه را سیاسی و معیوب خواند و تاکید کرد تنها راه حل پایان دائمی جنگ آمریکا با و اسرائیل علیه تهران است. روسیه و چین که پیشنویس‌های قبلی را وتو کرده‌اند، احتمالاً با این پیشنویس مخالفت خواهند کرد. آمریکا امیدوار است نسخه نهایی پیشنویس قطعنامه را تا 8 می ارائه دهد تا متعاقباً در مورد آن رأی‌گیری شود. چشم‌انداز وتو توسط مسکو و پکن مذاکرات را پیچیده می‌کند.

0: 9 می 1945 مصادف با 19 اردیبهشت 1324. در چنین روزی با تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی، پایان جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا رسما اعلام شد. جنگی که نزدیک به 6 سال از سپتامبر 1939 تا می 1945 جهان را در آتش و ویرانی فرو برد. پس از سقوط برلین و خودکشی آدولف هیتلر در 30 آوریل 1945، فرماندهان ارتش آلمان در روز 7 می در شهر رنس فرانسه سند تسلیم را امضا کردند، اما به دلیل اختلاف ساعت و درخواست اتحاد شوروی برای امضای مجدد در برلین، پایان رسمی جنگ در اروپا در شب 8 و 9 می اعلام شد. به همین دلیل کشورهای غربی روز 8 می را روز پیروزی در اروپا و روسیه و برخی کشورهای دیگر 9 می را روز پیروزی می دانند. جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ تاریخ بشر بود، جنگی که بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت، میلیون ها نفر را آواره کرد و بخش بزرگی از شهرها و زیرساختهای اروپا را به ویرانه تبدیل ساخت. اردوگاه های مرگ نازی ها، بمباران گسترده شهرها و فجایع انسانی این جنگ تصویری هولناک از قرن 20 بر جا گذاشت. با وجود پایان جنگ در اروپا، نبردها در شرق آسیا و اقیانوس آرام ادامه یافت. سرانجام پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا و ورود شوروی به جنگ علیه ژاپن، دولت ژاپن در اوت 1945 تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به طور کامل پایان یافت.
1: 20 اردیبهشت 1401 سالگرد حکم دادگاه استیناف در بلژیک در مورد توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس که در سال 2018 قرار بود توسط مزدوران رژیم آخوندی و همچنین دیپلماتوریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی صورت بگیرد. بر اساس حکم دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک، مزدور نفوذی مهداد عارفانی که ژست روشنفکر و شاعر ضد اسلام می‌گرفت، به طور قطعی به 17 سال زندان محکوم شد. نسیمه نعامی، زن مأمور اطلاعات، به 18 سال و امیر سعدونی به 18 سال حبس قطعی محکوم شد. حکم زندان قطعی امیر سعدونی از 15 سال به 18 سال افزایش یافت. دادگاه استیناف سلب قطعی و مادام العمر تابعیت بلژیکی و ابطال پاسپورت های هر سه مزدور نفوذی را در حکم خود ابلاغ کرد. مزدوران نفوذی هر یک به 60,000 یورو جریمه نقدی هم محکوم شدند. حکم 20 سال زندان برای دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی که نخستین نمونه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است قطعیت یافت. اما سیاست مماشات دیپلمات تروریست بمبگذار را پس از 5 سال حبس با یک گروگان معاوضه کرد.
0: مجاهد شهید مجید شریف واقفی از مسئولان برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران بود که پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری بخش عمده اعضا و کادرهای سازمان نقش مهمی در بازسازی تشکیلات ایفا کرد. او در جریان سلطه اپورتونیستی چپنما بر سازمان بر اصول آرمان‌های اولیه سازمان ایستادگی کرد و سرانجام در روز 16 اردیبهشت 1354 به دست همان جریان ترور شد. 16 اردیبهشت یادآوری یکی از تلخ‌ترین رخدادهای تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران است. روزی که سردمداران جریان اپورتونیستی چپنما پس از غصب نام، آرم و امکانات سازمان و ادعای تغییر ایدئولوژی مجید شریف واقفی را به شهادت رساندند. پس از ضربه سال 1350 و دستگیری گسترده اعضا و کادرهای سازمان، مجید شریف واقفی در کنار احمد و رضا رضایی و کاظم ذوالانوار نقش عمده‌ای در بازسازی تشکیلات سازمان داشت و پس از دستگیری کاظم ذوالانوار در مهر ماه 1351 به عضویت مرکز سازمان درآمد. در جریان اپورتونیست های چپنما، مجید تلاش کرد اعضا و نیروهای وفادار به اصول سازمان را گردآوری کرده و در برابر جریان منحرف مقاومت کند. او خواهان برقراری ارتباط فعالتر با زندان و انتقال مسائل و انحرافات مطرح شده از سوی اپورتونیست ها به مسعود رجوی تنها بازمانده مرکزیت سازمان بود. اما اپورتونیست ها که هدف خود را دنبال می کردند تصمیم به حذف او گرفتند. آنها ابتدا امکانات مادی و حتی سلاح مجید را از او گرفتند، در حالی که او تحت تعقیب سواک بود و جانش در خطر قرار داشت. همچنین منابع آموزش های ایدئولوژیک سازمان را از بین بردند. فضای سانسور و فشار ایجاد کردند و نیروهای وفادار به اصول سازمان را تحت فشار ایزوله و تصفیه نمودند. سرانجام در بعد از ظهر 16 اردیبهشت 1354 مجید شریف واقفی را در یکی از خیابان‌های خلوت تهران ترور کردند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو و همچنین با تشکر از این ترانه سرود زیبایی که پخش شد. همونجور که در یادها و یادبارها گفتیم، همچنین در عنوان سالگرد دادگاه استیناف عملیات تروریستی که علیه گرد همایی بزرگ مقاومت سازمان مجاهدین در پاریس در سال 2018 صورت گرفته بود و مزدوران نفوذی به زندان‌های طولانی مدت مشغول شدند، محکوم شدند، سخنگوی مجاهدین برای نخستین بار در این زمینه فاش کرد: دیکتاتوری مذهبی و تروریستی در سال 1397 با 3 طرح عملیاتی که قرار بود در صورت لزوم یکی پس از دیگری به اجرا در بیاید، قصد داشت هر طور شده پس از قیام دی ماه 96 در ایران خانم رجوی را از میان بردارد. در پایان قیام دی ماه 96، پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، آشکارا تهدید کرد: مجاهدین از جایی خواهند خورد که فکر آن را نکرده باشند. متعاقبا طرح خودروی انفجاری در مراسم نوروز 1397 در مقر مجاهدین در دانشگاه ویترینا در تیرانا در آلبانی به اجرا درآمد. در این مراسم رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل رئیس جمهور آمریکا حضور داشت. مجاهدین این طرح را خونسا کردند و ورود تروریست‌های مزدور از فرودگاه ریناس از طریق ترکیه را به مقامات آلبانی اطلاع دادند.
2: در دومین طرح تروریستی علیه خانم رجوی، حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات، در 18 ژوئن 2018 پیشاپیش توییت کرد که در این تابستان داغ چه بسا
1: و ورود تروریست‌های مزدور از فرودگاه ریناس از طریق ترکیه را به مقامات آلبانی اطلاع دادند.
2: در دومین طرح تروریستی علیه خانم رجوی، حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات، در 18 ژوئن 2018 پیشاپیش توییت کرد که در این تابستان داغ چه بسا زوج حال مرحوم را در دیار باقی پیدا شود.

0: اطلاعات هدف قرار گیرد.
1: نگاهی به سوابق. وزارت اطلاعات قصد داشت پس از انفجار در گردهمایی مقاومت ایران، امیر سعدونی را مشابه مسعود دلیلی پس از قتل عام در اشرف سربنیز کند و به حساب مجاهدین بگذارد. جهت اطلاع شنوندگان، مسعود دلیلی مزدور نفوذی بود که پس از ترک اشرف در بغداد در سال 92 بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگون کردن حکومت سابقش رفته بود به هتل مهاجر که در بغداد بود و از اونجا انتقال داده شده به ایران و در همکاری کامل به خدمت وزارت اطلاعات در آمده بود و از اونجایی که آشنایی کامل به کلیه ساختمان‌های اشرف و مقرها داشت، نیروهای تروریستی سپاه قدس رو راهنمایی کرده بود به مقر فرماندهی اشرف که باعث کشتن 52 نفر از مجاهدین در اشرف شد که با تیر خلاص‌های مزدوران مالکی به شهادت رسیدند. این از جهتی کسانی که با اسم مسعود دلیلی نمیدونن آشنایی نداره و نمیگه که امیر سعدونی را مشابه مسعود دلیلی پس از قتل عام در اشرف سربنیز کرد و به حساب مجاهدین بگذارد. خانم بیرگانی، مسعود دلیلی رو بعد از پایان عملیات و کشتار مجاهدین صورتش رو وزارت اطلاعات سوزونده بود و لباسی تنش کرده بود که به اصطلاح شبیه لباسایی بود که مجاهدین اشرف استفاده که برای که بگه این از خودشون بوده که به سرعت شناسایی شد و به اصطلاح به اطلاع مقامات سازمان ملل متحد رسید. که دلیلی اینجا گفته شده که دلیلی راهنمای حمله وحوش و مزدوران به مقر فرماندهی در اشرف در حمله 10 شهریور 1392 بود و وزارت اطلاعات در اون برنامه که بمبگذاری توی ویلپن رو میخواستن انجام بدن، مزدوران خدابنده و مستاقی را از قبل به همین منظور در زمان مقرر برای انفجاری که بمب آن باید هرچیز نزدیکتر به خانم رجبی کار گذاشته میشد، در یک تلویزیون فارسی زبان تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به انتظار نشانده بود.
0: بله، این برنامه های متاسفانه وزارت اطلاعات ایران برای کسانی که مقاومت برای مقاومت و کسانی که مقابل ظلم میستن و برای آزادی ایران تلاش میکنند، وزارت اطلاعات برنامه هاش پایانی نداره آقای حبیبی. یعنی هر جور نگام کنین در حال برنامه های تروریستی در سراسر اروپا و سراسر دنیا هستن متاسفانه.
1: بله، مشابهش هم در فکر کنم در سال 1991 یا 2 بود که خمپاره های عظیم الجثه 320 میلیمتری رو از طریق کشتی به نام کشتی به اصطلاح کلاه دوز توی بار کشتی کارگزاری کرده بودن. 2 از این خمپاره ها رو آورده بودن اروپا. اون باری که به اصطلاح می آوردن بار خیارشور بود و اینا خمپاره ها رو اونجا قاچاق کرده بودن برای هدف قرار دادن مقر خانم رجوی در اوبرسرواز پاریس که در بندر آنتورپ کشف شد و عاملانش دستگیر شدند، که البته سابقه ترور علیه خانم رجوی و آقای رجوی بسیار زیاده و سابقه امر برمیگرده به 1986-5 که آقای رجوی در پاریس اقامت داشتند و همچنین در عراق، که خب این خودش موضوع صحبت‌های جداگانه و برنامه‌های دیگری میتونه باشه.
0: آقای حبیبی، توی اون گردهمایی 2018 هم تعداد زیادی از شرکت کننده در سالن ویلپند حضور داشتن، مضافاً که مهمانان خارجی هم بسیار زیاد بودن. یعنی اگر این اتفاق در نکرده میافتاد، تعداد زیادی ممکن بود آسیب ببینن.
1: بله، 600 تا پارلمانتر اونجا حضور داشتن. بعد یک چیزی حدود جمعیتی حول هوش 100,000 نفر در اون گرده همایی حضور داشتن. خب خانم بیگانی، من فکر میکنم اینو جدای از اینی که ما در رابطه با مجاهدین چه نظری داشته باشیم، نشون میدی که رژیم کجا را هدف قرار میده و تهدید از کجا، و الا یک همچین آبروریزی و یک همچین افتضاح بین المللی رو به جون خودش هیچ وقت نمیخره، چون اونجا دیگه به طور آشکار این اسدالله اسدی دیپلمات تروریستشو با بمب در کارتون پیتزا توی پیتزا هات اونجا دستگیرش کردن. یعنی عکسش اونجا گرفتن که این بمب رو تحویل داده بود و پشت ماشین اون سعدون به اصطلاح نعامی این بمب رو کشف کردن که خونسا کردن و شدت انفجارش میگن انقدر زیاد بود که از فاصله 100

0: میلیتری یه چند تا پلیس مجروح شدن. اینا همش مستند هست، در قابل دسترسی در اینترنت و یوتیوب و گوگل سرچ کنه کسی هست.
1: بعد
0: خب خانم بیگانی، صحبت گفتگوی سیاسی امروزمون چی هست؟
1: بله، ما مهمان ویژه‌ای داریم امروز که منتظر هستیم که ایشون وصل بشن. امروز مهمانمون آقای علی فیاض، نویسنده، فعال سیاسی و حقوق بشر هستند. اگر ایشون رو داریم سلام میکنیم. اول
0: خب قبل بله. از اینکه
1: خب قبل از اینکه
0: قبل از اینکه من یه سوری گوش میدیم، بعد یک بله. مقدمه‌ای داریم، بعد آقای فیاض رو وصل میکنیم.
1: بله، منتظر میشیم که آقای مهمان برنامه وصل بشن به ما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب ما برگشتیم دوباره، شنوندگان عزیز رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. آقای حبیبی، امروز سالگرد دیگری هم هست. امروز سالگرد اعدام ناجوان مردانه فرزاد کمانگر، اون معلم صدیق هموطن کرد ما هست. من یه مطلبی رو میخونم که توجه شنوندگان رو به اون جلب میکنم. شماره ناشناس روی گوشیم افتاد. با دلهوره جواب دادم بله بفرمایید. گفت کاوگیان، فرزادم. صدای گرمش را از نامه‌هایش شناختم. زیاد حرف زدیم. خاطراتش از بازداشتگاه کرمانشاه تمام نمی‌شد. یک سال بعد در همان بازداشتگاه بازجو مقابلم نشست و گفت فرزادت اعدام شد. یک بار که تعدادی از مادران جانباختگان در تهران که آن زمان با نام مادران عزادار شناخته می‌شدند به دیدن دایه آمدند. رو به آنها گفت چرا می‌گویید مادران عزادار؟ ما مادران سرفرازیم. هر بار در سالگرد شهادت کاک فرزاد به دایه سلطنه زنگ زنم، اولین جمله‌اش این است: این روز بر همه ما پیروز باد. و آخرین جمله‌اش: سلام من را به همه رفقا برسان. امروز در سالگرد جانباختن فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان صدای دایه را هم نشنیدم.
2: بله، روحشان شاد و در آرامش باد و برگردن ما حق دارن که نگذاریم یادشون فراموش بشه و راهشان ادامه پیدا نکنه. این وظیفه ماست و مهمترین کاری که در خارج کشور میتونیم انجام بدیم همین هستش. خب اما خانم، قبل از اینکه مهمان برنامه رو ما وصل کنیم لازم شاید به توضیح باشه که یک مقدمه کوتاهی در مورد بحث امروزمون بدیم.
1: بله، در شرایطی هستیم که همزمان با ادامه بحران جنگ و تنش‌های منطقه‌ای مردم ایران زیر شدیدترین فشارهای سیاسی هستند و اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. رژیم آخوندی برای حفظ بقای خودش یه بار دیگه ماشین سرکوب و اعدام رو با سرعت بیشتری به حرکت درآورده.
2: بله، امروز دیگه برای همه خانم بیگانی روشن شده که رژیم ولایت فقیه در هر بحرانی، در هر جنگی، در هر مذاکره‌ای واسم هزینه را از جیب مردم ایران میده و مردم ایران رو قربانی میکنه و همیشه قربانی اصلی این وسط مردم ایران بوده.
1: آقای حبیبی، در مقابل اما شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی رو داریم که بارها تاکید کردن که راه حل ایران نه جنگ خارجی هست و نه مماشات با رژیم، بلکه راه حل سوم یعنی سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته ایران هست. مقاومتی که همواره از صلح، آتش بس و جلوگیری از قربانی شدن مردم بی‌دفاع حمایت کرده و می‌کند.
2: خب همچنین ما در این روزها شاهد موج جدیدی از نقض فاحش حقوق بشر و افزایش اعدام هستیم. اعدامهایی که بسیاری از ناظران معتقدند برای ایجاد فضای رعب، وحشت و جلوگیری از انفجار اجتماعی در جامعه صورت میگیره. رژیم تلاش میکنه که با طناب دار اعتراضات و خشم مردم رو مهار کنه، ولی تجربه این چند دهه نشون میده که این سرکوب ها نتونسته از ما و آتش مردم ما برای آزادی رو خاموش کنه و جلوش رو بگیره.
1: خب همونطور که گفتیم برای بررسی این تحولاتی در منطقه امروز مهمان ویژه‌ای داریم در خدمت آقای فیاض، نویسنده فعال سیاسی و حقوق بشر هستیم تا درباره وضعیت حقوق بشر، جنگ، آینده سیاسی ایران و نقش مقاومت ایران در شرایط کنونی گفتگو کنیم. امیدوارم که مهمان برنامه رو داشته باشیم.
2: بله، منتظریم که از اتاق فرمان که ببینیم ایشون وصل میشن یا مشکل تکنیکی که داشتن احتمالاً رفع شده. آقای فیاض، با سلام و درود خدمت شما و همچنین با آرزویی که هفته و روز یکشنبه خوبی رو گذرانده باشین. اگر صدای ما رو دارین بسیار خوشحالیم که شما مجددا فرصت پیدا کردید این وقت رو به ما بدید و مهمان برنامه باشید که تا گفتگوی داشته باشیم با شما در زمینه اعدام و سرکوب که تحت سایه جنگ داره انجام میشه و همچنین به این موضوع هم بپردازیم که چه کسانی از و یا چه جریاناتی از ادامه بحران و تنش در خاورمیانه سود میبرند. منظور هم طرفهای خارجی هم طرفهای داخلی هستش. بسیار خوش اومدید.
3: سلام میفرستم، درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. خوشحالم که مجدداً به من فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم و در رابطه با مسائلی که مربوط به سرزمینمون ایران هست با هم گفتگو داشته باشم.
2: خیلی خوش اومدید. من خانم بیرگانی هم اینجا همراه ما هستن. بفرمایید خانم بیرگانی.
4: سلام میکنم آقای فیاض، خدمت شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. ما آقای فیاض راجع به بحران جنگ و فشارهای بین‌المللی و اعدام‌ها و تشدید اعدام‌ها و اینا صحبت میکنیم، بحث امروزمون هست. یه سوالات زیادی داریم که چند تا سوال کلیدی از خدمتون مطرح میکنیم. یکی از اونها این هست که چرا رژیم آخوندی همزمان با بحران جنگ و فشارهای بین المللی موج جدید اعدامها رو تشدید کرده؟
3: بله، خواهش میکنم. امیدوارم بتونم پاسخ پرسش‌های شما رو بدم. خب اون چی که مشخص است بعد از این جنگ 40 روزه به طور کلی فضای کشور تبدیل شد به یک فضای جنگی امنیتی و حتی پلیسی و رژیم خب پس از این مورد به نظر من در حراس قرار گرفت، هم از شورش‌های اجتماعی و هم از وضعیت جنگی. خب می‌دونیم که توی همون روز اول رهبر رژیمی ها علی خامنه ای رو از بین بردن و در پی اون یه تعداد دیگری از سران رژیم و یک مقدار در همون روزهای اول به نظر من واسه رژیم مشکل ایجاد کرد، هراس ایجاد کرد و تا اینکه یکم به خودشون اومدن دوباره. و خب بقیه شو هم که میدونیم به هر حال جنگ بود و موشک پرانی هایی که از سوی رژیم توی منطقه به یک سری کشورهای حاشیه خلیج فارس و بمباران هایی هم که از طرف آمریکا و اسرائیل مدام در جریان بود و این زمین ساز ترس و نگرانی و حراس بقایای رژیم شد. به همین دلیل هم آنها برای اینکه بتونن بمانند فعلا به صورت حتی موقت هم که شده بیبایست جب رعب و وحشت رو بهش دامن می زدن، در مردم حراس ایجاد می کردن و به طور کلی هنگامی که خب فضا جنگی میشه رژیم های سرکوبگر بهتر میتونن از اون استفاده کنن و مورد فضا رو بیشتر مورد بهره برداری قرار بدن. ما میدونیم که بسیاری از فرزندان این مرز و بوم از سالها پیش در زندان ها بودن و رژیم اخیراً و درست پس از قطع موقتی جنگ، حالا نمیدونیم شاید طولانی یا عددی باشد، و هر حال شروع کرد از این موضوع سوء استفاده کردن. بچه هایی که مبارزه کرده بودن علیه استبداد، علیه بیعدالتی و ظلم، رژیم میدونیم که تعدادی از افرادی رو که از قبل گرفته بود و حتی تعدادی رو که بعدا دستگیر کرد به نام جاسوس و مسائلی از این دست، دست به اعدام اینها زد و هدف و انگیزش به نظرم این بود که در واقع جو ترس در جامعه ایجاد کنه که جوانان این سرزمین در این شرایط و در این فضا به میدان مبارزه کشیده نشن. هم خانواده ها رو سعی کرده از این طریق بترسونن و هم خود نسل جوان و هم همینطور که گفتم چون شرایط و فضا جنگی بود به نحو احسن میتونست از چون این فضایی استفاده کنه و دست به چون این کارهایی بزن. به همین دلیل هم به نظر من این رو تشدید کرد و دیدیم که حتی کسانی رو که از قبل دستگیر کرده بود، یعنی حتی کسانی که در مثلا جنبش 98 دستگیر کرده بودن و در زندان به سر می بردن، اینها رو هم اعدام کردن و مسئله جاسوسی رو هم که بارها به هر حال اینا عنوان کردن سر و این جوانان رو به این بهانه اعدام کردن، بخشی از اونها رو، خب میدونیم دروغ‌های بزرگی است. به خاطر اینکه مثلا اسماعیل هنیه در کجا در امنیتی در اینجا میرن به سادگی میکشنش، یا خود خامنه یا خود سران سپاه کجا زندگی میکنه، اینا رو فقط عوامل خود رژیم و نزدیکان خود رژیم هستن که اطلاع دارن. این جوانان و مردمی که مخالف اینا هستن و در خیابان‌ها برای اعتراض حضور به هم رساندن، اینها اطلاع ندارن که فلان فرمانده سپاه کجا زندگی میکنه و یا اینکه یک ساعت پیش کدوم منطقه رفته، کجا میره. اینا همه کاراشون محرمانه است، به جز عناصر رد بالا کسی از این مسائل اطلاع نداره. و همین دلیل هم این خب برچسب نمیدارم جاسوسی و مسائلی از این دست که میدونیم از بیخوبان در واقع فاقد منطق است و هیچ دلیلی هم وجود نداره برای اینکه یک فرد عادی که در خیابون اعتراض کرده مثلا جاسوس باشه. همینطور که گفتم جاسوس فقط کسانی میتونن باشن که با اینها در ارتباط و پیوند نزدیک به سر میبرن و دقیقا میدونن لحظه به لحظه اینها کجا جا به جا میشن. و رژیم خودش هم میدونه عملا که داره دروغ میگه، افراد رو زیر شکنجه و با فشار وارد مصاحبه های تلویزیونی میکنه، علیه خودشون به اعتراف با میداره تا بتونه توجیه کنه کشتار مردم معترض و جوانان شورشگری که علیه رژیم به مبارزه برخاست.
2: بله، خیلی ممنون به توضیحاتتون.
4: خیلی متشکرم آقای فیاض از توضیحاتی که دادین در رابطه با این اعدام ها. دنباله سوال من این هست که میدونیم که یه سوالی پیش میاد، میخوام ببینیم که ارتباط این شعاری که داده میشه تو خیابان های اروپا با شعار مرگ بر سفاسد با این اعدام هایی که در ایران صورت میگیره، اینها چه ارتباط با هم دیگه میتونید داشته باشه؟ میدونید که این موج این شعارها و موج تظاهراتی که توسط سلطنت طلبها صورت میگیره در خیابان‌های اروپا، تظاهراتی که هفتگی یا هر چندی که اعلام میکنن به عنوان فراخوان، یکی از شعارهای اصلی شد اینه که مرگ بر سفاسد، حالا چپی و مجاهد اینم، و تقریبا 90% یا میتونیم بگیم خیلی تعداد زیادی از اعدامیایی که در ایران اعدام میشن از احزاب مجاهد هستن، از هموطنان کردمون هستن. اینا چطوری، چه پیامدهایی دارن، چه ارتباطی با هم دیگه دارن، اینا چطوری توجیه میشه، این ناهماهنگی در واقع؟ از یه طرف میان شعار مرگ بر سفاسد میدن، تو ایران اعدام های مجاهد و بچه و هموطنان کردمون صورت میگیره، و از طرف دیگه میان تظاهراتی میذارن بر ضد اعدام تو کشورهای اروپایی. یعنی همون کسایی که خواستار اعدام هستن، همونها تظاهرات یا فراخوان بر ضد اعدام ها در ایران میذارن. این مثلا این تناقض رو چطوری شما میبینین؟ چطوری برمون توضیح میدین؟
3: خواهش میکنم. البته من تناقضی نمیبینم، به خاطر اینکه اینها واقعا مخالف اعدام نیستن. حتی اگر تظاهراتشون میان گاهی وقتا شعار علیه اعدام میدن، به نظر من این بر مبنای یک اصول نیست. به خاطر اینکه ببینید، اینا الان همه رو دارن تهدید میکنن، هر نیروی مخالفی، هر نیروی منتقدی رو. وقتی که شما انتقاد میکنید مثلا علیه سلطنت، علیه رضا پهلوی یا طرفدارانش، بلافاصله تبدیل به دشمن میشید و همون اصطلاحی رو که خامنه‌ای داره به کار میگیره، شما میبینید اینا توی برنامه‌هاشون، چه گفتاری، چه شنیداری، چه دیداری، همون اصطلاح دشمن، یعنی همه رو دشمن میپندارن. بعدش هم اینا بارها دارن تهدید میکنن، این لات و لوت هایی رو که توی حتی خیابون های اروپا میان، که اگر ما نمیدونم قدرت به دستمون برسه و برگردیم و شما برگردید پوست میکنیم، اعدام میکنیم، پدر 57 رو در میاریم. این تناقض، به همین دلیل به نظر من این تناقض نیست، اینا این یه نوع فریبکاری و ریاکاری است. اینا در اصل دارن هم اعمال خشونت میکنن و هم اگه دستشون برسه اعدام هم میکنن. کما اینکه مشاور دست راست رضا پهلوی گفته بود اگه اسرائیلیان نمیدونم یه سری از این خلافکارا رو اعدام میکردن آروم میشد، یه چیزی به این مضمون. یعنی اینها اصلا عمل اعدام رو عمل شنیع و غیر بشری نمیدونن که بخوان به طور جدی با اون به مخالفت برخیزن. به همین دلیل هم وقتی که میگم مرگ بر سفاسد، اولا این مرگ بر سفاسد خب ملا رو چسبوندن واسه اینکه به قول خودشون مشروعیت بدن، واسه اینکه بگن که ما با رژیم ملاها هم مخالف هستیم، وگرنه اینا بنیادن و سنتن با نیروهای چپ، با مجاهدین، با نیروهای مبارز که علیه نظام سلطه و ناعادلانه سیاسی مخالفت میکنن، اینا دشمن اصلیشون اینا هستن. ملاها که اینها باهاشون مشکلی ندارن. شما اگر نگاه کنید از دوره صفوی حداقل تا رژیم پهلوی، اینا همیشه با ملاها دستشون تو یک کاسه بود. تای 28 مرداد هم با یاری بخشی از ملاها صورت گرفت که در رأسشون آیت الله کاشانی بود. اینها هیچگاه مشکل خاصی نداشتن و تاریخ هم عملا این رو به ما نشون میده. حالا بعد یه کسی مثل خمینی پیدا میشه به خاطر یک سری حالا اصلاحاتی که طبیعتا خوشایند روحانیت و آخوندیسم نبود مخالفت های شکل میگیره، داستان دیگریست. حتی خود خمینی هم در کتابیش که در نقد احمد کسروی بود اونجا رسما می نویسی که روحانیون هیچگاه با سلاطین مخالفتی نداشتن و اگر مخالفتی بوده با روش آن سلطان بوده، نه با اساس سلطان. این رو خمینی رسما تو کتابش نوشته. حالا به هر حال یک تضادی در یک مقطعی پیش اومد، ولی به طور کلی اینها با ملا و آخوند و اینها مشکلی نداشتن، بلکه این نیرو رو برای هم توجیه سرکوب از لحاظ شرعی و هم برای حفظ قدرت نیاز داشتن. به همین دلیل هم اون چی که من برگردم باز به پرسش اصلی شما، اون چی که ما در اروپا میبینیم اینها میان گاهی وقتا شعار نمیدم علیه اعدام میدن، به نظر من اینها واقعی نیست. چون وقتی که دیگران رو به مرگ تهدید میکنید معلومه که شما مخالف اعدام نیستید. مرگ یعنی چی؟ خب طبیعتاً وقتی بخواید کسی رو بکشید باید توی قدرت سیاسی و حکومتی دولتی اسمشو میذارید اعدام این کشتن رو. توی دیگه خیابون درگیری مردم عادی با هم دیگه که نیست. بنابراین به نظر من تضاد و تناقضی درش نمیبینم و اینها هم اتفاقاً خوشحال هستن که حتی رژیم، نیروهای چپ، مردم کرد، بچه های مجاهدین و دیگر نیروهای مبارز رو اعدام بکنه. به نظر من اینا خوشحال هم میشن چون احساس میکنن جا داره خالی میشه، این نیروها تضعیف میشن و در نتیجه خود اینها تقویت میشن. واسه همین به نظر من اصلا این تضاد و تناقضی نداره. اینا ماهیتا همین جوری هستن و شما میبینین شعبون بیمخواه اینا رو توی سطح اروپا، خب اینا بوش نمونه خرواره. ضمن اینکه بخش عظیمی از همینایی که میان همین شعارها رو میدن در ارتباط مستقیم با رضا پهلوی هستن. یکیش اون امام خواننده به اسم شاهین نجفی چیه؟ خب اینا که نزدیکان رضا پهلوی هستن. خانومش که از خانومش که دیگه نزدیکتر نیست که، اینا هستن دارن شعار مرگ بر میدن. خب نشون میده در چنین فضایی و با چنین وضعیتی اینها سمت و سوشون به کجاست و مشکلی اساساً با اعدام ندارن. ضمن این که اینهایی که الان توی اروپا شما دقت کنید همشون جوون هستن، بین 20 تا 30 فوقش تا 40 و همه در واقع مدت زیادی نیست از ایران اومدن. شما یک لکنت زبان در اینها لهجه نمیبینید. هیچ کدومشون بچه هایی نیستن که اینجا بزرگ شدن. همه در واقع توی یک جامعه و سیستمی بزرگ شدن که اینها رو به خشونت عادت دادن و خشونت نهادینه شده و اینهایی هم که تازه از جنون دقیقا همه خشونتی رو که در جامعه ایران رژیم طی این سالها اعمال کرده و تبدیلش کرده به یک امر عادی شما میبینید در رفتار و حرکات اینها هم جاری بوده.
2: بله ممنون از شما، درد نکنه آقای فیاض برای توضیحاتتون. فقط من یه نکته تکمیلی بگم در رابطه با این تهدیدهایی که شما گفتید در خیابان اروپا انجام میدن. اینطور نیست که اینا فقط همینجوری تهدید کنن و قصر در برن، اقدامات قانونی خیلی زیادی علیه اینا صورت گرفته. به عنوان مثال در آلمان دادن این شعار جرم الان تلقی میشه و محکومیت داره، و کما که در تجمعی که تو مونیخ داشتن همچین شعاری رو ندادند. و همچنین اگر شنوندگان حتما دیدند، اینا در فضای مجازی اومدن به تقلید از نیروهای سیاه‌پوش موسولینی فاشیستای ایتالیا به اصطلاح دسته رو انداختن توی گلاسکو در اسکاتلند، که طبق خبری که من شنیدم، چون خیلی هم معذرت میخوام احمقم تشریف دارن، تمام اینا رو پلیس از طریق دوربینایی که دارن، تو انگلیس معروفه دیگه برای دوربینایی که برای امنیت نصب است، کلیاتشون تمام اینا رو شناسایی کردن و برخی رو در دست اقدام برای اخراج دائم از انگلیس دارن. و همچنین جهت اطلاعاتون من اینو دیگه خبر دارم که اینا از کمپ هایی که در یونان و ترکیه بود اینا منتقل شدن از طریق عواملشون، که حتی تو این شهرم ما خبرشو داریم که اینا رو انتقال دادن به اروپا برای یک همچین روزهایی. و همچنین که شما گفتید اصلا اینا ربطی به ادبیاتی که در اروپا رایج هست بین حداقل ایرانی‌ها که اینجا رشد نمو کردن ندارن، و ما شاهد ریزش‌های آدمایی که دچار توهم شده بودن راجع به این جریان هستیم که از دوروبر اینا پراکنده شدن به دیگه. هر کسی که اونجا مونده میشه گفت که یک فاشیست واقعی و یک به اصطلاح انسان‌های خونخواه و خونریز و قاتل مآبی هستند. کما اینکه ما در برنامه‌هایی که برنامه‌های سیاسی که این جریان ارائه میده به هیچ رقم شاهد لغو حکم اعدام نیستیم، برخلاف اون برنامه 10 ماده‌ای که شورای ملی مقاومت و خانم رجبی ارائه دادن که یکی از بندهای اصلیش لغو حکم اعدام در مورد هر کس هست. یعنی حتی اگر لاجوردی معدوم هم زنده میافتاد در گیر به دست رزمندهان آزادی، اعدامی در موردش به کار گرفته نمیشد و در دادگاه عادلانه محاکم شد با حضور وکیل. از اینکه بگذریم، آقای فیاض یک سوالی از شنوندی برای من فرستاده، یکی وقتی سوالشون این است، وقتی یک حکومت برای حفظ خودش هم به دشمن خارجی احتیاج دارد و هم به ترس داخلی، آیا واقعا در حال جنگیدن است یا فقط دارد فروپاشی خودش را به تعویق می اندازد؟
3: من قسمت اولش رو متوجه نشدم.
2: وقتی یک حکومت برای حفظ خودش هم به دشمن خارجی احتیاج دارد و هم به ترس داخلی، آیا واقعا در حال جنگیدن است یا فقط دارد فروپاشی خودش رو به تعویق می‌اندازد؟ یعنی این ادعایی که من اینجوری متوجه میشم سوال، یعنی این ادعایی که رژیم میکنه، ببینید ما با دشمن خارجی مواجهیم، داریم با اونا میجنگیم، الان جنگ فلان جاسوس گرفتیم، ال کردیم، بل کردیم، همزمان با این ایجاد فضای روبه وحشت میکنه. یعنی به نظر میاد که جفتشو به اصطلاح احتیاج داره. حالا این آیا واقعا داره میجنگه برای حفظ بقای خودش یا فقط این سرنگونی و فروپاشیشو داره به تعویق میندازه؟ این سوالی هستش که برای ما فرستاده.
3: خواهش میکنم. ممنون. ببین من برگردم به حرفای شما. این که اشاره کردید به محدود شدن اینها در تظاهراتشون یا ورود قانون، خب آره، این یه بحث دیگریست. این که قانون بیاد گاهی وقتا جلوی اینا رو بگیره یک مورد دیگه است، ولی این که خودشون چه تمایلات و چه رفتاری دارن بحث دیگریست. خب اینجا چیزی که شما اشاره کردین بده، این که شعارها فاشیستی هست یا رفتارها بینگونه است که قانون دیگه داره اینا رو محدود میکنه، خب این نشون میده که بالاخره اینها یک نیروی هستن که باید یک افساری در واقع به اینها زد و مهارشون کرد. ولی خودشون ماهیتاً این رفتارها رو انجام میدن و شگردشون هم هست. ولی طبیعتاً همطور که شما به درستی اشاره کردید، خب قانون توی اروپا بالاخره اروپا فاشیسم رو تجربه کرده، موسولینی رو تجربه کرده، هیتلر رو تجربه کرده، فرانکو رو تجربه کرده و به سر بنابرای قوانینی وجود اومده که مانع از ظهور و بروز این جریانات فاشیستی، دموکراسی ستیز، آزادی ستیز بشن. و این خب از اون نظر بله کاملا با تو موافق هستم. اما ببینید، برگردم به این پرسش که اشاره کردید. رژیم خب یک رژیم جنگ افروزه، رژیم ماهیتا با بحران زندگی کرده، این رو خودمون به حیات خودش در واقع ادامه داده، این موضوع تازهی، پدیده تازهی نیست. رژیم از بعد و پیدایشش، خمینی از همون سال 58-59 شروع کرد به رژیم صدام حسین، به قول خودش رژیم بعثی کافر عراق، گیر دادن و زمین ساز یک جنگ 8 ساله و بیهوده شد. جنگی که در 8 سال طول کشید و خمینی بارها عربده می کشید که اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده این راه قدس از کربلا می گذرد. اون همه در دو طرف، یعنی هم ایرانی هم عراقی، قربانی دادن، کشته دادن، دو کشور رو آسیب زدن به ساختارهاش، به بنیادهای اقتصادیش و ارزش پول ملیشون و همین چیزهایی رو که می دید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه جنگ، این مسابقه 0-0 تموم شد و هیچ، دوباره برگشتن هر دو از سر اولش. یعنی 8 سال خمینی یک جنگ بیهوده رو بر اون مردم تحمیل کرد و در فضای جنگی به سرکوب و کشتار ادامه داد. کما اینکه ما همه خب دهه 60 یادمونه، کشتارها از اوایل از اوایل 60 گرفته تا 67 اون کشتار جمعی و همینجوری ادامه داده. بعدش هم خب با همسایگان همیشه در حال دشمنی بوده، هر دیپلماتیک، حالا نه جنگی الزاماً. نفوذش، دخالتش در کشورهای مثل سوریه، لبنان، خود عراق بعد از فروپاشی صدام حسین و خب حماس، اصلا میدونیم بزرگترین ضرباتو به جنبش فلسطین اینها وارد کردن. یعنی این رژیم با بحران به حیات خودش ادامه داده و الان این جنگ، جنگی که اخیراً وجود اومد، هم زمین سازش خود همین رژیم بود. مسئله 7 اکتبر به نظر من درسته که حالا فلسطینی ها بخشی از جریانات فلسطینی یا حماس در اون نقش داشتن، ولی خب بعدن مشخص شد که رژیم جمهوری اسلامی هم پشت این قضیه هست و هیچ گام اینو انکار نکردن که دخالت دارن در این مسائل. و از همون روز اول با شعار مرگ بر آمریکا، شیطان بزرگ، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود شود، خب زمینه های این جنگ ها رو فراهم کردن. بنابراین رژیم ظاهراً از جنگ بدش نمیاد، منتها خب این با جنگ 8 ساله ایران و عراق فرق کرد. در این جنگ ما دیدیم در 12 روز اولیه بسیاری از سرانش رو اسرائیل زد، در جنگ 40 روزه باز بسیاری از دیگر از سرانش از جمله رهبرش رو زد. خب اینجا داستان یک مقدار متفاوت شد و الان هم رژیم آنچه که برایش حائز اهمیت هست اینه که سر پا بمونه. من بارها گفتم این برابر که رژیم اگر بر پا بماند، حالا چه جنگ تموم بشه، چه اینها صلح و مذاکره تموم کنند، چه تن بده به خفت و خاریهایی و یک سری در واقع به خواستهای اسرائیل و آمریکا تن بده، اون چی که واسهش مهم هست و اهمیت داره و به قول خمینی حفظ اولویت از واجباتشه، موندن بر سر قدرت هست. اگه رژیم به هر شکل در حال حاضر باقی بمونه، این واسهش برد هست در واقع. منتها الان در حال حاضر خب طبیعی است که رژیم بسیار ضعیف‌تر شده. خب بعضیا حالا میگن نه، نشون داد قویه، جلوی اینا مقاومت کرده. اون بخش دیگری است که با تعدادی موشک به کشورهای منطقه حمله کرده یا حتی به اسرائیل یه سری موشکاشو رسونده. اما واقعیتش اینه که ضربات ساختاری هولناکی رژیم خورده. ببین حتی از لحاظ نظامی و مردم ایران هم میدونن که این رژیم ضعیف شده، حالا میخواد ظاهرا خودش رو قوی نشون بده و خودشون هم میدونن که ضعیف شدند الان، به همین دلیل طبیعتا از جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اعتراضی هراس دارن و به همین دلیل هم دارن جو به این جو رعب و وحشت دامن میزنن. خب ما میدونیم توی همین چند هفته اخیر تا حالا چندین اینها چندین نفر رو اعدام کردن که خب میدونیم لااقل از اینا تعداد قابل توجهیشون از بچه های مجاهدین بودن، اعضا بودن، هواداران بودن که با شهامت و شجاعت هم ایستادن. وقتی شما پیام برخی از اونا رو میشنوید میبینید که با چه ایمانی در اون وضعیت ایستادن و مقاومت کردن. به هر حال رژیم الان این جو رعب و وحشتی که موجود آورده در واقع از هراسش است و داره از این فرصت استفاده میکنه. من فکر میکنم با توجه به این که فعلا موقتا جنگ قطع شده، آتش بس وجود داره، رژیم داره تون تون از این مسئله بهره برداری میکنه برای اعدام مبارزینی که در زندان ها به سر میبرن و رژیم مسلما هراس داره بدون تردید و خودشون هم میدونه. الان درون خود رژیم هم به نظر من با بحران مواجه هست، یعنی درگیرن، مشکل دارن و با هم در حال ستیز هستن. من فکر میکنم اگر این جنگ نبود و خامنه‌ای به طور طبیعی مرده بود، اونا هرگز قادر نبودن مثلا این لاشه مجتبی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر حتی اعلام بکنه. به همین دلیل رژیم الان در فقط میخواد به هر شکلی که شده این جنگ پایان بپذیره، چون درسته میتونه این جنگ جنگ ایران و عراق نیست، این رو باید در نظر بگیریم و فضای دهه 60 نیست. رژیم نمیتونه در دراز مدت در چون این جنگی دوام بیاره، ضمن این که نه اسرائیل و نه آمریکا خواهان این هم نیستن که به صورت طولانی مدت وارد جنگ شد. به همین دلیل به نظر من رژیم نسبت به همه این مسائل آگاه هست و داره دست و پاشو میزنه که خودش رو در واقع حفظ.
2: در واقع شما به نوعی به این سوال شنونده ما هم جواب دادید، درست متوجه میشم که؟
3: بله بله، من سعی کردم در واقع
2: امیدوارم
3: با توجه به اون توضیحاتم رو ارائه بدم.
2: بله مرسی، امیدوارم که شنونده ما جواب سوالشون رو دریافت کرده باشن. مثلی که شنونده ای رو خط داریم و سوال یا نکته دارن. شنونده عزیز اگر صدای ما رو دارید شما رو خط هستید بفرمایید. شما رو خط هستیم بفرمایید.
5: با سلام خدمت شما جناب آقای فیاض. از شبت که من خواستم این مسئله رو برای شما بگم، از اونجایی که مسئله مرگ و زندگی هست و ما توی قوانین خود در واقع ایران مسئله محارب رو داریم و با گفته کلمه کانونهای شورشی، خود این در این حال من فکر کنم این مقدمه برای در واقع مقابله با اونها این مسئله مرگ و زندگی براشون حیاتیه. وقتی میگیرن در این حال، نه اینکه مسئله دفاع باشه، نه مسئله خود تاریخ اسلام یعنی شیعه است. فکر نمی کنید که این مسئله باعث شده که انقدر دست به خونریزی بزنن و هر شاید این همه اعدام بکنن همزمان با مسئله جنگ، به علت اینکه اونها رو محارب میشناسن و ما این جریان رو در اسلام داریم، یعنی در خود حالا شکل سنیش و شکل شیعش که اینها محارب هستن. شما تاریخ اسلام معمولا به این شکل بوده. فکر نمی کنید این مسئله کانونهای شورشی که عملا و علنا گفته میشه باعث این عمل هست؟
2: بله سوال شما تموم شد چنان عزیز. بله مثل کهشون سوالشون رو مطرح کردن. خب آقای فیاض اگر در این زمینه توضیح دارید، تا اونجا که من متوجه شدم، یعنی امیدوارم من اشتباه متوجه، یعنی که گفتن کانون شورشی این یعنی آوردن اسم کانون شورشی یا گذاشتن کانون شورشی سر یک شخصی یا گروهی یا جریان یا تیم هایی، این بیشتر کمک میکنه به اعدام کردنشون. من اینجوری متوجه شدم آقای فیاض.
3: بله.
2: نظر شما تو این زمینه چی هست؟
3: خواهش میکنم، درود میفرستم خدمت این هموطن عزیز. خب بخشن، بله دقیقا درست گفتن، یعنی حالا ایشون میخواستن مسئله شیعه یا مذهب یا در اسلام محارب، بله خب اینا در تاریخ اسلام این مسائل بوده، میگفتن کسی که کافر حربی یا نمیدونم فرد حربی یا محارب یا کسانی که علیه حکومت شمشیر میکشیدن، خب میگفتن خون اینا مباح هست. و خمینی هم که حتی به حفظ قدرت، حفظ حاکمیت از توحید، از نماز و حج و روزه و همه چیز واسهش واجب تر بود. یعنی حالا ما اون مفاهیمی چون محارب و اینا هم بذاریم کنار، اون چی که برای اینا اولویت داره حفظ این حاکمیت هست. به این حاکمیت هم در واقع یک کاوری، یک جلدی، یک در واقع شنلیه، شنل قدرت بر تن اینها، یعنی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی و ماهیتشون و هویتشون و زندگیشون بر این پایه میچرخه. یعنی اگر این رژیم فرو بپاشه، خب میدونیم همه این امتیازاتی رو که اینها چه از لحاظ سیاسی چه اقتصادی و که در اختیار دارن از دست رفته خواهند بود. حتی اگر امروز اینها با کانونهای شورشی یا با شورشگران هم مواجه نشن، این بحث منظورم که محارب واسه شون مهم نیست، هر چیزی که این حاکمیت رو تهدید کنه برای اینا به هر حال یک تهدید بزرگ است، تهدید حیاتی است و باید از بین ببرم. کما اینکه بخشی از این جوانان رو یا تو تظاهرات تو خیابان‌ها کشتن یا قبل از این مسائل دستگیر کردن، حتی شامل روشنفکران، نویسندگان، افرادی که حتی نه محارب بودن نه شورشگر بودن، نه چیزی، از اونها رو هم از بین بردن. یعنی رژیم نیازی به بهانه یا اینکه محارب و اینا دیگه، این مفاهیم اساسا خریداری ندارن توی جامعه. حالا اومدن مثلا میگن جاسوس، یا الان در حال چون موقعیت جنگیست اینا بنا به شرایط خب این برچسب‌ها رو تغییر میدن درش. ولی بله در چیز اینها هست که خب مفاهیم مثلا میرن مذهبی پیدا میکنن، دلایل قرآنی یا اسلامی پیدا میکنن، دلایل شرعی پیدا میکنن برای اینکه بتونن اعمال خودشون رو توجیه کنن. ولی این مسائل به نظرم بیشتر مربوط به دهه 60 و 70 بود که بخشی از مردم ناآگاه هنوز اینها رو باور داشتن و یک سری باورهایی داشتن که اینها با تکیه بر اون باورها از این مفاهیم بهره برداری میکردن. امروز دیگه خب میدونیم مردم جامعه دنبال باورهای اینها نیستن، مفاهیمی که اینا به کار میگیرن واسه شون ارزش و اعتباری نداره. کما اینکه نمایش های تلویزیونی هم دیگه همه مردم از بس تکرار شده میدونن که اونا زیر فشار هست، زیر شکنجه بوده اونهایی که اومدن اعتراف کردن. یعنی اینا این مسائل خونسا شده. امروز رژیم شمشیر رو از رو بسته، به نظر من نیازی هم به توجیه آنچنانی نداره. اگه امروز اصطلاح جاسوس رو به کار میگیره، یه بخشیش یا حتی مثلا محارب ممکنه، اینا دیگه فقط خوراک درونی برای بخشی از نیروهای خودشون هست که بتونن اونا رو توجیه کنن. اون پاسداری حتی ممکنه یک سرباز پاسدار که میره جلوی جوخه آتیش مجبورش میکنن شلی کنه، اون با وجدان راحت تر مثلا بره فکر کنه یک کار چیز انجام داده، ایدئولوژیک هم انجام داده. ولی به طور کلی رژیم چندان نیازی نداره. البته که صد البته، همینطور که میدونیم از نام مجاهدین میهراسد، از نام شورشگر میهراسد، چون خب یک بخشایی هستن که رژیم میدونه اینا نظام رو هدف گرفتن، شوخی هم باش نداره. تا اون مثلا نیرویی که مثلا انتقادی داره یا سعی میکنه در چارچوب اصلاح طلبی یا آرام سخن بگه، خب طبیعتا رژیم اون نیروهایی که تندتر هستن و به طور مشخص ساختار نظام، کلیت نظام رو در واقع زیر ضرب میگیرن، طبیعتا راحتر میتونه اونها رو یا اعدام بکنه و بعد میتونه حالا همون چیزایی هم که شما گفتین به اونها بچسبونه. بله ما خب در تاریخ اسلام یا در یه سری جاهایی بوده که بحث محارب میگفتن کسی که قیام به سیف کنه علیه حکومت اسلامی این باید کشته بشه و تردیدی هم درش نداشتن. رژیم هم مسلمه از این مسائل بهره برداری میکنه، ولی خب الان 40-50 سال رژیم داره این کار رو میکنه و طبیعتاً هم ادامه خواهد داد. اما فضای اجتماعی و فضای سیاسی، فضای فرهنگی، فضای ایدئولوژیک و اعتقادی دیگه اونچنان نیست که اینا بتونن با سوار شدن بر این اصطلاحات و مفاهیم دینی راحت کارشون پیش ببرن.
2: حتی شما قیام به سیف هم آقای فیاض توضیح بدید، من میدونم یعنی چه برش، خب توضیح بدید.
3: خب قیام با شمشیر دیگه. آه. شمشیر حالا شما حساب کنید تفنگ.
2: قیام مسلح، عملیات مسلحانه. قیام مسلح.
3: دقیقاً قیام به سیف. ببخشید ولی من خودم عادت ندارم از اصطلاحات عربی استفاده کنم، ولی به خاطر اینکه جزء بس اینا چیزای فقهی ایناست، یعنی استفاده میکنن هنوزم، میگن قیام به سیف، یعنی همونطور که شما به درستی ترجمه کردید مفهومن، یعنی مبارزه مسلحانه، قیام مسلحانه. و سیف ظاهرا شمشیر به عربی به معنی
2: سیف تابستون هم میشه البته.
3: قیام هم که میدونی.
4: خیلی متشکرم، خسته نباشین آقای فیاض، متشکرم از توضیحاتتون و خسته نباشین. امیدوارم که شنوندگان جواب سوالاشونو گرفته باشن و آقای فیاض به خاطر اینکه خستگی شما در بره و ما هم یه خستگی در بکنیم، همکار محترم یه از اتاق فرمان خواهش می‌کنیم یه سرودی موزیکی برای ما پخش کنن، برمیگردیم خدمتتون.
3: بسیار عالی، منم یه لیوان آب برمی‌آورم.

بیامو به سرها فرمان کشتار خلقم را میدن داد آزادی مردمان رو با گلولشون جواب

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما آقای فیاض. شنوندگان عزیز، در طول برنامه شنوندگان عزیز میتونن با تلفن‌های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشن. خسته نباشید. ما الان یه شنونده روی خط داریم که ازشون خواهش میکنیم که سوالشون مطرح کنن. سلام میکنم خدمت شما شنونده محترم. الو.
2: بله.
1: سلام.
2: سلام از ماست. خسته نباشید.
1: خواهش میکنم بفرمایید. در خدمت
2: خواهش میکنم. من خواستم سلام و درود به همه دوستان، هموطنان مجاهد البته. و الان هم گوش کردیم به صدای آقای استاد محترم صحبت میکرد. فقط خواستم بگم که امیدواریم این دوستان دغلبازانی که با لباسهای مختلف میان اینجا خودشون رو جا میکنن، میگن ما پاسبونیم و نمیدونم فلانیم، امیدواریم اینا سفرهشون جمع کنن برن، حالا با نام شاهی که وجود نداره، حالا وزیر، حالا هرچی. به هر حال امیدواریم به زودی بریم توی کشوری به نام ایران که استقلال آزادی درش باشه، نه اینکه دوباره یه شخصی بیاد بگه من امامم، من رهبرم، من فلانم، من همه چی میدم. آخر سر داستانی بشه که باز بگیم بابا هی داده بیداد، باز گول خوریم. من 70 سالم هم من تو زندانای زمانه شاه، من خانواده من تو زندان ها بودیم، زمان شاه البته، زندان های سیاسی و زمان این امام بسر اسمش نمیدونم، اون زمانم بودیم. حالا امیدواریم یه زمانی پیش بیاد این کشور عزیز ما آزاد بشه دست این دیوان بازی ها، ما هم بریم همگی، شما همه بریم کشور خودمون بگیم الحمدلله خوش اومدین.
3: بله خیلی ممنون از تماستون.
2: من دیگه صحبتی ندارم و از این دوستان دغلبازی که میان به نام پاسبون و فلان این کلاهبردارش عیادان برن دنبال کارشون، مردم رو به تباهی نکشن، اون کشور رو به تباهی نکشن به نام حالا به نامهای مختلف. متشکرم، موفق و معید بشین.
3: ممنون از تماس شما و نقطه نظرتی گفتید. ما قضاوت رو میذاریم بر عهده مردم عزیز ایران، چون معتقدیم که مردم آزاد، آگاه و دارای حق انتخاب هستند و به فهم و شعورشون هیچ شکی نمیشه کرد و اونا خوب تشخیص میدن دوست و دشمن رو و سر کسی رو نمیشه شیره مالید یا با حرفای گنده گنده راه باز کرد و به اصطلاح به قدرت و به تخت و به هر چیزی که هست ریاست، به هر چیزی که شما فکر بکنید رسید. خانم بیرگانی.
1: بله خیلی متشکرم. آقای فیاض برگشتیم.
4: ببخشید من میکروفونم باید
1: باز. خسته نباشید آقای فیاض. ما با سوالای زیادی دوباره برگشتیم خدمت شما. من یه سوال رو دوباره مطرح میکنم، تفاوت موضع شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی و جریانهای جنگ طلب چی هست و آیا رژیم از فضای جنگ و ناامنی برای بستن فضای سیاسی و جلوگیری از قیامهای اجتماعی استفاده میکند یا خیر؟
4: بله خواهش میکنم. اتفاقا و هموطن که اومدن روی خط، خب آرزوهای خوبی داشتن، ما مثل ایشون آرزو داریم که هممون روزی در یک ایران آزاد بدون استبداد، بدون تبعیض زندگی کنیم در کنار هم و مردم ما به آسایش و امنیت برسن و اون چیزی رو که شایستش هستن بهش دست پیدا بکنن. بله خب این که رژیم داره از موقعیت استفاده میکنه برای در واقع فضا رو استبدادی تر کردن تردیدی وجود نداره، منتها حالا رژیم خوب از بد به پیدا هستن بهش دست پیدا با بله خب این که رژیم داره از موقعیت استفاده میکنه برای در واقع فضا رو استبدادی تر کردن تردیدی وجود نداره. منطقه حالا رژیم خب از بد به پیدایشش تا حالا همواره با ساختار استبدادی

0: جامعه شاید آرامتر بوده، اینا هم یکم مثلا آرامتر شدن، ولی به صورت اگه به صورت چیز نگاه بکنیم، طولی نگاه بکنیم به این حاکمیت، این حاکمیت همواره از خشونت استفاده کرده و هیچگاه از اعمال خشونت دوری نکرده. زندان ها همیشه پر بوده. با همین لحظه ای هم که اینجا داریم با هم صحبت میکنیم، چه بسیار زندانیانی که زیر شکنجه و آزار و اذیت به سر میبرن. همیشه رژیم این مسائل رو داشته، منتها خب رژیم میتونه طبیعتاً از فضای جنگی استفاده دیگه ای بکنه، بتونه بهره برداری و سوء استفاده کنه به شکل دیگه ای و فضا رو بسته تر بکنه از اون چیزی که مثلا بوده. این امکانش وجود داره، ولی واقعیتش اینه که الان در حال حاضر خود جامعه هم یک مقدار به نظر من در این حالت قرار گرفته که ببینیم چی میشود. یعنی آیا دوباره جنگ خواهد شد و به ایران حمله خواهد شد، یا اینها به هر حال میرن پای میز مذاکره و تن به یک سری موارد حالا مطرح شده مطروحه میدن و یکم حالت مثلا نرمال پیدا میکنه. یعنی الان فضای جنگی است. من امروز جای دیگه هم داشتیم صحبت میکردیم، اشاره کردم به این مسئله که الان به اینجوری به چشم میاد که انگاری حکومت نظامی هست، افتاده دست پاسدارا و اینا، ولی نه، چون فضای جنگی است، خب اونها هستن که بیشتر به چشم. ولی مسلما الان اینها دارن از این موقعیت بیشتر بهره برداری میکنن، بیشتر سوء استفاده میکنن برای کشتار و اعدام، همینطور که قبلا هم اشاره کردم، به خاطر اینکه خب الان یک جنگ رو یکی دو بار توی چند ماه از سر گذروندن، قبلا یک سری نگرانی هایی داشتن به خاطر ساخت و پاخت هایی که با غرب داشتن. البته خب نه به اندازه ای که رژیم شاه حواسش بود، چون رژیم شاه متحد غرب بود، سعی میکرد جوری رفتار کنه که پیش اینا مثلا متمدنانه به نظر بیاد و حواسو داشته باشن، ولی اینها یک رژیم لجام گسیخته است که به معیارها و ارزش های حقوق بشری و جهانی اساسا پایبند نیست، ولی با این حال به خاطر منافعشون سعی میکردن تا اونجا که میشه یک سری مسائل رو رعایت کنن. اما الان بعد از این جنگی، این دوتا جنگی که به هر حال در رخ داد، اینها یه مقدار یه احساس و چیز میکنن، حالا ما زورمون رو زدیم، الان هم سر پاییم، به حرف غرب هم گوش نمیدیم. مثلا دروغایی که ترامپ گفت و بخواد من ازشون خواستم 800 نفر رو اعدام نکنن، خب اصلا اهمیتی نداشت. اگر قرار بود به حرف اینون گوش بدن که دست به اعدام های دیگه، ما طی این مدت یا توی حتی اون دو روزی که کشتار وحشتناکی از مردم با تیربار انجام دادن صورت پذیرفت، اینا رو خوب انجام نمیدادن. این واسه اینا به نظر از این لحاظ مهم نیست. مسلما برای داخل از فضای جنگی استفاده میکنن، همینطور که پیش از این هم اشاره کردیم، جو ارعاب و وحشت و دامن میزنن به خاطر اینکه خودشون رو سر پا نگه دارن. میگم رژیم الان اولویتش، تمامی مسائلش معطوف شده به حفظ خودش. یعنی حتی اینکه برن بشینن مذاکره کنن و خواستای آمریکا و اسرائیل هم بهشون تحمیل بشه، به شرطی که پایه های این حاکمیت رو اونا سوس نکنن و بمانن، واسه شون برد تلقی میشه. الان هم میگم همینطور که شما اشاره کردید، دارن لجام گسیخته از جو و فضا سوء استفاده میکنن. منتها گفتم رژیم در طی تاریخش رو موج سواری کرده، روی بحران ها سوار شده، از بحران ها استفاده کرده، حدت و شدت سرکوب رو بالا برده و خب از اینا کماکان از این مسائل استفاده میکنه.
1: بله، در واقع از جنگ استفاده میکنه که از سرنگونی جلوگیری بشه براش. یعنی جنگ نجاتش میده که از قیامهای مردمی توسط قیامهای مردمی سرنگون نشه. شما یه مطلبی گفتین راجع به جنگ ایران و عراق که گفتین نتیجه جنگ 0-0 بود و یه مقایسه کردین جنگ ایران و عراق و با جنگی که الان پیش اومده. به نظر میاد که همین که میگم که رژیم ایران دنبال جنگ ستیزی میگرده.

0: برای اینکه بتونه خودشو به قول شما سر پا نگه داره، زنده نگه داره. جنگ خارجی باعث میشه که رژیم زنده بمونه و سرکوبا و اعدام‌های داخلی رو تشدید کنه. خیلی متشکرم از توضیحتون آقای حبیبی، بفرمایید.
1: بله خیلی ممنون، متشکر. خب من با یه قسمت دیگه از موضوع صحبت رو که مطرح کردیم خدمت شنونده ها، من ابتدا به ساکن میخوام یک به اصطلاح داستان واقعی که در تاریخ ذکر شده بگم، اگر شما حضور ذهن بیشتری آقای فیاض کمک بکنید. میگن که در زمان ناصرالدین شاه بود، کی بود؟ قرار بود یک شخصی اومد مقاطع کار یه چاهی بکنه که از توش آب بیارن بیرون. بعد کلی هزینه گرفت از ناصرالدین شاه و کند و کند و کند، هرچی کند آبی در نمیاد. آخر سر تسلیم شد رفت پیش، البته اون میدونست که اونجا آبی در کار نیست، فقط سرکیسته میکرد خزانه رو، رفت بر پیش ناصرالدین شاه گفت آقا ما هرچی کندیم از اینجا، اونجا متاسفانه آبی توش نیست. اون میگن ناصرالدین شاه بهش نگاه کرده گفت پدر سوخته، اگه آب توش نبود نون که برای تو توش بود. یا حالا دقیقاً کی بود من نمیدونم، این داستانی است که من واقعی خوندم. حالا من اینو گفتم یه مقدار برای تلطیف فضا و میخوام یه پلی بزنم به این که ببینید در هر داستانی همیشه یک عده زینف هستن و یک عده ضرر کننده. اگه ما خاورمیانه رو به عنوان یک مثلثی در نظر بگیریم که بخشش رژیم آخوندی که با سرکوب و کشتار، همونجوری که شما اشاره کردید در جنگ ایران و عراق، اون جنگی که رخ داد 8 سال، بنا به گزارشات رسمی خود نشریات اروپایی 50 کشور به طور رسمی از فروش سلاح به دو کشور سود می‌بردن. و این خب من کسی که کوچیکین آشنایی با اقتصاد داره، باعث سودهای فراوان برای ایجاد کار و شغل‌های مرتبط با اون به اصطلاح کارخانه‌های تسلیحاتی است. اگر اینو در نظر بگیریم، جنگ علنی هم به نظر نمیاد که از این قاعده مستثنا باشه. خب و در یک طرف دیگرش، خب همین امروز من خوندم که شرکت آرامکو سوئدی سودهای عظیمی از بالا رفتن قیمت نفت برده و خب طبیعتاً سلاحایی که اونجا مصرف شده باید دوباره تولید بشه، پر بشه خزانه ها و مصرف بشه، کما اینکه اینا سلاحاشون اونجا امتحان میکنن، ایبیرات هاشو در میارن و خب که اینا خب خیلی گسترده است. در این میان اینهایی که دارن سود میبرن، زینفعن تو این کار، چه دلیلی داره که بخوان بیان این آرامش، این بحران رو که براشون درآمدزاست بیارن بدن و یک شخصی رو، یعنی خرجش رو اینا بدن و یک شخصی دیگه رو بیارن بذارن اونجا سر تخت پادشاهی؟ چون بالاخره این مسئله روز ماست، ما از موضوع قرض مرض به این مطالب نمیپردازیم آقای فیاض، بحث و روز بحث روی میز ایران و صحنه سیاسی ایران هست. خب اینا که دارن پولشون رو در میارن، رژیم پی داره سرکوب میکنه تحت عنوان جنگ، کشورهای منطقه هم که بالاخره دارن سودشون رو میبرن، حالا یک ضررهای مقطعی میکنن، چرا باید بیان اینو وردارن میذارن جای خودشون و از این نعمت خدادادی یا هر چی اسمش بخوام بذاریم محروم بشن؟ چه رژیم، چه سران سپاهش، چه آخوندا، چه الان بچه خامنه‌ای گذاشتن جاش این حرفا، اینا. این یه قسمت سوال من، سعی میکنم که منسجم باشم. قسمتش این است که ضرر کننده اصلی این وسط کی هست؟ آیا این جنگ یک جنگ آزادی بخشه؟ آیا یک جنگ انسانیه؟ آیا یک جنگ مشروعی هست؟ هرچی که اسمشو میخواییم بذاریم این حرف اینا، اگر اینو یکی مقداری برای ما توضیح بدید که و برای شنوندگان، خیلی متشکر میشیم. ببخشید که اگه من طولانی صحبت کردم.
2: خواهش میکنم، شما لطف کردید، آموختیم یاد. ببینید من اشاره کنم که فقط به این موضوعی که شما گفتید در 50 تا کشور در واقع زینف بودن یا سود میبردن، من واسه در تایید حرف شما اشاره کنم به ویلی برانت، صدر اعظم سابق آلمان. ایشون کتابی دارن به نام جهان مسلح، جهان گرسنه. یکی از بهترین کتاب هایی است که من در یه سالیان اخیر یعنی خوندم، البته مال 30-40 سال پیشه، ولی کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه. من توصیه میکنم اگه کسی این کتاب رو پیدا کرد حتما بخون. اون به طور در رابطه با جنگ، به ویژه به جنگ اتفاقا ایران و عراق هم اشاره میکنه، و میگه که مثلا با پول از لحاظ آماری میره اول توضیح میده که با پول یک تانک چند هزار مدرسه میشه ساخت توی مناطق محروم توی آفریقا این محروم با پول یک هواپیما با نمیدونم و آمار ارائه میده که سالانه چند میلیارد دلار یا ماهانه بود الان من حضور ذهن ندارم ولی یه چیز عجیب و غریبی بود چقدر چند میلیارد دلار صرف تولید سلاح و خرید و فروش سلاح میشه در جهان و با این پولها چه کارها که نمیتوان کرد و بعد اشاره میکنه که موقعی که جنگ ایران و عراق بود به دو شرکت آلمانی اشاره میکنه که اینش خیلی جالب بود من میگه یک شرکتی بود عراق درش سهم داشت در اون شرکت یک شرکت دیگه ای بود اصلا به جمهوری اسلامی خیلی نزدیک گفت این دوتا شرکت به هر دو کشور همزمان اسلحه فروختند حالا شما به اصطلاح خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل و این نشون میده که جهان سرمایه‌داری و رقابت اقتصادی که وجود داره بین شرکت‌ها و کشورهایی که منافع خودشون رو دنبال میکنن جنگ چه نعمتی است. الان هم ما میبینیم که در خود تا قبل از شروع جنگ میلیاردها تسلیحات به یمن وجود این رژیم نکبت جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شد و قطر فروخته شد به امارات فروخته شد و عربستان فروخته شد و اینها میلیاردی بود یعنی این رژیم به عنوان یک تهدید در این منطقه باعث می شد که این کشورها هم برای دفاع از خودشون به خرید تسلیحات و انبار تسلیحات در واقع رو بیاورن حتی قبل از این که جنگ شروع بشه که خب خیلی ما به این باور بودیم که احتمالاً جنگ نخواهد شد که البته خب اسرائیل یک پای قضیه بود و نقش تعیین کننده ای داشت وقتی که ترامپ میره قرارداد 600 میلیارد دلاری میبنده با ولیعهد عربستان بعد با قطر هم همونجور معاملات 300 میلیاردی با امارات و حتی قطری ها میان هواپیما بهش هدیه میدن خب این در این حال برای دریافت این پول ها برای این انتقال این سرمایه ها و مبادلات تجاری و اقتصادی نیاز به امنیت دارن یا امنیت منطقه‌ای الان درسته که یک سری از کشورها دارن نفع میبرن از این وضعیت ولی این میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه در دراز مدت شما تصور کنید یک جنگ بزرگی پیش بیاد که به خاطر همینم هم من احساس میکنم که اینا دیگه نمیخوام یک جنگ بزرگی پیش بیاد هرچند که اگر اینها به نتیجه نرسن و جنگی در بگیره به نظر من باز یک جنگی است شاید مثلا دو سه ماهه ممکنه دو سه ماه چهار ماه چند ماه دنیا رو توی کیشومات قرار بدن ولی در مجموع نیاز به آرامش است در مناطق مختلف بخاطر این که سرمایه باید در گردش باشه و وقتی جنگ باشه این سرمایه ها لااقل بخشی سرمایه های نظامی است که خب میتونه تأمین بشه یه سری سلاح‌های زنگ زده کهنه فروخته میشه که به جاش سلاح‌های جدید ساخته بشه سرمایه برگرده توی کشورهای تولید کننده در واقع اسلحه خب این بخش جانبیشه ولی الان شما میبینید که همین مسئله تنگه هرمز توی دنیا بالاخره سر و صدا ایجاد کرده مشکل ایجاد کرده این کشتی‌ها فقط مثلا طرفین درگیری نیستن که آسیب میبینن یا سود میبرن الان شما چین رو از اون طرف دارید، هند رو دارید، ژاپن رو دارید، کره جنوبی رو دارید. اینها منافعشون با یک امنیت منطقه‌ای گره خورد. و به همین دلیل هم الان دارن خب همه این کشورها، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیاز به امنیت دارن. برای اینکه پروژه‌هاشون رو پیش ببرن، طرح‌های اقتصادیشون رو پیش ببرن، الان امارات سرمایه‌گذاری کرده بود روی هوش مصنوعی که در واقع خب دارن سرمایه هاشون رو روی مسائل خرج میکنن و امارات شکل ظاهری شما دبی ابوظبی می‌بینید، الان از کشورهای اروپایی حسودیشون میشه به اون شکل و شمایل و پروژه‌هایی که اونجا دنبال میشه و وجود داره. به همین دلیل هم موقعی که جنگ میشه یک سری کشورها که بیشتر مثلا منافعشون بر اساس فروش تسلیحات استوار نفت میبرن، ولی این مقطعی است و جانبی است. در مجموع جهان کشورهایی که نفوذ دارن و از لحاظ اقتصادی توی دنیا نقش اول رو بازی میکنن میتونن در نهایت در دراز مدت آسیب ببینن. الان چین، خب من فکر نمیکنم چین یا روسیه، البته روسیه به خاطر اینکه مثلا نفتش رو توی مقطعی آزاد کردن خب یک پولی تو جیب زد، ولی در مجموع این کشورها برای مراودات و مبادلات تجاریشون نیاز به امنیت منطقه‌ای دارن. ولی همینطور که گفتم بله یه سری کشورهای سود میبرن، ولی اون سود اونا هم در واقع منطقه مقطعی خواهد بود، چون در دراز مدت فقط شما نمیتونید اسلحه بفروشید، خیلی چیزهای دیگه ای هست که تو دنیا داره رد و بدل میشه، تو جهان تجارت، تو جهان اقتصاد، که اونا نیاز به امنیت دارن. بخشش که نیاز به امنیت نداره همین سلاحه که خب اون موقع از فرصت استفاده میکنن، اونا رو میفروشن یا بازتولید میکنن یا از اونا درآمد کسب.
1: خب این بخش آقای فریاد برای این بخش بین‌المللی شخصی، خب یه مقدار تری به هم توضیح دادین. من یه مقدار بیشتر میخواستم که شما باز کنید که بالاخره تو این جنگ وقتی شروع شد، از این جنگ به اسم جنگ بشر دوستانه، نمیدونم جنگی چی و چی و که شما بهتر از من میدونید، تبلیغ شد و براش ریختن تو خیابون، دم در سفارت ها رفتن و نمیدونم تعظیم کردن، سجده کردن، ترامپ های لاویو رو انداختن، این حرف اینا. من میگم این گلگذاری کردن، ولی ببینیم این ارتباطش با جریان های سیاسی ایران کلا به اصطلاح چه تأثیری اون داره، این وسط چه کسانی ضرر دهنده و یا سود برنده مقطعی یا استراتژیک بودن. بالاخره جریانی بود که تمام تخم مرغ هاشو در سبد جنگ گذاشت و گذاشته مخالف شدید با آتش بس و اصلا به ترامپ میتوپید این رضا پهلوی که آقا نه آتش بس چیه فلان و فلان، برو بزن فینیش د جاب، کارو تموم کن. و خیلی خلاصه از موضع طلب کنه میشه که فرمانده کل قوا ایشونه. بعد مثلا همین دیروز و پیروز بود که وزیر امور خارجه نروژ موضع گیری رسمی کرده که آقا این بسیار مفتزهانه است که به طور مشخص از شخص رضا پهلوی اسپرده که این تقاضا داره که یه عده بیان بها بدن که ایشون به تاج تخت برسه. من بیشتر منظور این بود که این رابطه رو شما چجوری می‌بینید، چون بالاخره در این جهانی که ما زندگی می‌کنیم تمام پدیده‌ها با هم ارتباط مستقیم دارن. همونجوری گفتم ضرر و زیانش بالاخره دامن همه رو می‌گیره.
2: بله بخش دوم صحبتاتون من رفتم توی اون بخش دیگه از ذهنم رفت.
1: خواهش می‌کنم.
2: ممنون که یادآوری کردید. ببینید نیرویی که خودش توانایی سرنگونی یک حکومت رو نداره، من اینجوری مقدمه اول اینو توضیح بدم، نیرویی و جریانی که توانایی در واقع سرنگونی یک حکومت رو نداره، هزینه نمی کنه، مبارزه نمی کنه و خودش هم میدونه که قادر به انجام چنین کاری نیست، به هر در واقع دستاویزی پناه میبره برای اینکه بتونه به جایی برسه. مسئله سلطنت و سلطنت طلب ها، حالا اگه بخوایم چیز بریم، خب مثلا رضا پهلوی الان نزدیک 50 سال توی خارج زندگی میکرد. توی این 50 سال شما این 3-4 سال اخیر 4-5 سال اخیری که حالا یه عده سلطنت طلب میان توی خیابون اعتراض میکنن توی اروپا، عکس این آدم رو بالا میبرن و از این اونایی که همیشه از انقلاب هراس داشتن و کلمه انقلاب رو فحش می دونستن، از انقلاب ملی و انقلاب شیر و خورشید و اینجور چیزا هست، اینا وجود نداشتن. رضا پهلوی هم علارغم این که طرفدارات نه 47 سال 48 سال این مبارزه می کرده، ما نفهمیدیم که مبارزه ای، اما آدم تو خونهش نشسته باشه، حالا ماها که چیزی نداریم، اینا که اون همه پول رو از مملکت بردن، زندگی لوکس و اشرافی و زندگیشون رو میکردن، کجا مبارزه میکردن؟ یک سیلی این آدم به خاطر حقوق مردم نخورده، حالا من نمیگم دست رژیم بهش میرسید نمیرسید، اون بحث دیگریست، ولی اون نیروهایی که متکیه به در واقع یا خودشون و سازماندهی خودشون هستن و یا متکی و همزمان متکی به توده های مردم، خب نیازی نمیبینن برن دست گدایی دراز کنن یا از کشورهای بیگانه، از دولتهای بیگانه بخوان بیان کشور ما رو بمباران کنید، که بخشی از مردم هم در این بمباران ها کشته خواهند شد تا ما بیایم مثلا تاج و ایران رو پس بگیریم. حالا اینا وقتی میگن ایران رو پس بگیریم منظورشون تاج و تخت است، وگرنه ایران که حالا سر جاشه، فعلا شما باید حکومت رو سرنگون کنید، انقلاب کنید، جنبشی به وجود بیایید و این حاکمیت رو به زیر بکشید و یک حاکمیت حالا مدرن سکولار دموکرات بر سر کار بیاید. بنابراین بحث پس گرفتن این سمبولیکه، اینا وقتی میگن ایران رو پس میگیریم یعنی تاج و تخت رو پس میگیریم. بعدش هم آخه کجای تاریخ شما نمیدونم، من هزار اینو بارها گفتم، به قول قدیمی ها زبونمون موده، کجای تاریخ دیدیم یک شاهی شاهزادهی بره مبارزه کنه، فداکاری کنه به خاطر اینکه ملتی رو آزاد کنه یا دموکراسی به دست بیاره؟ هم چیزی وجود نداره. اگه کامبوج هم میخوان سیانوک بگن، یک داستان دیگری داشت و اونم خودش تنهایی نبود و بعدم دیدیم که چی شد ماجرای اونجا. به طور کلی منظورم اینه که شما وقتی میرین به طرف چنین درخواستهایی که بر ناتوانی خیش واقف هست، و همین دلیل هم به جای اینکه خودت سرمایه گذاری کنی، خودت توی میدون باشی، خودت مبارزه کنی، میخوای دستی از غیب برون آید و کاری بکن. ضمن اینکه ما سلسله پهلوی از پدر بزرگ این آدم رضا خان گرفته تا پدرش، همه به هر حال بر سر کار آمدن و رفتنشون دستای خارجی در کار بوده، انگاری شده یک عادت، یک سنت واسه این. وگرنه به نظر من این که ما بخوایم رسما نامه بنویسیم، التماس کنیم بیان بزنیم، این به خاطر اینه که طرف خودش رو ناتوان احساس میکنه و میدونه نمیتونه کاری بکنه. خب واقعیتش این که سازماندهی وجود نداره، سنت سازماندهی وجود نداره، سنت مبارزه وجود نداره. خب سنت مبارزه هم طبیعی است که نباید هم وجود داشته باشه. کدوم شاه، کدوم دیکتاتور، کدوم مستبد اومده سنت مبارزاتی علیه استبداد پدید بیاره، یعنی علیه خودش؟ خب نیست. به همین دلیل هم مجبور میشن پناه ببرن با آقای نتانیاهو، بعد با پرچم اسرائیل که اصلا توی برن با پرچم اسرائیل برقصن، با پرچم آمریکا برقصن. حالا بویژه پرچم اسرائیل در اوج کشتار مردم غزه و توی اروپا که جنبش های اجتماعی، جنبش های چپ، جنبش های برابری خواه علیه اسرائیل اون همه تظاهرات را میندازن، اینجا یهو میبینن یه عده خارجی، گاهی وقتا هم جمعیتشون زیاده، با پرچم های اسرائیل دارن توی خیابون ها اینجا رژه میرن. این ملت هم میمونن اینا اسرائیلی هم کجایی هستن؟ حالا اگه پرچم اسرائیل رو به هر حال همه جای دنیا میشناسن، به خاطر اینکه به خاطر همون درگیری های بین المللی مسئله فلسطین و اسرائیل، همینطور که پرچم فلسطین شده پرچم ایران رو کمتر میشناسن. اینا رو با پرچم اسرائیل مونه هاج و واج مونه، اینا کیان، چی هستن، چی میخوان؟ خب این نتیجهش در نهایت این میشه که بشه بی بی، یکی هم بشه عمو، دست به دامن بی بی و عمو بشین.
0: شاید به همین دلیلی که حمایت های بین المللی ما خیلیش از دست دادیم.
1: بله، رژیم هم که از این مسئله استفاده کرد و بله استفاده کرد. پس بنابراین خیلی من خلاصه قبل از اینکه برسیم به بخش پایینه و خانم بیگانی برنامه رو جمع بزنن، پس بدون اینکه بخوایم غرض و مرضی داشته باشیم، چون در دنیای سیاست غرض و مرض راه به جایی نخواهد برد، باید بر مبنای واقعیت‌ها و فکت‌ها صحبت کرد. بنابراین تا اینجا نتیجه کار این بودی که جنگ خارجی و کوبیدن بر طبل آن، چه بخوایم چه نخواهیم، بهانه بسیار عالی دست رژیم داده برای سرکوب و قتل عام و کشتار زندانیان بیدفاع ما. ممنون آقای فیاض از توضیحاتتون.
2: من آقای حبیبی یه جمله اضافه کنم. به همین دلیل هم هست که ما تا قبل از این جنگ و این مسائل جنبش‌های اجتماعی داشتن تقویت می‌شدن، داشتن شکل می‌گرفتن. شما دی ماه 96 داشتین، آبان 98 داشتین، بعد دی دوباره دی و جنبش زن زندگی آزادی داشتین که سه ماه طول کشید و دادن، و بعد دوباره جنبش‌های بعدی که الان فعلا رژیم داره از این مسائل بهره برداری میکنه و خب از مسئله جنگ و اینا سرکوب شده و همینطور که گفتم مردم هم در حال حاضر در یک حالت انفعالی به سر میبرن که ببینن چه خواهد شد. حالا اگر این جنگ تموم بشه و مذاکراتشون مثلا به نتیجهی به هر دلیلی برسه، باز ما باید صبر کنیم مدتی تا جنبش‌های اجتماعی شاید دوباره شکل.
0: خیلی متشکرم آقای فیاض، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین و بحث خوبی که امروز ما پیش بردیم. منتها در دقایق آخر برنامه هستیم، خواهش می‌کنم یه خلاصه جمع‌بندی در 2-3 دقیقه اگه میشه برای بفرمایید. ممنون.
2: خواهش می‌کنم. این قسمت فکر کنم سخت‌ترین قسمت بود.
0: بحث بزرگی بود، حرف زیاد توش هست.
2: بله، از تو موارد بسیاری صحبت کردیم. خب حالا به هر حال یکیش مسئله اعدام‌ها بود که صحبت شد. خب رژیم داره جو رو با وحشت رو گسترش میده، عمومی میکنه، همگانی میکنه به خاطر هراس و نگرانیش از شورش‌های اجتماعی بدون تردید. و از طرف دیگه هم خب خود این جنگ باعث شد که یک مقدار جنبش‌های اجتماعی عقب بیفتن به نظر من، و امیدواریم که به هر حال فضا به گونه‌ای پیش بره که بار دیگر مردم بیان توی خیابون و مسلماً سازمان‌ها و جریاناتی که دارای تشکیلات هستند، سابقه مبارزاتی دارند و توانایی سازماندهی اجتماعی و سازماندهی مبارزات مردم رو دارند، بتونن روشن‌تر و بهتر وارد میدون بشن و زمین ساز سرنگونی هرچه زودتر این رژیم جنایتکار رو فراهم کنه.
0: خیلی متشکرم آقای فیاض، ممنونم. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این بحثی که امروز داشتیم نکات مثبت خوبی گرفته باشن، یه مقدار روشنگری شده باشه برشون در مورد جنگ و مسائل جنگ، و اینکه واقعا هر کسی که به این نتیجه که من گرفتم، هر کسی این جنگ خارجی عمر رژیم رو طولانی تر میکنه. بنابراین هر کسی که در مقابل، یعنی در کنار این جنگ و به حمایت این جنگ برمیخیزه و حمایت میکنه این جنگ خارجی، و باعث میشه که عمر رژیم رو طولانی تر کنه و رژیم دست با این به این ترتیب دست به سرکوب و اعدامای داخلی میزنه برای اینکه بقای خودش رو طولانی تر کنه، و این واقعا غم انگیزه.
1: بله، من تشکر میکنم از آقای فیاض، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شما به نکاتی اشاره کردید که سوالهای جدید و موضوعات جدیدی رو برای برنامه به اصطلاح، یعنی برای برنامه‌های آتی ایجاد میکنه، و دارم که بتونیم شما داشته باشیم. از جمله این نکته که گفتید به نظر من نکته خیلی مهمی بود که این جنگ خارجی باعث شد که بسیاری از جنبش‌ها معلمه ها بود، کارگران بود، پرستاران بود، بازنشسته ها بود، تمام اینها الان به مهار رفته، تحت عنوان جنگ سرکوب شده و چشم‌اندازی نیست. حتی نکته‌ای که شما اشاره کردید که برای دوباره به خیابان آمدن با این کشتاری که رژیم کرد و با این به گل نشوندن تمام اون وعده‌ها و به اصطلاح سر خرمن که کمک در راه است و اینا، خب مردم دیگه به خیابان نخواهند آمد الا اینی که مسلح بشن. اما شاید آن طرف مثبت سکه به آن طرف سکه این شد که مردم دیگه به این نتیجه رسیدند، حرفی که مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق از سال 1360 بینور میزدن، این که این رژیم فقط زبان زور و قاطعیت میفهمه و برای بقای خودش حاضر به هر کشتار و به هر دستم به هر جنایتی هست. در اصلات بسیار ممنون هستیم که این وقت داخل ما گذاشتید. من به نوبه خودم از شما خداحافظی میکنم آقای فیاض، و براتون آرزوی یک شنبه خوبی رو میکنم.
0: بله، خیلی متشکرم آقای فیاض، ممنونم.
2: خواهش میکنم. من هم متقابلا سپاسگزارم از اینکه منو به برنامه خوبتون دعوت کردین. برای شنوندگان عزیز رادیو و خود شما هم روز خوب و خوشی رو آرزو.
0: خیلی خیلی متشکرم.
1: ممنونم.
0: خواهش می‌کنم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع اعلام کنم که برنامه بازپخش این برنامه در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 برای موج اف ام ردیف 102.6 برای شما پخش خواهد شد. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. برای شما سلامتی و بهروزی آرزومندم.
1: همچنین بله همچنین بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا ساعت 8 شب که شماره تحلیل ها، صحبت ها و اخبار هست براتون پخش بشه خواهد شد. با آرزوی روزی یک شنبه خوب و هفته بهتر در پیش رو از خدمت شما خداحافظی میکنیم و شما رو به روزهای بهتر و هر کسی که اعتقاد داره به خداوند میسپاریم.
0: خدا نگهدار.

0: کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
1: در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهد شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. با ادامه قطعی اینترنت و فرا رسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌ها گفتند. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم شدت یافته.
2: مدارس گفتن باید برای دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
3: 21 سالمه، دانشجوام، 2 ماه بیکارم. یه دونه از کلاسای دانشگاه رو نتونستم شرکت کنم به خاطر وضع اینترنت. دارو مصرف میکنم. همه داروخونه ها ناموجوده. وصل شدن به نت آزاد هر گیگ حداقل 250 هزار تومان. دیگه چی باید بشه؟
1: همکارم محسن مهمنی پیام‌های مردمی دانش آموزان و دانشجویان رو بررسی کرد، اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر در ارتباط با این بلا تکلیفی که داریم میشنویم از دانش آموزان و دانشجویان و بحث امتحاناتشون برای ما بگه. محسن،
4: خب الناز، جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفتار رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیرساخت فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن. 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا حدود 1/16 دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، اینکه تکلیفاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در منطقه کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تره، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخمه مرغ که 20 هزار تومان بخوایم بقیه قیمتا رو فکر بکنیم، خانواده‌ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام‌های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه، مجازی باشه، امتحانا به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یا یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس‌های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه‌های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی رو افتادن و در پی اون هستن، ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه ها است. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن الان وضع تحصیلیشون چه، که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن الان دانش آموز ما بخشی از نمره شون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید در این تجمعات شرکت بکنن. یعنی پس برای اینکه جمع بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و در اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.
1: متشکرم ازت محسن. محسن مهیمنی همکارم در استودیو با نگاهی به روایت‌های شما. مهدی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مهدی تاج گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی با آمریکا می رود که فیفا تضمین دهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو نخواهد شد. 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حالی از ابهامه. رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین اظهار نظر در این ارتباط گفته هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده.
5: بچه‌هام جلسه‌ی سرنوشت رازیه، یعنی اینا باید به مالی گارانتی‌ها بدن چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحران هم نشده و چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون با اون کارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزا رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رو گفته، در آنتالیا که اینا نرن.
1: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از اظهار نظر تاج گفته بود مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات انجام شده و منتظر صدور ویزا هستند.
6: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
7: سوئیس
6: برگزار خواهد شد در ترکیه.
1: همزمان کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در آمریکا گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را هم نخواهد داد. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال بر این باور است که از نظر فنی تیم ملی شانسی برای صعود و موفقیت در جام جهانی ندارد و این در حالی است که اولویت کاروان جمهوری اسلامی نه فوتبال که ترویج ایدئولوژی خودشان است.
8: لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم، گفتم من چندین بار گفتم، این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون رو بیاریم، به هر دلیل دنبال یه بهانه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه‌ای، تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برش بیفت برای جمهوری اسلامی، اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی، تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه که این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی رو ببرن، من فکر کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران، چه ورزش غیر ورزی، الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنایی که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکن‌ها میتونه میگه 70-80% این بازیکن‌ها آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون در تیم‌های خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکن‌ها رو میبرید تو جام جهانی، جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن‌ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان هم ما می‌بینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگم ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن‌ها میگن کمه. ببینید واقعا توی شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن‌ها 500 میلیون در واقع تومان دارن پاداش میدن که یه چیز در 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمه. این نشون داد که این تیم، تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده که رئیس جمهور چین تمایل داره که تنگه هرمز باز بمونه. رئیس جمهور چین خواهان دستیابی به یک توافق است و پیشنهاد داده به هر شکل ممکن برای اون تلاش بکنن و تحقق پیدا بکنه. دونالد ترامپ گفته که شی جین پینگ به او گفته چین هیچ گونه تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد. این تازه ترین خبرهایی است که در ارتباط با سفر دونالد ترامپ به پکن داشتیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. ما تا حدود 20 دقیقه دیگه 20 ساعت 20 وقت ایران دقیقاً با شما خواهم بود. مجدد تا اون موقع وقت باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
2: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
3: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
2: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
1: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
1: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوبه.
4: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران.
2: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بسی. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
5: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
1: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
6: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
2: کمبود، نبود و گرانی دارو،
1: قیمت بالای پرمصرف خانوار ایرانی،
7: بله دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400,000 تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی‌ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کرد.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیرانداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد. همرنگ تیم محبوبش، استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: در زمینه مسائل اقتصادی افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا در شعار می‌دهند خیلی توانایی دارید ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: قدرت خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: برای من صداتون رو دارم.
6: مرسی، من منتظم.
7: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
8: اومدم پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوبار
6: بقیر سازمان ملن
10: ایو
6: بوکسل
10: لس آنجلس
6: کلگری
8: بلی
6: کنگری آمریکا
11: بیروت تمام با ما بمانید.
12: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 20 به وقت ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. گزارش فرمانده سنتکام به سنای آمریکا از کاهش چشمگیر تهدید جمهوری اسلامی. کوپر میگوید تهران دیگر توان تهدید گسترده شرکا و منافع آمریکا را ندارد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل. جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات. دانش آموزان و دانشجویان از بلا تکلیفی در برگزاری آزمون ها و دسترسی به منابع درسی میگویند. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده که دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده‌ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی

0: به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
1: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن، رؤسای جمهور ایالات متحده و چین درباره موضوع ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ و شی جین پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با ام بی سی گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده است که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند دچار اشتباه محاسباتی شده است. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن همراه ما. سمیرا، چه جزئیات تازه‌ای داریم از سفر آقای ترامپ به چین؟
2: الناز، ابتدا اجازه بده که به همین آخرین مصاحبه که آقای ترامپ انجام داده، البته هنوز متن کاملش بیرون نیامده، به اون اشاره بکنم. با شان هنیتی از تلویزیون فاکس آقای ترامپ نشسته، بخش‌هایش رو فاکس آمده منتشر کرده. کل مصاحبه قراره که ساعت 9 شب به وقت ما، چندین ساعت هنوز داریم اون موقع پخش بشه. اما نکته مهمی که اونجا داره میگه راجع به چین، میگه که آقای شی به من قول داده که تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نفروشه و آقای ترامپ میگه که این قول بزرگی هست، صحبت بزرگی است که چین داره میکنه و میگه که راجب نفت، این که چین خریدار عمده نفت جمهوری اسلامیه و مایله که به این وضعیت بمونه، مایله که همچنان عمده خرید انجام بده نفتی از جمهوری اسلامی و مایله که تنگه هرمز باز بمونه. این دو تا نکته مهمی است که در گفتگوی آقای ترامپ با هنیتی مطرح شده. پس اینکه چین به آمریکا وعده داده که تجهیز نظامی نفروشه، ما میدونیم گزارش های مختلفی میامد در طول جنگ که حالا هم به لحاظ اطلاعاتی تصاویر ماهواره چین کمک های کلانی به جمهوری اسلامی کرده بود و هم به لحاظ فروش قطعات پدافند هوایی و مشخصا اون چیزی که خیلی معروف اینجا در رسانه ها راجع به رابطه چین و جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنن، بحث قطعات دو منظوره است که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده، قطعاتی که میتونه برای مصارف صلح‌آمیز و کاملا بی ارتباط به جنگ باشه، اما میتونه در ساخت پهپاد، موشک‌های بالستیک هم استفاده بشه. پس حالا چین به آقای ترامپ چنین قولی رو داده که این تسلیحات رو نخواهد فروخت و تنگه هرمز رو آقای ترامپ میگه که مایل هستند اونها هم مثل ما که تنگه هرمز باز باشه، یک آبراهه بین‌المللی باقی بمونه، در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیره. اون چیزی هم که پیشتر آمده بود تفاهم بین دو کشور هست، دو کشور با هم هم عقیدند که تنگه هرمز باید باز بمونه و نباید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. این یکی از اون نکات مهمی است که در روز اول این نشست دو روزه مطرح شده، قبل از اینکه آقای ترامپ به مقصد چین و پکن بخواد اینجا رو ترک بکنه، گفت که من نیازی به کمک شی جین پینگ ندارم. آقای روبیو امروز یه گفتگو کرده و گفته ما از چینی ها کمکی نخواستیم در رابطه با جمهوری اسلامی، اما آقای ترامپ میگه که شی خودش آمد به من پیشنهاد کمک داد و گفت که اگر که کمکی از دست من بر بیاد مایل هستم که انجام بدم. باید ببینیم چقدر تأثیر میگذاره این دیدار در باز شدن تنگه هرمز. در سه روز گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم از تردد تانکرها و کشتی‌های کارگو در اون منطقه، مشخصا چند تانکر قول پیکر متعلق به چین تونسته تنگه هرمز رو بعد از هفته‌ها ترک بکنه. اما اتفاقات دیگر هم، رخدادهای دیگر هم در تنگه هرمز داشتیم، مشخصا در شمال عمان غرق شدن یک کشتی با پرچم هند هست، پرچم هندوستان، که بسیار حائز اهمیت همزمان با سفر عراقچی به هندوستان و دیدارهایی که حالا با لاوروف داشته، با وزیر خارجه مالزی داشته. و یک چیز دیگر که دقایق پیش خبرش منتشر شد این هست که در شمال امارات جمهوری اسلامی یک تانکر رو مورد هدف قرار داده. حالا برخی گمانه‌زنی‌ها اینه که در تلافی دیداری که آقای نتانیاهو با محمد بن زاید انجام داده و گزارشش روز گذشته آمد چنین چیزی انجام شده یا نه، هنوز اطلاعات تکمیلی چندانی نداریم، ولی اقدام تازه تهاجمی هست که جمهوری اسلامی علیه تردد دریایی داره انجام میده. و نکته آخری هم که میتونم اشاره بکنم، گزارش اکسیوس هست الناز که در رابطه با اقدامات آتی آقای ترامپ هست. ما پیشتر هم اشاره کرده بودیم که تحول مهمی تا قبل از سفر آقای ترامپ و در حین سفر آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد. تصمیم مهم اگر بخواد گرفته بشه بعد از این سفر هست. حالا آکسیوس به نقل از برخی منابع آگاه داره میگه که ممکنه که آقای ترامپ بعد از برگشتن از پکن بخواد تصمیم یک اقدام تهاجمی رو بگیره. میدونیم اسرائیل در حالت آماده باش کامل برای روز شنبه یک شنبه است که آقای ترامپ جمعه بعد از ظهر به وقت پکن برمیگرده، میشه بامداد شنبه برای ما. و اون چیزهایی که پیش روشه زدن زیر ساخت هاست که چندین بار تهدید کرده آقای ترامپ، و بحث دیگر از سرگیری پروژه آزادی است که یعنی تهاجمی با نیروی نظامی بره در تنگه هرمز مستقر بشه، یا اینکه بخواد با پیشنهاداتی که شی بهش داده که هنوز ما در جریان نیستیم مذاکرات و توافق رو به شکل جدی‌تر و با گشایش دیگری در پیش بگیره.
1: سمیرا قرایی خبرنگار ما از سخنرانی وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی همراه من، متشکرم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گزارش رویترز، دریاسالار براد کوپر در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید بکند. کوپر تأکید کرده که جمهوری اسلامی به طور چشمگیری تضعیف شده. او افزوده در 3 ماه منتهی به عملیات خشم حماسی، گروه‌های مورد حمایت تهران بیش از 350 بار به نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی حمله کردند که به کشته شدن 4 نظامی و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر انجامیده. مرضیه حسینی از کنگره ایالات متحده در واشنگتن همکارم همراه من شده. مرضیه، چه جزئیاتی داریم از این نشست تا الان و اینکه فرمانده سنتکام در این جلسه به چه نکاتی اشاره کرده؟
3: خب این جلسه همین لحظه در جریان هست. تا جایی که من در داخل اتاق بودم دیدم دموکرات ها داشتن اصلا سوال میپرسیدن. سناتور بلومنتال آخرین فردی بود که از آقای کوپر سوال پرسید. میدونیم این دومین جلسه ای هست که این هفته فقط اینجا در کنگره آمریکا و مشخصا در مجلس سنا برگزار میشه که مقامات پنتاگون حاضر میشن. آقای هکس 2 روز پیش اینجا بود و حالا هم فرمانده سنتکام اومده. میدونیم قبل از این جلسه سناتورهای عمدتا جمهوری خواه یک نامه فرستادن برای آقای براد کوپر و آن توضیحات شدن و در پی اون نامه رسمی حالا آقای کوپر اینجا داره صحبت میکنه. نکات مهم و گسترده ای مطرح شد. جلسه‌ای بود که تنشش بسیار کمتر بود در مقایسه با جلسه‌ای که آقای پیت هکست داشت برگزار می‌کرد. این آقای کوپر که به نظر میرسه یک مقدار آدم آکادمیک هم هست، همه توضیحاتش رو راحت روی کاغذ نوشته، وارد بحث و در واقع دعواهای سیاسی نمیشه. هر وقت هم دموکرات‌ها دارن سعی می‌کنن به چالشش بکشن پاسخ نمیده و مشخصا فقط و فقط داره سعی می‌کنه آمار بده و دستاوردهای جنگ آمریکا در ایران رو خیلی دقیق توضیح بده. خلاصه حرفش این بود که ما در طول 38 روز دستاوردهایی که 40 سال جمهوری اسلامی با مصرف میلیاردها دلار به دست آورده بود و از بین برده بودیم. گفت کلی اگه بخوام بهتون بگم 85% از توان نظامی جمهوری اسلامی رو چه در بخش دریایی چه در بخش هوایی ما از بین بردیم. و گفت جزئی ترش اینطور هست که مشخصا فقط در بخش صنعت هوایی جمهوری اسلامی ما کاری کردیم که جمهوری اسلامی که قبل از این عملیات روزانه 30 تا 100 پرواز نظامی انجام میداد، الان این رقم 0 هست. گفتم به قطعیت بهتون میگم که هیچ توانی ندارن. گفت در بخش توان دریایی جمهوری اسلامی، گفت یک نسل زمان خواهد برد به زبان ساده که جمهوری اسلامی بتونه این توان دریایی خودش رو بازیابی کنه. گفت مشخصا ما 161 شناور رو از 16 کلاس مختلف از بین بردیم در جمهوری اسلامی و تاکید کرد ذخایر مین‌های جمهوری اسلامی که بر اساس برآوردهای ما 8000 مین بود که اینها در تنگه هرمز جایگذاری میکنن، 90% توسط ما از بین رفته. گفت از نظر در واقع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، گفت من این لحظه که اینجا نشستم میتونم به قطعیت به شما بگم کاری که ما در این عملیات کردیم که همین لحظه حتی یک فشنگ هم جمهوری اسلامی نمیتونه ارسال کنه به گروه‌های مورد حمایت خودش در منطقه و عملاً بر اساس برآوردهای دولت آمریکا و مشخصا به نمایندگی از سنتکام که این فرد صحبت میکنه، گفت ارزیابی ما این هست که ترکیب دو عملیاتی که انجام شد شد، یعنی خشم حماسی و عملیات چکش نیمه شب باعث شده که تا سالها و مدت‌های طولانی جمهوری اسلامی نتونه تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در منطقه باشه.
1: مرضیه حسینی همکارم از داخل ساختمان کنگره ایالات متحده همراه من، متشکرم. شش کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیرنظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، تنش‌ها بر سر تنگه هرمز میدونیم که ادامه پیدا کرده، حتی بیشتر شده. الان داشتیم در خبرها که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چند تاشون همراه با عربستان سعودی نامه‌ای فرستادن به سازمان ملل، ادعاهای ایران رو در ارتباط با کنترل آبراه تنگه هرمز رد میکنن و میگن که باید غرامت بده جمهوری اسلامی. جزئیات چیه؟
4: همینطوره الناز، تنش‌ها وارد فاز تازه‌ای شده، شدت پیدا کرده و همزمان تحولات دیپلماتیک هم شدت بسیاری پیدا کرده، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل که کشورهای عربی دارن هم هر روز تقریبا در مورد وضعیت در تنگه هرمز و همچنین اینکه چطور جمهوری اسلامی کشورهاشون رو مورد هدف قرار داده حرف میزنن، شکایت میکنن، به شورای امنیت نامه مینویسن، به دبیرکل سازمان ملل نامه می نویسن و خواستار اقدام عملی شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در مورد این رفتار جمهوری اسلامی میشن. نامه‌ای که شش کشور عربی به دبیرکل سازمان ملل ارسال کردند، کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن، دو بخش مهم داره. در این نامه در بخش اولش درباره تنگه هرمز صحبت میشه و این کشورها ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد اداره و وضع مقررات جدید بر تنگه هرمز رو رد میکنن و میگن که جمهوری اسلامی داره باعث تشدید تنش‌ها در منطقه میشه و این کشورها تاکید میکنن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه. آبرایی که به گفته اونها طبق قوانین بین الملل باید برای عبور و مرور کشتی‌ها آزاد باشه و نباید بسته بمونه. اما این تنها بخش نامه نیست، همونطور که گفتم بخش دیگر این نامه اشاره میکنه به حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده در جریان جنگ و حتی از زمانی که آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برقرار بوده. در تنگه هرمز هم همینطور به حملات کشتی‌های کشورهای منطقه از جمله امارات ادامه داده و مخصوصا نماینده امارات به دبیرکل سازمان ملل جزئیات و آماری رو ارائه می‌کنه که تا حالا چقدر جمهوری اسلامی آسیب وارد کرده به این کشورها، چقدر به غیر نظامیان و همچنین مناطق غیر نظامی حمله کرده و اینکه چطور باعث شده که اقتصاد جهانی تحت تاثیر بسیار شدیدی قرار بگیره و جمهوری اسلامی فقط مسئول این وضعیت و همچنین این کشورها خواستار غرامت از جمهوری اسلامی میشن. همزمان باید بگم که در واقع همزمان با این نامه‌هایی که به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال شده، قطعنامه‌ای هم که توسط ایالات متحده آمریکا و بحرین تهیه شده در حال حاضر آماده رأی‌گیری هستش. هنوز زمان رأی‌گیری مشخص نیست، مشخصا این قطعنامه در مورد تنگه هرمز هستش. تا حالا 115 کشور از این قطعنامه حمایت کردن، پایینش رو امضا کردن، اسپانسرش کردن، ولی هنوز مشخص نیست که آیا مثل قطعنامه قبلی از سوی روسیه و چین وتو خواهد شد یا خیر. الناس
1: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد، متشکرم ازت. با ادامه قصد که اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خودشون به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌هاشون میگن. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم شدت پیدا کرده.
5: مدارس گفتن باید در دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
6: 21 سالمه، دانشجوام، 2 ماه بیکارم. یه دونه از کلاسای دانشگاه رو نتونستم شرکت کنم به خاطر وضع اینترنت. دارو مصرف میکنم. همه داروخونه‌ها ناموجوده. وصل شدن به نت آزاد هر گیگ حداقل 250 هزار تومان. دیگه چی باید بشه؟
1: همکارم محسن مهیمنی از بلا تکلیفی دانش آموزان و دانشجویان در استان فصل امتحانات گفت. بشنویم.
7: جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفتار رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هستن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن. 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا حدود 1/16 دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، این که تکلیف هاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا. اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که اصلا از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در منطقه کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تره، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخم مرغ که 20000 تومان بخوایم بقیه قیمتا رو فکر بکنیم، خانواده‌ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام‌های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه، مجازی باشه، امتحانا به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس‌های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه‌های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی را افتاده و در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه‌ها است. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان‌ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه می‌کنن، کاری ندارن الان وضع تحصیلیشون چه، که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام‌هایی که خودشون دارن میگن الان دانش آموز ما بخشی از نمره‌شون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید و در این تجمعات شرکت بکنن. یعنی پس برای اینکه جمع‌بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی، اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سال‌های آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و اینها در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برن.

0: مهدی عطاهر رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه بعد از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی به آمریکا می رود که فیفا تضمین بدهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو نخواهد شد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در آمریکا گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پیشتر گفته بود آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را نخواهد داد. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال میگوید اولویت کاروان جمهوری اسلامی نه فوتبال که ترویج ایدئولوژی خودشان است. این در حالی است که از نظر فنی تیم ملی شانسی برای صعود و موفقیت در جام جهانی هم ندارد.
1: لحاظ فنی من اعتقاد دارم که هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم گفتم، من چندین بار گفتم این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه‌ای که اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون رو بیاریم، به هر دلیل دنبال بهونه‌ای میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه‌ای، تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برش بیفت برای جمهوری اسلامی اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی حتی یه بازی رو ببرن، من فکر می‌کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران چه ورزش غیر ورزشی الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنایی که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکن میتونیم بگیم 70-80% این بازیکن ها آخرین سال ها... نمیتونیم بگیم آخرین سال، آخرین ماه های فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون در تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکن‌ها رو میبرین تو جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن‌ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان هم ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگن ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن ها میگن کمه. ببینید واقعا توی شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن ها 500 میلیون در واقع تومان دارن پاداش میدن که یه چیز در 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمه. این نشون داد که این تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ایران اینترنشنال بمانید. در اینجا برنامه خبری ما به پایان میرسه. شب روزتون بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر شد دست پا میزنم و ما ولشون هم بگیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
3: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه پاشنه که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نکنیم.
6: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر

با سلام و درود فراوان خدمت شما شاهد عزیز و سیند آواز و دستم در خدمتون آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405 و برابر با 14 مای 2026. در برنامه یک ساعت امروزمون عزیزایی که امروز روز تعطیل هست و کریستی امنس فرس لاغ هست یعنی سعود مسیح به عرش هستش و تعطیل عمومی است، ما صلاح نداشتیم که مصاحبه مستقیمی با شخصیت هایی که به بحث و گفتگو میپردازیم داشته باشیم، لذا یک مصاحبه ای را آقای علی ایزدی روزنامه‌نگار با آقای محمد جعفری در شبکه اندیشه انجام دادند، خلاصه طرفند ترامپ و جنگ داخلی که این حدود 45 دقیقه است و من اینا خدمتتون امشب رله خواهم کرد. امیدوارم که این گفتگو که با آقای علی زدی انجام گرفته مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. و اما در سفری که اینک آقای ترامپ چین داشته است هنوز آنچنان نتیجه مذاکرات آنچنان بیرون نیامده، اما کلیپ ما درخواست کردیم که آقای شیپینگ میگه که از آخر سفر شما به چین 9 سال میگذرم. اینک باید جهان دچار آشفتگی هست و ما باید بتونیم به این آشفتگی پایان بدهیم و با یک چاره اندیشی بکنیم. و پرشب در فیسبوک نوشته بودم که دوران پترو دلار دیگر تمام شده است، اگر آمریکا بخواهد کمی در عرصه سیاسی دنیا بماند، بنابراین به قدرت دارم میگم، باید باج‌های کلانی به چین بدهد و از حمایت از تایوان دست بردارد، که چرا که چین تایوان را جزء خاک لنگفک خود میداند. و حال اما در مورد هرمز هم گفته باید با هم کنار بیاییم و بتونیم اونجا را باز بکنیم، اما همچنان دست بالا را ایران در هرمز در دست دارد. و امروز نیست شعار مرگ بر آمریکا در بدرقه تیم ملی ایران به سوی جام جهانی بود که هواداران در نمایشون گرد آمده بودم تا پیش از جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال رو بدرقه کنند و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر استادیوم سر دادند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای تعدادی از اعضای تیم ملی در شبکه ایکس نوشته که ویزا، ورود، اسکان، رفت آمد، حضور مقام‌های رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی بدل شود. کاظم قریب‌آبادی همچنین نوشته که هر گونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران آزمون جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود. تیم ملی فوتبال حق حضور خود را در زمین بازی بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است. تیم ملی فوتبال در حالی برای دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه خواهد شد که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت فردا یا پس فردا در ترکیه جلسه سرنوشت‌سازی با فیفا داریم، چون باید به ما ضمانت بدهند. مسئله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی صادر نکردند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیه. فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی با بحران ویزا و چالش مالی روبروست. امیر قلعه نوعی هنوز نمیداند کدام بازیکن ویزا خواهد گرفت و نخواهد گرفت و کدام بازیکن را در آمریکا در اختیار خواهد داشت. احتمال دارد برخی از اعضای کاروان ایران به دلیل سوابق فعالیت با ارتباط با سپاه پاسداران ویزا صادر نشود. در هر حال چه اونایی که برن چه اونایی که نرن، امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران در عرصه های جهانی
بدرخشد و یک برای ایران و ایرانی سربلندی را به بالا آورد. و همچنین در رابطه با سفر آقای ترامپ چیز درهای بحث پکن و تصمیم بزرگ ترامپ در باره جمهوری اسلامی، ترامپ ممکنه که پس از بایان سفر چین تصمیم بعدی در باره جمهوری اسلامی ها میگن اتخاذ کنه. اما از آنجایی که ما هم همواره تاکید کردیم و گفتیم الان حدود میگن بیش از 100 تا جمع شدن که در علیه ایران در رابطه با بستن تنگی هرمز، این تنگی هرمز متعلق به ایران هست. حالا هر نظامی که در حاکمیت بود و ایران حق داشت که بر این تنگه حکم رانی بکند. به هر حال با بستن تنگه هرمز یک شوک اقتصادی به کل جهان وارد شده است، طوری که حتی اونا که چیپس یا کرتسکورت تولید میکردن بر اثر نبود مواد لازم ژاپن مجبور شده است به جایی که رنگی درست بکنند فعلا سیاه‌سفید درست بکنند. و خیلی از باعث شده که مثلا رشد اقتصادی در کشور غربی کاهش یابد، طوری که در آلمان رشد اقتصادی نزدیک صفر و دارد به طرف منفی می‌رود. و در این بینم این طرفداران رضا پهلوی، این به نظر ما این اجنبی پرست آویزان به اجنبی پرست و مشوق جنگ بر علیه ایران و زیرساخت‌های ایران، این سواکی ها در چند کشور اومدن تظاهر کردن یا بچه های سواکی. گفته می شود که اونطوری که در سوسیال مدیا یعنی در من خوندم، بعضی از آنها شناسایی شدن و احتمالاً برای اینا کیفر صادر بشه و اینا را به کشور خودشون دپورت کنن، برای اینکه در مثلا در آلمان همونطوری که می دونید وقتی که شاه برای آلمان اومده بود و دانشجوها در آنجا تظاهرات کردند، سواکی‌ها با چماق و با بیل و چماق و اینا به جان دانشجوها افتادند و طوری که یک نفر هم از آلمانیا جان باخت و سواک را یک سازمان مخفوف میدونن و غیر انسانی. احتمال داره که اونایی که اومدن در اونجا تظاهرات کردند اونها را به کشور خودشون یعنی ایران عودت بده، عودت کنن. به هر حال اینا از شکنجه های نظام جمهوری اسلامی بس نبود، اینا با شکنجه های سواک هم میخوان بهش اضافه کنند. خب آهنگ را خدمتون پخش میکنیم یا چند لحظه و این گفتگو هم حدود 45 دقیقه است. اگر رسیدیم خدا در آخر خداحافظی میکنیم، اگر نرسیدیم از همین الان خداحافظی میکنیم، ولی فردا شب باز به بحث گفتگو خواهیم پرداخت و روز تعطیل کریسمس رو به باورمندانش هم تبریک هم تسلیت میگیم.

به هر حال ما دیروز شاهد باز تنش‌هایی بودیم، حمله به یک نفتکش در فجیره و تهدیدایی که به هر حال از طرف این از هر دو طرف علیه همدیگه صورت بگیره و ظاهرا این بیانگر این هستش که در فضای تشدید تنش هستیم مجددا. به همین مناسبت من از آقای جعفری خواهش کردم که در خدمتشون باشیم تا بحثی با شما عزیزان گفتگویی داشته باشیم. سلام آقای جعفری،

0: با عرض معذرت از شما عزیزان که کمی کامپیوتر ما نمیدونم امروز پروبلم پیدا کرده و امیدوارم که بتونیم این پروبلم رو رفع کنیم و شاید بتونیم الان پاسو شد.
1: ممنون هستم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید تا با پرسش هایی در خدمت شما باشم.
2: من هم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان این رسانه سلام عرض می کنم.
1: از کام خدمت اول اگه موافق باشید یه جنبندی کلی داشته باشیم، یعنی یک نگرشی تقریبا اجمالی بران چی که گذشت. 28 فوریه سال جاری که در واقع میشه سال شمسی گذشته 9 اسفند جنگ شروع شد با تجاوز ددمنشانه مشترک امریکا و اسرائیل به خاک وطنمان ایران و الان در حال حاضر 65 روز از اون حادثه میگذرد و در روز 39 دونالد ترامپ تهدید به نابودی تمامیت تمدن ایرانی کرد و به هر حال همون شبش و پایان روز 39 در واقع یک مذاکره ای.
3: What would you tell a man who only performs when the deadline is on fire?
4: That's not a discipline problem.
1: قرار بود شکل بگیره و نهایتاً آتش‌بسی موقت صورت گرفت. شما این ایران 27 فوریه یعنی 8 اسفند رو نسبت به ایرانی که امروز درش به سر می‌بریم 15 اردیبهشت چگونه می‌بینی؟ چه چیزایی به نظر شما تغییر کرده؟ در چه ابعادی به نفع ایران بوده؟ و در چه جاهایی احیاناً کشور ما متضرر شده؟
2: قبل از اینکه به این سوال در واقع مهم شما پاسخ بدم، یک نکته ای رو خدمت شنوندگان و بینندگان این رسانه عرض می کنم و اون نکته اینه که قوه قضاییه در هر کشوری و از جمله در جمهوری اسلامی ایران که بایستی زامن و مجری عدالت باشه، در جمهوری اسلامی ایران نه تنها الان که زمان جنگ بلکه قبل از اون و از بعد به تولد تا به حال مدعی مردم و مجری خواسته های رژیم، متاسفانه در صورتی که باید او مجری عدالت در و استقرار عدالت و عدالت در کشور باشه. اما خب به علت اینکه کشور الان در وضعیت جنگه و کشور و ایران مسئله موجودیتش بود و نبودش مطرحه، وضعیت فرق میکنه و موقعی از دید من موقع تسویه حساب نیست. موقع تسویه حساب در حال حاضر با رژیمی است، گرچه ساختار این رژیم باید برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت و آزادی به کلی تغییر پیدا کنه که ما قبل از این جنگ راجع به مسائل به اونها پرداختیم، بعد هم پرداخته خواهد شد. اما الان که وضعیت کشور و بود و نبود کشور مطرحه، خب از دید من تا اونجای که امکان داره از نیروهای مسلح باید دفاع کرد و حالا ممکنه در همین سالی که شما کردید بیشتر به این مسئله بپردازید. و اما برای اینکه ما به یک جمع‌بندی برسیم، اینه که باید ببینیم قبل از 28 فوریه اول آمریکا در چه وضعی بوده، بعد کشورهای خلیج و شیخ نشین ها در چه وضعی بودن و ایران در چه وضعیتی بوده. اگر بخوام خلاصه و گذرا بگم، در اون زمان آمریکا در حقیقت اگر بگم جاندارم کل جهان محسوب می شده شاید اغراق نباشه. آمریکا کشوری محسوب می شد که هم حافظ صلح و همه مسائل خودشه و اروپا و حتی حافظ علاوه بر حافظ امنیت اروپا، حافظ و امنیت کشورهای خلیج و چهرنشین‌های همسایه ایران و کشورهای خاورمیانه هم هست. و تصور عموم در سطح جهان این بود که آمریکا در هر لحظه قادره که در هر نقطه‌ای از جهان که بخواد امنیت رو برقرار کنه و مانع از جنگ و خونریزی و این مسائل بشه. بنابراین همه کشورها صرف نظر از اروپایی ها که هم پیمان با خود آمریکا بودن، از زمانی که ترامپ در دور دوم انتخابات که الان یک سال خورده میگذره قدرت مجری آمریکا رو در دست گرفت، نه تنها حالا از کشورهای ایران و عرب و اینها بگذاریم، حتی به کشورهای هم پیمان یا پیمان اتلانتیک شمالی هم عتاب و خطاب کرد و اونها رو به انواع و اقسام گفتارهای سخیف مورد حمله قرار داد و هنوز هم ادامه داره. علاوه بر این که با اجرای به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی یا تعرفه‌های اقتصادی نه تنها دوستان خودش رو دلخور کرد، بلکه دشمنانش که خب وضعیتشون مشخص بود، اما دوستان اروپایی که هم پیمان با آمریکا بودن اونها را هم مورد تعرض این تعرفه‌های بی‌حساب قرار داد. پس تا قبل از بیست
5: Frontera. Whoa, so much space.
2: با وجود همین که این طرفه ها وضعیت رو در اروپا یه مقدار وضعیت اقتصادی رو متزلزل کرده بود و تمامی کشورهای اروپایی از این مسئله ناراحت بودن، با وجود این آمریکا را کشوری تصور می‌کردند که حافظ صلح و ثبات و امنیت اروپایی ها که بگذاریم که همپیمان هستند امنیت هست، بلکه در سایر نقاط جهان هم امنیت اونها را برقرار میکنه. این وضعیتی بود که آمریکا تا قبل از 28 فوریه در انظار عمومی جهان از خودش گذاشته بود، از خودش نشون داده بود. و اما عرب ها چی فکر میکردن؟ کشورهای خلیج، با اینکه شما میدونید که در اطراف ایران همسایه های ایران بیش از 15-16 پایگاه نظامی آمریکا داشته که این پایگاه های نظامی رو بهانه این پایگاه های نظامی حفظ امنیت عرب ها بوده، حفظ امنیت این کشورهای شیخ نشین خلیج فارس بوده و این و از و به خاطر همین پایگاه ها میلیاردها دلار اسلحه به اینها از هواپیما بگیر و موشک بگیر و سایر ادوات نظامی و مرتب از اینها استفاده اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی میکرده. تمام اینها بهانش این بوده که ما امنیت شما رو حفظ میکنیم. اما در ایران در چه وضعی بود؟ قبل از اون، قبل از 28 به اصطلاح فوریه، ایران اگر بگذاریم که حالا به اون مثلا میپردازیم، قبل از اون هم در 6 ماه قبل به ایران اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کرده بودند که از دید من یک نوع کودتایی در ایران میخواستن شکل بگیره که حالا شاید به اون بیشتر بپردازیم. اما ایران همچنان در تحریم‌های همه جانبه اقتصادی و سیاسی بود و مرتب هم علیه ایران دروغ‌های شاخ و دم رو به سایر مردم جهان تحویل میدادن. مثلا از جمله دروغایی که تا به امروز هنوزم ترامپ داره اون دروغ ها رو عنوان میکنه اینه که ترامپ میگه که ایران ما نمیخوایم ایران سلاح اتمی داشته باشه، در صورتی که تمام جهان میدونن، حتی کارشناسان آمریکایی هم میدونن که حداقل از 16-17 سال به این طرف دائما سازمان انرژی هسته‌ای و کارشناسان خود امر انرژی هسته‌ای آمریکا و سایر نقاط دنیا گزارش دادن که ایران نه سلاح هسته‌ای داره و نه دنبال سلاح هسته‌ای است. ولی با وجود این همین الان 10 سال به این طرف دائما سازمان انرژی هسته‌ای و کارشناسان خود امر انرژی هسته‌ای آمریکا و سایر نقاط دنیا گزارش دادن که ایران نه سلاح هسته‌ای داره و نه دنبال سلاح هسته‌ای است. ولی با وجود این همین الانم وقتی ترامپ صحبت میکنه میگه ما میخوایم جلوگیری بکنیم

0: بیمزگی از جای دیگه اینه که طرفه اینه که غرب اروپاییان که میدونن خودشون هم اطلاع دارن که حداقل از 16-17 سال به این طرف بنابر گزارش های سازمان انرژی اتمی و کارشناسان دیگه میگن ایران نه بمب اتمی داره و نه در صدد ساخت بمب هسته. با وجود این وقتی ترامپ این دروغ ها رو میگه، من تا به امروز ندیدم که یکی از این کشورها بگه این واقعیت نداره. و با این دروغ هدف از این دروغ ها چیه؟ هدف از این دروغ ها اینه که میخوان این مشروعیت برای حمله به ایران بدن به دست ترامپ، و ترامپ هم خودش به خاطر اینکه مشروعیت پیدا کنه این جنگ نابرابری که علیه ایران شروع کرده، این رو در انظار عمومی مردم جهان اون رو یک جنگ به حق و درستی جلوه بده. اما این جنگ یک چیزی رو نشون داد، اما این بود وضعیت ایران تا قبل از این حمله ترامپ. اما حمله ای که ترامپ و اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن و رهبر ایران رو، من الان قصد ندارم در مورد رهبر صحبت کنم که چه تیپ آدمی بود، در هر حال رهبر کشور بود، به اضافه بعضی از فرماندهان نظامی حدود 30-40 نفر رو اینها ترور کردن به حساب اینکه کشور رو متلاشی میکنن و مردم میان بیرون و حکومت رو به اصطلاح ساقط میکنن و حکومت دست نشانده خودشون رو برقرار میکنن. اما بلافاصله وقتی ایران کمتر از یک ساعت به پاسخگویی برآمد و به اسرائیل و تمام این کشورهای خلیج حمله کرد، البته قبلا هم آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر در به ایران حمله بشه جنگ به کشورهای خاورمیانه گسترش پیدا
1: خواهد، جنگ منطقه‌ای خواهد شد، منطقه‌ای،
0: و نه اینکه تنها فقط جنگ به ایران و اسرائیل و یا آمریکا منحصر بشه. و همین جور وقتی ایران شروع کرد به موشک باران اسرائیل و کشورهای خلیج، اینها شروع کردن، جامعه جهانی فهمید که این کتاب امروز فکر میکردن که آمریکا میتواند امنیت اونها را حفظ کنه، این یک تخیل بیهودهی بیش نیست. و به ویژه حتی این کشورهای خلیج از دید من باید متوجه شده باشند که غیر ممکنه که آمریکا بتونه امنیت رو، امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی رو برای این کشورها حفظ و نگهداری بکنه. و همچنین با مقاومت ایران و ایستادگی ایران 40 شبانه روز اسرائیل و آمریکا تا تونستن به ایران بمب ریختن. حتی طبق گزارش ها اومده که بمبی که ایران این 40 روز بر ایران فرود افتاده، و اولین بار هم حتی روز اول دست به کشتار 170-180 دانش آموز مدرسه میناب زدن که میدونی اول هاشا کردن و بعد دیگه یواش یواش یواش، چون به اندازه این مسئله روشن بود که نتونستن تکذیب کنن و حالا هی میگن ما تحقیق میکنیم، مثل تحقیق هایی که در مورد افغانستان کردن یا در مورد عراق کردن یا در مورد جاها. بنابراین با وجودی که 40 شبانه روز اینا بمباران کردن، اما ایران ایستادگی کرد، مقاومت کرد و همچنان به دفاع از خودش برومد. این جهان رو شگفت زده کرد که شگفت

0: جهان چی بود؟ شگفتی جهان این بود کتاب اون روز فکر میکردن که هیچ کسی در این دنیا قادر نیست که به قدرتمندترین ارتش دنیا که آمریکا و اسرائیل تعرض بکنه. اما دیدن که 40 روز ایران در برابر بزرگترین ارتش دنیا مقاومت کرد و از خودش صلابت نشون داد تا جایی که ترامپ مجبور شد آتش بس اعلان بکنه و گفت و تقاضای گفتگو و مذاکره کنه. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی همچنان مجموعی اینا جمع‌بندی بود بخوام بگم اینه که دون جهان هم فهمید، اروپایان فهمیدن که باید خودشون برای امنیت خودشون به فکر دیگری باشن و اینکه فکر میکنن آمریکا میتونه امنیت رو حفظ بکنه از هر جهت، این یک تخیل و یک خواب و خیاله. و همچنین عرب ها، کشورهای عرب به جای اینکه خودشون با همسایه هاشون بتونن امنیت خودشون رو حفظ کنن، اون رو همه رو وابسته به آمریکا کردن و این جنگ نشون داد که آمریکا هم قادر نیست که امنیت اونها رو حفظ کنه. و اینها تصور غالب همچین که خود ترامپ هم عنوان کرد این بود که ما 4 روزه کار ایران رو یکسره میکنیم، اما 4 روز شد 5 روز، 6 روز شد 40 روز و امکان پذیر نشد. و چنان از موشک‌های ایران و سلاح‌های ایران که تازه هنوز بخشی از سلاح‌هایی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته که فرماندهان نظامی گفتن اگر حمله بشه از سلاح‌هایی ما برخورداریم استفاده می‌کنیم که خود آمریکایی‌ها و دیگران شگفت زده خواهند شد. بنابراین اصلا فکر نمی‌کردن که این کشور یک چنین توانایی داره و ترامپ از روی تخیل واهی فکر میکرد که همچنان که شما عنوان کردید گفت که ما تمدن ایران رو نابود میکنیم. فکر میکنه تمدن یک چیزیست که با چند تا موشک و بمب بعد بین بره. او نمیدونه که با کشوری طرفه که 6-7 هزار سال تاریخ داره، با کشوری طرفه که بنیانگذار تمدنه. تمدن رو ایران به جهان عرضه داشته برای اولین بار و این تمدن در طول چندین هزار سال پا بر جا مونده و تا به امروز حمله بدتر از حمله چیز رو هم ایران به خودش دیده، حمله ترک ها دیده، حمله مغول ها را دیده، حمله عرب را دیده و حمله های دیده. ولی با وجود این تمدن و این فرهنگ پا بر جا مونده. اما ترامپ شیفته خودش که فکر میکرد که ایران هم مثلا ونزوئلاست و با حمله به ونزوئلا و قبلا هم با بعضی از سران اون رژیم رو خریده بودن، قضیه ایران همینجوری تموم میشه و این در سطح جهان میتواند بگوید. البته این رو گفته بود بارها و بارها، گفته به خاطر شما میاد که ترامپ بارها عنوان کرده که من در رابطه با ایران کاری کردم که 47 سال هیچ رئیس جمهوری جرأت نکرده در انجام بده. یعنی اون رؤسای جمهور از 47 سال پیش تا به امروز، از بیل کلینتون، بایدن، اوباما، کارتر و همچنین ریگان، همه اینها با وجود این میدونستن که ایران چه وضعیتی داره و هرگز
1: lose extra weight and become unrecognizable by summer. On Monday we're starting the chair
0: به دنبال حمله به ایران بر نیامدن. اما ترامپ میخواست با این حمله نشون بده، همچنین که گفت من کاری کردم که 47 سال هیچ یک از رؤسای جمهور این کار را نکردن. خب 47 سال چی بوده؟ این سواله. این چرا میگه 47 سال؟ برای اینه که 47 سال پیش ایران، ملت ایران علیه یک رژیم دست نشانده پهلوی که دست نشانده آمریکا بود انقلاب کردن و اون رژیم رو به زبالدان تاریخ سپردن. حالا ترامپ میگه کاری که 48 سال پیش هیچ کسی نتونست انجام بده من دارم اونن، یعنی کشور رو برمیگردونم به حالت قبل از 47 سال پیش، یعنی برمیگردونم به همین سیستمی که 47 سال پیش در اختیار آمریکا بود، الانم اون کشور رو به اون وضعیت برمیگردونم. این که میگه 47 سال، معنای این قضیه اینه، یعنی من برمیگردم ایران رو کشوری میکنم که در اختیار آمریکا باشه. حالا در این رابطه بد نیست که این نکته را هم توضیح بدم که مرتب تو تکرار میکنن علی دوام که ایران مذاکره نمیکنه یا دنبال مذاکره نیست یا میخواد مذاکره رو طولانی بکنه. اینا الان وقتی با حرفایی که ترامپ زده و بارها زده، وقتی میگه مذاکره نمیکنه یعنی اینکه تسلیم نمیشه. هدف ترامپ اینه که ایران رو تسلیم بکنه. اگه تسلیم بکنه، به تسلیم کردن مذاکره گفته نمیشه. مذاکره کارشناسان سیاسی غیر سیاسی دو تا کشور با هم گفتگو میکنن و به یک توافقات میرسن، نه اینکه اون چه که یک کشور دیکته بکنه اون رو بپذیره. اگر قرار باشه که اون چه که یک کشور دیکته کرده کشور دیگر بپذیره، این معناش اینه که این کشور به اون کشور حمله کرده و در این حمله پیروز شده و حالا باید تسلیم نامه رو امضا بکنه. اون چیزی که ترامپ میگه که ایرانی ها دنبالش نیستن یعنی اینکه چرا تسلیم ما نمیشن. والله من الان نمیخوام راجع به رژیم حرف بزنم، والله ایران دنبال مذاکره بوده همیشه، اما اینکه تسلیم بشه خب هرگز تا به امروز حاضر نشده و نباید هم حاضر بشه. پس این یک دروغ بزرگ دیگری که مرتب عنوان میکنن اینه که ایران به دنبال مذاکره نیست. باز این نکته رو تذکر بدم که در دو نوبتی که ایران در حال مذاکره بود به ایران حمله شد، هم در اون جنگ 12 روزه داشت ایران مذاکره میکرد که در این مذاکره حمله شد. آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. البته حقیقت رو بخوای اون حمله یک حالت کودتا مانندی داشت. اینها تصور کرده بودن که در اون جنگ 12 روزه به مجرد این که میدونید که در اون جنگ هم اولین بار سران نظامی رو ترور کردن و وقتی سران نظامی یک کشور ترور بشن خب وضعیت به کلی تغییر میکنه. اونا فکر میکردن همین اندازه که سران رو ترور بکنن مردم به خیابونها میریزن و از اونها حمایت میکنن و رژیم رو سرنگون میکنن و رژیم خودشون رو جایگزین میکنن. اما بعد از یکی دو ساعت بلافاصله ایرانیا پاسخ دادن و در بعد از 12 روز چنان پاسخ دندون شکنی به اسرائیل دادن که اسرائیل دست به دامن آمریکا شد که آمریکا تقاضای آتش بس بکنه و ترامپ تقاضای آتش بس کرد. این در حقیقت یک کودتا بود. اما در این دور بعدی در حقیقت زمانی بود که مردم ایران تظاهرات کردند در دیماه گذشته بر اثر تغییر قیمت دلار و در نوسان بودن قیمت دلار که همین را هم وزیر خزانه داری آمریکا بعدن اذعان کرد که ما این کار رو سبب شدیم. اما از این هم که بگذریم، حدود نه روز اولی که این تظاهرات در بخش‌های بزرگی از ایران برقرار بود، الان آمارش موجوده، هیچ جای شک و شبهی هم نیست، در عرض این نوروز به نظر من تا اونجایی که من احصا کردم 8 نفر یا 9 نفر کشته شده بودم، البته 1 نفر هم زیاده. اما وقتی ترامپ گفت که نیرو در راه و پسر پهلوی هم گفت بریزین بیرون در ساعت 8 شب بریزید بیرون، و از اون طرف هم ترامپ گفت نیرو در راه مردم، اسرائیل هم گفت، هم اسرائیل اذعان کرد هم آمریکا که نیروهای ما وارد میدان شدن. خب بعد از اون بود که این کشتار، حالا آمارهای مختلفی از خود ایران 3200 نفر در این حدود آمار داده. اما هرانا که اون هم سازمانی است که غربی است، سر به اصطلاح تمام بودجه از غربی ها تامین میشه، 7000 فکر کنم دقیق نمیدونم، در
2: زیر 7000 6600
0: داده. اما برای اینکه این کودتا هم عملی نشود، توجیه بکن حمله به کشور رو، گفتن 30000 نفر، 40000 نفر، حتی تا 100000 نفر، 150000 نفر کشوندن. اون پسر پهلوی که از این هم بدتر گفت 50000 نفر نیروی سپاهی در اختیار منه، مثل اینکه عدد اصلا عدد و رقم هم سرش نمیشه، نمیفهمه که 50000 نفر نیروی و نیروی به اصطلاح پاسدار مسلح چندین لشکر میشه. لازم نیست 50000 نفر، اگه یک شخصی 20000 نفر، 10000 نفر نیروی مسلحی در کشور داشته باشه، میتونه کشور رو کنفیکون بکنه. خب بسیاری هم آگاهانه از عوامل خودشون بودن، چون بعدن هم اعتراف کردن، بعضی از مردم هم فریب خوردن که الان این نیرو میاد و کلک این رژیم رو میکنه، و خب اومدن و کشته شدن، و بسیاری از اونها هم نیروهای نظام هم چنان که گزارش کردن بیش از 100 نفر از اونها، از این 3000 خورده‌ای بیش از 100 خورده‌ای، 150 در این حدودا از نظامی ها بسیجی بودن یا افسران نیروهای انتظامی بودن و یا از سپاهی ها بودن. بنابراین این کودتا، این هم کودتا مانند بود، این هم نگرفت. وقتی این کودتا نگرفت، با بالا بردن به دروغ بالا بردن آمار کشته شده ها در اون تظاهرات دی ماه گذشته که گفتن 30 نفر بوده، 40000 نفر بوده، 50000 نفر بوده، 80000 نفر، هر روز رقم ها تغییر پیدا میکرد. خب این رو ترامپ و اسرائیل وسیله قرار دارن برای حمله همه جانبه. اما در این حمله هم ایران تونست از وطن، از خاک کشور دفاع کنه، برای اینکه لازم به گفتنی که شما میدونید که این برنامه چیز جدیدی نیست، از سالیان قبل برای ایران بوده که یا تجزیه بکنن اون ایران رو به چندین کشور کوچک که هرگز نتونه بگه اسرائیل بالای چشش ابروز یا آمریکا، و اگر تجزیه ممکن نشود چنان ایران رو تخریب بکنن که حداقل نظیر عراق، نظیر لیبی، نظیر افغانستان، نظیر سوریه، حتی 20 سال 30 سال فقط به دور خودش بچرخه و اسرائیل امکان داشته باشه برای به وجود آوردن اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات رو در بر میگیره، که اون اسرائیل بزرگ تمام فلسطین رو در بر میگیره، اردن رو در بر میگیره، سوریه رو در بر میگیره، بخشی از عراق را در بر میگیره، بخشی از عربستان سعودی را در بر میگیره، بخشی از مصر را هم در بر میگیره. و اینه، حتی شما بیاد دارید که همین اخیراً سفیر آمریکا در اسرائیل گفت این حق اسرائیلی هاست که اسرائیل بزرگ رو مطابق اون چه در تورات اومده اینا داشته باشن. خلاصه این که با وجود تمام این جنایاتی که در ایران اینها اسرائیل و آمریکا انجام دادن، ایران تا به امروز سرفراز ایستاده و از تمامیت ارضی و کشور و ما و وطن دفاع کرده. در حقیقت
2: Mamma, diskmedlet är slut. Men vet du, jag springer och frågar grannen.
3: Klart grabben ska diska.
4: Yes, är drygt.
5: Oj, vad det är allt.
6: En droppe Yes räcker upp till dubbelt så länge än det näst bästsäljande varumärket i kallare vatten. Yes, Sveriges mest sålda diskmedel. Nu Svanenmärkt.
0: Agar bekam innotero بگم میشه این جنگ رو اگر بخوام برگردم به ایران باستان، میشه از نگاه میشه یک مقایسه‌ای بین ایران و جنگ‌هایی که در باستان در با توران داشت. تو شما میدونید حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه به تصویر کشیده این جنگ‌ها رو، در نبردهایی که ایران و توران بین ایران و توران در دوران پادشاهی کیکاووس در گرفت، جنگ های سختی در گرفته بود. سپاه توران به سرکردگی افراسیاب بارها و بارها به ایران حمله کرده بود و ملت ایران در اون زمان ناامید و سرفکنده بودند که ناگاه رستم پا به میدان نهاد و در حقیقت این شعر رو فردوسی میگه: چو فردا برآید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب. وقتی رستم پا به میدان نهاد و تونست سپاه توران رو تار و مار کنه، امید در ایران زنده شد، دلها شاد شد و ملت ایران در دوران باستان فهمیدن که با این امید رو الان هم میتونن داشته باشن، میتونن زنده باشن و رستمهای کشور میتونن از مرز و بوم کشور دفاع بکنن. الان رستمهای فعلی ایران همین نیروهای مسلح کشوره که در حقیقت این نیروهای مسلح کشور در برابر بزرگترین قدرت فرزند توران، آمریکا و اسرائیل چنان سلابتی از خودشون نشون دادن که جهانیان رو به شگفتی وادار کردن. نه تنها خود ایران، نه تنها مردم ایران، نه تنها وطن پرستان ایران، بلکه کشورهای دشمنان ایران را هم به شگفتی واداشت، غربی ها را هم به شگفتی واداشت و تا به امروز فکر میکردن که ایران 4-5 روزه از پادر میاد و زمینه برای غربی ها فراهم میشه و میتونن در کشوری به وسعت ایران تاخت و داز کنن و از امکانات مادی، معنوی و اون چی که هست بهره ببرن. اما سلابتی که رستمهای این دوران از خود نشون دادن واقعا اونها رو و حتی آمریکایی ها رو هم مایوس کرده. به همین علتی که این نکته رو خدمت شما بگم که اخیرا، یعنی فکر کنم دیروز یا پریروز، ترامپ گفته که باید این مردم ایران مسلح بشن. این معناش اینه که قبلا هم گفته بود که ما اون موقع اسلحه فرستادیم
7: کردستان. اما
0: بله، خودش اعتراف کرد، الان هم میگه یعنی باید مردم ایران مسلح. یعنی اینکه باید جنگ برادرکشی در ایران را بیفته. تصورش اینه که فرزن اگر یک مقدار اسلحه بفرسته اینها میتونن کشور رو به سمت نابودی یا به اون سمتی که خودشون دل بخواهشونه میتونن کشور رو ببرن. اما غافل از این مسئله هستن که اگر همچنان که اینها گفتن و نیروهای مسلحان اعلان کردن که اگر دفعه دیگه به ایران تجاوز بشه باید از کل نفت و گاز خاورمیانه خداحافظی بکنن و این چنان خطری می آفرینه که قادره که اقتصاد کل غرب رو فلج بکنه. بنابراین از دید من وظیفه نیروهای مسلح که تا جایی که امکان داره از تمامیت ارضی از امکانات مادی و معنوی کشور دفاع بکنن و همچنین دفاع کردن، اما باید رابطه خودشون را هم با ملت خود ایران تغییر بدن، با ملت باید آشتی بکنن. انشالله جنگ تموم بشه، من امیدوارم که بعد از جنگ با ملت ایران آشتی بکنن و همچنان که تعلیمات انسانی، بشر دوستانه، قرآنی، دینی اینه که با ملت خودتون باید برابر و برادرانه زندگی بکنید و نه اینکه از طریق استبداد بخواید بر اونها سلطه داشته باشید. برای اینکه این نکته حداقل مسلمه که یک کشوری با کفر پا بر جا میمونه اما با ظلم و ستم پا بر جا نخواهد ماند و اینا هم که به اصطلاح از دین صحبت میکنن، به نام اسلام عمل میکنن، حتما این رو میدونن که این گفته پیامبره که کشور با ظلم و ستم پا بر جا نمیمونه اما با کفر پا بر جا میمونه. علاوه بر این که مردم ایران هم همدین اونها هستن، حالا کسانی هم همدینشون نیستن، هموطنشون هستن، بنابراین باید بعد از این پیروزی سیستم رو یه مقدار تغییر بدن که جامعه بتونه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی بتونه نفس بکشه.
4: الان از کن خدمتون فکر کنم یه چند دقیقی ما فرصت داریم، این اوجوار هم با این یه دی معتقد هستن که از سی و نوروز که گذشت و به حال اون جنگ با اون شرایطی که شما توصیف کردید و مقاومت دلیرانه رزمندگان ما، اون رو مقایسه میکنن روز 39 و با پیشنهاد مذاکره از طرف ترامپ رو که در واقع همون که شما گفتید مذاکره یعنی آتش بس در واقع تسلیم نامه هستش، با آزادسازی خرمشهر دسته خرداد 1361 و معتقد هستن در حال حاضر که صداهای اینگونه میگه که بره حالا ما چه نیروهای مسلحمون توان نظامی داشته باشن یا نداشته باشن، چه مردممون آمادگی ذهنی برای ادامه جنگ داشته باشن و یا نه، بهترین کار این هستش که چون برگه برنده در دست ایران و جمهوری اسلامی الان همون شرایط رو ادامه بده، یعنی اون پیشنهادی رو که اون موقع صدام حسین به ایران کرده بود و غربی ها در واقع که دیگه بعد از فتح خرمشهر، آزادسازی خرمشهر، جنگ ادامه پیدا نکنه. شما این مقایسه رو تا چه حدی منطقی میدونی؟ آیا
0: از دید من اصلا این وضعیتی که الان برای ایران به وجود اصلا قابل مقایسه نیست، برای اینکه بیش از دو برابر از دوران 8 سالی جنگ به ایران بمب فرو ریختن و بسیاری از زیرساخت‌های ایران رو ویران کردن. علاوه بر این که زن و مرد، کودک، چقدر مدارس، بیمارستان اینها رو ویران، در صورتی که در اون جنگ 8 ساله یک چنین مسائلی، نه اینکه هیچ مدرسی از بین نرفته، البته در خوزستان بعضی مدارس هم، ولی وضعیت به این شکل نبوده، هرگز مدرسه‌ای به کل از بین هدف قرار نگرفته، اصلا این یک وضعیت دیگری است که باید با خودش مقایسه کرد، نه با اون جنگ. اما در هر حال اون چه که ایران الان باید انجام بده از دید من اونه که این پیروزی که تا به امروز به دست آورده به ثمن بخش نفروشه. لباس همچنان که نیروهای مسلح لباس تش رو از تنشون به در آوردن، امیدوارم که کسانی هم که در میدان سیاست هستن اونها هم از این قوت و قدرت نیروهای مسلح انگیزه بیشتری برای دفاع از حقوق ایران در مذاکراتی که حالا دیر یا زود آینده ممکن اتفاق میفته، گرچه از دید من احتمال این که الانم یک حمله کوتاه مدت یا دراز مدتی باز به ایران بشه بسیار بالاست، برای اینکه تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم تمام اون چیزهایی که ترامپ و اسرائیل هدف این جنگ را به هیچ یک از اونها دسترسی پیدا نکردن و این بسیار برای ترامپ
7: مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید نامان رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردن. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه بدید.

0: فرموش جاوید نمای دا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص هویت؟
1: این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستند. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتش رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنامه رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیرماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشون رو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیر انداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنام هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه‌هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو، و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهایی همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400,000 تومان میگیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی، چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه، سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی‌ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شد. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کرد.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد. همرنگ تیم محبوبش، استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: ایو.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
4: کالگری.
3: بلی.
4: کنگری آفریقا.
1: 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بره من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: ایو.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
4: کالگری.
3: بلی.
4: کنگری آفریقا.
9: بیروت.
4: تمام.
9: با ما بمانید.

0: کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی.
1: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
4: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه رئیس جمهوری چین برای کمک در بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده.
1: Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. So.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه پکن تاکید کرده تجهیزات نظامی به ایران نمیده. رسانه ها میگن ترامپ بعد از پایان سفر درباره تهران تصمیم میگیره.
2: From a military perspective, we're focused on achieving military objectives, which is exactly what our men and women have done, and they've done.
0: تأکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. براد کوپر در سنای آمریکا گفت ایران دیگه توان تهدید گسترده نداره. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از ایران. اونها به سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کنه. و تعیین جایزه 200,000 دلاری FBI برای ماموری که به ایران پناهنده شده. مونیکا ویت متهم به افشای اطلاعات به جمهوری اسلامی.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با شی جین پینگ در پکن به فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. به گفته دونالد ترامپ، شی جین پینگ در این حال به او گفته که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف متقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافق نامطلوب وادار کنه، سخت‌تر اشتباهه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مشخصه که موضوع ایران، موضوع جنگ، موضوع تنگه هرمز از مباحث اصلی یا یکی از مباحث اصلی در دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین بوده.
4: یکی از مباحث اساسی بوده بر اساس حالا اون گفته هایی که خود آقای ترامپ انجام داد در مراسم شام و آقای شی جین پینگ، معلوم بود که این دیدارها و این نشست دو روزه بسیار فراتر از حالا بحث ایران و تنگه هرمز دو کشور، خیلی روی ریشه های همکاری ها با هم تاکید داشتن، روی اقتصاد و اینکه در کجاها میتونن با هم همکاری ها رو توسعه بدن، اینکه اگر با هم همکاری کردن چه بردهایی داشتن، اگر همکاری نکردن چه اتفاقاتی میفته. این نشون میده که یک مقدار این سفر کلیت بهبود رابطه آمریکا و چین رو مد نظر داشته، به ویژه بعد از اون تیر و تار شدن ها در دوران بایدن و سفر نانسی پلوسی به تایوان. الان اینجا ایستادیم که آقای ترامپ یا آقای شی دارن سعی میکنن که به یک ثبات حالا شاید سرد به گفته برخی از رسانه ها برسن، اونقدرم با هم صمیمی نباشن، ولی دنبال بحران نیستن. حالا ولی بحران وجود داره، بحران تنگه هرمز دنبال این دوتا کشور هست. هر دو کشور هم نفع میبرن از این که اگر تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ یک گفتگوی با شان هنیتی انجام داده، بخشایش منتشر شده، بقیهش قراره که ساعت 9 شب به وقت ما در واشنگتن منتشر بشه. صحبت مهمی که میکنه اینه که میگه آقای شی گفته که ما به شما در رابطه با ایران کمک میکنیم، هر چیزی که ترامپ نیاز داره رو بهش میدیم. و بعد آقای ترامپ میگه که گفته به تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نخواهیم داد، که آقای ترامپ میگه این بسیار حرف بزرگی هست. و دو طرف معتقدند که تنگه هرمز نباید نظامی سازی بشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد به عنوان یک سلاح ازش استفاده بکنه.

0: کنه، عوارض حق نداره جمهوری اسلامی بگیره و بعد اونجا یک آبراه باز و بین المللی باشه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: فردا در بیانیه‌ای که دولت چین صادر کرده در رابطه با دیداری که با ترامپ داشتند هیچ گونه اشاره‌ای به بحث جمهوری اسلامی و تنگ هرمز نشده. بحث‌ها مربوط به این که چین و آمریکا معتقدند تنگ هرمز باید باز باشه، یک آبراه بین‌المللی باشه، و بعد نکته دیگه راجع به هسته‌ای این که دو کشور معتقدند جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اینها در بیانیه طرف آمریکایی هست و در بیانیه طرف چینی نیست. اما یک نکته دیگه راجع به تایوان، اینجا در رسانه ها زیاد این تحلیل رو ما میشنیدیم که ممکنه که بحث تایوان و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده باشه، آقای ترامپ بیاد یک مقدار آسان بگیره در رابطه با حمایت ها از تایوان، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به تایوان. آقای روبیو آمد گفت که اینطور نیست، این رو در یک گفتگو هم با شان هنیتی انجام داد، و بعدتر آمد گفت که در دیدار دو ساعته اصلا بحث فروش تسلیحات به تایوان عنوان نشده. و نکته از همه اینا مهمتر نکته اینه که آقای شی خیلی تند و تیز راجع به

0: به همین خاطر چنین اظهار نظر تندی رو آقای شی داره انجام میده. و بعد اینکه این چه تأثیری در رابطه با اون همکاری ها در تنگه هرمز گذاشته، اینها الان سوالاتی است که اینجا مطرحه. و به هر حال چین از بحث تنگه هرمز بسیار نفع میبره. در 3-4 روز گذشته چندین تانکر میدونیم از اونجا رد شدن. در گزارش اومده که سیگنالی که اینها ارسال میکردن صرفا این بوده که ما چینی هستیم و مالک ما چینی است، یعنی نه مقصد میدادن نه موقعیت جغرافیایی، یعنی با همین یک جمله که ما متعلق به کشور چین هستیم از تنگه هرمز عبور کردن. اتفاقات دیگر هم افتاده، دو تا تانکر ژاپنی رد شدن از تنگه هرمز. خود نخست وزیر ژاپن به مقام‌های جمهوری اسلامی تلفن کرده، روشن نیست که با کی صحبت کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز دست به اقدامات پرتنش زده. یک کشتی با پرچم هند اونجا غرق شده و یک کشتی هم در شمال فجیره رو برداشتن بردن سمت سواحل ایران، یعنی عده سوار اون تانکر شدن و بردنش به سمت آبهای ایران و سواحل ایران. این اقدامات هم هست. به نظر میرسه که بعد از سفر آقای ترامپ، اگر که بخواد پروژه آزادی رو از سر بگیره، حواشی و تنش‌های نظامی در آبهای جنوبی بسیار بیشتر بشه. باید ببینیم شنبه و یک شنبه در اسرائیل حالت آماده باش کامل هست برای نیروهای نظامی. اینجا اونجا بحث میشه که ممکن آقای ترامپ وقتی که برگشت بخواد دست به اقدامات تند و تیزی در قبال جمهوری اسلامی بزنه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفایی که تا این لحظه میزنن خیلی کلی و دیپلماتیک است. آیا سیگنالی از پکن دیدید که نشون بده وضعیت بعد از این دیدار چه خواهد بود؟ آیا به سمت مذاکره دیگر، میانجیگری چین یا رویارویی نظامی پیش خواهیم رفت؟
2: من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای حقیقتاً این ملاقات و این سفر آقای ترامپ به چین در وضعیت تنگی هرمز داشته باشه. توجه داشته باشین اتفاقاً با همین آقای شان هنیتی مصاحبه کردم، بخشش الان تو توییتر پخش شده. آقای ترامپ میگه که به ما گفتن که حالا، یعنی شی به آقای ترامپ گفته که میدونی که ما از ایران نفت می‌خریم، حجم زیادی هم می‌خریم و می‌خوام همین روند رو ادامه بدیم. خب در نتیجه تکلیف الان روشنه و سیاست چین مشخصه، میخواد این نفت رو بخره. و الان به نظر من یک معضلی که ایجاد خواهد شد اینطوری خواهد بود. امروز شنیدید که حدود 30 تا کشتی از تنگه هرمز رد شدن. حالا از این 30 تا میگن 10 تاش نفتکش هستش. خب از این نفتکش ها ممکنه که تعداد زیادش، یعنی ممکنه که قطعا به چین میره و کشتی های چینی باشه. حالا اینا از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن. آیا واقعا امریکا که محاصره دریایی کرده جمهوری اسلامی رو اجازه میده این کشتی ها که متعلق به چین هستن یا مقصدشون چین هست خارج بشن؟ اگر اجازه نده، این یه مقدار تنش ایجاد میکنه و با کل هدفی که آقای ترامپ تو این سفر داشته به نظر من در تناقضه. و اگر اجازه بده که این کشتی ها عبور کنن از اونجا، که محاصره عملا بی‌معنا میشه و جمهوری اسلامی شروع میکنه به فروش نفتش و درآمد هم از اونجا خواهد داشت. به نظر من یک وضعیتی الان ایجاد شده که شاید این سفر یه مقدار بغرنجتر کرده مثلا محاصره دریایی امریکا رو، با توجه به سیاستی که الان هم شی اعلام کرده که ما به خرید نفت ادامه خواهیم داد، هم جمهوری اسلامی که امروز نشون داده که اجازه میده این کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنن.
1: چه چیزی به نظرتون در این سفر نشون از این داره که ممکنه احتمالاً آقای ترامپ در برگشت دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
2: والا گزارش هایی که هستش که اکسیوس که گزارش داده که ممکنه که یه همچین حالتی بشه. ببینید من اینجوری تصویر کلی رو براتون نشون بدم. آقای ترامپ در مقابل 3 تا گزینه قرار گرفته که هر 3 گزینه به نظر من گزینه های بدی هستن. یکی اینکه این وضعیت رو ادامه بده، همین وضعیت رو به امید اینکه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. ولی خب از طرف دیگه توجه داشته باشین که فقط ایران نیستش که زیر فشار میره، جمهوری اسلامی نیست، امریکا هم زیر فشار میره. الان قیمت نفت، قیمت نفت امریکا WTI حدود 60% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده. بر اثر این تحولات الان تورم در امریکا به بیش از 38% رسیده که بالاترین در 3 سال اخیر است. در نتیجه آیا واقعا این محاصره، ادامه محاصره و ادامه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره؟ یه راه حل دیگه این هستش که بشینن با ایران مصالحه بکنن. و توجه داشته باشین، جمهوری اسلامی خودش رو برنده میدونه، درست یا غلط، ولی اینها میبینن که تأثیراتی که تو اقتصاد امریکا گذاشتن، تو قیمت نفت دنیا گذاشتن، و هرچند که صرف نظر از اینکه کی در کاخ سفید هست، به نظر من هیچ رئیس جمهوری در امریکا قبول نخواهد کرد که کنترل قیمت نفت و انرژی و معالن اقتصاد امریکا در دست جمهوری اسلامی قرار بگیره، این هم به نظر من خیلی غیر عملی خواهد بود. آیا واقعا آقای ترامپ میشینه پای مذاکره و به شرایط جمهوری اسلامی که سفت و سخت خودشون رو برنده میدونن به دلایلی که گفتم و باشون مذاکره میکنن و به نتیجه میرسن و توافق امضا میکنن؟ این هم دومین راه حلی هستش که جلو پایشون هستش. سومی هم اینه که همونجور که شما گفتین وارد یک درگیری نظامی بشن، که به نظر من اون درگیری نظامی هم باید ببینیم نهایتاً چیه. میخوان تنگه هرمز رو باز کنن. چرا میخوان باز کنن؟ میخوان قیمت نفت رو بیارن پایین. اگر وارد این درگیری بشن و این درگیری کارش بکشه مثلا جمهوری اسلامی بزنه تأسیسات آرامکو رو از بین ببره یا صدمات جدی بهش بزنه، فجایره رو همینجور، خب این خودش باعث میشه قیمت نفت اصلا ممکنه دو برابر هم بشه، در نتیجه نقض غرض میشه برای باز کردن تنگه هرمز که هدف پایین آوردن قیمت نفت هستش، در نتیجه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. میگم 3 تا گزینه خیلی بد در مقابل آقای ترامپ الان قرار داره. شاید کم هزینه ترینش این باشه، این در ارتباط با اون بحثی که شما قبلا هم کردین، که چین هم اینجا پادرمیونی بکنه، چون توجه داشته باشیم که چین 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با کشورهای منطقه داره. فقط مسئله جمهوری اسلامی و نفت خریدن از جمهوری اسلامی نیست، و الان تمام اون روابط قطع شده، یعنی چین 350 میلیارد دلار هم شوخی بردار نیست، تقریبا نصف معامله ای که با جمهوری ببخشید با آمریکا داره چین. در نتیجه چین خودش هم دلش میخواد که اینجا باز بشه، شاید بعد از این سفر یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی دست از این کار برداره. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا من به کشتی‌های شما اجازه میدم عبور بکنن، شاید یه مقدار به اصطلاح نرمتر بکنه موضع چین، هرچند که باز موضوع 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با منطقه هنوز برای چین هم مهم هست.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. فرمانده سنتکام ساعتی پیش در سنای آمریکا گفت تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گفته براد کوپر، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مثل گذشته تهدید کنه. کوپر تاکید کرده زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده. کوپر گفته در حالی که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند، آمریکا و متحدان تسلیحات لازم رو برای دفاع از خودشون در منطقه دارن. I have all the munitions necessary
3: to both defend. من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانه رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
1: مرزی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، خیلی تصویر خوشبینانه ای در مورد وضعیت آمریکا با ایران داره ارائه میده که 90% توان جمهوری اسلامی تضعیف شده. چقدر واقعا اینها با آنچه که روی زمین داریم میبینیم هماهنگه؟
4: واقعا مهم صحبت هایی هست که این فرد میکنه، فرد گزارش های روی زمین که خب گزارش های متناقضی هست، اما فردی که امروز اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد در جلسه که رسما شهادت میداد و اطلاعات رو باید ثابت میکرد، خیلی قاطع گفتش که این توان نظامی عقب رفته. گفت اگرچه در تنگه هرمز همونطوری که همه ما و شما میبینیم جمهوری اسلامی هنوز تهدید محسوب میشه، منتها گفت ما دولت آمریکا یعنی شخص آقای کوپر به نمایندگی از سنتکام گفت کاری کردیم در دو عملیات گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مثل قبل نمیتونه تهدید بکنه، نه ما رو نه متحدانمون رو در منطقه. تاکید کرد، گفتش که کاری که با تاسیسات جمهوری اسلامی کردیم چه در زمین چه در هوا و چه در دریا این هست که یک نسل حداقل طول میکشه اگر جمهوری اسلامی بخواهد اونها رو بازسازی کند، که باز هم به گفته آقای کوپر فرمانده سنتکام ممکن است. گفت شفاف براتون بگم، به طور کلی 85% کلی توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. گفت دقیق تر اگر بگم مثلا در خصوص توان هوایی جمهوری اسلامی، گفت ما در طول این مدت به حملاتی که انجام دادیم من میتونم بگم عملا جمهوری اسلامی از نظر هوایی بی عمل شده، بی اثر شده. گفت قبل از حملات ما اینها روزی 30 تا 100 تا پرواز نظامی انجام میدادن. الان گفت الان من میدونم و آگاهم که این تعداد صفر هست و هیچ پرواز نظامی انجام نمیشه در داخل ایران. تاکید کرد در خصوص مسئله دریایی، گفت ما حداقل 161 شناور رو از بین بردیم متعلق به جمهوری اسلامی در 16 کلاس مختلف، این بخشی از عملیات هست. و گفت ما مشخصا طبق آمار میدونیم که 90% تاسیسات مینگذاری جمهوری اسلامی که بنا به اطلاعات ما حداقل 8000 مین رو شامل میشده کاملا از بین رفته. و گزارش هایی به تفصیل، خیلی جلسه کم تنشی بود در خصوص جلسه که آقای خود پیت هگست اینجا بود، اما در کنار این فرداد من این همزمان دو تا مصاحبه هم کردم اینجا در کنگره آمریکا با دو نفر از سناتورهای جمهوری خواست. سوال من در خصوص اعدام ها در داخل ایران بود، ازشون پرسیدم گزارش اعدام ها رو براشون تشریح کردم و گفتم واکنش شما در کنار مسئله جنگ چه هست در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده. پاسخش رو ببینید.
5: We want to do everything we can to keep the pressure on Iran.
6: ما می‌خوایم هر کاری که می‌تونیم برای افزایش فشار بر ایران انجام بدیم و به همین دلیله که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم. باید ببینیم چه تحولات دیگه‌ای رخ می‌ده. پیش‌بینی می‌کنم وقتی رئیس جمهور از چین برگرده بیشتر مشخص بشه که او چگونه می‌خواد با این موضوع برخورد کنه. این یک رژیم وحشتناکه. مردم خودش رو سرکوب می‌کنه و می‌کشه. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتونه سلاح هسته‌ای بسازه. باید توان موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری اونها رو از بین ببریم و هر کاری که می‌تونیم انجام بدیم تا متحدان ما هم همراه بشن و شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن آزاد باشن و حکومتی رو انتخاب کنن که برای اونها کار کنه، نه حکومتی که اونها رو سرکوب میکنه.
7: خب این موضوع وحشتناک است و به همین دلیل من از کاری که پرزیدنت ترامپ انجام می‌دهد حمایت می‌کنم. او تلاش می‌کند به جنگ 47 ساله‌ای که این رژیم‌ها از طریق فعالیت‌های تروریستی خود علیه ایالات متحده و جهان آزاد به راه انداخته‌اند پایان دهد. بنابراین خوشحالم که پرزیدنت ترامپ از موضع قدرت با این مسئله برخورد می‌کند، چون این تنها چیزی است که رژیم به آن احترام می‌گذارد، یعنی قدرت آمریکا. البته هنوز کارهای بیشتری باقی مانده تا این ماجرا به پایان برسد.
4: فردا این جلسه همین لحظه هم در جریان هست، یعنی از صبح زود آغاز شده، در ابتدا یک جلسه محرمانه بود، جلسه‌ای که فرمانده سنتکام اینجا در کنگره آمریکا داره و حالا تبدیل شده به یک جلسه عمومی. یک نکته جالبی که آقای کوپر در این جلسه گفت من نشیده بودم از بقیه مقامات پنتاگون این هست که ما گزارش‌هایی داریم که در داخل حکومت ایران سربازهای جمهوری اسلامی فرار می‌کنن، حاضر نیستن فرمانبرداری بکنن از ارتش این کشور، از سپاه این کشور. گزارشی داریم که اینها مشکلات بسیار جدی در داره نظامی خودشون دارن و این نکته اولین بار بود که مطرح شد. در کنار اون سناتورها حتی در خصوص حملات به مدرسه هم از این آقای کوپر پرسیدن، گفت هنوز در دست تحقیق هست، اما گفت ما اولویتمون حفظ جان تک تک افرادی بوده که ممکنه در معرض این حملات آسیب ببینن و گفت اگر باور نمی‌کنید بیایید در تمپا، بیایید فرماندهی سنتکام اونجا ببینید که ما چطور این حملات رو انتخاب می‌کنیم. و بسیار تاکید کرد در ابعاد انسانی این حملات که بسیار به گفته آقای کوپر تا بخش بسیار زیادی مطمئن بوده. با این حال سوالات بسیار متکثر بود، متنوع بود، از تمامی ابعاد این جنگ ازشون پرسیده شدن. مثلا در خصوص گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، آقای کوپر گفت همین لحظه که من اینجا نشستم من میتونم به شما به یقین بگم که حتی یک بشنگ رو جمهوری اسلامی نمیتونه به گروه‌های نیابتی خودش در منطقه ارسال بکنه. گفت اصلا یکی از اهداف ما قبل از شروع این جنگ این بود که در واقع دست جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهای خودش قطع بکنیم. به این جهت که تاکید کرد آقای کوپر قبل از شروع این حملات در 30 روز بیش از 350 حمله توسط گروه‌های مورد نیابت جمهوری اسلامی صورت گرفته به مواضع آمریکا در منطقه.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی از کنگره آمریکا. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواهان پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفتی ابوظبی رو موقع عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تقریبا هفته نیستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق سازمان ملل تلاش نکنن که توجه بیشتری به حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون جلب بکنن و طبیعتاً خواستار غرامت هم هستن.
4: همینطور فرداد، فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، چه از سوی کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی که تلاش میکنن که حداقل شورای امنیت سازمان ملل رو قانع بکنن که یک اقدام عملی رو در خصوص تنگه هرمز انجام بده. و همین فشارها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. نیست کشوری در شورای امنیت و کلن در سازمان ملل که نگران وضعیت اقتصادی در کشور خودش نباشه. وضعیت اقتصادی که به خاطر وضعیت در تنگه هرمز به وجود اومده. اشاره کردی به نامه‌ای که از سوی بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. در این نامه مهمترین موضوعی که بهش پرداخته شده اینه که ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای اداره تنگه هرمز رو محکوم کردن و در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی هستش برای تجارت، انرژی و کشتیرانی جهانی و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش نمیتونه و حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. و این موضوع به شدت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس حائز اهمیت هست و اونا رو عصبانی کرده و میدونیم که این موضع‌گیری زمانی انجام میشه که در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد نظم جدید در تنگه هرمز سخن گفتن و گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره تشکیل نهادی تازه با عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع کشورهای عربی و خلیج فارس رو به شدت عصبانی کرده. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم رو به افزایش هست. این پیشنویس قطعنامه نهایی شده، کشورها منتظر زمان برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری هستند. منابع دیپلماتیک به ما میگن که تا فعلا 115 کشور فرداد از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن، اونو اسپانسر کردن و میگن که این قطعنامه باید به تصویب برسه. از جمله کشورهایی که ما قبلا ندیدیم که بیان از چنین قطعنامه‌ای حمایت بکنن مثل هند، ژاپن و حتی کشورهایی که حتی مخالف این جنگ بودن اومدن از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن و میگن به تصویب برسه، گرچه ما هنوز مطمئن نیستیم چون روسیه و چین نگرانی‌هایی رو در مورد این پیشنویس عنوان کردن. به هر حال هنوز مشخص نیست که به تصویب برسه یا نه، ولی همین که 115 کشور عضو سازمان ملل، تقریبا 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردن، نشون میده که هر لحظه این فشارهای دیپلماتیک در حال افزایشه. در کنار این فشارها تلاش‌هایی هم برای جلوگیری از یک رویارویی طولانی مدت در جریان. به روزنامه
8: فاینانشال تایمز اشاره کرده که عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، تایی که به گفته دیپلمات‌های غربی با الهام از فرایند هلسینکی در دوران جنگ سرد در واقع طراحی شده و گفته میشه که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانن که پس از پایان جنگ و کاهش حضور نظامی آمریکا با ایرانی روبرو بشن که تضعیف شده اما ممکنه که رادیکالتر و غیر قابل پیشبینی تر باشه و به همین دلیل هست که این کشورها میخوان خودشون رو محافظت بکنن. فرداد.
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با مساق قائدی. مشخصه که کشورهای به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، حالا اردن در کنار اونها، بسیار شاکی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ کرد، ولی در این حال مشخص هم نیست که استراتژی اونها برای مقابله چه هست. آیا اونطوری که اماراتی ها میخوان یک واکنش تندتر، احتمالا سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ آیا اونطور که سعودی ها میخوان یک پیمان منطقه‌ای است برای عدم تجاوز؟ فکر میکنید برایند همه اینها در آخر به کجا خواهد رفت؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم این وضعیت یک وضعیت شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به شکل جدی. این شکاف نمایان شده. قبلا ما در عرصه‌های رقابت بین عربستان و سعودی و امارات رو در جاهایی مثل یمن یا سودان دیده بودیم، در جاهایی مثل حتی انتقال در واقع شرکت‌های فناوری از پایتخت امارات به عربستان و سعودی و فشاری که عربستان آورد. الان این عیان‌تر شده. دو تا الگوی مختلف ما در شورای همکاری خلیج فارس داریم می‌بینیم. امارات یک مقدار متمایل شده به سمت چین. حضور امارات در بریکس نشون میده که حتی داره تلاش می‌کنه که از کمک چینی‌ها استفاده بیشتری در بریکس بکنه، در حالی که عربستان سعودی مثلا علی‌رغم اینکه به بریکس دعوت شده اما عضویت بریکس رو هنوز نهایی نکرده، چون میخواد اون توازن بین آمریکا و چین رو برقرار کنه و الان در روابطش با ایران هم میخواد یک توازن رو برقرار کنه و ما این رو میبینیم در موضوعاتی مثل واکنش به در واقع حملات ایران به خاک این کشورهای عربی. واکنش امارات و عربستان متفاوت بود، در رتوریک‌های بعد از حملات هم واکنش‌ها متفاوت بوده. الان عربستان به نظر میرسه که سردمدار اون مسیریه که داره میره به سمت اینکه با ایران روابط در واقع مشابه امضاهای عدم تجاوز متقابل، مشابه اون چیزی که در هلسینکی ما قبلا داشتیم و ایران هم قبلا یک پرونده مشابهی رو پیشنهاد کرده بود به عنوان هوپ یا امید در خلیج فارس. مشابه این رو بره به سمت اینکه با ایران توافقات دو جانبه یا چند جانبه داشته باشه. من فکر میکنم مسیر امارات و عربستان متفاوت هست. امارات بیشتر مسیر تقابل رو انتخاب کرده و عربستان مسیر کار کردن با جمهوری اسلامی رو.
1: چرا اینطور هست به نظرتون؟ چون عربستان حتی قبل از امارات روابط سردتری با تهران داشت. حالا چینی های زمانی میانجیگری کردن، ولی اگر خب جمهوری اسلامی واقعا همینطوری بر تنگه هرمز احاطه داشته باشه، به خصوص در صورت رسیدن به یک توافق با آمریکا، خب هژمونی منطقه تا اندازه ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه. چرا به نظرتون سعودی ها حاضرن چنین شرایطی رو بپذیرن در شرایطی که اماراتی ها که کشور کوچکتر با امکانات محدودتری هستن حاضرن این هزینه رویارویی رو بپردازن؟
9: من فکر میکنم که چند تا فاکتور موثره. یه فاکتور روابطیه که اماراتی ها با اسرائیل دارن. قبل از پیمان ابراهیم اماراتی ها روابط نزدیکتری اساسا با اسرائیل داشتن و بعد از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها از مثلا 2300 میلیون دلار در سال مبادلات مالی رو رسوندن در 2024 به یک چیز نزدیک 3 میلیارد دلار. پیش از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها همکاری های امنیتی با اسرائیل داشتن. این چیزیه که مسیری که عربستان سعودی اساسا دنبالش نرفت و از این نظر متفاوته. شاید که حضور اسرائیل در امارات بعد از این جنگ بین در واقع حملات ایران به امارات داشت هم خودش نشون دهنده نزدیکی روابط اسرائیل و امارات باشه، در کنار حضوری که اسرائیل در کردستان و در آذربایجان هم داره و همکاری های نزدیک با اونها هم داره. عربستان اساسا وارد پیمان ابراهیم نشد. این یه فاکتور موثره. یک فاکتور دیگه هم به نظرم یه تجربه جنگ یمن باشه. برای در واقع محمد بن سلمان این تجربه ارزشمندی بود. سعی کرد که از تنش در منطقه دوری کنه، در حالی که اماراتی ها ما می‌بینیم که پرونده‌های فعالی رو در کشورهای مختلف دنبال کردن، علارغم اینکه جمعیت بومی امارات یک چیزی هلوش 1,300,000 نفره و جمعیت بسیار کوچیکیه، اما در بغیر از سوریه، یمن، در الجزایر، لیبی، سودان، سومالی، اماراتی‌ها برای خودشون جای پا درست کردن و این نشون دهنده در واقع اون جاه طلبی هایی که در سیاست خارجی امارات فراتر از عربستان دنبال میکنه و به نظر میرسه که اساساً تعریف سیاست امنیتی دفاعی امارات و سیاست خارجی امارات هم با عربستان تفاوت‌های بسیار بنیادین داره.
1: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همزمان به آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی که مقامات اسرائیلی میگن هدف این گفتگوها خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه داره. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای روشندل، این مذاکرات اصلا چه معنایی داره وقتی یک طرف درگیری حزب الله که خیلی گوشی به حرفای دولت مستقر در بیروت نمیده؟
10: بله، خدمت شما عرض کنم تمام این مواردی که در دور سوم مذاکرات احتمالاً مطرح میشه تکرار همون اختلاف نظرهایی هستش که دولت اسرائیل تلاش میکنه اون تضمین رو از دولت لبنان بگیره مبنی بر مهار حزب الله و خلع سلاح اونها. ولی از اونجایی که شما اطلاع دارید اینه که ساختار سیاسی لبنان به اینقدر قوی نیستش که بتونه جایگاه سیاسی حزب الله رو به راحتی کمرنگ کنه و به تبع اون قدرت نظامی و قدرت رزمی این نیروها رو که عامل اخلال در اجرای در واقع توافق صلحی بود که بعد از جنگ 33 و قطعنامه 1701 باید اجرا می شد بتونه اون رو تداوم بده. اسرائیل نگران تشدید حملات هست و تداوم اونها از طرف حزب الله لبنان، ولی دولت لبنان علارغم این که این مذاکرات رو برگزار میکنه که دور سومش قرار 14 و 15 یعنی امروز و فردا در وزارت خارجه برگزار بشه، تلاش میکنه در مسیری حرکت بکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه. ولی در حالت کلی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک توافق نامه بلند مدت امنیتی هست که بتونه هم آتش بس رو به طور اتوماتیک داشته باشه تا بتونه سازوکارهای مناسب برای مهار حزب الله رو در اونجا در موردش تصمیم گیری بشه.
1: چقدر به نظرتون در افق میشه امیدوار بود برای اسرائیل و لبنان که به خصوص الان با تضعیف شدن جمهوری اسلامی در یک مقطعی در میان مدت بالاخره حزب الله از یک گروه متخاصم نظامی به شکلی ادغام بشه در ساختار سیاسی لبنان و حتی دو کشور روابط عادی پیدا بکنه؟
10: خدمت شما عرض بکنم، ببینید موقعیت حزب الله به عنوان حلقه فشار نظامی از طرف جمهوری اسلامی مطرح است، غزه به عنوان موتور محرکه تنش است، ولی هر دوتای اینها زمانی میتونن به وضعیتی حل بشن که روابط یا اون تنشی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی داره در حالت استراتژیک بتونه به یک سرانجام برسه. اگر شما خاطرتون باشه یکی از شروط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مذاکرات در پیش رو یا اونایی که قبلا هم برگزار شده و احتمالاً هم حالا تکلیفش معلوم نیست اینه که وضعیت حزب الله لبنان تثبیت بشه. چرا جمهوری اسلامی اینو میخواد؟ به خاطر اینکه میخواد با این عنوان خودش رو کلید در واقع مدیریت امنیتی خاورمیانه معرفی بکنه و امتیازهای بزرگی را از ایالات متحده بگیره. ولی در شعای کوچکتر موقعی که برمیگردیم به اختلافات بین لبنان و اسرائیل، اون قطعنامه 1701 که الان ایالات متحده آمریکا و فرانسه به شدت علاقه‌مندن که لبنان و اسرائیل به اون تن بدن، اونجا هر دو طرف یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل به دلیل فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره به حملاتی رو انجام میده، از یک برتری قابل توجهی برخوردار، یعنی توان رزمیش و تعداد نیروی نظامیش که بسیج رو هم در اون معادل سازی کردن مثل بسیجی که ما در ایران داریم، توان رزمیشون رسیده به بالاتر از 100,000 نفر. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این مذاکرات هر چقدرم ادامه داشته باشه قابل حل توسط لبنان نیست. دولت لبنان نیازمند این هستش که نیروهای یونیفل یا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بتونن به نوعی در این فرایند برای خلع سلاح حزب الله مشارکت داشته باشن. این تنها چیزی هستش که باید ببینیم در کدوم دوره از این مذاکرات میتونه حاصل بشه و به شکل اجرایی پیگیری بشه.
1: آقای روشنده، دولت لبنان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های فعلی خاورمیانه است، در انجام امور اداری و عادی روزانه هم مستصل هستند، تورم شدید دارن، اختلافات داخلی دارن. چطور واقعا میتونن موضوع بسیار بزرگتر مثل این نزاهای منطقه‌ای رو روش کنترل و فشاری داشته باشن در حالی که حتی مشکلات داخلی ساده خودشون رو نمیتونن حل بکنن؟ آیا اسرائیلی ها، کشورهای آسیای خلیج فارس، قدرت های دیگر مثل آمریکا میتونن کمکی به انسجام و قدرتمندتر شدن دولت بیروت بکنن؟
10: خدمت شما عرض بکنم، سوال بسیار خوبیه. ببینید، تنوع قدرتسازی و کانونهای قدرت در لبنان به گونه‌ای ترسیم شده که مثلا رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری یکی از متحدین جمهوری اسلامی هست و همواره اطلاعات دقیق رو در رابطه با اینکه در داخل لبنان چه میگذره به عنوان مشاور به جمهوری اسلامی میداد. ما ماه گذشته شاهد بروز یک تنشی بودیم که سفیر وقت ایران علارغم اینکه استوارنامه‌ش هم تحویل نداده بود و دولت لبنان تصمیم به اخراجش گرفت، ولی گفتش که من هنوز اینجا هستم و این به پشتوانه حمایت‌هایی که از حزب الله میگیره. در لبنان این کانون‌های قدرت متنوع باعث شده که جمهوری اسلامی از شکاف بین این نهادها به خوبی استفاده کنه، ظرفیت سازی بکنه برای اجرای طرح‌های سیاسی و نظامی و امنیتی خودش علیه اسرائیل و حتی به دست گرفتن کنترل دولت لبنان. این موارد طبیعتاً باید بازشناسی بشه و دولت لبنان در حدی باید قدرتمند بشه که با استفاده از ظرفیت نظامی سازمان نیروهای سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی بتونه غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که ثبات و آرامش رو در داخل لبنان ایجاد بکنه. تا این مسئله اتفاق نیفته طبیعتاً حتی کشورهای دیگری مثل عربستان که خب یک همسویی سیاسی چندین ساله دارن، به ویژه بعد از کشته شدن رفیق حریری نخست وزیر سابقش که پسرش هم سعد حریری دو سه نوبت نخست وزیر شد، عملاً کشورهای عربی فاقد ارائه یک نوع ابتکار عمل هستند بدون مداخله نیروهای سازمان ملل و اون مدیریتی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه میتونن اونجا داشته باشن.
1: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. FBI ساعتی پیش اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت متهم اطلاعات مرتبط با امنیت و دفاع ملی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از 13 سال پیش در ایران زندگی میکنه. FBI گفته او در انتقال اطلاعات حساس به تهران نقش داشته. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مورد بسیار استثنایی و جالبی هست، چه میدونیم در مورد او؟ چه شده که به ایران پناهنده شده؟
11: بد نیست اشاره کنم به پیش از این، قبل از این اطلاعیه، مجله تایمز یک گزارش مبسوط در ارتباط با خانم ویت نوشته. اون در این گزارش از اصطلاح سلاح ویژه جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه. در واقع اون چیزی که امروز FBI اعلام کرده، جایزه $200,000 برای این افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، برمیگرده به این که به طور مشخص خانم ویت در دوران خدمتش به چیزهای متفاوت و حساسی دسترسی داشت. اون به دلیل سطح امنیتی که قرار داشته از جمله به لیست تمام عوامل اطلاعاتی با اسامی واقعیشون در ارتش آمریکا و نیروهای وابسته دسترسی کامل داشته. همچنین خانم ویت به خاطر تخصصش در حوزه‌های ضد جاسوسی، عملیات‌های راهبردی اطلاعاتی و کنترل اطلاعات و محتوا و تحلیل داده یک عنصر خطرناک محسوب میشه. جمهوری اسلامی در واقع از فرصتی استفاده کرد. در زمانی که جنگ عراق بود، خانم ویت از اتفاقاتی که در عراق افتاده بود احساس نارضایتی کرده بود و در نهایت بعدها در دانشگاه جورج واشنگتن به گفته دوستانش و همکلاسی‌هاش گرایش‌های خودش رو نسبت به جریان‌های اسلامی و همچنین اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نشون میداد از خودش نشون داده. اما نقطه عطف وقتی هستش که کنفرانسی در تهران تحت عنوان نیو هورایزن برگزار شده بود. خانم ویت به ایران میره و به نظر میرسه این شروع ارتباط کاریش با مجموعه های سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده، اگرچه به طور مشخص اطلاعات دقیق تری از پس از استقرارش در داخل ایران وجود نداره. اما این اطلاعیه امروز FBI نشون میده که ردها یا گمانه‌زنی هایی وجود داره که چیزی که در جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی جاری هستش قطعا میشه گفت ردپایی از اطلاعات یا داده های خانم ویت وجود داره. بعد حالا در حال حاضر نکته برای FBI اینه که میگه هر نوع اطلاعاتی که میشه کمک بکنه به دستگیری خانم ویت و هر اطلاعاتی که ممکنه جزئیات بیشتری از نحوه همکاری اون با مجموعه سپاه و مجموعه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ابراز بکنه، این جایزه به این افراد یا گروه‌ها تعلق خواهد گرفت. نکته دیگری که شاید لازم باشه اشاره بکنم، اعتقادات خانم ویت هستش که بارها از جنگ آمریکا در عراق به عنوان جنایت جنگی یاد کرده بوده و در جای دیگه همچنین در گزارش‌های دیگه که اتفاقا همین تایمز بهش اشاره می‌کنه، میگه ویت به دلیل نوع کارکردی که در محل خدمتش داشته، اگرچه بعد از اینکه خدمتش به طور رسمی در ارتش آمریکا تمام میشه، اما به عنوان نیروی قراردادی یا سلان کانترکتور سالها با ارتش آمریکا همکاری میکرده. سطح امنیتی این آدم به حدی بوده که حتی در دوران قراردادی بودن هم به تمام داده های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته. اشاره دیگری در ارتباط با همین مقاله و خانم مونیکا ویت باید بکنم این هستش که خانم ویت یکی از حوزه‌های تخصصیش تحلیل داده اطلاعاتی بوده، به این معنا که خانم ویت بر اساس اون چیزی که روی زمین وجود داشته تخصصش این بوده که بررسی بکنه و فرایند این داده‌های اطلاعاتی رو بتونه تحلیل بده. حالا مسئله مهم این هستش که جنگی که الان در بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا وجود داره، بخش عمده از اون جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری هستش و شاید این مهمترین دلیلی باشه که امروز FBI رو نگران میکنه، چرا که بر اساس تخصص این خانم احتمالاً همونجور که تایمز میگه دارای یک سلاح خاص هست جمهوری اسلامی و اسم این سلاح هم مونیکا ویت هست.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنونم از همراهیتون.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آقای کدیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزء کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که بر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه‌های مشخص، با سرویس‌های مشخص و الان در خیابان‌ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه، اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان‌ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات، به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن. علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیراتو محسن کدیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایرانه. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. الان آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میر حسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنن.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره مثل سویا، هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملا از کار میافتن. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن. مدیران حدود 25 تا شرکت. قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوم کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارن. مهمترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
7: نفسای آخر چون دست پا میزنیم و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
8: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
9: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
10: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیل در خودیم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
13: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
14: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
15: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
14: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
16: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
17: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
18: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
19: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
14: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
20: اساسا خریداری وجود نداره که
14: نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
16: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
17: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
18: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
19: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
14: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
20: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
21: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه به من

0: سلام، ساعت 11 شب تهران و برنامه امشب تریبون آزاد شماست. اگر فقط یک جمله فرصت داشتید با ایران حرف بزنید، چه میگفتید؟ چه چیزی هنوز دلتان را گرم نگه می‌دارد؟ نگرانیتان چیست؟ از چه چیزی عصبانی هستید؟ حرفی دارید که در دلتان مانده، جایی برای گفتنش نبوده؟ از خودتان بگویید، از امیدها و ترس‌هایتان، از رؤیایی که هنوز زنده است یا چیزی که از دست رفته است. تاریخ با صدای شما نوشته می‌شود. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما برای شما یک لینک میفرستیم که شما را مستقیم می آورد وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.
1: سلام کام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دوستان خیلی خیلی خوش آمدید. تریبون آزاد داریم امشب. من بدون معطلی میرم سراغ مسعود از آلمان. مسعود جان هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی.
1: درود بر آقای کامبیز و درود به همه ایرانی ها هر جا روی این تیک سنگ آبی زندگی میکنن.
0: بفرمایید سنگ آبی کجاست؟
1: سنگ این کره زمین یه سنگ آبی دیگه در نهایت.
0: بفرمایید.
1: اول از این که من میخوام بگم با جمهوری‌خواهی مخالفم و بین ما تا آخرش با اینا کدورت. بعدم میخواستم بگم که همه جامعه‌ای که موفق شدن و پیشرفت کردن یکی از مهمترین عاملاش این بوده که نسبت به رفتارا و کارایم بی‌تفاوت نبودن. طرز برخورد با ارزش و طرفدار حکومت که آزاد، یعنی بزنی نابود کنی، ولی نسبت به اعضای جامعه‌مون نباید بی‌تفاوت باشیم، باید بدون تخریب و بدون پرخاش صحبت کنیم. یعنی وقتی مثلا از نظر نقطه تخریب بخوای با یکی صحبت کنی و تصحیحش کنی 100% وای میسته تو رود، اتفاقا اشتباهش هم ادامه میده. این من خودم اولین نفری بودم که شروع کردم با آقای کینگرام گیر دادن که از نظر اخلاقی الان شرایط مناسبی نیست برای کنسرت گذاشتن. خب شاهین نجفی هم کنسرت گذاشته.
0: بله.
1: بعد کینگرام بدبخت که نیومد از جمهوری اسلامی حمایت کنه، زدن بابای بدبخت رو تو زندان کشتن، زندگیشونو به هم ریختن. خود جمهوری اسلامی هم الان برای خامنه‌ای و عزاداره و همچنان هر شب کنسرت خیابونی داره. اینا هر سه تاش یه چیزه، یعنی این بی‌تفاوتی انتخابی چیزی که جمهوری اسلامی یاد ما داده. شما یه خواننده جانسوی بر من مثال بزن آقا کامبیز که تو این شرایط جنگی کشورش پاشه بره تو یه کشور خارجی با زبون مادریش کنسرت بذاره. شاهین عزیز میگه مثلا کنسرت من در راستای حمایت از مردم ایرانه. شاهین عزیز شما فعالیتت اونجایی در راستای حمایت از مردم ایرانه که تو تظاهرات میای اجرا میکنی و یه ایران و ایرانی جماعت رو شارژ میکنی. همین یه ما پیش بود مردم داخل ایران، داخل و خارج ایران داشتن اشک میریختن و ریلز میذاختن راجع به اینکه مردم دنیا دارن میرن کوچلا و مردم ایران فقط مرگ نصیبشون میشه. ببین اصلا یعنی واقعا اصلا بحث کنسرت نیست، یعنی یه روز بحث کنسرت بازارچه نوروز دیه، یه روز بحث تظاهرات موازیه، یه روز بحث اعتصاباته، یه روز بحث سیمکارت پروه. بحث اینه که اگه هماهنگ نباشیم، متحد نباشیم، پیشرفت نمی کنیم. اگه اعضای یک پیکر نباشیم، محکوم به فناییم. یعنی همزاد پنداری یکی از اولین اصول انسانیت و اصلا زنده بودنه. میگن بازار اعتصاب یه عده میرن، میگن سیمکارت پرو نخر باز یه عده میخرن. عزیزم با اینترنتی که نمیتونی آزادانه با همه در ارتباط باشی و استفاده کنی.

0: خواهی چی کار کنی؟ جز اینه که میخوای از زندگیت پوز و قمپوز در کنی؟ نه دیگه، دیگه واقعا وقتشه درست حرف بزنیم، درست فکر کنیم و درست عمل کنیم. در نهایت پاینده ایران و جاوید شاه.
1: مسعود جان به من بگو که چه چیزی باعث میشه که اتحاد مردم به هم بخوره به نظرتون؟
0: اتحاد مردم به نظر من اونجایی به هم میخوره که ماها وقتی میایم رفتارهای اشتباه هم رو به هم دیگه توضیح بدیم، یعنی انگار که ایرانی جماعت داستانش اینه که با قبول کردن و پذیرفتن اصلا مشکل داره. وقتی میاد یه چیزی رو بهش توضیح، اولا که پذیرفتن و قبول کردن که هیچی، میاد یه چیزی رو به یکی صحیح کنه یه اشتباهی رو. آقا همین الان شاهین نجفی کنسرت گذاشته تو آلمان، یه عده میگن که نه کارش در راستای حمایت از مردمه، یه عده ما داریم میگیم که بابا ماها همه طرفدار پهلوی هستیم، نپریم لطفا نپریم به ما، اول داریم میگیم که بابا مردمی که ایران حق همه است که بتونن شاهین رو از نزدیک بگیرن ببینن، حق همه است بتونن عرفان رو از نزدیک ببینن. شما کنسرت گذاشتن تو بذار موقعی که ایران آزاد شد، جمعیت 10,000 نفری بیاد پولتو میگیری، ملت هم عشقشون رو میکنن، همه با دل خوش استفاده میکنن. ولی اینجوری این چیزا، خب همین الان میگم جمهوری اسلامی هم داره هر شب کنسرت میذاره، ما نباید اون کارایی رو بکنیم که مثلا اون دل اون آدمایی که تو ایرانه رو سرد کنیم، یا مثلا اون جوونی که تو ایرانه، خب نگاه میکنه با به خدا من هم تو ایران بودم تمام اینا رو میدیدم که طرف بلند میشه میره کنسرت، من نمیتونم حتی گوشش بدم یارو رو، نمیتونم یه بار از نزدیک ببینمش. خب دل منم میخواد دیگه. حالا فکر کن تو شرایط ایران، تو شرایط اینجوری ایران، تمام این چیزای کوچیک تاثیر داره دیگه.
1: بله مسعود جان، من یک سوالی ازت بکنم. من خب الان چندین ماهه که ملت نه تو ایران، حالا آرتیستا یا خیلی های دیگه، فقط آرتیستا نیستن که نتونستن پول در بیارن، الان مثلا همین آدمایی که گفتی پیش چیز کردی، یعنی به نظر تو خب اینا هم کارشون از همین کنسرت هاست دیگه، اینجوری پول در میارن. یعنی شما فکر میکنی که پس کی باید کنسرت بذارن؟ زمانی که کی؟ شما زمان مناسبش کیه؟
0: زمان مناسبش وقتیه که الان من میخوام یه سوال ریزی مثلا بپرسم. شما قبول دارین که ما عزادار هستیم؟
1: بله.
0: اینو قبول دارین یا نه؟
1: بله بله.
0: خب عزادار. خب.
1: بله.
0: جیب یکی مثل شاهین نجفی، جیب یکی مثل شادمهر، جیب یکی مثل معین رو با آدمای عادی که نمیشه مقایسه کرد. اینا روز اولی نیست که خواننده شدن یا معروف شدن که. آقا کینگرام، من کینگرام رو نسبتاً میشناسم، مطمئنم الان از بیپولی که تو ایران کنسرت گذاشته، ولی بازم اونم کارش درست نیست. ولی یکی مثل شاهین نجفی که بابا لامصب تو این همه شو،
1: حالا من همین سوال ازت دارم. من اصلا نظر راجب این قضیه ندارم، من اصلا نظر راجب این قضیه، یعنی نظر خیلی محکمی راجب این قضیه ندارم، نمیدونم واقعا. ولی شما من بگو که اون زمانی که باید یک موزیسین کنسرت بذاره کیه؟ الان عزاداری تموم بشه اون موقع کی تموم میشه؟ یعنی
0: وقتی
1: من بگو کی مناسبه،
0: وقتی که ایران ما آزاد بشه یا حداقل از این شرایط جنگی در بیاد، ما رو هوا نباشیم.
1: آها باش. اگه ولی ایران مثلا 100 سال دیگه آزاد شد چی؟
0: نه دیگه، قرنی 100 سال دیگه آزاد بشه دیگه، ما که نشستیم که بیکار که نشستیم که تا 100 سال دیگه آزاد نشه.
1: آره.
0: آزادش میکنیم.
1: بله. بس شما مخالف کنسرتی چه در ایران چه در خارج از ایران؟
0: مخالف کنسرتی هم که کنسرت یادم مرو، آقا تو میخوای اشغالتو بکنی، برنش برو دیسکو، برنش برو کلاب، نکنش تو چش بقیه، برنش برو اشغالتو بکن، آهنگ تو گوش بده، برنش برو کلاب ایرانی، آهنگ ایرانی تو گوش بده، همه کارت هم بکن. ولی این کنسرت گذاشتن، این چیزا رو نکنیم تو چشم مردم ایران. اونا همه نگاه میکنن، همه جوونا نگاه میکنن.
1: مرسی مسعود جان. همین، این یک مسئله را که هیچ وقت این برنامه مطرح نشده بود، ولی مرسی که مطرح کردی. منم یک سوالاتی برام داشتم که از شما پرسیدم. تشکر میکنم مسعود خان، خیلی ممنون. مسعود رفت. انتقاداتی داشت نسبت به موزیسیانایی که کنسرت میذارن. ما هم سوالاتی کردیم، اون سوالا واقعا برای من مطرح بود، یعنی واقعا منم نمیدونم. بعضی موقعا یه کسی کنسرت میذاره به خودم میگم بس الان چه وقت مناسبیه، بعد ولی خودم نمیدونم وقت مناسبش کیه واقعا. ولی خب مسعود یه ذره ما رو آگاه کرد. بچا بریم سراغ علیرضا از تهران، لطفا علیرضای عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم. تریبون آزاد داریم، راجع به هر مسئله‌ای که دوست داری میتونی صحبت کنی، بفرمایید.
2: به به، بالاخره بعد از این همه چه میدونم بالا پایین و نیزار رفتن و این ور اون ور، ما وصل شدیم به اینترنت، میخوایم وصل بشیم باید سر تا فی بی پی ام بزنیم، رایتلمون رو بسته واسش بخریم، ایرانسل رو واسش بسته بخریم، همراه اولو بعد بسته واسش بخریم. چرا؟ چون بعضی از وی پی ان ها با بعضی از خطا سازگار نیست. 10 دقیقه مینی با رایتل سازگاره، 10 دقیقه با ایرانسل سازگاره، یعنی همه جوره دارن مردم رو میدوشن. ما اون وقت الان به فکر این که چرا شاهین نجفی کنسرت گذاشت، طرف داره کنسرت والا میذاره، ما چیکار به این کارها داریم؟ ما تمرکزمون رو بذاریم روی آزادی کشورمون. هر روز داره توی کشور ایران بلا سرمون میاد. تو کشور خودمون آزادی نداریم، تو کشور خودمون غریبه ایم، تو کشور خودمون میترسیم بگیرنمون. مگه ما قاچاقچیم؟ مگه ما به قول معروف این کشور غریبه ایم؟ ملیت خودمون ایرانیه، ملیتی ما آریاییه، چرا باید همچین بلایی سر ما بیارن؟ تمرکزمون باید رو آزادیمون باشه. چرا طرف کنسرت فرانجا گذاشت؟ به ما چه؟ طرف این همه کار خوب میکنه، شاهین این همه توی تجمع ها آمد کار خوب کردش، چرا اونو نمیگین؟ آقا همش خوبا رو ول نکنید که یه طرف یه کاری میکنه تو چشم طرف بکنه طرف زده بشه، که دیگه پس فردا کنسرت رایگان هم نه توی خیابون بذاره، توی تجمعات بذاره. یه خورده مردم ما باید به قول معروف قدر ریزبین هم نباشن که بخوان طرف و سوراخ سوراخش بکنن دیگه، نه واسه آزادی کشورمون آهنگ بخونه. این همه داره تو یوتیوبش برنامه میذاره بالا پایین میکنه، شاهین داره آگاهی رسانی میکنه اندازه خودش. اینقدر مردم رو تو قوطی نکنیم دیگه، تو قوطی همینجوری هستیم ما تو کشور ایران، به خدا همینجوری فقط داریم میدویم، هیچی از زندگیمون نفهمیدیم. کشور رو به فنا دادن، هر شب بلنگو رو دست میگیرن میان تو خیابون، هی ار. بابا جان چتونه؟ با یه پرس عدس پلو با یه کارت هدیه 1 میلیونی خودتون رو میفروشن. انقدر خاک بر سرنن اینا، انقدر خاک بر... آخه قیافه هاشون هم شبیه آدمی زاد نیستش کامیز جان. انا قیافه هاشون ببین، من نمیدونم اینا از کجا آمدن، اینا حاصل جفتگیریه چه موجودی هست؟ جن اینا رو باید سوزوند. هرسه شدیم به خدا بابا، 34-35 سالمونه انگار پیرمردیم، هیچی از زندگیمون نفهمیدیم، فقط تو سرمون زدن. هیچی هم که صداش در نمیاد، هممون نشستیم منتظر آمریکا و اسرائیلیم بزنه. آقا مگه قبل از همین جنگ منتظر نبودیم آمریکا و اسرائیل حمله کنه بعدش بیازیم تو خیابون؟ خب حمله کرد، حالا چی شد؟ الان باز دوباره منتظریم بزنه؟ این همش بهونه است بابا جان. درست دستمون خالیه، حداقل اعتصاب کنیم، حداقل نریم فلان جنسگی رو میشه بریم بخریم انبار کنیم، نریم به قول معروف ماشینمون رو بفروشیم طلا بخریم جیب این پدرسوخته ها رو بیشتر پرتر بکنیم. ایران خودرو سایپا یه هفته پیش اومد فروش فوق‌العاده گذاشت، 207 گذاشت 1.2 میلیارد، همون موقع توی دیوار 207 بود 2.7 میلیارد. خیلی قشنگ و مجلسی دارن جیب مردم خالی میکنن، ما نمیفهمیم. دیدمون رو باز کنیم، فقط به فکر منافع خودمون نباشیم، یه خورده به فکر منافع همسه بغلیمون هم باشیم. آقا کامبیز خدا شاهده یه جای زندگی میکنم تو آپارتمان، هر شب نیست که از یه بلوکی صدای دعوا نیاد. وضعیت اینقدر خرابه.
1: آره ما توی این هفته
2: به هم ریخته است.
1: بله ما توی این هفته هم راجع به خشم ملت داشتیم صحبت میکردیم که مردم خشمگین هستن و بیشتر ظاهراً این استکاک های خیابانی هم بیشتر شده، دعوا بیشتر شده تو پمپ بنزینا. یکی
2: دیوونمون کردن، دیوونمون کردن.
1: بله
2: درست شنیدم. میگم میبینم. آخه ببین هر شب میان تو مخ ما، ببین وقتی بلنگو دست میگیرن برمیگردن هزار تا، بعد جدیدن ببین یه شعارهایی هم میدن که همون شعارها رو ما توی تجمعات خودمون میگیم، بعد اینا رو میان بر منافع خودشون عوض میکنن. این خیلی جالبه واسه ما،
1: یعنی
2: انقدر مغز جدی میگم، یعنی نخود مغزن انقدر نمیتونن از خودشون شعار درست بکنن، اینقدر ابلهن، اینقدر مسخره کردن. ببین همه‌شون هم توجه بکنی هیچ استعدادی ندارن، یعنی هیچ کدومشون رو ندیدم من دکتر مهندس باشن. همه‌شون چپولن، همه‌شون عقب موندن، عقب مونده ذهنین. خسته ایم آقا کامبیز، از اینا خسته ایم، پر خشمیم آقا کامبیز، نمیدونیم چه کار بکنیم. به خدا داداش نمیدونیم، نمیدونیم چه کار بکنیم. زندگیمون اصلا پاچیده، فقط نشستیم منتظر این و اونیم دستمونو بگیرن. بابا این ترامپ هم که ول نمیکنه که، ساعت دقیقه دمه در دستشوی هواپیماش وای میسته. ای فکر دیل کردن، فکر دیل کردن. بابا ول کن، بکش بیرون اتون هواپیمات. بابا همش فکر دیل دیل دیل دیل دیل. خب الان بیا به قول خودت 47 سال دیلی دیلی دیلی، حالا حقمونه. ای طرف میخوام بگم ما هم حقمونه، ای طرف هم میگم نه بابا ما چه حقمونه، ما خودمون داریم بدبختی توی مملکت داریم میکشیم. ما دست به هر جایی انداختیم آخرش دستمون رو پس زدن. مردم عزیز پشت شاهزاده رو خالی نکنید، شاهزاده خیلی کمرنگ شده الان جدیدن، یه خورده پشت شاهزاده باشین. تنها رهبری که الان ما داریم ایشونه. آقایان بزن شما هم درخواست میکنم به برنامه‌تون، حالا شبکه‌تون یه خورده بیشتر شاهزاده رو پین بکنید بالا، یه خورده مردم توجهشون بیشتر باشه بهشون. وقتتون هم گرفتم، دست شما هم درد نکنه.
1: تشکر. خیلی ممنون علیرضا عزیز. یه نکته‌ای دارم البته علیرضا، راجع به صحبتی که کردی، حالا از تلویزیون گوش بده دیگه. خیلی خب دوستان میان، الان همه احساساتی هستیم، احساسات همه هم غلیان میکند و اینها، و منم دوست دارم فوش بدم، توهین کنم و اینا، ولی این در انتخاب فوشامون میتونیم که دقت کنیم توی این برنامه، به خاطر اینکه بس آزادی بیان نیستا، بس این پروداکت، پروداکت رسانه ای این که قراره برای همه آدم های ایران باشه. برای همون از اون خواهش میکنم که عقب مونده ذهنی فوش نیستش. یعنی به نظر من اون کسی که دچار اختلالات روانی است و اینها بیماری است که نیاز به مراقبت دارد. امیدوارم که از عقب مونده ذهنی به عنوان فوش دیگه توی این برنامه استفاده نکنه. تشکر میکنم از شما که بیننده این برنامه هستید. بچه‌ها بریم سراغ امیر از چالوس. امیر آقا بفرمایید.
3: سلام آقا میز.
1: سلام، بفرمایید عزیزم. خیلی خوش اومدی امیر آقا.
3: شبتون بخیر. مرسی عزیزم، ممنونم. من یه مقدار فشرده ام پی 3 صحبت میکنم که وقت دوستانم گرفته نشه. ببین یه مشکلی که الان ما داریم و البته خب طبیعی هم هست بین مردم ما، به خاطر خبرهای زد و نقیزی که الان وجود داره. یعنی این ور یه خبر میگه، اون ور یه خبر میگه، کانال داخلی یه خبر میگه، کانال خارجی یه خبر میگه. یعنی انقدر همه چی به هم ریخته است. من میخوام از این زاویه به موضوع نگاه بکنم که مردم عزیز، هموطنای گل من، درسته الان اوضاع کاملا به هم ریخته است، ولی فکر سلامت روانتون هم باشین. درسته همه چی گرونه، من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم. منم تو ایرانم، منم همه این مشکلاتو دارم، ولی هر اتفاقی که بیفته ایران، ببخشید با یه مشت بیمار روانی افسرده نمیتونه آباد بشه. انقدر پایین اخبارا نشینید، انقدر این کانالا رو جابجا نکنید، انقدر نرو تو کانال یوتیوب، انقدر نرو تو تلگرام، انقدر نرو این و برو به زندگیت برس. هر بیزینسی که داری هی دم به دقیقه این گوشی رو دستت نگیر، خبر چک کن. با هر خبری بالا پایین احساساتت فوران میکنه، خشمت میاد بالا، اصلا حوصله مشتری تو نداری، حوصله خانوادت نداری، حوصله زن و بچه تو نداری. واقعا خیلی مهمه و مردم ما یک ناآگاهی، یک ناآگاهی بسیار بسیار بالای سیاسی ما داریم. مردم ما، خیلی از مردم ما همونایی هستند که داخل دقیقاً وسط جنگ که خلبان آمریکایی تو ایران به قول معروف سقوط کرده بود، یه عکس هوش مصنوعی اومده بود بیرون با یه خانواده‌ای مثلا انگار سمت لرستان نشسته بود، داشتن براش کباب می‌زدن، یه همچین عکسی بود. بعد
1: زیاد بود، از اون عکس‌ها زیاد بود، معظم بود.
3: آره آفرین. کامنت های زیر این عکس خیلی جالب بود، خیلی زیاده. مثلا همه، مثلا خیلی ها گفته بودن آقا چرا عکس رو شطرنجی نکردی، برای اون خانواده خیلی بد میشه. ببین خب این ناآگاهی زیاده. با خب دوست من نرو اینقدر خبر بخون
1: امیر جان. آخه این هوش مصنوعی ازم این AI هوش مصنوعی خیلی پدیده تازه و جدیدیه دیگه، یعنی واقعا فقط تو ایران هم نیست، در خارج از ایران هم آدما گول میخورن هنوز. یعنی هنوز من فکر میکنم که چون خیلی واقعا الان چند وقته، یک ساله شاید کمتر از یک ساله که این
3: یک ساله آره
1: اینقدر
3: ساله.
1: و سریع هم داره پیشرفت، سریع هم داره پیشرفت میکنه، بعد همه هم واقعا آگاهی ندارن. ولی من فکر میکنم این ناآگاهی راجب هوش مصنوعی و اینکه چی فیکه چی نیست، این هنوز نیاز داره که دنیا راجبش آگاهی بیشتری پیدا بکنه. حالا ایران هم که قربونش برم اینترنتی هم اصلا نیست که ملت حالا ببینن بیشتر آگاهی پیدا بکنن، برای همون آره باید بذاره طول بکشه که مردم تجربه پیدا کنن راجع به هوش مصنوعی. بله
3: بله
1: بله بفهمید
3: تو بخش دوم سوال حرف تموم شد که من ویژه بکنم از شما
1: خواهش میکنم.
3: نه اگه صدامو داری
1: بله عزیز
3: صدامو داری
1: بله عزیزم.
3: آره یه تشکر ویژه میخوام بکنم از شما، از همه یه کسانی که بدون شخصی خبر تولید میکنن، برنامه تولید میکنن، از شما، از مشتبه پور محسن، از مراد ویسی، از تک تک مجریای خوب و واقعا با دانش ایران اینترنشنال خیلی تشکر میکنم. بعضی از دوستانی که کانال های تلگرامی دارن مثل مهدی تدیونی، مثل یاشار با اون دیالوگ یاشار اتاق جنگ با اون دیالوگ معروف اومدم زنگ نزنش، که واقعا خیلی خبراشون از ایشون دنبال میکنن. دمتون گرم، دم همه تون گرم. و ببخشید از همکارتون هم عذرخواهی میکنم، من امشب به خاطر اینکه میام تو برنامه مجبور شدم دروغ بگم که تا الان نیومدم، چون چند شب اومدم و پشت خط موندم نیومدم بالا، امشب مجبور شدم بگم که اولین بارمه که بتونم بیام بالا صحبت کنم.
1: نازم
3: مشکلات اقتصادی زیاده.
1: نازم اگه که اگه منتظر موندی نه اگه منتظر موندی اتفاقا باید بگی که منتظر بودی و ما دوباره شما رو میاریم. البته شما نیازی نیست که بگی. آره. هر یه دفعه با ما تماس بگیری به خاطر اینکه با شمارتون ما اینجا داریم دیگه، میدونیم که کی اومدی چیکار کردی. همکار ما میدونست.
3: آره من حالا یادم وجدان شخصی بود گفتم اینجا اعلام کنم.
1: نداشته باش.
3: خیلی
1: ما سیستممون خیلی هوش مصنوعیه.
3: چاکر من همونی هم که اومدم صحبت رو کردم گفتم که درود بر وی پی ان فروش حلال خور، من همونم. درود بر شما.
1: ما میدونیم شما کی هستی، فکر نکن که ما نمیدونیم. تشکر میکنم امیر جان، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ فرهاد از تهران. فرهاد عزیز تریبون آزاد داریم امشب، هر چی میخواهد دل تنگت میتونی بگی عزیزم، بفهمه.
4: سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه، بزین برنامه، خیلی لطف دارین از این برنامه قشنگی که میذاری، خیلی سپاسگزاریم کامبیز جان. چند روز پیش نیستم. من داشتم توی میدون انقلاب می اومدم به سمت میدون الو
1: جانم بارد گوش میدونم دارم گوش میدونم بفهمید. بله بله صداتون میاد فرهاد جان بفهمید. بله بله یک ایران صدای شما رو داره عزیزم، بفهمید. گفتی از میدون انقلاب داشتی میرفتی، چی شد؟ قطع شد فکر کنم. آره سهراب از تهران. سهراب عزیز صدای منو میشنوی؟
5: سلام آقای کامبیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه ایرانیان عزیز سراسر جهان. من یه مطلب خیلی مختصر مفیدی خواستم خدمتتون عرض کنم. تو این شرایطی که ما الان هستیم بار فشار روی همه زیاده، یه ذره هوای همدیگر رو داشته باشیم. کاسبا، طلبکارا، بدهکارا، واقعا سخت شده با هر ایدئولوژی که سیاسی که همه ما به هر حال یه انگیزه داریم، یه نگرشی داریم نسبت به این شرایط کنونی، حالا چه داخلی چه خارجی. فقط من اینو میدونم که هیچ سیاست خارجی نبوده که به نفع مردم و دولت ایران تو کل تاریخ بخواد یه قدم مثبت برای ما جوامع ایرانی بردار. ما ایرانی ها باید خودمون هوای همدیگر رو داشته باشیم، باید خودمون به همدیگر رحم و مروت داشته باشیم، که متاسفانه این رحم و مروت از بین رفته. حالا با فشارهای اقتصادی، با فشارهای دولت‌های خارجی، بیاییم با همدیگه خودمون کمک بکنیم. من وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. امیدوارم که یه روزی برسه که ما ایرانی ها با هر سیاستی، با هر شرایطی یه نفس راحت بکشیم، یه شب خنده بتونه رو لبای هممون باشه. امیدوارم که خدا به همه سلامتی و دل شاد عطا کنه. وقتتون رو نمیگیرم، شبتون خوش.
1: مرسی سهراب عزیز از تهران با پیام مثبت و امیدوار کننده اومد. آقا هوای هم دیگه داشته باشیم دیگه. راست میگه دیگه، اشرا ما داریم میگیم آقا هوای بغل دستید داشته باش. هر کسی، این من خودم کشف کردم، هر کسی هوای بغل دستش داشته باشه، همه هوای هم دیگه دارن. عالی. بچه ها خانم نداریم. نور از شیراز، نور عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید. همش مرد آوردیم.
6: الو سلام
1: نور عزیز، بفرمایید. خیلی خوش آمدید، تریبون آزاده، هر چی میخوایی میتونی بگی عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش آمد.
6: ممنون از شما، مرسی از برنامه خوبتون. من درود میفرستم به تمام همکاراتون و همه مردم ایران. من توی برنامه تون حالا یک بار دیگه هم شرکت کردم، این بار میخوام در مورد ترسام بگم. ترسایی که ما ایرانی ها داریم، حالا حداقل میتونم بگم من خودم و اطرافیای من این ترسا رو دارم و ما بخشی از ایران هستیم. ما ایرانی ها واقعا میترسیم از این که نتونیم انتقام خونه جاوید نامامونو بگیریم. ما فقط جاوید نامای دیماه نه، ما 47 ساله که داریم خون میدیم و ما خیلی میترسیم که نتونیم انتقامشونو بگیریم. ما میترسیم از این که اینا بمونن. ما جنگ طلب نبودیم، اما این جنگ خب شد و من میترسم که بعد از این جنگ اینها هنوز هم بمونن. من خیلی میترسم از این که این محاصره ادامه پیدا کنه و درسته فشار اقتصادی شاید به رژیم شاید که نقطعا میاره، ولی فشار اقتصادی روی مردم ایران خیلی بیشتره، روی سفره های ما خیلی بیشتره، روی اون پدری که یه حقوق داشته، حقوق کارگری و واقعا با اجاره های سنگین، با این اصلا فروشگاه ها واقعا سرسام‌آوره. این محاصره فشار اصلیه رو داره روی سفره ها و زندگی های مردم میاره. ما ترسمون از این چیزاست. من ترسم از اینه که واقعا اون پدری که همچنان همیشه شرمنده بوده، این شرمندگیش ادامه پیدا کنه و نتونه هیچ وقت خانوادهش رو خوشحال کنه. ترس ما ایرانی ها از اینه که امید بره از دلمون، خنده بره از واقعا رو صورتمون. الان ما خیلی وقته، یعنی ما خودم مثلا اطرافیای خودم رو دارم میگم و خودم واقعا از دی ماه به این ور ما نخندیدیم. این تایمی که اینترنت ها قطع بود، یعنی جوری بود که من واقعا وقتی که وی پی ان می‌خریدم همه به من میگفتن خب این اینستاگرام نرو، چون خیلی وی پی ان زود تمام میشه. ولی یه شب به مامانم گفتم مامان دلم میخواد برم و ببینم 4 تا دیگه از این کلیپ های دی ماه ببینم و گریه کنم، چون احساس میکنم اینا اگر گریه نکنم برای اینا واقعا خیانت کردم. یعنی احساس میکنم نباید اینا فراموش بشه. ما خیلی ترسا داریم آقا کامبیز، خیلی ترسا توی ایران هست، ترسایی که ذره ذره داره تو زندگی ما میدوه. یعنی ما هر لحظه این ترسا رو داریم میبینیم و من امیدوارم ما ایرانی ها همه چیز رو تحمل کردیم. ما 47 سال تحمل کردیم دیگه، این یکی دو سال اخیر که خیلی زیاد. ما دیگه همه چیز رو دیدیم، بمب رو دیدیم، موشک رو دیدیم، واقعا همه چیز رو ما دیدیم، اون کشدار دیماه رو ما دیدیم. دعا میکنم که اگر قرار یه اتفاق بیفته این ترسا رو از زندگی ما ببره و واقعا این رژیم منحوس این جمهوری اسلامی بخواد بره و بره و مردم یکم یه نفس راحت بکشن دیگه. صحبت من این بود، امیدوارم که واقعا این ترسا رو ما از زندگی همون پاک شد.
1: تشکر میکنم نور عزیز از شیراز، اومد از ترساش گفت، خیلی ممنون. بچه عسل بیرم از اصفهان. عسل خانم صدای منو میشنوی؟
7: سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر.
1: سلام، خیلی خوش اومدید.
7: سلام، وقتتون بخیر. مشکرم، از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون آقا کامبیز. راستش موضوع خیلی خاصی ندارم که بخوام راجعش باهاتون حرف بزنم، اما چون تریبون آزاد هستش، من دفعه اولی که دارم به صورت زنده باهاتون صحبت میکنم. بخوام به طور کلی راجع به اوضاع صحبت بکنم، اوضاع اقتصادی که واقعا اصلا هیچ تعریفی نداره. ما توی اصفهان زندگی میکنیم، اصفهان هم که مثل تهران قیمت‌ها همینطور داره بالا و بالاتر میره. متاسفانه سفره‌های مردم داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. من واقعا دارم به چش خودم میبینم که پدر خودم داره چقدر تلاش میکنه که بتونه یه خانواده 4 نفره رو مثل سابق سرپا نگه داره. راجع به دی ماه بخوام بگم، راستش خیلی حسرت توی دلم هستش که نتونستم جاوید نهام بشم. من این واقعا بابت این متاسفم که انقدر ترسو بودم، انقدر شجاعت این موضوع رو نداشتم که بتونم برم و در کنار بچه‌هامون باشم. من حتی در مرز این هم بودم که بخوام توی اعتراضات شرکت بکنم، اما به خاطر ترسی که داشتم از اینکه پدر و مادرم ناراحت بشن و یه داغی روی دل اونها بذارم، از این تصمیم صرف نظر کردم. اما هر روز که اسم جاوید نام ها رو میشنوم، اما هر روز که اسم های جدید رو میشنویم، من، پدرم، مادرم و خواهرم همگی با هم در کنار هم دیگه گریه میکنیم و میتونم بگم از دی ماه تا به الان یه خوشی واقعی ما ندیدیم. تا زمانی که جنگ شد ما همه امید داشتیم، امید داشتیم که همه چیز عوض بشه، امید داشتیم که پرزیدنت ترامپ و بی بی اوضاع رو به نفع ما تموم کنن. حالا به هر دلیلی نشد، ولی اینو میدونیم که خودمون باید اوضاع رو دست بگیریم، خودمون باید عوضش بکنیم. من مستندای این ایران اینترنشنال رو که میدیدم هر بار پیش خودم میگفتم که شاید اگه منم جز و اینها بودم یه اتفاقی میافتاد، شاید اوضاع عوض میشد. نمیخوام وقت برنامه‌تون رو خیلی بگیرم آقا کامبیز، اما ما در کنار این وضعیت روانی که الان داریم، دقیقا میتونم بگم هر روز در مرز فروپاشی روانی هستیم. صبح بلند میشیم با همون روحیه های داغون میریم سر کار، برمیگردیم فقط برای اینکه زندگی کنیم. امیدوارم که هرچه سریعتر این اوضاع تموم بشه، کشورمون آزاد بشه و بتونیم همه شماها رو و همه کسایی که خارج از مرزهای ایران هستن رو داخل ایران ببینیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین آقا کامبیز. مرسی.
1: تشکر میکنم عسل عزیز از اصفهان. خیلی حساس بود اومد حرف زد. اینم که اگرم حرفی برای گفتن ندارید و فقط میخواید بیاید تو این برنامه میتونید بیاید. یعنی پنجشنبه ها ما تریبون آزاد گذاشتیم. حالا من این وسط یک صحبتی میخوام راجع به اینترنت تو ایران بکنم، دیشب نتونستم بکنم برای اینکه دیشب خیلی بحث ما گرفت و دیگه مردم نذاشتن که من زیاد حرف بزنم، ولی امشب دیگه میخوام حرف بزنم. ولی پنجشنبه ها که تریبون آزاد داریم قشنگ بیاین صحبت کنیم. یعنی یه قسمتی از این وظیفه رسانه ما همینه که هوای شما هم داشته باشیم دیگه. ضمن اینکه این دوستمون علیرضا از تهران که اومد اینجا و گفت که عقب مونده ذهنی و اینها، به ما پیام داده و نوشته که معذرت میخواد از دهنش پریده و به کامبیز بگو که بگه که من از دهنم پرید. قصد توهین به کسی نداشتم. علیرضا از تهران تشکر میکنیم. از علیرضا آدم حسابی مملکت. مرسی علیرضا جان. بچه‌ها بریم سراغ مریم از مشهد. مریم عزیز تریبون آزاد است و شما رو از دست دادیم فکر کنم. اینجا بود رفت یه لحظه. خب اگر قراره که از خارج از ایران بیاریم، من ترجیح میدم که خانمی رو از انگلیس بیاریم که اینجا بود. اسمش چی بود؟ دریا از لندن. دریای عزیز اگر صدای منم رو بشنوی نوبت شما شده دیگه. باید بیای و صحبت کنی. بفهمید دریا. خواهش میکنم. چه اسم زیبایی هم دریا عزیز. بفهم. عاشق دریا من.
8: بله؟
1: میگم عاشق دریام، دریای اقیانوس، دریای واقعی. میگم عاشق دریام. خیلی اسم شما دریاست. بفرمایید.
8: سلام میکنم به همه همراهای عزیز تریبون آزاد و عرض ادب دارم خدمت شما آقا کامبیز عزیز.
1: تلویزیون آزاد نیست، تریبون آزاده. اینجا تلویزیون ایران اینترنشناله. آره.
8: بله و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محبوب این برنامه.
1: خشم.
8: ما از زمانی که پارازیت توی وی او ای بود فکر کنم شما برنامه داشتین، خیلی دنبال کننده برنامه تون بودم. اول از همه اجازه بدین آقا کامبیز یه سلام کنم از تریبونتون به مردم فهیم و مظلوم شهرم نهاوند از استان همدان و تشکر بح بح. سپاس کنم از برنامه خیلی خوبتون. سپاس برای مردم، سپاس برای این که برای مردم ایران این فرصت رو فراهم کردین تا در این خفقانی که در حکومت ایران هست بیان شرکت کنن و در برنامه شما آزادانه نظر بدن و درد دل کنن. جای سپاس داره. من دریا هستم، همونجور که گفتین جهت اطلاع شما، من فرهنگی بازنشسته از شهر نهاوند از استان همدان هستم. من خودم 21 روز در زندان جمهوری اسلامی زندانی بودم. البته هدفم از گفتن این زندان رفتن اینه که بگم جمهوری اسلامی در بازجویی‌هاش همیشه میخواد به متهمینش القا و تفهیم کنه که شما عضو موساد هستید، اسرائیلی هستید، با اسرائیل دست توی کاسه است، معاند دینی، جاسوس انگلیسی، تا بتونه برچسب بزرگی به متهمینش بزنه که راحت تر بتونه حکم اعدامشونو بده. کما اینکه این موارد اعدام ها که در حالی که هیچ سند و مدرکی، این اعدام های اخیر رو که میبینین هیچ سند و مدرک و محکمه پسند اینا علیه متهمین ندارن، فقط به استناد زور و اعتراف اجباری این جوان ها رو محکوم به اعدام میکنن. در بازجویاشون هم کما اینکه در بازجویاشون از من هم همیشه اصرار به این داشتن که با اسرائیل هستی، با موساد چجوری ارتباط داری، چجوری باهاشون آشنا شدی، در اصلا میخواستم به زور تو دهن من حرف بذارن که من ارتباطمو بگم. خدمت شما عرض کنم هدفم از این گفته اینه که این اعدامیایی که به گفته رسانه ها 31 مورد اعدامی بوده، شاید اشتباه از من بوده در 2 ماه اخیر و خدا میدونه چندین مورد اینا پشت پرده اعدام شدن و رسانه ای نشده. خدمت شما عرض کنم اونایی که سر به نیست شدن رو خدا میدونه، همچنان که در خوش شدن سد کرج ما شاهد بودیم چندین جسد دست و پا بسته جوانامون در لابلای گلولای کف سد پیدا شد. این اجرایی خونخوار و جنایتکار به استناد خبر رسانه ها، حالا میگن خیلی بیشتر از اینا بوده، 42 هزار جوانمون رو در اعتراضات کشت. اونایی رو که فراری دادن فراری دادن، نخبه ها که فراری دادن، یه سری نخبه ها رو، اونایی هم که الان از صنعتی شریف و نمیدونم علم و صنعت و اینا هم دارن اعدام میکنن. تعداد زیادی هم در صف اعدامن، در صف انتظارن که اعدام بشن. واقعا من در عجبم آقای کامبیز. هیچ نهاد بین المللی نیست که جلوی این جنایتکار و جانی که واقعا اجرایی من نمیدونم چه اسمی باید روش بذاره، اصلا نفرت و نحوست از سر و صورتش میباره موقعی که من توی کادر تلویزیونیشونم، یعنی باید اصلا کفاره بدی برای دیدن چهرش.
1: من حالا ما امشب قراره که یه سیزه ازش پخش کنیم و ببخشید امشب هم باید کفاره بدی. میگم امشب بعد از صحبت های شما من میخوام یه ذره امشب باید یه ذره کفاره بدی. حالا
8: من چرا ایشون جزء افرادی نبود که آقای بیبی و آقای ترامپ برداره از رو زمین که دل یه سری آدما خنک بشه. من خودم آقا کامبیز یه پیج کوچیک دارم در نهاوند، در اینستا شاید 38,000 نفرم فالوور، بیشتر نیست که الان بیننده‌اش با قطعی اینترنت خیلی کم شده، ولی دین خودمو دارم از اینجا ادا میکنم. در حال رانندگی هستم، در خونه هستم، هر جایی هستم وصل میشم و هر مطلب مهمی رو که میبینم مخصوصا راجع به اعدامیا خیلی تنم دلم به درد میاد و امشب تسلیم گرفتم.
1: حالا موقع رانندگی دیگه در اینستاگرام نگاه نکنم، رانندگی کن، خطرناکه
8: واقعا. تو انگلیس هم که سری پوینت میخوری.
1: بله
8: عرض کنم من میگم یه پیج کوچیک دارم، شاید 37,000 نفرم بیشتر بیننده نداشته باشه، با قطعی اینترنت تعداد کمترم شده، خیلی شاید بیننده های من به تعداد زیر 1,000 نفر میان میبینن، ولی یه جورایی میخوام دین خودم رو ادا کنم. ادامیا رو میذارم مخصوصا صدای مظلوم خانواده های
1: میکنی. دست در نکنه. ببین دریای عزیز من یکی از کیمیا رو دارم از اصفهان، چون مردم از ایران میان پول میدن خیلی، من اگه لطف کنی که برم کیمیا رو باش صحبت کنم. خیلی ممنون دریا جان، خیلی خوشحال شدم.
8: زنده باشی.
1: بگو
8: عزیز. زنده باشی. ممنونم از برنامه خوبتون.
1: مرسی عزیزم، دریای عزیز تشکر میکنم.
8: خانم
1: فعال مواظب باش.
8: سلامتی
1: میکنیم، مواظب باش. قربون شما. کیمیای عزیز از اصفهان در خدمت شما هستی، شما هستیم عزیزم، بفرمایید.
9: دارین؟
1: بله عزیزم، یکی ایران صدا شما رو داره. خیلی خوش اومدی کیمیا جان.
9: بله سلام، من کیمیا هستم، 28 سالمه. اول از همه اینکه ببخشید صدای من میلرزه، هم که میدونم کلی آدم دارن صدامو گوش میدن و هم که من کلی شما رو دوست دارم و طرفدارتونم. از وقتی که 15-16 سالم بود برنامهات فعالیتاتون رو دنبال میکردم. میخواستم بگم که من انگلیس درس خوندم، از انگلیس اومدم ایران به امید اینکه بتونم اون چیزی که تو ذهنمه طرحشو دارم، ایدهشو دارم اجرای کنم، ولی با این نوسانات ارز اصلا نتونستم و زندگی خیلی خیلی سخت برام گذشت. 18-19 خیلی چیزا رو با چشای خودم دیدم، حتی اسلحه رو جلوی چشم دیدم. نمیدونم اون آدم چرا به من شلیک نکرد، واقعا نمیدونم چی شد، معجزه بود چی بود. اعتقادی به معجزه ندارم، ولی واقعا اسلحه رو جلوم گرفت با موتور ولی از جلوم رد شد. ولی خب خیلی چیزا رو دیدم، خیلی کسایی که آسیب دیدن. وقتی که از خونه میام بیرون، سر کوچه‌مون که وای میسم، هر یه متر به یه متر یه بچه نشسته 7-8 سالشه داره چیز میفروشه. بعد از اون طرف سر چهارا میبینم این آدما پرچم گرفتن، دارن داد میزنن، یه جوری با خودخواهی نگاه میکنن که انگار اینجا شهر خودشونه، کشور خودشونه، و این واقعا داره من آزار میده، آسیب میزنه به من. نمیخوام وقت بقیه رو بگیرم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر صحبت کنم. خیلی هر روز داره امیدم کمتر و کمتر میشه، ولی اومدم بگم که ناامید نشین لطفا، همه امیدوار باشین. میدونم همه این صحنه هایی که من دارم میبینم و میبینن این آدما، نمیدونم چرا اینجوری رفتار میکنن. من فقط یه بار به یکیشون گفتم برات متاسفم، یه جوری برگشت به من گفت بی وطن، که اصلا تا مدت های از ذهن من بیرون نمیرفت. هیچ فوشی نمیتونه ما رو آزار بده به غیر از اینکه بهمون بگن بی وطن یا وطن فروش. فقط یه روزی پس بگیریم ایران از آدما و کشور مال این آدما نیست. بازم ممنون آقای حسینی که به این فرصت رو دادین که صحبت کنم، و بازم ببخشین که خیلی صدام لرزید.
1: نه عزیزم کیمیا جان، خیلی اینجا جای این همین حرفاست، جای اینی که آدما بیان راحت صحبتشون بکنن. تشکر میکنم که اومدی راحت صحبت کردی، صادقانه حرف زدی. کیمیا جان مراقب خودت باش، نگران این حرفای دیگران هم نباش. به چیزی که اعتقاد داری خب اعتقاد داری دیگه، حالا اون یه چیزی گفته. اصلا اگه دفعه دیگه بهت گفتن بی وطن، بهش بگو تو اخبار شنیدم امام زمان تو پاریس ظهور کرده، میره پاریس خودش دیگه، از وطن ما میره. اگه اونجوری باشه، شما نگران این حرفا نباش، نگران این باش که سلامت روحی روانی حفظ بکنی که این روزها هم میگذرد. اما خدمت شما عرضم که یه دیوونه یه تناب میندازه تو چاه و 100 تا عاقل نمیتونن در بیارن. این اگه این ضرب المثل اگه برای بخی جوکه یا خاطر است، برای جمهوری اسلامی یک واقعیت دیرین است. فقط تلخی ماجرا اینجاست که تو دم و دستگاه آدم عاقل به سختی پیدا میشه، و از اون بدتر این که از اونجایی که هیچ کس تو مملکت گردنگیرش کار نمیکنه، هیچ کس گردن نمیگیره که کی تنابو انداخته تو چاه. آخرین نمونش همین وضعیت اینترنته. یه قشقرقی را انداختن که خودشون از دست خودشون گیج و دیوانه شدن، تو شرایطی که به خاطر جنگ و قطعی اینترنت خسارات وحشتناکی به کسب و کارهای مردم وارد کرده. حکومت به جای اینکه تسهیلاتی ایجاد کنه که مردم بتونن تا حد ممکن جلوی ضرر بیشتر رو بگیرن، نه تنها اینترنت بین المللی رو وصل نکرده، بلکه اومده شرایطی کاملا به ضرر جیب و اعصاب مردم ایجاد کرده. اول از همه این که 4 طبقه زدن، 2 طبقه برای خودشون و سرمایه‌دارا، 2 طبقه برای فقرا. طبقه اول که هیچ، همینان که میبینی دارن تو اینترنت تظاهرات میکنن که جمهوری اسلامی ایران است، همین که به این کیمیا گفت بی وطن، اینا. طبقه سوم چهارم که ما شماییم، طبقه دوم اما یکی دیگه نشسته. از اولش هم گفتن اینترنت پرو فقط برای افراد خاص و جاهای خاص و اینا، باید معرفی نامه داشته باشی، نظارت بشه. اما دیری نگذشت که صفحات مجازی پر از تبلیغات اینترنت پرو بدون روند تشریفاتی شدن، و همین باعث گیجی بیشتر مردم شد. اونقدر موضوع اینترنت در ایران عجیب شده که اژه‌ای وادار شد بالاخره یک روز در مورد کشتن مردم حرف نزنه و به جاش در مورد وضعیت فروش اینترنت پرو حرف بزنه.
10: واقعا هر کدوم از این مسائل توی اجتماع کلی در ذهن مردم مسئله ایجاد میکنه. اگر یک کار درستیش در حال حدی که درست بودنش خوب تلاش نمی‌کنیم، اگه درست نیست جلوشو بگیریم. شرایط جامعه رو ببینید، یه مسئله ذهن مردم رو واقعا به هم می‌ریزه، یه مسئله به دشمن سوء استفاده میکنه، مردم خودمون ناامید میکنه، عکسش هم ممکنه یه کار خیلی خوب میتونه مردم رو امیدوار کنه، مردم نکنی این صحنه ای که هستن نگه هست. بعضی سرگردانی ها خیلی بعضیش پوت که توی ذهنه مردم.
1: میگه وضعیت اینترنت پرو و سیم کارت سفید در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده و اگر شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندان خواهد شد. من اصلا نمیدونم این در کدوم دنیای بمبازی داره زندگی میکنه که در اون اعدام روزانه نخبگان مملکت از نظرش عادیه و نباید در ذهن مردم مسئله ایجاد کنه، ولی شفافیت در مورد اینترنت باید باشد چون مسئله ایجاد میکنه. این همه زندانی و کشتار رو نمیدونم آدمهایی که ناپدید شدند مسئله نیست، در موردشون حرف نمیزنه، ولی یه دفعه آخوند قاتل نگران سیم کارت سفید است. بعد این فیلم کنون ده شسته دیگه، هر غلطی میکنن کسی نفهمه. وقتی میگیم جمهوری اسلامی حکومت رانتوریاست، داریم از این صحبت میکنیم که این یارو گاز بگیر غندوم پرتاب کن، اینجا داره برای رسانه ها سوت بلبلی میزنه که آره چنین است و چنان است. از اون برای یه دفعه میبینیم به اذن آقا سیم کارتت اصلا قطع شده، حالا اصلا مهم نیست کدوم طبقه میشینی، قطع شده. با خود میگی یعنیش چه قطع کردن؟ یعنی اینکه اگر از حکومت انتقاد کردی، اگر اصلا یه پست گذاشتی، اگر یه چیزی نوشتی که به مزاقش مثلا خوش نیومد، ممکنه یه روز صبح بیدار شی ببینی سیم کارتت قطع شده، اینترنت بوم پریده، بعد پیام میاد که برای وصل شدن دوباره باید بری تعهد بدی، تعهد بدی که دیگه چیزی ننویسی، انتقاد نکنی، امنیت روانی نظام رو به هم نزنی. آخه نیست نظام خیلی امنیت داره؟ یا به ارمغان آورده برای مردمش؟ یا اصلا روانی نیست؟ برای همین شما نباید این امنیت روانیشو به هم بزنی، چون اعصابش خورد میشه، میدونی اعصابش خورد میشه و دیگه نمیتونه به مردم خدمت کنه. فقط این نیست، از بعضیا خواستند 20 تا پست حمایتی برای جمهوری اسلامی منتشر کنن، عکس خامنه ای بذارن، برن تجمع حکومتی شبانه با پرچم عکس بگیرن، بعد اسکرین شات بفرستن برای یارو که ثابت شه آدم خوبی شدن دیگه، از این بعد آدم خوبی شدن. یعنی اینترنت رو یارو کرده جایزه وفاداری سیاسی. این در تمام قاموس‌های دنیا یعنی گروگانگیری زندگی مردم. حکومتی که نمیتونه اقتصاد رو درست کنه، نمیتونه برق و آب و دارو و آینده به مردم بده، حالا رسیده به اینجا که برای وصل کردن سیم کارت از مردم عکس با پرچم و عکس با مقوا و نمیدونم یخچال و اینا میخواد، اونم در دوره‌ای که تمام زندگی مردم، کار مردم، نون مردم رو اینترنت میچرخه. جمهوری اسلامی حالا حتی اینترنت رو هم سهم‌بندی سیاسی کرده. اگر مطیعی وصل میشی، اگر منتقدی حذف میشی، بعد نهاد اجرایی داره که برای مردم قلب میفرسته. یادتونه این قلب اینجوری میفرسته؟ من بلد نیستم اینجوری قلب میفرستاد مهاجرانه با لبخند کری زشت. توی آخرین کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت وضعیت اینترنت موجب اعتراض شدید خبرنگاران و بگومگو بین اونا و سخنگوی دولت شد که نظر شما رو به گوشه ای از کنفرانس خبری مهاجرانی با موضوع اینترنت پرو جلب میکنم. الان میریم طبقه دوم.
11: از دوستان لطفا خانم عالم‌پناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی بفرمایید.
12: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک. دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
11: بفرمایید آقای شجاعی. خانم مولایی لطفاً دیگه رفت و برگشتش نکنید، ممنون میشم.
12: تاکید میکنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
11: ممنون میشم.
12: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
11: متشکر دوستان. خانم اسفندیاری لطفا نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو.
12: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است، ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه. این نکته رو من میخوام تاکید کنم و از شما اصحاب رسانه این رو بخوام که شما کمک کنید این نکته رو، دوستان کمک کنید به این که این ادبیات رو جا بندازیم. دولت طرفدار دسترسی آزاده. اگر نیروهای امنیتی به درستی تو این قضیه دارن تاکید میکنن، موضوعی است که به هر حال ضربه خوردیم و باید بدانیم که تو این قضیه همه ما در یک کشتی نشستیم، همه ما هم طرفدار دسترسی آزاد هستیم.
1: فارغ از این که همه مردم در یک کشتی نیستند، همه ما در یک کشتی نیستیم، این کشتی شماست، کشتی نظامه که سوراخ شده. و با احترام البته به خبرنگاران با شرفی که در ایران هستند و باعث افتخارند واقعا با این پرسشگری و شجاعت در این دوره خفقان و جنگ، باید عرض کنم که مهاجرانی میگه اینترنت حق مردم است، حرف مفت میزنه. اگه حقه باید داده بشه، نه اینکه فروخته بشه و محدود بشه. میگه عامل این عصبانیت دشمنان هستند، که یکی باید بهش بگه که آجون خامنه ای تو یخچال این رتوریک دشمن دشمن دشمن دیگه تموم شد، یه چیز جدید پیدا کن. بعد میگه رسانه ها جا بیاندازند که دولت طرفدار دسترسی آزاد است. اولا که تو بیجا میکنی به رسانه بگی چی بگه چی نگه. دوم این که رسانه ها باید جا بیاندازند که دولت طرفدار دسترسی آزاد است. چرا؟ مگه شما از وقتی سر کار اومدی چیکار؟ از وقتی که شما سر کار اومدی خانم مهاجرانی با اون یارو چیز پوزیده پزشکیان از سر کار اومدی چه قدمی در راستای دسترسی آزاد برداشتید شما که حالا از رسانه ها میخواهید که جا بیاندازند؟ چی رو جا بیاندازند؟ یکی دو ما فقط واتساپ و فیلتر در آوردیم اول که اونم زدن ترکونده. هم من میدونم، هم شما میدونی، هم مردم، این حرف بهانه است. از نظر شما دشمنی خطرناکتر از مردم وجود نداره؟ مردمی که میدونن مقصر این جنگ کیه و کی باعث شده زندگیشون به این فلاکت بیفته، مردمی که دیگه تک تک دندونای شما رو شمردند و اگر همین الان بگین شبه، مردم شک نمی کنن که روزه. مردمی که مثل روز براشون روشنه که حتی بعد از جنگ هم شما اینترنت رو عادی نخواهید کرد، مگه اینکه زور بالا سرتون باشه بترسید و از این حرف. مردمی که مثل روز براشون روشنه که شما طرفدار هر چیز باشید، طرفدار آزادی نیستید، چرا که هر جا که اینترنت نیست آزادی هم نیست. دست شما هم رو است. جمهوری اسلامی هم در سراشیبی سقوط است. و اینم نیاز نداره که ما جاش بندازیم. این جا افتاده. خیلی وقته که جا افتاده. برو آش خانم. برو آش خانم، برو قشقرق ران انداز. خودتو جمع کن. امروز برو پیش داداشت که فردا برای شما دیر است.

0: امیر از کرمانشاه. امیر عزیز روی خط برنامه ما هستی، تریبون آزاد است، هر چه میخواهد دل تنگت بگو کره.
1: بهتون بخیر. صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهم. بله بله عزیزم، بفهمید.
1: متشکرم، زنده باشید. والا از اینا بگم، یعنی من خودم از 18 دی بگم، یعنی از اول شروع کردم با فراخوان شاهزاده رفتیم، هر روز هر شب که من دعا میکردم، هر لحظه که خیابون بودم، یعنی برادرم هم همراهم بود، میگفتم فقط، یعنی الان جاوید نما رو میبینم خیلی ناراحت میشم، میگم کاش که منم همراه اونا حداقل الان میرفتم و این روزا رو نمیدیدم. هر چی که جلوتر میرم، میرم تو خیابون تجمعات حکومتی اینا رو میبینم، یعنی خدا شاهده، یعنی میخواد جگرم در بیاد. بابت چی تو خیابون میایید؟ 5000 نفر نیستن ها، از یک استان 1.5 میلیونی 5000 نفر نیستن، منتها هر سری یک گوشه از شهر رو میبندن، هر سری یه جایی رو میبندن. آخه بابت چی میایید؟ ما یادمون که نمیره. هر چقدر که از اینا بخواید بگیرید، این مراسمات بخواید بگیرید، مگه میشه ما یادمون بره؟ بچه همونو چطور کشتید؟ 40 سالمه، صبح تا شب دارم میدوام، شب ساعت 9 شب فرصت میکنم که بیام خونه 2 ساعت 3 ساعت استراحت کنم. ورودی و خروجی زندگی انقدر سخت و مشکل ساز، یعنی یه نفر الان مجرد، یعنی نگاه میکنم یادم یا چی سپایی نشسته بود با تیر جنگی میزد این بچه ها لامصب، تو باید با 90 بازی کنی، تو میای اینجا بچه های ما رو با تیر میزنی؟ بگه ما فراموش میکنیم این چیزها رو. هزار جون از این تجمعات بگیر. بعدم یه چیزی بگم، فقط اینو میدونم، لحظه‌ای که یه حکومتی، لحظه‌ای که میخواد داغون بشه، سعی میکنه قدرت نمایی بکنه. الان داری خودتو قوی نشون میدی، هر شب داری این مردمو میاری تو خیابون، فکر کنی شما مثلا قویید؟ نه، از این خبرها نیست. یعنی دقیقا فشار بهتون اومده، احساس خطر کردین. من به مردم عزیز میگم، یعنی مردم شجاع، کاری ندارم، ما اکثریتی، اینا خیلی کم بودن، خیلی هم کمن. اینا تو استان ما 5000 نفر نمیشن، 10000 نفر نمیشن، هر دفعه یه جا گله میان جمع میشن، ما خیلی بیشتر از ایناییم. اینا یعنی داغونن، انقدر دارن هزینه میکنن که بمونن، 47 سال جمع کردن که بخوان الان خودشون رو نگه دارن. اما نه نه، از این خبران پول دیگه نگهتون نمیداره. شما شرف رو بردید، شما آبرو آوردید، شما ناموس ما رو فروختید به این گروهک های تروریستی، اگه ما یادمون میره. من خودم اینجا توی بیمارستان اینجا دیدم یه اتوبوس دختر رو چطور پیاده کردم، با چه حالی. مگه اون با خواهر مادر من چه فرقی داشت؟ هیچ فرقی نداشت. مگه من میشه یادم بره؟ امکان نداره. تمام مردم ما هم یادمون نمیره، با این بازی های شما هم هیچی از یادمون نمیره. هر چقدر که تلاش کنید بازی رو خراب کنید نمیشه. وقتتون سر اومده، اوضاع خیلی پستر از این حرف هاست که بخواد این تجمعات شما رو نگه داره. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، ممنون که به من وقت دادید، خیلی خوشحال شدم. دم شما گرم، از شما خیلی ممنونم. شما هیچ نیازی ندارید، با این همه سختی و این همه چیز تلاش میکنید ما رو اینجا دور هم جمع کنید. دمتون گرم، انشاءالله تو ایران ببینم بهتون.
0: مرسی امیر،
1: شبتون
0: بخیر. امیر جان از کرمانشاه قربونت برم، تشکر میکنیم. امیر خان از کرمانشاه. بچه ها الان نوبت امید از ایتالیا شد که خیلی منتظر مونده. امید آقا بفرما، ما میدونیم که شما خیلی منتظر موندی، از شما عذرخواهی میکنیم و در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سلام، شبتون بخیر.
0: در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیز.
2: سلام به شما و تمام هموطنهای عزیزم. واقعیت میخواستم یه به چند تا نکته رو بهتون بگم و از اینای نتیجه گیری بکنم، چون زیاد اصلا من چیز نیستم که بیام صحبت کنم، ولی واقعا یه چیزایی هست که دارم میبینم توی این چندین سال 40 خورده ساله هیچکی بهش اشاره نمیکنه. یک، اینکه مردم ایران به نظر من باید اول بفهمن که دشمن کیه. چه کسی داره واسه شون برنامه ریزی میکنه. ببینید ما مردم ایرانی مردم خیلی خوب، خیلی ساده، حتی از همین چیزایی که الان میشنیدم داشتن میگفتن، هممون خیلی ساده ایم. ولی متاسفانه کسی که نشسته روبرومون یه تیم قدرتمندن که فکر نکنید توی تهرانن، تو کل اروپا هن. من خودم 20 سالگی از ایران رفتم، 20 ساله دارم بیزینس میکنم، میدونم بیزینس یعنی چی. جمهوری اسلامی کمپانیه، یه کمپانیه که کی افتتاش کرد؟ آمریکا، فرانسه، انگلیس، هممون میدونیم. خب و امروز خیلی ساده لوحان است که فکر کنیم اونا میخوان بیان اینا رو وردارن و ببرن و مردم آزاد کنن. هیچ کس نمیاد کمپانی خودش رو خراب کنه. و یه چیزی هست من بهش میگم حالا حواس پرتی، چیزی که توی دنیا داره ایجاد میشه حواس پرتیه. یه مردم عزیز، اگه مولانا میخونید، مثنوی میخونید، یه داستانیه توی مثنوی معنوی که پادشاه یهودی و وزیرشه، حالا اینو حتما بخونید، که نشون میده که زمانی که شما میخواین یه کاری رو انجام بدید حواس پرتی چقدر قدرتمنده. مردم ایران ما هممون حواسمون پرته. بابا جمهوری اسلامی اوکی یه کمپانیه، ولی کی داره ادارش میکنه؟ من از مکرون خیلی بیشتر میترسم الان تا بن لادن. متوجه منظورم میشید؟ اینا دارن با یه سیاستی با یه برنامه ریزی های قوی روبروی یه مردمی که واقعا مردم ما خیلی ساده میبینن همه چیو. من خواهش میکنم مردم دوبار فکر کنید وقتی که یه اتفاق میفته. شما فقط کاور موضوع نبینید، تمام اتفاقایی که داره میفته الان توی دنیا یه کاور داره. یه دونه یکی ذره که برید دیپتر بشید توی مسئله موضوع میگیرید. ما الان همش داریم درگیر این کاورا میشیم، همش داریم گول میخوریم. میان همینی که میکشنمون بعد میریم فرانسه بهمون ویزای به مرده ها ویزای افتخاری میدن به کسایی که کشتن، بعد به که 4 نفری که میمونن و میگیرن بولد میکنن. همون بولدا من خودم چند سال پیش تظاهرات سری پیش بعد اینکه اون داستانایی مثل کسایی مثل شروین و اینا رو دیدم، واقعا گفتم اگه چیزی بشه دیگه من نمیرم بیرون. چرا من برم بمیرم که این بیاد فردا تک چرخ بزنه؟ منظورم متوجه میشید؟ دارم میگم که یه سری سیاست ها هست که خیلی زیرپوستی دارن کاری میکنن که اصلا ما خود چند سال پیش تظاهرات سری پیش بعد اینکه اون داستانایی مثل کسایی مثل شروین و اینا رو دیدم، واقعا گفتم اگه چیزی بشه دیگه من نمیرم بیرون. چرا من برم بمیرم که این بیاد فردا تک چرخ بزنه؟ منظورم متوجه میشید؟ دارم میگم که یه سری سیاست ها هست که خیلی زیرپوستی دارن کاری میکنن که اصلا ما خودمون نمیفهمیم داریم از کجا میخوریم. متوجه بشید؟

0: جمهوری اسلامی. الان یه سوال خیلی جالب، شما پریشب گفتید کی خشم مردم فوران میکنه یا کی جمهوری اسلامی از پا در میاد. واقعا فکر میکنید جمهوری اسلامی الان اینو 10 سال 20 سال 30 سال هم محاصره کنن اینا از بین نمیرن؟ مردم از بین میرن، ولی اینا میتونن، خیلی منابع مالی دارن که پول از هزار جا واسه شون میاد. پس اون کسی رو که میخوان بزنن مردمن. به نظر من کل دنیای غرب از بعد سال 57 تارگتشون مردم ایران بود. تا امروز همش هی ما میگیم جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی. نه بابا، کسی که میخوان بزنن فرهنگ ایرانه. من خودم 20 سال خارج از کشورم. ایرانی ها، بابا ایرانی هایی که تو ایرانه هم فکر میکنن اروپا چه خبره. اروپایی ها وقتی
1: من خودم بعد 20 من یکی از آبادان اومد
0: جانم،
1: امید جان یکی از آبادان اومد، اگه اجازه بدی تشکر میکنم. شنیدیم انقلاب شما رو هم شنیدیم. خیلی ممنون امید، تشکر میکنم که حرفش این بود که یک خبر رو دوباره بخونیم، یه ذره عمیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم. تشکر میکنیم از امید عزیز که گفت دقت بیشتری بکنیم در مسائل، همیشه باید دقت کرد به نظر من. میلاد از آبادان، میلاد عزیز روی خط ما هستیم، بفرمایید.
2: سلام کنم بیز جان، خوبی عزیزم؟
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. ما یه 12 دقیقه از این برنامه مونده، بفهم، خواهش میکنم، بفهم.
2: خیلی مختصر یه سلامی عرض کنم. هر شب با خانم گلم میشینم پا برنامهات، لذت میبرم. دوتامون خسته از سر کار که میایم میشیم آخر شب کنار برنامهات. کامبیز من سیستم کاریم طوریه که مراجعه کننده ها بخشی از سرمایه زندگیشون رو میخوام بفروشن. این بخش به دو دست تقسیم میشه. یه عده افراد میفروشن برای خرج بیماری، برای اینکه بدهی بدن، برای اینکه امرار معاش کنن، یا اینکه بخوان پول جلوی خونه قرارداد بعدیشونو، یا یه عده‌ای که خیلی زیادن همین ارزشیان میان. من مورد دارم که بگم دو روز یه بار بعد با همکارا میشینم صحبت میکنم، میگم بابا این فلان فلان شده از کجای قپول میاره اینقدر؟ اینا همه وصلن، اینا همه مثل زالو میشنوی به جایی وصلن. و اون روزم خیلی نزدیکه، روزی که این آباریکه براشون قطع بشه من باشون صحبت میکنم، بهم میگم میگه بابا خودمونم خسته شدیم اگرونی و و و. این بخش مسئله است. بعد آخر شبا که میری بیرون نگاه میکنی کپه کپه ایستادن، قیافه هاشونه که میبینی یه مش پیر پاتال به درد نخور، یه مش صدامو متوجه میشی کامبیز؟
1: بله بله
2: صدامو داری؟
1: بله بله
2: عزیزم. اینا رو که میبینی آخر شب پرچم تکون میدن، عشق آقا دارن برای خودشون، اینا همه نگاه کن عصر حوصله‌شون سر میره میان بیرون. یعنی اینا هیچ عشقی به این نظام و هیچ، اینا بلا فاصله منافعشون بسته بشه بی تفاوت میشن. من خواستم به مردم بگم بابا اون روز نزدیکه عزیزان، ایرانی های محترم تو ایران خارج از ایران، اون روز نزدیکه، اینا روز آخرشونه، اینا رفتنی هم. کامبیز عزیز مرسی که صدامو پخش کردی، خوشحال شدم فدای تو بشم.
1: قربونت برم میلاد جان،
2: امری فداشم، خوشحال شدم.
1: منم همینطور. به خانم گلت سلام برسون میلاد جان. بچه ها بریم مریم از پاریس، فکر کنم مریم از پاریس الان ما 10 دقیقه مونده، مریم از پاریس رو بیاریم، بعدم از این ورم یه خانم از دانمارک این ور بود اگر از ایران کسی نیامد. مریم جان صدای من میشنوی؟
3: سلام کامبیز جان، شبتون بخیر.
1: سلام هست، بله خوش آمدید مریم خانم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیز.
3: اول از همه سلام میکنم به تمام مردم عزیزم، به خانواده جاوید نومان عزیزمون. نگران حال بانو فاطمه سپهری هستیم که میبینیم که دائما میشنویم در مورد وضعیت سلامتیشون. امیدوارم که پوشش خبری راجع به این مسئله بیشتر داده بشه. از اینکه هر روز صبح بلند میشیم از خواب و میبینیم یکی دو تا یا سه تا از عزیزانمون تو ایران رو اعدام کردن هر روز، و هر روز این مسئله ما رو بیشتر نگران میکنه بابت سلامتی و جان عزیزانمون که در زندانهای تبهکار جمهوری اسلامی در زیر شکنجه هستن، زیر حکم اعدام هستن. و

0: یه چیزی که میخواستم بهتون عنوان بکنم، من چند روز پیش داشتم با مادر 75 سالم صحبت میکردم در ایران، به سختی تونسته بودن با فیلترینگ، خرید فیلترینگ با من تماس بگیرن. من حدودم 20 سال از ایران خارج شدم. مادر من همیشه مخالف جنگ بود، همیشه مخالف خیلی از مسائلی که به هر حال عنوان میشد، ولی به من میگفتش که بزنن تو رو خدا، بزنن، بیان زیر ساختامونم بزنن، من حاضرم برق نداشته باشم، آب نداشته باشم، ولی اینا دیگه نمونن، دیگه نمیتونیم جمهوری اسلامی رو تحملش کنیم. مسئله ای که هستش اینه که تمام مردم ما در یک وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتن. من نمیدونم آقای ترامپ سیاستاشو با ترجمه زبانش رو ما نمیدونیم چجوریه، ولی از اینکه دائما میخواد با تنگه اقتصادی، تنگه و بستن تنگه هرمز، محاصره تنگه هرمز جلوی اینا رو بگیره و فشار اقتصادی بیاره، خب این فشار رو مردم ما میاد و من عصبانی هستم از این همه که دائما میخواد با مذاکره این مسئله رو حل بکنه. ولی تنها چیزی که معتقدم که این مشکل رو حل میکنه اینی که آقای نتانیاهو رو آزاد بذاره. اون حرکتی رو که آقای نتانیاهو میکردن و این که پوشش هوایی میدادن، ایستگاه بازرسی رو میزدن، بزنن این تجمعاتی رو که مردم میان توی میدونا با اون هیئرشون که میان اعصاب همه رو داغون میکنن، تو تا از این تجمعات رو بزنن دیگه هیچ کس تو خیابونه نمیاد. مطمئنا هیچ طرفداری این حکومت نشون داده خواهد شد که هیچ
1: حالا بیان دارن اگه الان دارن میان که یعنی واقعا توفیری نمیکنه که الان میان تو خیابون حرف میزنن، یعنی مثلا دارن داد میزنن اینا، یعنی چه کار دارن میکنن؟
0: نه مردم خراب میکنن، خیلی باعث
1: آره دیگه به زندگی مردم خراب کردن، اعصاب مردم که بماند. بله مریم جان، اگه اجازه بدی 6 دقیقه این برنامه مونده، من دو نفر اگه دیگر بتونم بیارم خیلی کار کردم. مریم جان خیلی ممنون، ما هم دیگه یه هفته دیگه مرخصی میریم نیستیم که از خجالت مردم در بیایم. مریم جان خیلی ممنون. مریم از پاریس، به مادرت هم سلام دارم از همینجا. ساسی از آلمان عزیزم، اگه دو دقیقه صحبت کنی ممنون میشم. ساسی عزیز بفرمایید.
2: سلام کامیز جان، یه خط نباشی میگم به خودت، همکارای عزیزت، شبکه اینترنشنال، دست گلتون درد نکنه که همه چی رو به مردم میگید، ما هم اطلاع پیدا میکنیم. من اولین چیزی که بگم، چون تریبون آزاده، من یه ایرانی هم، ایران مال ما ایرانی هست. این حکومت ما نمیخوایم بشون، من نبینم چیزیم چسبیدن اصلا، بابا مردم نمیخوان شما رو، برید دیگه، لورچی که نمیشه، هیچکی از اینا خوشش نمیاد به خدا. منی که من مادرم یه ماه و نیم پیش فوت کرد کامیز جان، فوت کرد، نتونستم برم،
1: اصلیت میگم
2: نتونستم برم، یعنی یه کاری کردن دستمون به هیچ جا بند نیستش. کسی که مثلا مثل همون قالیباف تیپ میزنه میره پاکستان، یه چیزی بس کرده اندازه نلبکی عکس خامنه ای و خمینی روشه. آخه بابا نمیخوان مردم شما رو، نکنید این کارا، رجالت بکشید. بعدش هم به خدا الان انقدر وضع مردم خرابه، وضع بیرو بگم هر چقدر کار میکنن بازم سفره‌شون خالی میمونه. اون پدر خجالت میکشه، بکن پدر با بچهش بره بیرون، اون بچه یه موزی بخواد، یه بستنی بخواد، وقتی نتونه بخره اون پدر دیوونه میشه. بعدش این ورزشکارا، هنرمندا کجان الان؟ این فوتبالیست ها که من خودم فوتبالی بودم، الان واقعا نفرت دارم از تک تکشون. اومدن دارن پیرن تیم ملی رو میبرن بالای یه مدا وایستاده، میگه حیدر اومد اکبر رو دید، اکبر رفت خورما نفروشین، حیدر رو ببینید، نمیدن این حرفا، از این حرفا. نصف مردم وایستادن، نصف بیشتر دیگه شون پشت گوش مصنوعیه. بعد این اجهی که خدا وکیلی قیافش شبیه زنجبیله، برمیداره هر شب که میخوابه صبح بلند میشه یه نفر رو باید اعدام کنه. بابا بکن بچه خودتو تنها به دار بندازن. اینا واقعا شرف و معرفت و غیرت هیچ کدومشون ندارن، هیچ کدومشون به خدا. یعنی ما اگه بخوایم بشینیم تریبون آزاد، من خودمم بخوام صحبت کنم، به خدا یه ساعت و نیم صحبت میکنم. ولی همین الان هم دارم میگم، اگه کسی از دوستا از تهران اومد، از ایران اومد، صدای منو قطع کنید. من فقط
1: کلن برنامه 3 دقیقه دیگه تموم میشه
2: بگم. جان
1: برنامه 3 دقیقه دیگه تموم میشه کلن.
2: پس من برم دیگه مزاهمتون نشم.
1: آره عزیزم تشکر میکنم ساسی عزیز، خیلی بامزه بودی، خیلی جالب بودی و تشکر میکنم از حرفی که زدی. دوستان علیرضا نورنبرگ رو بیاریم آخر نفر، خواهش میکنم. علیرضا من 3 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه و نیمش میدم به تو، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب آقای کامبیز حسینی عزیز، سپاسگزارم ازتون که شنیدم.
1: سلام و درود بر شما علیرضا عزیز،
3: فدای شما بشم. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، فقط صحبتی با مردم کشورم دارم. امیدوارم که مردم این روزا رو غنیمت بدونن و اتحادشون رو داخل ایران هم شکل بدن و اینکه ما باید داخل ایران تنها این نباشه که ایرانیان خارج از کشور این تظاهرات ایراپیمایی ها رو ادامه بدن، داخل ایران هم باید دقیقا گروه بندی بشه. شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون دیگه و کسای دیگه نمیان به شما بگن که از همین الان بیاین داخل کشور، بیاین داخل خیابونا و راهپیمایی کنید و منتظر این باشید که اتفاق خاصی رخ بده. نه، به نظر من باید از همین الان بچه محلای من، بچه های تهران و شهرهای دیگه، کردهای عزیز، ترکای عزیز، بلوچای عزیز، شروع به حذف کردن آدم های مخبر و آدم های مضر جامعه بکنن. به نظر من باید این گروه بندی ها داخل هر شهری، داخل هر محله اتفاق بیفته و شروع بشه و حذف کردن آدم هایی که جوانای ما رو حذف کردن، آدم های جوانای ما رو کشتن. نیا کن، من امروز آقای عباسی، محمد عباسی رو امروز دیدم، دیروز صبح اعدامش کردن. شما قیافه معصوم این مرد رو نگاه کنید، اصلا این گجاش به اختشاش گر میخوره، گجاش به قیافش به میخوره.
1: من اون داستان داره دیم، دیشب هم صحبت کردیم، حالا
3: هر روز دارن جوانای ما رو،
1: اون دخترش هم زندان بوده. اون اصلا فیلم قصه آقای عباسی، فیلم سینماییه واقعا. اون قصه رو ما برگردیم از مرخصیم میگیم. آره،
3: اصلا این به نظر من خیلی چیزه. مردم امروز فردا، امروز نوبت آقای عباسی بود، فردا نوبت بچه شماست. من 14-15 ساله دارم مبارزه میکنم با این رژیم، خیلی بدبختی کشیدم، چه ترکیه چه تو اروپا، خیلی سختی کشیدم، خیلی دور از خانواده بودم. الان نزدیک 2-3 ماه من با خانوادم نتونستم ارتباط برقرار کنم، نمیام الان سلام برسونم به مادرم، سلام برسونم به فامیلم. نه، اصلا اینا همش حرفه. الان جنگ مردم، شروع کنید اون بچه محل و بچه های نظام آباد تو شرق تهران، از چهار تلفن خونه تا سر سرسب، خیلی بچه های ما رو حذف کردن، خیلی کشتن. من خیابونا رو تو جوار دیدم پر از خون بود، خیلی بچه ها رو تو بیمارستان القدیر داره نشون میده.
1: تموم شد متاسفانه، تموم شد وقت.
3: من کی میتونم
1: عریضه جان؟
3: من نمیتونم
1: قربونت برم عریضه جان، خیلی شرمندم. بچه ها علیرضا رو بیاریم از مرخصی برگشتیم، بهش پیام بدیم که برگشتیم به طرفش تمام کنه، حرفش مجبور شدیم قطع کنیم. دوستان عزیز، 30 ثانیه از این برنامه مونده، امیدوارم که هر جا هستید خوب خوش باشید. تریبون آزادمون امروز خیلی پررنگ بود و رنگ های متفاوتی داشت. ما هفته دیگه نیستیم، دوشنبه بعدش دیگه دوباره برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. هر وقت ما مرخصی میریم دیگه اتفاقی میفته. هوای بغل دستی داشته باش، شب بخیر.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت‌هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه. ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هستی که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست. خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هستی همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.700.000-1.800.000 بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750.000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبوره در به برخی از شاخهای گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50-60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب‌های بسیار جدی، از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت‌های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی، برنامه‌های اتمیش، برنامه‌های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم‌ها، اینها رو مخفول می‌ذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم‌های آمریکا رو، تشدید تحریم‌ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض های اجتماعی، شورش های خیابانی یا تقویت جنبش های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الان هم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزهایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت، نشون میده که محمدی علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل او نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جای ایستادن.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چه دست پا میزنه
2: و ما بلشون هم بود امریکایی ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلقین در خودیم
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بندی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی‌ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدن طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملا این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریم هایی که علیه پالایشگاه هاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریم های آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها چین به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندین نفتکش بزرگ هم دیده می شد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف به جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدودا 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتا تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشور کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماه ها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتون توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملا اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلا بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفتکش های فرسوده هست که از رده خارج بودن، همه اینها رو هم که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونید همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی، نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگله میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره یه چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه، یا راهکارش طبیعیش طولانی تره، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا مؤثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله‌ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله‌ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی‌ها یا برای غربی‌ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر می‌ارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله رو تکرار کرد که برای ما ایرانی ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جمراتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی‌ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره، میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث این که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه به کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی این که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی، برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف نیست، توصیف نیست، تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میاد که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همه این اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عمل خشم حماسی، اما عملا داری کارهای انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشایی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم میاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردید با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400,000 تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه هایی دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه، هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداش رو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یعنی خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هر چه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرست. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
7: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
8: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
7: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
9: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
7: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیفر هستید. ابتدا سرخط خبرها. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها میگویند ترامپ پس از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت.

قوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آبراهه شدند. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی کشورهای منطقه به سازمان ملل گفتند تهران مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. تأکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. برد کوپر در سنای آمریکا گفت تهران دیگر توان تهدید گسترده را ندارد. و همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان، اسرائیل تأکید کرد خلع سلاح حزب‌الله باید در توافق آتش‌بس لحاظ شود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
0: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده که جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، برامون از آخرین تحولات دیدار ترامپ و شی بگو و البته واکنش 26 کشور جهان برای بازگشایی تنگه هرمز.
2: دیدار آقای ترامپ و شی حدود 2 ساعت به طول انجامیده، 2 برابر اون زمانی که پیش بینی می‌شده. نشان میده که چقدر مسائلی که اونجا داره صحبت می‌شده مهم بوده و چقدر این جلسه میتونسته جلسه استراتژیکی باشه. اما آن گونه که آقای ترامپ بعداً در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش، اعلام کردش که آقای شی به او قول داده که به هر شکلی کمک می‌کنه تا این تنگه هرمز باز بشه و حتی در مقابل آقای شی به او گفته که مخالف نظامی سازی هستش در تنگه هرمز و اینکه بخوان نقص عوارض بکنن به هر نوعی از کشتیرانی یا کشتیهایی که در اونجا دارن عبور و مرور میکنن. از سوی دیگر آقای ترامپ در گفتگوش با فاکس نیوز گفته که آقای شی گفته که کمک‌های نظامیش رو به جمهوری اسلامی قطع خواهد کرد و این میتونه بسیار دستاورد مهمی باشه برای آقای ترامپ. چین در طول تمام این سال‌هایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بوده، یکی از راه‌های تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، به حال خریدار نفت جمهوری اسلامی بوده، پالایشگاه‌های تیپات که پالایشگاه‌های کوچکی هستند در چین که با مجوز پکن فعالیت می‌کنن، اونها خریداری می‌کردن نفت رو از سپاه پاسداران و پولش رو پرداخت می‌کردن. حتی اونها هم به گزارش CNN بر روی میز مذاکرات و صحبت‌های آقای ترامپ و شی آمدن و آن گونه‌ای که مشخص هست

0: این هستش که بعد از سالها ایالات متحده و چین با اینکه در بسیار از مسائل با همدیگه اتفاق نظر نداشتن، در مورد تنگه هرمز تعارف رو کنار گذاشتن، با همدیگه متفق القول هستن که این تنگه باید باز بشه و خللی در کشتیرانی و بحران انرژی در دنیا به وجود نیادش. از سوی دیگه اشاره شد به اینکه 26 کشور دنیا اومدن و یک خواستار بازگشایی هر چه سریعتر تنگه هرمز شدن، حتی در بیانیهشون گفتن آماده هستن که یک ائتلاف جهانی دفاعی رو برای حفاظت از اون تنگه برقرار بکنن. این که نشان میده که جهان به این نتیجه رسیده که تنگه هرمز دیگه فقط نمیتونه یک بحران منطقه‌ای باشه یا از راه‌های دیپلماتیک بشه اون رو حلش کردش، بهتر هستش که اصلا یک نیروی چند ملیتی اونجا باشه و بتونه حفاظت بکنه از بازموندن تنگه هرمز تا این بحران انرژی رو رفع بکنه. کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، ژاپن، آلمان، اینا کشورهایی هستن که به هر حال در دنیا برای خودشون وزنی دارن. حالا اومدن تقریبا صحبت‌هایی رو دارن می‌کنن که ماها آقای ترامپ هم داره راجع به اونها صحبت می‌کنه، اینکه ضرورت این که بالاخره باید با رفتاری که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز می‌کنه به نوعی برخورد کرد. بعد بیستیم ببینیم این مذاکراتی که گفته میشه قرار است بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار بشه، اصلا بعد از این سفر آقای ترامپ به چین به چه شکلی خواهد بود و چه سرنوشتی در انتظار تنگه هرمز و جمهوری اسلامی پس از اینکه آقای ترامپ به ایالات متحده برمیگردن خواهد بود.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، همزمان با سفر ترامپ به پکن، 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن. از طرف دیگه هم که گفته شده پکن برای بازگشایی تنگه هرمز به واشنگتن کمک میکنه. شما فکر میکنین که انگیزه راهبردی چین در این مسئله چه میتونه باشه؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم خیلی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بسیار خوشبختم که نکته کلیدی که در پرسش شما ملحوظ هست انگیزه راهبردی چین هست. شاید 3 یا 4 حوزه رو بشه یاد کرد که اولینش این هست که باز شدن تنگه هرمز برای اقتصاد چین بسیار مهم هست، چون طبیعتاً علاوه بر این که یه چیزی حدود 22% از همه نفتی که از خلیج فارس میاد بیرون به چین وارد میشه، 22% نفتی هستش که از ایران صادر میشه، بقیهش از کشورهای حوزه خلیج فارس میاد و نیز مسائل دیگه هم هست مثل صدور گاز مایع، پرورده های پتروشیمی. بنابراین اقتصاد چین یه مقداری داره آسیب میبینه و آقای شی جین پینگ میدونه که در این حوزه پرزیدنت ترامپ میتونه بیشتر به چین ضربه بزنه تا اینکه چین بتونه امتیاز بگیره. اما اونجایی آقای شی جین پینگ میتونه امتیاز بگیره از نظر راهبردی از پرزیدنت ترامپ که پرزیدنت ترامپ رو وادار بکنه که در اون بازی بزرگتری که رقابت بزرگتری که بین چین و ایالات متحده داره اتفاق میفته، درباره مسائلی مثل تایوان، در مورد تعرفه ها، در مورد صدور بوئینگ به چین از طرف ایالات متحده آمریکا و نیز سرمایه گذاری متقابل بین بزرگ سرمایه داران ایالات متحده آمریکا و چین در هر یک از این کشورها، میتونه در واقع یک بدبستانی صورت بگیر. و حوزه بعدی هم دیپلماتیک و تجاری هست. ما دیدیم در برخوردی که بین عراقچی و نماینده امارات اتفاق افتاد در حوزه بریکس که قرار مالی و اقتصادی هستش که چین و روسیه سردمدارش هستن، چینی ها نگران هستن که به خاطر این قضیه که جمهوری اسلامی بلایی که سر تنگه هرمز و اقتصاد دنیا آورده، امارات متحده عربی تصمیم بگیره که ناگهان از بریکس خارج بشه و این تا حدودی بریکس رو تضعیف بکنه. بنابراین همون جوری که پرزیدنت ترامپ یک سری کارت هایی داره، چین هم کارت هایی داره و هر کدومشون میخوان از نقاط ضعف هم دیگه از نظر راهبردی استفاده بکنن تا اینکه نهایتاً در اون توافق نهایی تنگه هرمز بالاخره با یک دستور نهایی و احتمالاً با پشتیبانی یک قطعنامه شورای امنیت باز بشه.
1: جناب خلدی، بر اساس گزارش رسانه ها دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر پکن درباره مسئله ایران تصمیم گیری میکنه. دیدار ترامپ با شی چه تأثیری بر این تصمیم گیری فکر میکنین خواهد داشت و شما فکر میکنین که سناریوی آینده این جنگ چه خواهد بود؟
2: به نظر من سرای آینده این جنگ در گیری های فاز بندی شده ای خواهد بود که ایالات متحده آمریکا با نیروی دریایی سپاه در منطقه خواهد داشت و چه بسا برخی از اون قسمت هایی که از داخل خاک ایران سپاه سعی بکنه که ضربه بزنه به زیرساخت های منطقه خلیج فارس و متحدان آمریکا رو هم هدف قرار بگیره. ولی به نظر من نمیرسه که ما اون چیزی رو که در جنگ 40 روزه شاهدش بودیم به اون شکل، یعنی از 28 فوریه تا 9 آوریل به اون شکل شاهدش باشیم. به نظر هم میرسه با توجه به این شکایتی که کشورهای عرب خلیج فارس در جمهوری اسلامی کردن به سازمان ملل، خود چینی ها هم که از پشت دارن جمهوری اسلامی رو تشویق میکنن و فشار میارن که به امتیاز بده، راغب هستن به اینکه این قضیه هر چه زودتر فیصله پیدا کنه. منتها اگه سردمداران سپاه و جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که به این رفتار انتحاریشون ادامه بدن، نهایتا در سبک سنگین کردن هزینه فایده ها ممکن هست چینی ها به این نتیجه برسن که هزینه حمایت از جمهوری اسلامی در دراز مدت روابط جهانی میان چین و ایالات متحده آمریکا بسیار سنگین تر هست برای چین تا اون ضعف کوتاه مدتی که آمریکا رو دوچارش میتونن بکنن برای اینکه از آمریکا امتیاز بگیرند.
1: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا هم با ما بود.
2: بند باشید. خب،
1: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارت سیوان، تولید کننده پهباد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای دولت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت در تامین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی غفاری نقنه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زبارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، $200,000 جایزه تعیین کرد. مونیکا ویت که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، ویت اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با جزئیات بیشتر همراه ما هستش. اردوان، از تو بشنویم.
3: نکته مهم باید توجه به این مسئله باشه که پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویت آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتس به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میرسه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیاتی که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند، یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن، در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته، و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع، و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی رو مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی رو هنگام عبور از سنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز نوشته عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. در همین ارتباط علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، شکایت همزمان 6 کشور عربی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل چه پیام سیاسی برای تهران داره؟ آیا این اقدام رو میشه نشونه شکلگیری یک اجماع منطقه‌ای برای اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
4: بله، با سلام خدمت شما هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، با توجه به اینی که بجز روسیه که بیشترین نفت رو در بسته بودن تنگه هرمز میبره، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ سیاسی، همه کشورها تقریبا میشه گفت از این بابت متضرر میشن. و اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر راهبردی بده و یا توافقی برسه با آمریکایی‌ها، قطعا اجماع به تدریج شکل میگیره. در گذشتن بوده در موارد این چنینی، در وقتی که یک مسیر کلی داره پیش میره و کشوری اجازه نمیده که اون مسیر تغییر بکنه و اصرار داره بر اون مسیر خودش، اون قدرت جهانی و اون اجماع جهانی معمولا غلبه میکنه بر این سیاستی که در پیش گرفته. و جمهوری اسلامی به نظر من از این بابت یک اشتباه محاسباتی داره. اشتباه محاسباتیش هم بر این مبناست که میتونه با هر قیمتی و با هر روشی تنگه هرمز رو نگه داره. بله، میشه تا مدت‌ها تنگه هرمز اختلال ایجاد کرد، ولی اون صورت حسابی که برای ایران به جا میگذاره مهمه، که من فکر میکنم در این مورد اشتباه محاسباتی ایجاد شده و حاکمیت رو به این نتیجه رسونده که این جاییست که میتونن با مسئله تنگ هرمز همه امتیازات رو کسب کنن، که خب طبیعتاً به نظر من بیش از اون که با واقعیت باشه بر مبنای یک توهمات محاسباتی قرار داره. کشورهای عربی هم خب طبیعتاً بر مبنای اون بیانیه حقوقی اولی که ایران داد، که اعلامیه‌ای که سپاه میداد در مورد بستن تنگ هرمز از جنبه حقوقی همش دارای ایراد اشکاله، قطعاً میتونن شکایات حقوقی دنبال کنن برای گرفتن خسارت ها را، چه تو بخش عمومی حاکمیت ها چه بخش خصوصی این کشورها.
1: جناب نامور حقیقی، آیا ایده پیمان عدم تجاوز که عربستان سعودی مطرح کرده اون چطور شانس عملی شدن داره، یا بیشتر یک ابزار فشار سیاسی بر تهران هستش، و فکر میکنین که واکنش تهران به این اقدام چه خواهد بود و همین طرح شکایت کشورهای منطقه آیا واکنشی نشون خواهد داد؟
4: اینا البته بستگی داره به این که با رابطه ایران و آمریکا و سرنوشت این آتش بس به کجا منجر بشه. اگر وارد یک جنگ جدید بشه، خب باید ببینیم نتیجه اون جنگ چه خواهد بود. ولی در همین حالت فعلی کشورهای عربی به جز امارات، البته بعید می‌دونم که امارات مایل باشه که این کار انجام بگیره، چون برداشت امارات این است که ایران در هر اقدام نظامی اولین جایی که نشانه خواهد گرفت امارات، و تهدید عملی هم علنی هم کردن، یعنی گفتن هر نوع حمله به ایران امارات بیشترین ضربه رو خواهد خورد. در نتیجه با توجه به این موضوع میشه گفت که کشورهای عربی به جز گفتم امارات فکر میکنن که میشه با یک پیمان عدم تجاوز یا یک پیمان امنیتی مسائل و مشکلاتشون با ایران حل کنن. چینی هم این طرح پیشنهاد دادن، ولی مسئله این است که این کشورها دیگه وقت نباید پایگاه نظامی خودشون در اختیار آمریکا قرار بدن، و این خب در روابطشون با آمریکا مشکل ایجاد میکنه. بسیار وضعیت پیچیده است، من فکر نمیکنم به این راحتی پیش بره، مضافم برای این که مسئله ایران و آمریکا هم به این راحتی حل نخواهد شد. بنابراین همه اینا منوط به این است که ایران بتونه یک توافق پایداری با آمریکا انجام بده در مورد تنگه هرمز، که حالا عمان پیشنهاد داده که یک نظام پرداخت عوارض محدود باشه که عملا هم برای ایران حفظ بشه کنه، هم بتونه مسئله حل کنه. ولی در مجموع تا مسئله هسته‌ای و مسئله تنگه هرمز حل نشه و مسئله ایران و آمریکا به یک رابطه پایداری پیش نیاد، من بعید میدونم که ایران بتونه وارد یک توافق همه جانبه با این کشورها بشه، به خصوص در مورد حوزه امنیتی و دفاعی که همه اینا باید با توافق آمریکا باشه، برای که اونا عنصر دفاعیشون تحت نظر آمریکاست.
1: بسیار سپاسگزارم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرتساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست، و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. فرماندهی سنتکام در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید کند. براد کوپر گفته زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده و حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تأمین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند. کوپر گفت آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم برای دفاع از خود در منطقه را دارند.
5: I have all the munitions necessary to both defend.
6: من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره ضربات خانمون رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
1: مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین ها در کنگره آمریکا نسبت به تنش ها با جمهوری اسلامی را از تو بشنویم.
7: خب رویسانا، همین حدوداً شاید نیم ساعت یا 40 دقیقه پیش سومین دوره رأی‌گیری در مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان این جنگ در ایران برگزار شد و این قطعنامه شکست خورد. روز گذشته هم ما میدونیم که قطعنامه مشابهی در مجلس سنای آمریکا شکست خورد. اما آنچه که این در واقع رأی‌گیری ها رو متمایز میکنه اختلافی هست که در آرا وجود داره. تا پیش از این هر بار که این قطعنامه ها به رأی گذاشته میشد اختلاف فاحشی وجود داشت و حالا قطعنامه امروز آرا برابر شد، یعنی 212 نفر در مقابل 212 نفر. اگر یک نفر غیبت می‌کرد و یا یک نفر بیشتر به این قطعنامه رأی می‌داد، الان مجلس نمایندگان آمریکا عملاً به ادامه این جنگ نگفته بود و اگرچه از نظر قانونی راههای بسیاری هست که ترامپ این مسئله رو دور بزنه، اما در واقع پاسخ نمایندگان آمریکا نمی‌بود به این قطعنامه. روز گذشته هم همینطور بود شرایط، فقط یک رأی بیشتر می‌تونه سرنوشت این قطعنامه رو عوض بکنه و کل این فضا حاکی از ریزش حامیان این جنگ در کنگره آمریکا هست در هر دو طرف. افرادی که به این قطعنامه ها در واقع رأی مثبت دادن از حزب جمهوری خواه در هر دو سمت 3 نفر بودن. 3 نفر در مجلس نمایندگان علیه آقای ترامپ، یعنی علیه تداوم این جنگ توسط آقای ترامپ رأی دادن از حزب جمهوری خواه، و همینطور در مجلس سنای آمریکا. این بخش از رأی‌گیری هایی بود که انجام شده، اگرچه هر دو مجلس گفتن این رأی‌گیری ها رو ادامه خواهند داد برای بار 8 در مجلس سنا و برای بار 4 در مجلس نمایندگان. احتمالاً به زودی شاهد این رأی‌گیری ها خواهیم بود. اما از طرف مقابل حضور فرمانده سنتکام در کنگره آمریکا هم خبر بسیار مهمی بود. آقای براد کوپر تقریباً نیمی از روز رو در مجلس سنای آمریکا بود و در واقع به سوال نمایندگان و سناتورها پاسخ میداد. اطلاعات مهمی که در این صحبت ها مطرح شد، خلاصه کلام این بود که فرمانده سنتکام تاکید کرد در 2 عملیات نظامی گذشته علیه جمهوری اسلامی در 38 روز مشخصاً در عملیات دوم، دستاوردهای 40 ساله جمهوری اسلامی، دستاوردهایی که از نظر نظامی با مصرف میلیاردها دلار به دست اومده بود، توسط سنتکام از بین رفته و تأکید کرده که جمهوری اسلامی یک نسل زمان خواهد برد که اگر بتونه این تأسیسات نظامی رو دوباره بازسازی کنه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها میگویند ترامپ پس از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان با سفر ترامپ به پکن و گفتگو با شی، 226 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راه شد. همزمان با آغاز دوره جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها رو خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستن. آقای امیر، با توجه به تاکید بیروت بر آتش بس فوری و در مقابل هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله، نقطه تماس عملی برای آغاز یک راه حل امنیتی سیاسی سازوکاری میتونه قابل قبول دو طرف باشه؟
8: ببینید، اسرائیل امروز روز بسیار دشواری رو گذروند. 6 تا راکت از سوی حزب الله به سوی خاک اسرائیل شلیک شد، چند نفر رو زخمی کرد. 2 تا پهپاد انفجاری حزب الله وارد خاک اسرائیل شد و باز باعث آسیب جانی و خرابی گردید و حزب الله با تمام وسایل و با برخورداری از کمک مالی و تسلیحاتی حکومت ایران همچنان به تعرض علیه اسرائیل ادامه میده. اسرائیل الان بیش از 30 ساله که با حزب الله لبنان در جدال و کشاکش هست و هدف اسرائیل همیشه این بوده که حزب الله خل اصلاح بشه. تا هنگامی که حزب الله خل اصلاح نشه و قدرت تهاجمی و تعرضی خودش رو از دست نده، مشکل لبنان و اسرائیل حل نخواهد شد. اسرائیل با لبنان هرگز مسئله نداشته، ولی از 1982 به بعد که رژیم ایران آمد و حزب الله رو به عنوان یک بازوی نیابتی خودش در لبنان برپا کرد و جنبش عمل رو مال نبیه بری رو تحت شعاع قرار داد، به تعرض علیه اسرائیل پرداخت و دائما جنگ بوده و زد و خورد بوده. الان در شمال اسرائیل زندگی به کلی به فرو ریخته، کسب و کارها تعطیل شده، مردم خانه های خودشون رو ترک کردن، مدارس اکثرا بسته شده و اسرائیل نمیتونه چنین وضعی رو تحمل بکنه. بنابراین میرسیم به پاسخ پرسش شما و اون این است که حزب الله در هر شرایطی به هر صورتی باید خل اصلاح بشه. مشکل در این است که حزب الله حاضر نیست این تقاضا رو یا این خواسته رو بپذیره. دولت لبنان هم یک دولت ضعیفی است که نمیتونه خودش تصمیم گیری بکنه و حزب الله رو خل اصلاح بکنه. شوربختانه ایالات متحده هم آقای ترامپ به درخواست رژیم ایران آمد و اسرائیل رو مجبور به برقراری آتش بس کرد، آتش بسی که کاملا شکننده است و زد و خورد ها همچنان ادامه داره.
1: جناب امیر، فرصت بسیار کوتاهی داریم، بنابراین در چارچوب همین تجربه آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان، احتمال رسیدن به توافق صلح پایدار چقدر هستش از نظر شما؟
8: تا هنگامی که حزب الله لبنان خل اصلاح نشه، اسلحه‌اش رو زمین نگذاره، از تعرض نسبت به اسرائیل دست بر نداره، از نواحی جنوب لبنان و مرکز لبنان و بیروت و جاهای دیگه بیرون نره، آرامش برقرار نخواهد شد و اسرائیل ساکت نخواهد ماند و اسرائیل احساس امنیت نخواهد کرد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
8: سپاس.
1: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر موندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آن که از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته مرکز در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. بیش از یک هفته پس از نصب دیوارنگاری با نشان جمهوری اسلامی و در حمایت از سپاه پاسداران در محله وست‌وود لس‌آنجلس، واکنش‌ها در میان ایرانیان ساکن این منطقه ادامه داره. ایران اینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشون میده افراد ناشناس شامگاه گذشته روی این ویلبورد شعارهایی علیه جمهوری اسلامی نوشتن. نصب این دیوارنگاره از ابتدا با انتقاد شمالی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لس‌آنجلس روبرو شده بود و برخی اون رو اقدامی تحریک‌آمیز در قلب جامعه ایرانیان مهاجر توصیف کردند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همین ارتباط همراه ما هستش. نیلوفر، این بیلبورد و واکنش هایی که به اون نشون داده شده تا چه اندازه بازتاب دهنده فضای دو قطبی و حساسیت جامعه ایرانیان خارج از کشور نسبت به جمهوری اسلامی هستش؟
9: رکسانا، اون چی که مشخصه اینه که حساسیت ها بالاست، اونقدر که حالا از فضای مجازی و اون تقابل هایی که هر روز شاهدش هستیم به خیابان رسیده. من در زیر این بیلبورد ایستادم، کمی فاصله دارم، در نزدیکی من در ارتفاع بالا اینجا واقع شده بیلبوردی که من 10 روز گذشته اینجا بودم. گزارش هایی به ما رسید که یک گروه گرافیتی کاری به نام دیسو، اونها اومدن اینجا، این دیسو رو اینجا نوشتند، اما با آرم و نشان جمهوری اسلامی. بعدتر تحقیقاتی انجام شد و مشخص شد این گروه گرافیتی کار که مشخص نیست حالا استقلال مالی دارن یا فاند از جای دریافت میکنن، این روشن نیست، اما اونچه که روشنه خط فکری اونهاست و گرایش سیاسی اونهاست. یک گروه ظاهرا هنری ولی ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی هستند که در زمان جنگ غزه چنین گرافیتی‌هایی رو در گوشه و کنار لس آنجلس در حمایت از گروه حماس می‌کشیدن و حالا هم در حمایت از سپاه پاسداران این دیسو رو اینجا در وسط تهران جلس، یعنی جایی که همون خدمتی که ایرانیان و مبارزات اونها به علیه جمهوری اسلامی در این مکان داره شاهد هستیم. شب گذشته، یعنی امروز صبح در واقع، ایران اینترنشنال ساعاتی گذشته گزارش‌های دریافت کرد مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی اومدن اینجا و در کنار دیسو در این سمت بیلبورد شعار نویسی کردن، شعارهای جاوید شاه پاینده ایران و پرچم شیر و خورشید رو هم نصب کردن. مشخص نیست چه کسانی بودن. من از یکی دو نفر از صاحبان مشاغل اینجا ایرانیان پرسیدم، گفتن تا 8 شب دیشب که اینجا در وستوود بودن چیزی ندیدن، شعار اینجا ندیدن، هر اتفاقی که افتاده شب شامگاه اتفاق افتاده. اما خب مسلماً واکنشی است به این دیوارنگاری که بیش از 10 روز پیش اینجا نصب شده و همونطور که گفتم نگرانی های بسیاری رو برانگیخت، تهدید آمیز تلقی شد از سوی فعالان سیاسی، فعالان مدنی، همه اون ایرانیانی که هفته های گذشته، در این 5 ماه گذشته هزاران نفر در خیابان های لس آنجلس بر ضد جمهوری اسلامی تجمعات، تظاهرات کردند و حالا در جریان قطع اینترنت دارن مبارزه میکنن با روایت سازی های حکومتی در خارج از کشور. و این هم واکنش است از سوی اونها به این دیوارنگاره، یک واکنش خیابانی است که خواستن در واقع از انقلاب ملی مردم ایران حمایت کنند و واکنشی داشته باشند در حمایت از مردمی که حالا بی صدا شدند.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. با ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌ها گفتند. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم تشدید شد.
10: مدارس گفتن باید در دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
1: همکارم محسن مهیمنی از بلا تکلیفی دانش آموزان و دانشجویان در آستانه فصل امتحانات میگوید.
11: جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفته رسمی و 3.5 میلیون حدودا دانشجوها که باید بگیم که قطعا اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هستن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن، 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفته‌های متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا حدود 1/16 دانشجویان، دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، اینکه تکلیف هاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن، یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در منطقه کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تره، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن، یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخمه مرغ که 20,000 تومان بخوایم بقیه قیمتا رو فکر بکنیم، خانواده‌ها در اساسی ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام‌های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه مجازی باشه، امتحانا به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یا یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس‌های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه‌های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی رو افتاده و دارن در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه هاست. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن وضع تحصیلشون چه، که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن، الان دانش آموز ما بخشی از نمرهشون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید و در این تجمعات شرکت بکنید. یعنی پس برای اینکه جمع بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.
1: سپاس از همراهی شما.
12: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
13: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
12: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
13: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
12: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
18: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
19: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
20: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
21: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
22: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
23: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
24: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین
25: نفسای آخر چون دست پا میزنن
26: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
27: اون عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
28: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
29: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیدی نخوریم.
30: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
31: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاویدنامه رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دیما پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370 او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردن. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش ادامه بدیم.

0: فرموش جاوید نما ایدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت ایدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچ کی نمی‌دونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستند. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودند، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو، میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دیماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دیماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدا متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو میدزدیدن، میبردن، به خانواده ها تحویل نمیدادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اثر بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک میکنه.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری آمریکا به
0: ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، آقای ترامپ و آقای شی در رابطه با موضوعات مختلف از

0: دارند که تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین المللی باید باقی بمونه. جمهوری اسلامی حق گرفتن عوارض در اون منطقه رو نداره و اون منطقه نباید نظامی سازی بشه و همینطور قید شده که هم چین و هم آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره. آقای ترامپ بعدتر یک گفتگو با شان هنیتی از تلویزیون فاکس انجام داد و در اون گفتگو اعلام کرد که آقای شی گفته مایله که در رابطه با تنگه هرمز کمک بکنه. پیشتر آقای روبیو گفته بود که ایالات متحده به کمک کسی نیاز نداره در رابطه با تنگه هرمز. از دیگر نکاتی که آقای ترامپ بهش اشاره کرده در گفتگو با شان هنیتی اینه که چین گفته که به جمهوری اسلامی تسلیحات نظامی نخواهد فرستاد و به زعم آقای ترامپ این صحبت بزرگ و مهمی هست. میدونیم یکی از مشکلاتی که چین ایجاد میکنه ارسال قطعات دو منظوره است. قطعاتی که هم میتونه مصارف صلح‌آمیز داشته باشه مثل لپتاپ ها و هم میتونه در سیستم های پهپادی و موشکی مورد استفاده قرار بگیره. روز جمعه آخرین روز از سفر دو روزه آقای ترامپ به پکن خواهد بود و بحث ها همچنان ادامه خواهد داشت. قرارداد فروش چندین فروند بوئینگ هم بین دو کشور به نظر میرسه که امضا شده باشه. مدیرعامل های مختلفی آقای ترامپ رو در این سفر همراهی میکردن. چین به اونها آقای شی مشخصا گفته که آغوش چین به روی این شرکت ها باز هست و اونها میتونن در چین سرمایه گذاری انجام بدن. از دیگر نکات مهمی که در این سفر پیش آمده مشکلاتی است که برای خبرنگارانی که تیم آقای ترامپ رو همراهی میکردند چینی ها پیش آوردن. از جمله خبرنگاران چینی یکی از کارمندان بلند رتبه کاخ سفید رو به زمین انداختن و از روش رد شدن. جای دیگری به خبرنگاران آمریکایی اجازه دسترسی به رئیس جمهوری آمریکا رو ندادن. در جای دیگری یکی از نیروهای پلیس مخفی رو اجازه ندادن که نزدیک به تیم رئیس جمهوری آمریکا بشه و این هم در رسانه‌های آمریکایی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. سمیرا قرایی، وزارت خارجه آمریکا.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ایران گفت اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن رو هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بیش از یک هفته پس از نصب دیوارنگاری با نشان جمهوری اسلامی و در حمایت از سپاه پاسداران در محله وست‌وود لس آنجلس، واکنش‌ها در میان ایرانیان ساکن این منطقه ادامه دارد. ایران اینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشون میده افراد ناشناس شامگاه گذشته روی این بیلبورد شعارهای علیه جمهوری اسلامی نوشتند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، این بیلبورد و واکنش هایی که به اون نشون داده شده تا چه اندازه بازتاب دهنده فضای دو قطبی و حساسیت جامعه ایرانیان خارج از کشور نسبت به جمهوری اسلامیه؟
2: تا حد زیادی رکسانا، تا حد زیادی حساسیت های جامعه ایرانی خارج از کشور رو بازتاب میده. این بیلبورد که من در واقع در نزدیکی اون ایستادم، 10 روز گذشته گزارش هایی به ما رسید که باعث شد من اینجا بیام گزارش بدم که یک گروهی به نام دیسو که خط فکرشون ضد اسرائیلی، ضد امریکایی است، مشخص نیست که استقلال مالی دارن

0: خیر و حتی من در شبکه‌های اجتماعی به اونها پیام دادم تا بتونم انگیزه‌شون از چنین دیوانگاری رو بپرسم و پاسخی دریافت نکردم. چنین دیوانگاری رو با آرم و نشان جمهوری اسلامی در بلوار وست‌وود در غرب لس‌آنجلس که به همون محله ایرانیان یا به تهرانجلس معروف است اینجا نصب کردند. شبانه آمدند با جرثقیل، ماشین‌های سنگین. دسترسی به اون بیلبورد بسیار سخت، یک بیلبورد خصوصی است. و بعدتر ما واکنش ایرانیان رو داشتیم که چطور این اقدام رو تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز تلقی کردند و گفتند که این نشان از این داره که توهینی است به خونهای ریخته شده به مبارزات مردم ایران. و مشاغل و فعالان سیاسی که ساکن این تهرانجلس هستند رو بسیار نگران کرده. شب گذشته گویا به گفته صاحبان مشاغل اینجا و فعالانی که به ایران اینترنشنال گزارش دادن، گروهی یا فردی ناشناس آمده اینجا و در این سمت بیلبورد شعارهایی نوشته، شعار جاوید شاه، شعار پاینده ایران، پرچم شیر و خورشید رو نصب کردیم. و این چنین واکنشی رو نشون داده به اون دیوار نگاره، واکنشی از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که قدمت بسیار طولانی هم در شهر لس‌آنجلس دارن.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس‌آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی رو تایید کرده و وزارتخانه های مهم همچنان بدون وزیر مانده. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته این مرکز در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیرنظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده.
2: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبرا دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: تلفن دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رونو که پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری
4: یک فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم
5: سه دو یک
6: بره بره من صداتو ندارم
5: مرسی من مرتز
7: سی ثانیه رو بهم بگو
5: بریم
8: اومدم پس من شروع کنم
9: سلامی دوبار
5: بقل سازمان ملن نیویورک
10: بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانیم

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تخاطر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تخاطر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه ما تقریبا 100 تا 105 میلیون در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تقاطر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک‌های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینیا تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کرد.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. هایدا در لای یک پتروی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، هم رنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
3: نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملا این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریم هایی که علیه پالایشگاه هاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریم های آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده می شد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف به جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردند و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدود 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردند، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردند. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتا تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتون توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملا اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلا بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان، به جهان، به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین، مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد ماند. همین الان گزارشایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت‌های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت‌های نمی‌دونم کشتی‌های فرسوده رو حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفت کشتی‌های فرسوده است که از رده خارج بودن، همه اینها رو هم که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونید همین کاری که می‌خواستن بکنن با قطار زمینی، نمی‌دونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخواهند. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبوره اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافرین که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه یا راهکارش طبیعیش طولانی تره، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور میتواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا موثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی ها یا برای غربی ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر میارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جملاتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی می‌کنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی می‌کنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتاً تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امر زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره، میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث این که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه‌ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه‌ای از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که میگفت خصومت‌ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت‌ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوایم اینه که واقعا تنگه هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی. برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمان است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف نیست. تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی‌ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میاد که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش، و همین اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به طبق فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهایی انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا این چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشای از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بیمسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جا به جا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم بیاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده. روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه. هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداشو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه. اونهایی که شغلشون از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه. میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هر چه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
5: نفسای آخر
6: چه دست پا میزنیم
5: و ما بلشون هم بیم.
6: امریکایی ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیم.
7: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدین نخوریم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: همکارم امیر گیت
1: و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه

0: برنامه کوتاه‌تر از این 2 ساعتی باشه که انجام شده، بنابراین مشخص میکنه که موضوعات بسیاری در دیدار دو جانبه آقای ترامپ با آقای شی برقرار شده، صحبت شده راجع بهشون، اما اصلی ترین موضوعی که خیلی هم جالب هست بر سر اون، بعد از مدت‌ها آمریکا و چین بر سر یک موضوع با هم توافق داشتن، هم مسئله تنگه هرمز بوده. اون گونه که آقای ترامپ گفته، آقای شی به او قول داده که هر کاری که دستش برمیاد انجام بده تا تنگه هرمز از این وضعیت فعلی خارج بشه و باز بشه، و از سوی دیگه هم به او گفته که دیگه به جمهوری اسلامی در خصوص تسلیحات نظامی کمک نخواهد کرد و اونها نخواهد فروخت. برای همین بعدش آقای ترامپ در تروس سوشال اومد یک مطلبی رو نوشت و گفتش که تضعیف نظامی جمهوری اسلامی در دوره من انجام شده. بسیار دستاورد بزرگی است برای آقای ترامپ، به دلیل اینکه چین در این سالهایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بود یکی از خریداران اصلی بود و اصلا تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه از طریق فروش نفت خام تحریم شده به پالایشگاه‌هایی که معروف به پالایشگاه‌های تیپاد در چین که پالایشگاه کوچکی هستن، از پکن مجوز فعالیت میگیرن انجام میشدش. اما از اون سو 26 کشور دیگر هم در یک بیانیه خواستار توقف بسته بودن تنگه هرمز شدن، گفتن باید کاری کنیم باز بشه، حتی پیشنهاد دادن که یک ائتلاف جهانی برای دفاع از باز بودن تنگه هرمز انجام بشه. کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا در اون هستند. از سوی دیگه خود رفتارهای جمهوری اسلامی هم داره به نوعی کمک میکنه به اینکه یک اجماع جهانی در مورد هرمز شکل بگیره، اجماعی که در چین شکل گرفته حالا داره در دیگر کشورهای جهان هم شکل میگیره، همون چیزی که آقای ترامپ میخوادش. الان در خبرها داشتیم دقایق پیش که یک کشتی که در بندر فجیره امارات لنگر انداخته بوده توسط افراد ناشناس ربوده شده و به آب‌های ایران رفته. رویترز به نقل از منابعی گفته که به احتمال زیاد این ممکن استش که کار نیروهای ایرانی باشه. باید وایسیم ببینیم که خبرهای تکمیلی چی هستش، اما کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه دنیا رو به این نتیجه رسونده که تنگه هرمز یک مسئله منطقه‌ای نیست و یک رویداد دیپلماتیک هم دیگر نیست، یک مسئله بزرگ و جهانی به خصوص در حوزه کشتیرانی و انرژی جهانه.
1: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراهمون بودی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکا میگوید تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. فرماندهی سنتکام در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست شرکای منطقه یا منافع آمریکا را مانند گذشته تهدید کند. براد کوپر گفته زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده و حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند. کوپر گفت آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم برای دفاع از خود در منطقه را دارند.
2: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با 2 نفر از سناتورهای جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا، افراد نزدیک به ترامپ، مصاحبه کردم و در خصوص اعدام‌ها در داخل ایران ازشون پرسیدم. گفتم بنا به گزارش‌هایی که وجود داره جمهوری اسلامی به طور مخفیانه اعدام‌ها رو داره ادامه میده، معترضان را داره اعدام می‌کنه، و پرسش من این بود که آیا در کنار این جنگ مسئله مردم در داخل ایران اولویت مجلس سنای آمریکا هست یا خیر. 2 نفری که من پاسخ دادن سناتور دینز و سناتور هوبن بودن. اونها تاکید کردن به همین دلیل هست، به دلیل همین سرکوب گسترده در داخل ایران هست که شخص ترامپ به شدت قاطع هست که رژیم رو در ایران تا جای امکان ضعیف کنه اگر نمیتونه عوض بکنه. در کنار این مصاحبه، نکات دیگری که امروز مطرح شد در کنگره آمریکا حضور فرمانده سنتکام آقای براد کوپر بود اینجا در مجلس سنای آمریکا. جلسه استماع بسیار طولانی که در ابتدا اول به صورت محرمانه بود و بعد به صورت علنی برگزار شد، نکات مهمی مطرح شد، اما چکیده و خلاصه نکات این بود که سناتورهای دموکرات از این سوال پرسیدن در خصوص ابعاد مختلف این جنگ، در خصوص حمله به مدرسه‌ای که صورت گرفته، در خصوص توان نظامی آمریکا، و پاسخی که داده شد توسط آقای کوپر این بود که در عملیات‌های گذشته دولت آمریکا موفق شده حداقل 85% از توان نظامی جمهوری اسلامی را از بین ببره. به فکت عدد داد این فرد، تاکید کرد که ما فقط در دریا 161 شناور جمهوری اسلامی را از 16 کلاس مختلف از بین بردیم و تاکید کرد از ذخایر مینگذاری جمهوری اسلامی که حداقل 8000 مین در اون بوده 90% رو ما از بین بردیم. تاکید کرد فقط در حوزه دریایی یک نسل طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی بتونه اون رو بازسازی بکنه و اگر بتونه اون رو بازسازی

0: بازی کنه. همچنین آمارهای مختلف در خصوص تاسیسات هوایی جمهوری اسلامی که از بین رفته و همینطور گزارش‌های مختلف از ابعاد این جنگ در منطقه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بنبست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها را خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد.
2: در حالی که مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا اینجا در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی در حال برگزاری است، هنوز شکاف بین دو کشور در ارتباط با مبنای توافق و آتش بس بر روی میز باقی مانده. در حالی که اسرائیل بر این باور هستش که به دلیل صدمات بالقوه و بالفعلی که حزب الله لبنان هنوز بر خاک اسرائیل وارد می‌کند، خلع سلاح حزب الله به طور کامل اولین پیش شرط برای مذاکرات محسوب می‌شود، اما طرف لبنانی بر این باور است شرط اول آتش بس برای بهبود وضعیت ساکنین منطقه جنوب و بعد از آن طرح بقیه مسائل هستش. این درست در حالی هستش که مذاکرات در وضعیتی پیش میره که تا کنون دست کم ایالات متحده آمریکا تلاش کرده که به یک حد وسطی برسه که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده. لبنان تاکید میکنه حملات اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 1,000,000 آواره و 10,000 کشته باقی گذاشته. از طرف دیگه اسرائیل هم تاکید میکنه حملات مداوم حزب الله به خاک اسرائیل باعث کشته و همچنین آواره شدن بسیار از شهروندان اسرائیلی در شمال لبنان شده. از طرف دیگه اورشلیم پست در گزارشی تاکید میکنه که نگرانی هایی در سمت لبنان هم وجود داره در نوع نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن لبنان. هم اورشلیم پست تاکید میکنه که منابع لبنانی و دولت لبنان با طرح موضوع دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی در داخل لبنان حتی در قالب دیپلمات در عمل نقش بسزایی در ناامن کردن این کشور بازی می‌کنند و سازمان ملل درخواست کرده که این نقش باید کنترل بشه. از سوی دیگر نعیم قاسم رهبر حزب الله در بیانیه با تاکید بر قدردانی از جمهوری اسلامی که از این گروه در طول این سالها حمایت کرده، تاکید میکنه که این ارتباط بین جمهوری اسلامی و حزب الله باقی است. حالا گره کور در اینجاست که از یک طرف اسرائیل بر مبنای اینکه حزب الله کاملا باید خلع سلاح بشه حاضر به مذاکره است، لبنان با طرح شکایت علی جمهوری اسلامی وارد این بحث شده و از طرفی معتقد به آتش بس موقت در وهله اول است و حزب الله هنوز بر این باور است که ارتباطش رو با جمهوری اسلامی در محور مقاومت حفظ کرده. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. هیکلی که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها داشت و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه رئیس جمهوری چین برای کمک در بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده.
1: Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. So.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه پکن تأکید کرده تجهیزات نظامی به ایران نمیده. رسانه ها میگن ترامپ بعد از پایان سفر درباره تهران تصمیم میگیره.
2: From a military perspective, we're focused on achieving military objectives, which is exactly what our men and women have done and they've done.
0: تأکید فرمانده سنتکام بر کاهش چشمگیر تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی. براد کوپر در سنای آمریکا گفت ایران دیگه توان تهدید گسترده نداره. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از ایران. اونها به سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کنه. و تعیین جایزه 200,000 دلاری FBI برای ماموری که به ایران پناهنده شده. مونیکا ویت متهم به افشای اطلاعات به جمهوری اسلامی.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با شی جین پینگ در پکن به فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. به گفته دونالد ترامپ، شی جین پینگ در این حال به او گفته که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف متقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافق نامطلوب وادار کنه، سخت‌تر اشتباهه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مشخصه که موضوع ایران، موضوع جنگ، موضوع تنگه هرمز از مباحث اصلی یا یکی از مباحث اصلی در دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین بوده.
4: یکی از مباحث اساسی بوده بر اساس حالا اون گفته هایی که خود آقای ترامپ انجام داد در مراسم شام و آقای شی جین پینگ، معلوم بود که این دیدارها و این نشست دو روزه بسیار فراتر از حالا بحث ایران و تنگه هرمز دو کشور، خیلی روی ریشه های همکاری ها با هم تاکید داشتن، روی اقتصاد و اینکه در کجاها میتونن با هم همکاری ها رو توسعه بدن، اینکه اگر با هم همکاری کردن چه بردهایی داشتن، اگر همکاری نکردن چه اتفاقاتی میفته. این نشون میده که یک مقدار این سفر کلیت بهبود رابطه آمریکا و چین رو مد نظر داشته، به ویژه بعد از اون تیر و تار شدن ها در دوران بایدن و سفر نانسی پلوسی به تایوان. الان اینجا ایستادیم که آقای ترامپ یا آقای شی دارن سعی میکنن که به یک ثبات حالا شاید سرد به گفته برخی از رسانه ها برسن، اونقدرم با هم صمیمی نباشن ولی دنبال بحران نیستن. حالا ولی بحران وجود داره، بحران تنگه هرمز دنبال این دوتا کشور هست، هر دو کشور هم نفع میبرن از این که اگر تنگه هرمز باز بشه. آقای ترامپ یک گفتگوی با شان هنیتی انجام داده، بخش هایش منتشر شده، بقیهش قراره که ساعت 9 شب به وقت ما در واشنگتن منتشر بشه. صحبت مهمی که میکنه اینه که میگه آقای شی گفته که ما به شما در رابطه با ایران کمک میکنیم، هر چیزی که ترامپ نیاز داره رو بهش میدیم. و بعد آقای ترامپ میگه که گفته به تجهیزات و تسلیحات نظامی به جمهوری اسلامی نخواهیم داد، که آقای ترامپ میگه این بسیار حرف بزرگی هست و دو طرف معتقدند که تنگه هرمز نباید نظامی سازی بشه، یعنی جمهوری اسلامی بیاد به عنوان یک سلاح ازش استفاده بکنه. عوارض حق نداره جمهوری اسلامی بگیره و بعد اونجا یک آبراه باز و بین المللی باشه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
4: فردا در بیانیه‌ای که دولت چین صادر کرده در رابطه با دیداری که با آقای ترامپ داشتند هیچ گونه اشاره‌ای به بحث جمهوری اسلامی و تنگ هرمز نشده. بحث‌ها مربوط به این که چین و آمریکا معتقدند تنگ هرمز باید باز باشه، یک آبراه بین‌المللی باشه، و بعد نکته دیگه راجع به هسته‌ای این که دو کشور معتقدند جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اینها در بیانیه طرف آمریکایی هست و در بیانیه طرف چینی نیست. اما یک نکته دیگه راجع به تایوان، اینجا در رسانه ها زیاد این تحلیل رو ما میشنیدیم که ممکنه که بحث تایوان و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده باشه، آقای ترامپ بیاد یک مقدار آسان بگیره در رابطه با حمایت ها از تایوان، فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به تایوان. آقای روبیا آمد گفت که اینطور نیست، این رو در یک گفتگو هم با شان هنیتی انجام داد، و بعدتر آمد گفت که در دیدار دو ساعته اصلا بحث فروش تسلیحات به تایوان عنوان نشده. و نکته از همه اینها مهمتر نکته اینه که آقای شی خیلی تند و تیز راجع به تایوان صحبت کرد و گفت بحث تایوان برای چین بسیار کلیدی است و سر بحث تایوان دو تا کشور اگر با هم، اگر ایالات متحده سر تایوان راه نیاد با چین، دو کشور میتونن به خصومت بکشه کارشون، حتی به درگیری که درگیری‌های نظامی مد نظرش بود. حالا این برداشت الان اینجا داره در رسانه‌ها در تلویزیون‌های آمریکایی میچرخه که شاید اینها سر تایوان نتونستن اون چیزی که میخوان رو از ترامپ بگیرن، به همین خاطر چنین اظهار نظر تندی رو آقای شی داره انجام میده. و بعد اینکه این چه تأثیری در رابطه با اون همکاری ها در تنگ هرمز گذاشته، این ها الان سوالاتی است که اینجا مطرحه. و به هر حال چین از بحث تنگ هرمز بسیار نفع میبره، در 3-4 روز گذشته چندین تانکر میدونیم از اونجا رد شدن، در گزارش آمده که سیگنالی که اینها ارسال میکردن صرفا این بوده که ما چینی هستیم و مالک ما چینی است، یعنی نه مقصد میدادن نه موقع جغرافیایی، یعنی با همین یک جمله که ما متعلق به کشور چین هستیم از تنگه هرمز عبور کردن. اتفاقات دیگر هم افتاده، دو تا تانکر ژاپنی رد شدن از تنگه هرمز، خود نخست وزیر ژاپن به مقام‌های جمهوری اسلامی تلفن کرده، روشن نیست که با کی صحبت کرده. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز دست به اقدامات پرتنش زده، یک کشتی با پرچم هند اونجا غرق شده و یک کشتی هم در شمال فجیره رو برداشتن بردن سمت سواحل ایران، یعنی عده سوار اون تانکر شدن و بردنش به سمت آبهای ایران و سواحل ایران. این اقدامات هم هست. به نظر میرسه که بعد از سفر آقای ترامپ اگر که بخواد پروژه آزادی رو از سر بگیره، حواشی و تنش‌های نظامی در آبهای جنوبی بسیار بیشتر بشه. باید ببینیم شنبه و یک شنبه در اسرائیل حالت آماده باشه کامل هست برای نیروهای نظامی. اینجا اونجا بحث میشه که ممکن آقای ترامپ وقتی که برگشت بخواد دست به اقدامات تند و چیزی در قبال جمهوری اسلامی بزنه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید سالس، حرفایی که تا این لحظه میزنن خیلی کلی و دیپلماتیک است، آیا سیگنالی از پکن دیدید که نشون بده وضعیت بعد از این دیدار چه خواهد بود؟ آیا به سمت مذاکره دیگر، میانجیگری چین یا رویارویی نظامی پیش خواهیم رفت؟
6: من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای حقیقتاً این ملاقات و این سفر آقای ترامپ به چین در وضعیت تنگی هرمز داشته باشه. توجه داشته باشین اتفاقاً با همین آقای شان هنیتی مصاحبه کردم، بخشش الان تو توییتر پخش شده. آقای ترامپ میگه که به ما گفتن که حالا، یعنی شی به آقای ترامپ گفته که میدونین که ما از ایران نفت میخریم، حجم زیادی هم می‌خریم و می‌خوام همین روند رو ادامه بدیم. خب در نتیجه تکلیف الان روشنه و سیاست چین مشخصه، میخواد این نفت رو بخره. و الان به نظر من یک معضلی که ایجاد خواهد شد اینطوری خواهد بود. امروز شنیدید که حدود 30 تا کشتی از تنگ هرمز رد شدن. حالا از این 30 تا میگن 10 تاش نفتکش هستش. خب از این نفتکش ها ممکنه که تعداد زیادش، یعنی ممکنه که قطعا به چین میره و کشتی های چینی باشه. حالا اینا از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن. آیا واقعا امریکا که محاصره دریایی کرده جمهوری اسلامی رو اجازه میده این کشتی ها که متعلق به چین هستن یا مقصدشون چین هست خارج بشن؟ اگر اجازه نده این یه مقدار تنش ایجاد میکنه و با کل هدفی که آقای ترامپ تو این سفر داشته به نظر من در تناقضه. و اگر اجازه بده که این کشتی‌ها عبور کنن از اونجا که محاصره عملاً بی‌معنا میشه و جمهوری اسلامی شروع میکنه به فروش نفتش و درآمد هم از اونجا خواهد داشت. به نظر من یک وضعیتی الان ایجاد شده که شاید این سفر یه مقدار بغرنج‌تر کرده مثلا محاصره دریایی امریکا رو، با توجه به سیاستی که الان هم شی اعلام کرده که ما به خرید نفت ادامه خواهیم داد، هم جمهوری اسلامی که امروز نشون داده که اجازه میده این کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور کنن.
0: چه چیزی به نظرتون در این سفر نشون از این داره که ممکنه احتمالاً آقای ترامپ در برگشت دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
6: والا گزارش هایی که هستش که اکسیوس که گزارش داده که ممکنه که یه همچین حالتی بشه. ببینید، من اینجوری تصویر کلی رو براتون نشون بدم. آقای ترامپ در مقابل سه تا گزینه قرار گرفته که هر سه گزینه به نظر من گزینه های بدی هستن. یکی این که این وضعیت رو ادامه بده، همین وضعیت رو، به امید این که محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. ولی خب از طرف دیگه توجه داشته باشین که فقط ایران نیستش که زیر فشار میره، جمهوری اسلامی نیست، امریکا هم زیر فشار میره. الان قیمت نفت امریکا WTI حدود 60% اضافه شده، قیمت بنزین 50% اضافه شده. بر اثر این تحولات الان تورم در امریکا به بیش از 3.8% رسیده که بالاترین در 3 سال اخیر است. در نتیجه آیا واقعا این محاصره، ادامه محاصره و ادامه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره؟ یه راه حل دیگه این هستش که بشینن با ایران مصالحه بکنن. و توجه داشته باشین، جمهوری اسلامی خودش رو برنده میدونه، درست یا غلط، ولی اینها میبینن که تأثیراتی که تو اقتصاد امریکا گذاشتن، تو قیمت نفت دنیا گذاشتن، و هرچند که صرف نظر از اینکه کی در کاخ سفید هست، به نظر من هیچ رئیس جمهوری در امریکا قبول نخواهد کرد که کنترل قیمت نفت و انرژی و معالن اقتصاد امریکا در دست جمهوری اسلامی قرار بگیره، این هم به نظر من خیلی غیر عملی خواهد بود. آیا واقعا آقای ترامپ میشینه پای مذاکره و به شرایط جمهوری اسلامی که سفت و سخت خودشون رو برنده میدونن به دلایلی که گفتم و باهاشون مذاکره میکنن و به نتیجه میرسن و توافق امضا میکنن؟ این هم دومین راه حلی هستش که جلو پایشون هستش. سومی هم اینه که همونجور که شما گفتین وارد یک درگیری نظامی بشن، که به نظر من اون درگیری نظامی هم باید ببینیم نهایتاً چیه. میخوان تنگه هرمز رو باز کنن. چرا میخوان باز کنن؟ میخوان قیمت نفت رو بیارن پایین. اگر وارد این درگیری بشن و این درگیری کارش بکشه، مثلا جمهوری اسلامی بزنه تأسیسات آرامکو رو از بین ببره یا صدمات جدی بهش بزنه، فجیره رو همینجور، خب این خودش باعث میشه قیمت نفت اصلا ممکنه دو برابر هم بشه، در نتیجه نقض غرض میشه برای باز کردن تنگه هرمز که هدف پایین آوردن قیمت نفت هستش، در نتیجه ممکنه به عکس خودش تبدیل بشه. میگم سه تا گزینه خیلی بد در مقابل آقای ترامپ الان قرار داره. شاید کم هزینه ترینش این باشه، این در ارتباط با اون بحثی که شما قبلا هم کردین، که چین هم اینجا پادرمیونی بکنه، چون توجه داشته باشیم که چین 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با کشورهای منطقه داره. فقط مسئله جمهوری اسلامی و نفت خریدن از جمهوری اسلامی نیست و الان تمام اون روابط قطع شده، یعنی چین 350 میلیارد دلار هم شوخی بردار نیست، تقریبا نصف معامله ای که با جمهوری ببخشید با آمریکا داره چین. در نتیجه چین خودش هم دلش میخواد که اینجا باز بشه، شاید بعد از این سفر یه مقدار فشار رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی دست از این کار برداره. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا من به کشتی‌های شما اجازه میدم عبور بکنن، شاید یه مقدار به اصطلاح نرمتر بکنه موضع چین، هرچند که باز موضوع 350 میلیارد دلار مبادله تجاری با منطقه هنوز برای چین هم مهم هست.
0: ممنونم از شما. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری. فرمانده سنتکام ساعتی پیش در سنای آمریکا گفت تهدید جمهوری اسلامی در منطقه به صورت قابل توجهی تضعیف شده. به گفته براد کوپر، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست شرکای منطقه‌ای یا منافع آمریکا رو مثل گذشته تهدید کنه. کوپر تاکید کرده زیرساخت صنعتی و نظامی جمهوری اسلامی در حوزه تولید موشک، نیروی دریایی و پهپادها تا حدود 90% آسیب دیده. کوپر گفته در حالی که حماس، حزب الله و حوثی‌ها از پشتیبانی و تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی محروم شدند، آمریکا و متحدانش تسلیحات لازم رو برای دفاع از خودشون در منطقه دارن.
7: I have all the munitions necessary to both defend.
8: من همه مهمات لازم رو دارم، هم برای دفاع از نیروهای خودمون و همچنین شرکای ما مهمات کافی رو دارن برای دفاع از خودشون. آیا برآوردی دارید که چقدر طول میکشه که ما دوباره زرادخانه رو تجدید کنیم؟ این رو ما هر روز به صورت روزانه دنبال میکنیم و بهش رسیدگی میکنیم.
0: مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، خیلی تصویر خوشبینانه ای در مورد وضعیت آمریکا و ایران داره ارائه میده که 90% توان جمهوری اسلامی تضعیف شده. چقدر واقعا اینها با آنچه که روی زمین داریم میبینیم هماهنگه؟
9: واقعا مهم صحبت‌هایی هست که این فرد میکنه. فرداد گزارش‌های روی زمین که خب گزارش‌های متناقضی هست، اما فردی که امروز اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد در جلسه‌ای که رسما شهادت میداد و اطلاعات رو باید ثابت میکرد، خیلی قاطع گفتش که این توان نظامی عقب رفته. گفت اگرچه در تنگه هرمز همونطوری که همه ما و شما میبینیم جمهوری اسلامی هنوز تهدید محسوب میشه، منتها گفت ما دولت آمریکا، یعنی شخص آقای کوپر به نمایندگی از سنتکام، گفت کاری کردیم در دو عملیات گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مثل قبل نمیتونه تهدید بکنه، نه ما رو نه متحدانمون رو در منطقه. تاکید کرد، گفتش که کاری که با تأسیسات جمهوری اسلامی کردیم، چه در زمین چه در هوا و چه در دریا، این هست که یک نسل حداقل طول میکشه اگر جمهوری اسلامی بخواهد اونها رو بازسازی کند، که باز هم به گفته آقای کوپر فرمانده سنتکام ممکن است. گفت شفاف براتون بگم، به طور کلی 85% کلی توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. گفت دقیق تر اگر بگم مثلا در خصوص توان هوایی جمهوری اسلامی، گفت ما در طول این مدت به حملاتی که انجام دادیم، من میتونم بگم عملا جمهوری اسلامی از نظر هوایی بی عمل شده، بی اثر شده. گفت قبل از حملات ما اینها روزی 30 تا 100 تا پرواز نظامی انجام میدادن. الان گفت الان من میدونم و آگاهم که این